0: vi kan gribe ind.
1: Tidligere på ugen blev tre teenagere sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb mod en skole i Østjylland. Ifølge deres oplysninger så udspringer den sag muligvis af voldsfascinerede fællesskaber på internettet. Og den slags tilfælde er meget alvorlige, siger Ask Hesby Holm, men heldigvis også meget sjældne.
0: De her specifikke netværk, de fylder jo heldigvis ikke så meget. Men det, der fylder, det er volden. Og der er en sammenhæng her, fordi de her netværk, de udnytter, at der er vold på internettet, helt banalt. De bruger volden til at lokke unge ind i de her fællesskaber. De bruger dem til at flytte grænsen for, hvad der er normalt, altså til at radikalisere dem.
1: Sporarbejder og nedfaldende køreledninger har ikke bare været træls for passagererne, men også dyrt for statsbanerne i årets første halvdel. DSB har udbetalt kompensation i årets første 6 måneder på 60,4 millioner kroner. Og det er mere end dobbelt så meget som de 27 millioner, de udbetalte i samme periode sidste år. Og det har været et hårdt halvår for DSB, siger informationschef Tony Bispeskov.
2: Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at køre så godt som overhovedet muligt hver eneste dag. Men betingelserne er bare, at der er massive sporarbejder, og det kommer altså også til at fortsætte året ud.
1: I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne bliver mellem 14 og 19 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver let til frisk ved kysterne efterhånden stedvis hård vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole var et enkelt grelt eksempel på et tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningspersonerne har trådet til de sadistiske NVE-netværk på internettet. Og nu fortæller Europol i et interview med DR Nyheder, at man har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i ekstremt høj kurs. Danmark er sammen med 30 andre lande en del af Europols Project Compass, der skal bekæmpe NVE-netværkene, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
3: We have the Project Compass. This project has been ongoing for less than a year, but so far we have already identified almost.
2: Vi har projekt Compass. Det her projekt har været i gang i under et år, men vi har allerede identificeret 180 gerningsmænd og beskyttet 8 ofre mod en overhængende livsfare. Og noget af det, der gør de her sager så alvorlige, er, at både gerningsmænd og ofre er mindreårige, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Men vi ved dog i DR, at der lige nu er flere aktuelle sager, som knytter sig til NVE-grupper. Også sager, hvor gerningsmændene og ofrene er mindreårige.
2: Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men PET skriver til os. PET ønsker ikke at kommentere på konkrete sager og partnersamarbejder. Generelt kan det oplyses, at trusselsbilledet i Vesten i stigende omfang præges af ekstreme voldelige hændelser, som ligner terror, men hvor der ikke findes en klar ideologisk ramme som et motiv for gerningspersonen. FIFA undskylder og erkender, at der blev begået fejl, da organisationen i sidste uge præsenterede planerne for at oprette et datterselskab og sælge andel af blandt andet VM fra til private aktører. Erkendelsen fremgår af et brev, som britiske Sky News er kommet i besiddelse af. Brevet er underskrevet af FIFA-præsident Gianni Infantino og kommer efter gårsdagens krisemøde i Marokkos hovedstad Rabat. I brevet bliver det dog gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino. Den amerikanske præsident Donald Trumps administration har tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i told, omkring 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar blevet tilbagebetalt, viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der havde betalt tolden. Til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne bliver mellem 14 og 19 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Når nat bliver til dag, først lidt eller nogen sol og så enkelte byer, senere med at skyde og især mod vesten overgangsbredte byer. Temperaturer mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole var et enkelt grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningspersonerne har trådet til de sadistiske NVE-netværk på internettet. Og nu fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, i et interview med DR Nyheder, at man har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i ekstremt høj kurs.
3: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Compass.
2: Vi har et meget tæt samarbejde med Danmark. Det er en del af vores projekt Kompas, og de har bidraget med mange sager. Og jeg vil sige, at de her sager også er et problem i Danmark, siger hun. Ifølge Sjøberg er der grund til at være bekymret for de sadistiske NVE-netværk. Første gang myndighederne i Danmark offentligt beskrev NVE-grupperne var kort før sommerferien, det fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Første gang vores myndigheder herhjemme offentligt beskrev de her NVE-netværk, det var i trusselsvurderingen af terrortruslen, der kom kort før sommerferien fra PET. Men ellers har man altså ikke sådan en samlet taskforce til, hvordan man skal komme den her type netværk til livs i Danmark.
2: Lød det fra retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men i et skriftligt svar til DR skriver PET. PET har en målrettet indsats mod ekstremisme, herunder online ekstremisme. Den omfatter både løbende operative tiltag mod grupper og enkeltpersoner, men også fjernelse af ekstremistisk materiale fra nettet og en forebyggende indsats. Og husk, hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen er livstruende. AGF kan rejse til Baku i næste uge med et fornuftigt udgangspunkt efter en sejr på 2-1 over Sabah FK i Champions League-kvalifikationen. Den ugandiske teenager James Bogerde leverede 2 drømmemål på langskud, som bragte AGF foran 2-0. Og dagens mand i Skysovs var da også glad, da vi fangede ham efter kampen.
5: Of course, I feel happy for the performance and for the team and for the fans.
2: AGF tager sejren på 2-1 med til Azerbaijan, hvor anden kamp i tredje kvalifikationsrunde til Champions League venter på tirsdag. Midtjysk Brand og Redning rykkede flere gange i aftes ud nær Silkeborg i forbindelse med brande, det skriver TV MidtVest. Den ene brand opstod i et trappeklædt hus, mens den anden fandt sted i en 3 meter høj busk. Brandene opstod på forskellige adresser, men begge steder var en ukrudtsbrænder skyld i brandene, og begge husejere er blevet sigtet for overtrædelse af beredskabsloven. Så pas på, når du vil fjerne de genstridige planter her i sommervarmen. Først lidt eller nogen sol, så enkelte byer, senere mere skyet med spredte byer og temperaturer op mellem 16 og 23 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter
0: til P4 med dig.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Flere politiske partier kræver nu en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen, der skal kortlægge, hvor udbredt de sadistiske NVE-netværker er i Danmark. Det sker efter, at Europol i et interview med DR Nyheder fortæller, at de har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til NVE-netværkene, hvor videoer af overfald, selvskader og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. En af dem, der kræver en redegørelse, er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
3: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
2: Samme gælder Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen, men han ønsker derudover en høring i retsudvalget med eksperter, politi og anklager for at se på, om lovgivning og efterforskningsredskaber kan følge med.
4: Det er noget, vi er nødt til at tage op politisk, og derfor vil vi udover selvfølgelig at bede ministeren om at redegøre for, hvad man allerede gør, bede retsudvalget om at lave en høring, hvor vi kan høre politi, anklagemyndigheder, eksperter til, har vi de rigtige redskaber i politiet til at bekæmpe det her mest muligt effektivt.
2: Justitsminister Nicolai Wammen har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver til os, vi er fra regeringens side klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Den drone, der blev fundet med eksplosiver på sig i en tysk lufthavn, var et hybridt angrebsscenarie. Så lyder det ved en pressebriefing i Leipzigs lufthavn i aftes fra indenrigsminister Alexander Dobrindt. Sent tirsdag aften blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militærudstyr til Ukraine. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nem at udføre, sådan lyder det for Andreas Groh, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og som forsker i militære droner.
5: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
2: Donald Trump har siden sin indsættelse sidste år svinget med tolhammeren over for verdens lande, men nu rammer præsidentens tolmanøvre som en boomerang. Den amerikanske præsidents administration har nemlig tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i tol, der svarer til ca. 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar blevet tilbagebetalt, det viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der har betalt tolden. Først lidt eller nogen sol, og så enkelte byer. Senere mere skyde med mulighed for spredte byer. Og så får vi mellem temperaturer mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Mikkel Ørgaard.
0: P4. Du lytter

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 6:05 er klokken denne her torsdag morgen den 6. august. Og det betyder, at der jo altså er åbent i Morgenklubben. Og i løbet af den næste lille times tid, ja, der forsøger vi så i fællesskab at få vækket alle medlemmerne med vores fire faste morgenrutiner, der jo sådan hver især er målrettet mod henholdsvis sjælen, kroppen, hjernen og hjertet. Morgenrutiner, som er matchet med musik, for det har jeg nemlig også en hel del med af. Som for eksempel denne her fra Daline, Det hele værd. Og med den, ja, så følger der selvfølgelig også et godmorgen Danmark.

Irske The Script var det her med The Man Who Can't Be Moved. 14 minutter over 5 er klokken. Vi tager fat på dagens første faste morgenrutine. En sang, som meget gerne lige skulle vække sjælen. Bare lige læn dig tilbage i en 3-4 minutter, og så lad musikken gøre arbejdet. Vi skal nemlig have fat i dag i et nummer fra John Mayer. Et nummer, som ja, mens verden den ligesom går sin gang med alt, hvad det indebærer, så er det her sådan et nummer, hvor at John Mayer han bare venter på, at verden den ændrer sig. Ja, der får du ham i hvert fald med dagens Godmorgen Natsang, John Mayer, og Waiting on the World to Change.

John Mayer stod for denne her torsdag morgens godmorgen natsang, og det gjorde han med nummeret Waiting on the World to Change. Og så skal vi ellers have fat i Medina, der danser for mig selv.

6:06 er klokken her, hvor vi netop har lyttet til Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Og det betyder jo altså, at vi nu skal til at have en lille smule gang i kroppen med en kropslig kickstarter. Jeg har været i den store forslagskasse og hævet et bud frem fra Frederik. Et lidt anderledes bud, end hvad vi ellers plejer at være ude i. Og det synes jeg bare er super fedt. Det er jo lige præcis derfor, jeg gerne vil have, at I skriver ind til mig med gode bud på kropslige kickstarter. Og det kan du altså gøre på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Nå, men Frederik, han skriver altså sådan her: godmorgen, Julie. I år er det 10 år siden, at David Bowie døde, så jeg kunne godt tænke mig at høre Oh You Pretty Things fra Hunky Dory-albummet, da jeg synes, at det er den perfekte kropslige kickstarter for dagen. Jeg lytter med hver morgen til Morgenklubben. Det er fantastisk at lytte til på vej til arbejde. Med venlig hilsen, Frederik. Og Frederik, først og fremmest tusind tak, fordi du lytter med og er en del af vores lille, knap så hemmelige klub. Og så i øvrigt også tusind tak for dit bud på en kropslig kickstarter. Jeg har fundet David Bowie frem til os. Et nummer, som starter op sådan stille og roligt, men så kommer vi altså også lige så forsigtigt i gang med nummeret her, Oh You Pretty Things.

Frederik havde foreslået dagens kropslige kickstarter, et nummer, der fungerer rigtig godt for ham, nemlig David Bowie og Oh You Pretty Things, et nummer, du altså finder på Hunky Dory-albummet, og som Frederik altså havde foreslået som kropslige kickstarter, det havde Frederik gjort på morgenklubben snablag.dr.dk. Skriv endelig til samme adresse, hvis du har et bud på et nummer, som kan vække i hvert fald din krop. Min teori er jo som regel, at det smitter af på os andre. Og lad os så komme videre med lidt musik fra playlisten. Den byder nemlig lige nu på Infernal og Whenever You Need Me.

Skotske Travis føler sig en anelse udfordret sådan på vejrfronten her på Why Does It Always Rain On Me? Og med den så er klokken blevet 6:30. Godmorgen og velkommen indenfor. Hvis du først lige er stødt til her i morgenklubben, så har vi altså allerede vækket både sjælen og kroppen. Men turen er nu kommet til hjernen. Der skal også lige trykkes på en tænd knap deroppe på øverste etage. Det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 80'erne. Et spørgsmål, som sådan set også godt kunne være gangbart i kategorien dansk musik, for det lyder nemlig sådan her. Hvad hedder Thomas Helmig-album, hvorpå du finder hits som Det er mig, der står herude og banker på, Nu hvor du har brændt mig af, og Dagen efter dagen derpå? Ja, hvad er det for et album med de her tre titler, som Thomas Helmig altså har sendt ud? Tre ret så lange titler, det er nemlig Det er mig, der står herude og banker på, Nu hvor du har brændt mig af, og Dagen efter dagen derpå. På hvilket Thomas Helmig album finder du de tre sange? Det er dagens musik-quiz-spørgsmål, og der er et svar, der venter på dig lige efter Alex Warren og Passen.

Alex Warren var det her med Passenger lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Og vi quizzer altså i dag i kategorien 80'erne kunne lige så godt være kategorien dansk musik. For spørgsmålet vi quizzer i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det Thomas Helmig-album, hvorpå du finder hits som Det er mig, der står herude og banker på, Nu hvor du har brændt mig af og Dagen efter dagen derpå? Jamen altså, det album, det skal jeg simpelthen fortælle dig, det hedder Vejen Væk. Det var tilbage i 1988, at Thomas Helmig, han indspillede sit fjerde album, Vejen Væk. Et album, der i høj grad blev til efter hans så meget offentlige ægteskab med Søs Fenger, det mere eller mindre var gået i opløsning. Hvilket tekstuniverset i høj grad reflekterer. Hør bare selv med her, hvor vi selvfølgelig skal høre Thomas Helmig og Nu hvor du har

altså tilbage i 1988, og Thomas Helmig, han udgav sit fjerde album, Vejen Væk. Og derfra lyttede vi altså til Nu, hvor du har brændt mig af, for Vejen Væk var nemlig i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Der er også lige en hjertestarter-sang, vi skal have styr på, inden jeg kan sende dig videre ud i torsdagen med sådan ro i sindet. Vi tager fat på dagens hjertestarter-sang lige efter Annika Aakjær og Jeg giver.

Annika Aakjær, og jeg giver 11 minutter i 6 af klokken. Og dermed er vi nået frem til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Det er jo altså her, at du har mulighed for at bestille en sang til en, du kender og holder af. Det kan også godt være til dig selv. Måske i anledning af en ganske særlig dag, noget du gerne vil fejre, så kan du altså bestille en hjertestartersang, og det gør du på adressen morgenklubben@dr.dk. Alternativt så kan du trykke på taleboblen inden under Morgenklubbens program i appen DR Lyd. Men når du skriver til mig derinde i appen DR Lyd, så skal jeg lige huske at sige, husk at skrive en mailadresse på, sådan så jeg kan skrive tilbage til dig, hvis nu det er sådan, at det var dit hjertestartersangs ønske, der gik igennem. Nå, men når du så har skrevet og bestilt dit nummer, så forsøger jeg så vidt muligt at få svaret jer alle sammen, hvad enten jeres ønske er gået igennem eller ej. Det er Anne Mette fra Eritsø ved Fredericias ønske, der er gået igennem i dag, og Anne Mette, hun skriver sådan her. Godmorgen, kære Julie, og hele resten af morgenklubben. Jeg lytter med hverdagsmorgener fra klokken 5 og nyder at starte morgenen med herlige rutiner og god musik. Den 6. august fylder jeg 27, parentes 37, og vil i den forbindelse rigtig gerne høre Michael Patrick Kelly featuring Rakim med Wonders, da jeg altid bliver i så godt humør af den sang, og håber, at dens budskab kan sprede lidt godt humør ude hos alle morgenklubbens lyttere. Rigtig god dag til jer alle sammen derude, og tak for et fantastisk program. Kærlige hilsner fra Anne Mette fra Eritsø ved Fredericia. Og Anne Mette, først og fremmest kæmpe stort tillykke med din 27. Fødselsdag i dag. Den skal der fejres, og det skal den med det nummer, som du har bestilt til dig selv, nemlig Michael Patrick Kelly, som jo altså tidligere faktisk var en del af Kelly-familien. Nu er han solist, dog her i selskab med Rakim på nummeret Wonders.

Anne-Mette fra Eritsø ved Fredericia kan i dag fejre sin fødselsdag. Hun bliver nemlig 27 eller 37, og i den anledning så vil Anne-Mette meget gerne lige høre en hjertestartersang, som altså kom fra Michael Patrick Kelly featuring Rakim her på nummeret Wonders. Og med den så er morgenklubben ved at være sådan så småt ved vejs ende i dag. Om lidt så skal du få en radioavis, men frem mod den så er der lige blevet plads til Chapel Rowan og Pink Pony Club. Og med den så mangler jeg kun lige en enkelt lille ting, og det er at ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: med Chapel Rowan og Pink Pony Club, så er der ikke mere Morgenklubben for i dag. Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Terrorangrebet, der var planlagt mod Hasten skole, hvor tre unge på 15 og 16 år mistænkes for at ville såre eller dræbe børn på skolen, er kun et eksempel på kriminalitet, hvor politiet mistænker, at gerningspersonerne har troet til sadistiske NVE-netværk. NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og i netværket er videoer og overfald, i værste fald skoleangreb, i høj kurs. Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, fortæller i den interview med DR, at de har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene.
2: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the Project Compass, and they have contributed with dozens of cases. And I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
1: Og ifølge Sjøberg, så er der grund til at være meget opmærksomme på NVE-netværkene, som hun beskriver som en bekymrende trend og et globalt problem.
2: This is a global problem, a global phenomenon. And yes, this is a worrying trend, and we should pay attention.
1: Første gang myndighederne i Danmark offentligt beskrev NVE-grupperne, var i en trusselsvurdering fra PET kort før sommerferien, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Men ellers har man altså ikke sådan en samlet taskforce til, hvordan man skal komme den her type netværk til livs i Danmark.
1: Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men i et svar til DR skriver PET, at PET har en målrettet indsats mod ekstremisme, herunder online ekstremisme. Den omfatter både løbende tiltag mod grupper og enkeltpersoner, men også at fjerne ekstremistisk materiale fra nettet og lave en forebyggende indsats. Den drone, der i går blev fundet med sprængstof i lufthavnen i den tyske by Leipzig, bliver kaldt en nyt trusselsniveau af den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt. Dronen blev fundet tæt på et ukrainsk fragtfly, og på et pressemøde i aftes kaldte Dobrindt for et hybrid angrebsscenarie.
4: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin.
1: Det er ikke amatør, men professionel, der står bag, siger Alexander Dobrindt, uden at pege på, hvem det så kunne være. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene, men det ligger i hybridtruslens natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, sagde han. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemmere udføre, siger Andreas Kro, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og har forsket i militære droner.
5: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
1: Det skal nu være slut med at bruge AI og ChatGPT for at komme med svaret til eksamen. Undervisningsminister Magnus Heunicke kommer nu med regler, der skal få bugt med snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
6: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
1: Skolerne opfordres nu til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og på HF skal man fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Ændringerne kommer efter, at adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med AI, og Maja Bøtscher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier, er tilfreds med, at der endelig sker noget.
7: Vi er rigtig glade for, at der kommer noget strakshjælp, nogle forandringer, som gør det lettere at lave gymnasium.
1: Og flere af de elever, vi mødte på første skoledag efter sommerferien på Aalborg Katedralskole, kan også godt se meningen med de nye regler, selvom der også er lidt delte meninger.
8: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til lidt som at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lover at gøre alting for sig.
9: Det er jo nok nødvendighed for, at vi får nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
10: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes som HF-elever vil være lidt træls at skulle gøre, som om at lærerne ikke rigtig tror på os.
1: Sagde her Amalie Nørgaard Hessellund, og inden det var det David Sørensen og Mohammed Hassan. Først er lidt eller nogen sol med en overflyvning af enkelte byer. Senere på dagen, der bliver det mere skyet, og især mod vest kommer der flere spredte byer. 16-23 grader varmest mod øst med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Ved kysterne noget mere blæs på med en hård vind eller ligefrem cooling. Det var Radioavisen.
11: Det her er P4. Med dig.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
2: Wow.
3: Godmorgen, Bornholm.
2: Ja, godmorgen.
3: Nå, klokken er blevet tidlig morgen. Den er nemlig ude, den er dag 6, den her torsdag, den 6. august. Jeg synes, det har været varmt i nat.
2: Det var det første, du sagde, da jeg kom.
3: Ja.
2: Det var varmt.
3: Ja, det synes jeg. Men,
2: hvordan har du det nu?
3: Nu har jeg det knap så varmt.
2: Okay.
3: Og det er rart nok, synes jeg.
2: Vi skal i hvert fald sidde her 4 timer, så du har tid til at finde.
3: Det var så varmt, så jeg tog redningsvest på, for en død drukne alle ud af natten. Og så er det varmt.
2: Så er det for varmt.
3: Skal vi på højskole i dag?
2: Ja, det havde jeg tænkt mig.
3: Hvad skal vi det? Hvorfor skal vi det?
2: Jamen, Bornholms Højskole, de vil nemlig gerne åbne dørene for endnu flere.
3: Ja.
2: Endnu flere. Derfor så er de på vej med et nyt tilbud, hvor bornholmerne de kan gå til undervisning en gang om ugen. Du ved, lidt ligesom en aftenskole.
3: Jeg forstår, ja.
2: Yes. Målet det er at gøre højskolernes fællesskab og undervisning tilgængelig for flere, selvfølgelig. Også dem, der ikke har mulighed for lige at rive et par uger ud af kalenderen og sige, hold op, nu tager jeg på højskole.
3: Det er simpelthen noget af det, vi har på menuen den her morgen. Så velkommen til.

0: Mathias Rank og Frida Seier er her med to lanterner. Klokken er blevet 12 minutter over 6.
1: Og dermed, så er vi kommet til det tidspunkt, hvor vi lige tager et lille nyhedsoverblik. Du er helt vildt op at køre.
0: Det er, fordi jeg sidder med en rekord på min skærm.
1: En rekord?
0: Yes.
1: Okay, kom med.
0: En rekord, du aldrig har tænkt over, man kunne slå.
1: Der kunne være mange. Men ja, jeg lader mig overraske.
0: Det kan jeg godt forstå. Danskerne pantede 247 millioner flasker og doser i juli.
1: Det er mange.
0: Det er mange.
1: Det er mange.
0: Jamen, Iben, du har så ret. Du er så skarp. Og det fortæller Dansk Retursystem, som det hedder, dem der ligesom administrerer alt det her. Og det gør altså, at juli måned er den måned, hvor danskerne pantede mest nogensinde.
1: Nogensinde?
0: Yes, og sammenlignet med juli sidste år, så er det 10% mere, der er pantet. Og det er jo dejligt.
1: Og 400.000 af dem, det var dine Cola Zeros, eller hvad?
0: Nej, det tror jeg ikke. Men der er jo, ofte der er jo mening med ting, eller årsager til ting. Og man mener simpelthen for Dansk Retursystem, at det her, den her stigning over antal pantede flasker og doser, simpelthen skyldes sommerens hedebølger.
1: Det giver jo mening, faktisk.
0: Og selvfølgelig er jo de gode varer, nemlig i stedet for at smide det væk, så panter du det.
1: Selvfølgelig.
0: Så, men altså, hedebølgerne i år kan aflæses direkte ved pantautomaterne i supermarkederne. Og der pantes og pantes, rekorden blev slået ind, og det fortæller Heidi Schütt Larsen. Hun er nemlig chef for cirkulær økonomi hos Dansk Retursystem. Sådan en chef kan man også være.
1: Det kan man nemlig.
0: Det er smart.
1: Nå, men det er meget herligt. Godt, at man panter.
0: Ja, det synes jeg.
1: Pantrekord.
0: Ja.
1: Er det en national sport at pante? Kan man sige det? Vi er gode til det jo, kan man
0: ja,
1: så høre.
0: Ja, det er vi. Jamen, det tror jeg. Jeg tror da, det handler om lidt om, at de der, altså, så kan du pante, så har du 60 kroner jo, eller et eller andet.
1: Ja. Du, til snold.
0: Det
1: måske.
0: For eksempel.
1: Nå, jeg vil
0: det
1: godt...
0: Chips.
1: Jeg vil godt til noget.
0: Ja.
1: En hyggelig dag, som endte med at udvikle sig på en træls måde.
0: Okay.
1: Måske faktisk lidt til et mareridt. Jeg er i hvert fald ikke helt fan. For en tur i Legoland.
0: Ja.
1: I Billund. Du ja. Er Jylland.
0: Ja, jeg ved godt, at det er Jylland. Det er Sørland, det er med.
1: Fik en noget uventet afslutning for 20 gæster.
0: Nå, hvad går
1: det? Da rutsjebanen pludselig gik i stå omkring lige sådan 10 meter over jorden.
0: Nej, så sad de bare der, eller hvad?
1: Det gjorde de jo så.
0: Og det vil jeg så lige ved tænke, går I en positiv ting i det her? Det du sagde, 10 meter i stedet for 40 eller et eller andet.
1: Det synes jeg ikke, det lyder ret uanset.
0: Tænk dig hænge...
1: Med hovedet nedad.
0: Gyldne... Gjorde de det?
1: Nej, det var tænkt, hvis det var det. Nej, prøv at brandvæsenet blev tilkaldt, fordi passagerne de ikke selv kunne komme ned.
0: Ja.
1: Og så kom redningsarbejdet, og det tog knap 3 timer.
0: Nej, så de sad der i 3 timer.
1: Træls, hvis man lige skulle nå en rutsjebane og så tisse, ikke?
0: Det var man så.
1: Helt. Men det løb for roligt, det hele, og ingen kom til skade.
0: Nej, det er jo det vigtigste ud.
1: Og ifølge Legoland, der skyldes den her hændelse et midlertidigt driftstop.
0: Ja, det kan man jo sige.
1: Ja.
0: Altså, hvis en ting tør og så stopper, så kalder man det jo ofte et driftstop.
1: Ja. Det, er jo, det vil man jo så sige.
0: Ja. Yeah.
1: Bare at understrege, at sikkerhedssystemerne fungerede, som de skulle, og netop derfor så stoppede forlystelsen. Og det er jo også meget betryggende på en eller anden måde alligevel at høre.
0: Så der har været en fan et eller andet sted der for stopbanding.
1: Ja.
0: Okay.
1: Nu skal den her årsag så til det her driftstop undersøges, og rutsjebanen bliver først åbnet igen, når den er blevet grundigt kontrolleret og godkendt.
0: Tænk, hvis du var ikke til Tivoli, og så du skal op i det her tårn. Nu jeg har højt træk, så jeg skal det op.
1: Jeg får det dårligt.
0: Og så man hængte det der.
1: Ej.
0: I 3 ting med. Så kunne man jo lige så godt sige farvel.
1: Jeg tror, at sjælen allerede var blevet sådan uddrevet af min krop.
0: Ja, det tror jeg.
1: Fy. For
0: pokker.
1: Pokker. Ja. Det skulle vi ikke bede om. Men
0: nej.
1: Altså, hvis du synes, der mangler noget i dit nyhedsbillede, så er det jo bare ind på dr.dk lige og lige få læst det hele igennem.
0: Der er løst det først. Du får stort og småt for Bonverden.
1: Bonverden.
0: Bonverden.
1: Vi har musik.
0: Vi har nemlig her på vores pladespiller, der har vi en LP med Amy Winehouse. You know, I'm no good. Hedder det.
1: 16 minutter over 6.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéerlyd.

0: Det ypperste inden for boyband-kategorien.
1: Ja, det er ret godt, du.
0: Det er Take That.
1: Det er behageligt.
0: Og det var Pray.
1: Og ja. Der er regionale nyheder her på kanalen, fuldstændig som der plejer, når klokken bliver halv. Altså om 3 minutter efter Erika Jane. Lige så ligeglad.

0: fra DR Bornholm.
1: Flere bornholmere skal have glæde over Bornholms Højskole. Det er målet med, at højskolen satser på nye kurser, man kan gå til en gang om ugen, lidt ligesom en aftenskole. Og det handler især om at få fingrene i jorden, sagde højskolelærer og projektleder på de nye kurser, Thomas Guldbæk.
2: Det er alt muligt, som har med grønne emner at gøre. Det kan være helt ude i felten at dyrke og producere frugt, bær og nødder. Helt fra starten af lærer, hvordan man podrer et æbletræ og laver nogle planter osv. og dyrker det i nogle skovhavesystemer. Men det er også den videre forarbejdning med alle de her råvarer, som vi så forhåbentlig får på et tidspunkt. Hvordan man så får dem ind i køkkenet.
1: Thomas Guldbæk håber, at det bliver en succes.
2: Sidste ende, og det ved jeg godt, det ligger nok nogle år frem i tiden, at det bliver normalt for en større skare af bornholmere at koble af på, selvfølgelig på de kurser, de har brug for og lyst til. Men vi vil i hvert fald gerne udbyde og ligesom gøre det til en standard og en norm, at vi har aktiviteter af en eller anden karakter mindst en gang om ugen, og måske i virkeligheden både på en hverdagsaften, lad os bare sige en tirsdag aften og en lørdag formiddag.
1: De nye kurser kan blive til virkelighed for det højskolen til Berge i april, modtager 2 millioner kroner for noget. Det er fondens vekselvirkepulje, som specifikt er rettet mod bæredygtige grønne projekter på landets højskoler.
3: Fugletårnet ved Nexø i Sydstrand trænger til en kærlig hånd, og derfor er det lige nu afspærret. Normalt der kan man kravle 4-5 meter op for at nyde udsigten, men Bornholms Regionskommune har nu lukket tårnet, da et nærtliggende træ er væltet, og selve konstruktionen er i dårlig stand. Biolog og fugleentusiast Sune Riis ærger sig over ikke at kunne bruge tårnet lige nu, for det giver bare noget andet at komme op i højden, siger han.
4: Det er jo fedt med det fugletårn, fordi man kommer op i højden, og i og med, at man kommer op i højden, så har man også bedre overblik over vandfladen og den der lille zone mellem vand og land, som kan være svær at se, når der er vækster, ligesom nu på sommeren. Ikke?
3: Og med hans ord, så er det altså ikke udelukkende fuglenørder, der bruger det her fugletårn.
4: Både os som fuglefolk, men jeg møder også rigtig tit naturbrugere og folk, som er glade for at være ude i naturen og opleve den. De er virkelig glade for det der tårn der, fordi det giver sådan en god oplevelse af området. Man kan se det i sin helhed, ikke?
3: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Bornholms Regionskommune omkring genåbningen af tårnet.
1: Her får du en vejrudsigt, der bøger på mest tør vejr og nørren eller en del sol i dag. Temperaturen er der skrubbet en spøble ned for i forhold til i går. I dag hedder det nemlig 18-23 grader. Vingen svag til jævn omkring sydvest. Den tiltager dag lidt senere og bliver let til frisk ved kysterne stedvis hård vind. Og solen fortsætter til i aften, men i nat bliver det allermest skyet. Temperaturer i nat omkring 16 grader varme.
0: P4 Morgen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: En virkelig fin sommersang fra MS Sehested Høg. Den hedder Badebro. Det kan jeg også meget godt lide.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det er rigtigt. Den er meget behagelig. Og det er jo ikke altid behageligt at tænke på, hvad der er i grunden. Har du Iben Mortensen?
0: Oh, nu, jeg kan mærke, du der er et eller andet sådan. Det er som om, hun har tændt en ild i dig. Hvad sker der?
1: Det er fordi, jeg sidder ikke på DRDK.
0: Ja.
1: Og da jeg blev inspireret, har du tænkt på, når du kører rundt på din cykel her i Rønnesgade?
0: Kling, kling, kling.
1: Du så tjekker op i himlen.
0: Jo. Jeg kigger på vejen.
1: Ja, men ingen imellem kan lide. Har du tænkt på, hvor meget rumskrot, der fløjer rundt deroppe? Altså, hør nu her. Hvad kaldes det? Raketdele og satellitter, der er blevet fyldt på de sidste 50, 60, 70 år, har man sendt ting derud. Har du nogensinde tænkt på, hvornår får jeg en satellit i nakken, når jeg cykler henad i Kirkebyvej? Jeg spørger bare.
0: Jeg vil sige, det er sket færre end én gang.
1: Nå, det er det.
0: Ja,
1: okay.
0: Det er det.
1: Men det er endda anderledes end sådan, at der fløj jo masser af skrot op. Og for eksempel så fløj der, eller svævede der.
0: Så siger, at der er nogen, der rydder op efter det her?
1: Nej, men det er nu. Et 4-ton tungt stykke af en kasseret SpaceX-raket.
0: Åh. Oh.
1: Det har svævet rundt i rummet sin sidste år. 4 tons. Wow. Nå, hvad er der så shit med det? Det styrer dig ned, Iben Mortensen.
0: Nej. Hvorhen?
1: På månen.
0: Nå, okay.
1: Og det er jo sjældent, vi cykler der. Men tænk dig en gang. Der hænger månen deroppe.
0: Ja.
1: Og i gro, eller hvad far var det nu i. Så kommer der altså en 4-ton tung ting med en fart på 8.690 kilometer i timen.
0: Ja, det kan jeg alligevel ikke cykle.
1: Så skal du være for, at tømme din elcykel, skal jeg sige.
0: Jeg skal den lige have.
1: Og skal nørde en akkumulator og batteri til det. Nå, men altså, det er så sådan, at faktisk det grund til, at jeg fortæller det her, det er fordi, at med den hastighed og den vægt, så forventer man faktisk, at der er kommet et nyt krater på månen.
0: På det kan man jo godt forstå.
1: Ja, og på en eller anden måde er menneskeskabt jo.
0: Ja, menneskeskabt krater.
1: Ja.
0: Det var mærkeligt.
1: Ja.
0: Nå, men det er jo så en ny frygt, vi lige har fået låst op for. Altså sådan
1: ja, men det jeg kan sige, at altså, forestil dig, at du cykler. Lad mig sige, at du skal ned Kvickly.
0: Ja.
1: Så kommer du cyklende, og så kan jeg sådan, så tænke, du sidder jo nu, jeg ved, du spekulerer nu.
0: Jeg bliver bange.
1: Jeg ved, hvor stort det her stykke.
0: Jeg bliver utryg.
1: Hvor stort var det her stykke, ja, tænker du? Det skal du spekulere på.
0: Okay.
1: For det er faktisk beståelse med en 5-etagers bygning.
0: Nej, hold op.
1: Og så kunne det godt være, at Iben Mortensen fik en meget flad fornemmelse, hvis det landede på ryggen af dig på vej til Kvickly.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er interessant. Og der svæver jo masse derude.
0: Det er så mærkeligt at tænke på.
1: Ja.
0: Og faktisk også lidt irriterende. Hvorfor fortæller du mig overhovedet det her? Nu kan jeg mærke, du kan ikke holde op med at tænke på det.
1: Jeg synes, det er spændende.
0: Og rumskrot, og det kan falde
1: fascinerende.
0: Ned i... Jamen, altså...
1: Jamen, så spiller jeg musik bare.
0: Ej, altså...
1: Spil på. Ja.
0: Det bliver mere rolig.
1: Der vil jeg ude i rummet, for den er med en engel.
0: Det kan man jo se. Eurythmics.
1: I bor ude i rummet, jo.
0: Englene. Ej, nu bliver det konspirationsradio for fulde gardiner. Der må også blive en angel.
1: Ja, ude i rummet.
0: With my heart in space.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Fergies. Big Girls Don't Cry. 7:08.
1: Denne morgen har vi historien om, at flere af øens fugletårn trænger til en renovering. Nærentårn er simpelthen afspærret på grund af halvråden tømmer og bør derfor renoveres. Altså, der er i grund til at sætte i gang i flere projekter.
0: Og det er jo også for de fleste ved at være sådan, at sommerferien den ringer ud.
1: Yep.
0: Og så skal man hjem til hverdagen. Og så får man lige pludselig øje på de der ting, som man måske der i juni og juli forlod og tænkt. Det klarer jeg, når jeg kommer hjem.
1: Ja, det er udsat,
0: jeg kommer tilbage, og når jeg skal på arbejde og i skole og alt det der, så klarer jeg det.
1: Ja.
0: Og det har nemlig fået os til at kigge lidt indad.
1: Det har.
0: Hvad trænger egentlig til en renovering eller en istandsættelse hjemme hos dig?
1: Ja. Altså, er det for eksempel fliserne i Engtjørsten, der ligger som Østersøen i Vingstyrka 12?
0: Ja.
1: Jamen, de fingers, det ved jeg alt om.
0: Er det bordpladen i køkkenet, der lige trænger til en omgang shine?
1: Det kunne sagtens være. Eller er det simpelthen bare, nej, nu bliver det vinter og efterår og sådan. Vi skal lige have en omgang ny maling på væggene. Eller det kunne afvare, hvis vi går op på øverste etage efter isolerlighed, før vi skal til at betale høje priser til bier for fjernværmand.
0: Det kunne være. Det kan også være de lidt mindre ting, at man har købt en masse spændende plakater eller tryk, som man simpelthen stadig ikke har fået sat i rammen.
1: Det kunne det sagtens.
0: Ja, det er de store og de små.
1: Altså, det vi fisker efter i vores nysgerrige sms denne morgen, det er hvilke projekter, der er på din to-do-liste. Sådan
0: Ja, boligsammenhæng.
1: Hvad med dig, Iben?
0: Jeg har et sofabord, som jeg har udsat lidt.
1: Ja, det er grimt.
0: Nej. Nå. Det er ikke grimt.
1: Nej, jeg har aldrig set det.
0: Ja, nej. Men det får du heller ikke lov til nu, når du siger sådan noget.
1: Hvad skal du med?
0: Den skal lige slibes, tror jeg.
1: Nå.
0: Ja, men du ved, det er sådan, så ligger der træplanke på den ene side, duk-duk-duk, og så ligger der på den anden side, duk-duk-duk. Så det er sådan, det er ikke lige noget, man bare lige
1: gør. Det der med duk-duk-duk, det forstår mig, lytterne, til fulde. Fuldstændig. Så ved du det, hvis
0: jeg
1: du har sofabord derhjemme, hvor der er duk-duk-duk den ene vej, og duk-duk-duk den anden vej, så kan du slibe hvad?
0: Det er ligesom sillebensgulv. Det ligner det lidt.
1: Nå, altså
0: så det er ikke bare, man kan ikke bare slibe, du ved,
1: Ej.
0: Tænker jeg over en kamp. Jeg har aldrig været sygt handy. Det vil jeg gerne være

0: den første til at sige.
1: Ja.
0: Men jeg gør et forsøg. Hvad med dig? Du har lidt større ting på paletten.
1: Ja, grusomt, forfærdeligt.
0: Grusomt.
1: Jeg har faktisk et helt hus.
0: Okay.
1: Hvor at, jeg gjorde det, at jeg pillede al ingemad ud af det hus, for tænkte, det skal jeg have en ordentlig ind. Men der er godt nok langt til verdens ende. Der er et eller andet.
0: Det er okay.
1: Altså gulv og loft og vægge.
0: Nå.
1: Køkkenbad, elektricitet, VVS.
0: Ja, det er en lang
1: liste.
0: Du behøver ikke at have en
1: så lang... Så jeg tror, jeg holder fri i morgen.
0: Det er orden.
1: Hvis det...
0: det er så okay.
1: Nå, men det vi spørger efter, det er simpelthen, hvad har du på din to-do-liste? Sådan i handymanden kvindens tegn.
0: Ja, og listen behøver ikke være lige så lang som Kjell Olsen.
1: Nej.
0: Man kan tage de store og de små, sms'er ind til 12, start beskeden med BH og et mellemrum.
1: Ja.
0: Mange tak.
1: Selv tak.

0: Lasse skriver os Everyday Life. Vi skal lige hurtigt nå en vejrudsigt.
1: Torvejr, næren eller en del sol, 18-23 grader, svag til jævn vind, som efterhånden tætter og bliver lidt til frisk.
0: Radioavis efter Rasmus Seebach og søn.

0: Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge og såre eller dræbe flere personer på Hasten Skole i Østjylland. Det er der blevet talt om som et enkelt grelt eksempel på kriminalitet, hvor politiet ifølge vores oplysninger her i DR mistænker, at gerningspersonerne har relation til sadistiske NVE-netværk, hvor videoer af dyremishandling, overfald og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. Men nu fortæller Anne Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, at man har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der har trådet til de såkaldte NVE-netværk.
1: It means that they are also monitoring this different platform. And that they are links to Danish citizens.
0: Flere af NVE-grupperne betegnes som terrororganisationer, og Europol kalder fænomenet en stigende global trussel, fordi rekrutteringspotentialet online er stort. Det fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: Der er rigtig mange unge, der bevæger sig rundt på de her spilplatforme, som er på de her online chatfora, hvor de altså kan komme i kontakt med gerningsmænd, hvor de også kan blive udsat for at se meget ekstremt og voldeligt materiale, og hvor de derfra kan blive groomet med propaganda og lignende til at komme ind i de her mere dystre og voldsomme netværk, som de her NVE-grupper er.
0: Siger retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hverken PET eller Rigspolitiet har ønsket at stille op til interview. PET vil ikke kommentere på konkrete sager og partnersamarbejde, men fortæller samtidig, at trusselsbilledet i Vesten generelt i stigende omfang er præget af ekstreme voldelige hændelser, der ligner terror, men hvor der ikke findes en klar ideologisk ramme som motiv for gerningspersonen. Fodboldorganisationen FIFA erkender at have begået fejl, da den i sidste uge præsenterede planer om at oprette et datterselskab og sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Efter skarp kritik af planen fra blandt andet det europæiske forbund UEFA, holdt FIFA i går krisemøde i Marokko, hvor toppen i organisationen, blandt andet FIFAs præsident Gianni Infantino, var med. Og her fik de formuleret et brev med en undskyldning til fodboldorganisationens medlemmer, som mediet Sky News har fået indsigt i. Her står der blandt andet, at de anerkender, at der blev lavet fejl i processen af etableringen af det kommercielle selskab, som nu er droppet. Og Stanis Elsborg, du er leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold. Hvordan læser du den her undskyldning?
3: Jamen, jeg ser det først og fremmest som et forsøg på at lukke ned for al form for intern kritik, som vi har set fra FIFAs topledelse. Og samtidig ser vi jo så også FIFA slå meget hårdt igen på, at man ikke længere tolererer nogen former for kritik, som kun kan læses som, at nu må der komme ro på, og man ønsker ikke, at det beskidte vasketøj skal hænges til tørre.
0: Forstår man kritikken så nu?
3: Ej, det tror jeg bestemt ikke, fordi mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft bolde her, som det her brev ligner.
0: Men har Gianni Infantino, har han reddet livet som leder af FIFA?
3: Han har købt sig lidt tid, fordi han forsøger her at få FIFAs øverste topledelse til at fremstå som én stemme sammen med præsidenten. Så han har klart købt sig tid til at kunne begynde at tælle til 106 stemmer, som er det, man skal bruge for at blive valgt som præsident. Og der er valg næste år i marts.
0: Og sådan lød det her fra Stanis Elsborg, som altså er leder af Play the Game. Når gymnasieeleverne lige nu er på vej tilbage i skole, så er det til en skole, hvor det bliver lidt sværere at finde de rigtige svar. For den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke er nu klar med, hvad han kalder for en strakspakke, der omgående skal sætte en stopper for, at elever på gymnasier, HF og andre ungdomsuddannelser kan snyde sig til svarene ved at få hjælp fra ChatGPT og anden AI.
4: Vi er nødt til at sætte ind her, og vi er også nødt til at gøre det så hurtigt som overhovedet muligt, fordi det er en bjørnetjeneste at give vores gymnasieelever, når vi kan se, at der er så mange af dem, som snyder, hvis ikke vi sætter ind.
0: Med straksparken skal elever på HF for eksempel fremover forsvare den større skriftlige opgave mundtligt. Og så opfordrer ministeren uddannelserne til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og uddannelserne opfordres samtidig til, at eleverne skal løse flere skriftlige opgaver på skolen, så eleverne kan følge elevernes arbejde tættere. Først lidt eller nogen sol med bare enkelte byer, senere på dagen mere skyde og flere byer især mod vest. 18 til 23 grader varmest mod øst, men lidt til frisk vind mellem sydvest og vest.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Ja, godmorgen, Bornholm.
1: 9 minutter over 7 på en torsdag.
2: Ja.
1: I starten af august.
2: Ja, ja.
1: Det er faktisk kun den 6.
2: Ja, ja.
1: Sådan det.
2: Der er et stykke vej nu, Iben, før du får løn igen. Men vi har gang i vores morgensprogsmål. Og anledningen i historien om, at fagletårnet ved Nexø Sydstrand, for eksempel, det er lige nu spærret ud, fordi det trænger til en kærlig hånd.
1: På den gode måde. Og det har altså fået os til at tænke lidt. Sådan generelt.
2: Ja.
1: Måske i sådan handyman-afdelingen. Eller handywoman. Handyperson-afdelingen.
2: Handyperson.
1: Handy. Sådan det.
2: Hvad er det, der hjemme hos dig trænger allermest til en renovering?
1: Ja. Det kan være de store ting, det kan i den grad også godt
2: tænker vi ikke på folks samlever. I den forstand. Vi trænger sådan et terrassen, som burde have været malet, måske allerede sidste sommer.
1: Et badeværelse, der har stået på ønskelisten i årevis, hvor man har tænkt, det skal lige passe. Passe af for det lavet.
2: Ja, eller måske bare aflede et lille projekt, altså se nu at få skrøvet den der knagerække op i entrænen.
1: Ja, eller få, hvad hedder det der, de bedut, man kan lappe huller med, hvis man har boret et hul, som ikke skal være der.
2: Så,
1: hvad hedder det?
2: De spartelmasse.
1: Ja, du det tænkt.
2: Ja.
1: Lige for spartel.
2: Ja.
1: Var det det?
2: Ja, det kan også kaldet de bedut. Ja, for eksempel, der er mange muligheder. Eller den der vandhane, der står drypper.
1: Ja.
2: Du ved. Ja. Og det er det, vi fisker efter i dag. Du kan sende en sms til os, det er 1212, som det plejer. Som det plejer, skal du starte med at skrive bio.
1: Og et mellemrum.
2: Og så din kommentar. Hvilket projekt, der står øverst på din to-do-liste?
1: Det kan være, vi kan hjælpe hinanden.
2: Det er smart, tænkt Iben.
1: Ja, fordi der sidder i hvert fald en her ombord, der er relativt ferm
2: ja,
1: til lidt af de fleste. Og det er ikke mig.
2: Du kan meget. Nå, godmorgen og velkommen til.

0: somber med Undressed. 14 minutter over 7, og det er der alligevel ved at være tid til, at man tænker, hvad står der egentlig på min to-do-liste?
1: Ja.
0: Af sådan små renovationsprojekter, det kunne selvfølgelig også godt være de store.
1: Ja.
0: Hvad skal jeg lige have fået klaret? For nu har jeg holdt lidt ferie og tænkt.
1: Altså, Marianne i Hørsle, hun har gang i nat.
0: Ja, okay, fortæl lige.
1: Fordi hun er i gang med at reparere sådan noget, et bord, der er lavet, en kabeltrumle.
0: Ja, den
1: altså,
0: er godt.
1: Altså, de her, ja, ja, lægger den ned, bum bum, og så sætter hun spalmosaik på. Altså, det bliver blankt og flot, jo.
0: Ej.
1: Fordi at, det er hun nødt til at skifte ud, fordi hendes tjære satte en bordgrill op på det bord. Og så var der flere spalier, der gik i tøv.
0: Ah, okay.
1: Og farven blev kulsort. Så nu er hun nødt til lige at shine det.
0: Den skal have en tur.
1: Det skal den nemlig. Tak for det, Marianne.
0: Det er også et meget godt projekt. Der er både noget handy og noget kræer.
1: Det er der nemlig.
0: Så kan jeg bedre være med.
1: Jeg har faktisk lige fået et billede over det her. Ej, det er ellers vældig fint. Men det er en helt anden historie.
0: Nå, for fint.
1: Ja. Jamen, god arbejdsløst, jo.
0: Ja, og det er jo fordi, vi den her morgen har åbnet sms'en, fordi at vi har historien om, at flere af fugletårne, eller i hvert fald det på Nexø Sydstrand, det trænger til en kærlig hånd. Det ja. Har det ikke særlig godt. Det er blevet afspadet. Man skal ikke gå op.
1: Nej.
0: Så vi har lige de afdelingen for ting, der godt lige kunne trænge til en hånd. Ting, man måske ikke lige har fået ordnet, mens ja. Man har holdt lidt ferie.
1: Ja, og måske noget, man skulle have ordnet sidste sommer.
0: Det kunne også godt være dem.
1: Eller ordet fører i virkeligheden.
0: Så hvad ligger lige for hos dig? Ja, det er det, vi spørger til. Send en sms til 1212 og start beskeden med BH og et mellemrum. Og så simpelthen, hvilke projekter der er på din to-do-liste inden for sådan, hvad skal man sige, bolig-renovering. Ja.
1: Og have og sådan noget.
0: Have kunne
1: du også være. Har du tjekket olien på din plæneklipper, for eksempel?
0: Jeg har ikke tjekket olien på din plæneklipper.
1: Nej. Men det kunne være et emne. 12-12, BH, mellemrum, og så din kommentar.
0: Mariah Carey. Det er svært ikke at undgå at høre, selvfølgelig. Det er altså fantasy. Vi har gang i jer. 16 minutter over 7.

0: Sådan.
1: Vi samler jo sms'er på temaet. Hvad står der på din to-do-liste vedrørende matriklen derhjemme? Yde af i hus for huset, Inge af i huset osv.
0: Ja, og jeg fik vist puttet et S for meget på. Det var lige en snæver vending.
1: Nå, på din renovation?
0: Jeg fik så renovations. Jeg mente selvfølgelig renovation.
1: Du mente selvfølgelig renovering.
0: Renovering.
1: Ja, sådan er det. Og det har Kim været i gang med.
0: Ja.
1: Fordi han har lavet meget, du. Meget, sagde jeg bare.
0: Ja.
1: Han har nemlig møret døre og vinduer til. For at energiforbruget kan sænkes.
0: Ja.
1: Det eneste problem, det er at komme ud af huset, skriver Kim.
0: Det. Godt at vide, at selv altså et mobilsignal kan komme helt ind i huset
1: alligevel. Det er genialt. Det er genialt.
0: Åh, her er det
1: da. Ja. Men hvad med dig? Hvad har du gang i? Her, se. Det lyder som et stort arbejde, kan jeg godt fortælle dig.
0: Okay. Er det lige til sved på panden her?
1: Jamen, det er Larsen. Larsen har et trægulv. Og der er 90 kvadratmeter gulv, der skal slives.
0: Mm.
1: Det kræver en maske på næsen, eller så får man meget støv i snydetøjet. Og så skal det lakeres, og så skal der opsættes en akvariereol til en masse fisk.
0: Ah,
1: og så er der en gavl, der skal have en ny beklædning, en skotdreng, der skal gås efter, et tag på en tilbygning, der er udtæt. Og det er ikke noget, der haster. Det skal bare Jaws engang få en ykkes tid, for uden at passe sit arbejde. Venlig hilsen, Larsen.
0: Og det er jo lige det der med at få det til at passe.
1: Stakkels Larsen.
0: Åh, her er det.
1: Ja. Der kunne Larsen Jaws som Kim. Man kunne bare møre vinduer og døre til, så var han fri for at tænke på det jo. For så kunne han aldrig komme den anden dag. Nej, men og det er et stort arbejde, du. Det er. Jamen, der er ting, der skal sige, og jeg tror, der er mange folk, måske ser folk med hus og sådan noget, der har en masse opgaver, der er altid lige noget, man godt lige kan på sin ejendom. Det er 12-12, det er BH, og så et mellemrum. Og så en kommentar. Hvad står der på din to-do-liste vedrørende matriklen, du bor på?
0: Ja, de store og de små ting, vi tager imod. Det hele, mens vi hører til Lucas Graham, To Know a Girl.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det og så tænkte, der kom jo nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR-lyd.
6: I DR-lyd også, hvor man også kan høre på 4 Bornholm, hvor vi har i gang med jamen, den nysgerrige sms.
7: Ja, inspireret over, at der står en faglatoren rundt omkring på øen, som er i dårlig stand og trænger til at blive renoveret. Så tænkte vi, hvad med dig derhjemme?
6: Ja, har du noget, der skal renoveres?
7: Og jeg har lyst til at svare dig, Iben. Hvis man har høvs, så har man altid noget.
6: Der er altid noget at lave.
7: Der er altid noget, der skal renoveres, eller pilles ved, eller lige mørles, eller lige skrues fast, eller skrues op, eller skrues ned, eller skrues ind. Det følger ofte med. Og det er vel en del af det at bo sådan, tror jeg.
6: Det er en evig to-do-liste. Det er lidt det, du er inde på at føle.
7: Ja, og så er der jo nogle mennesker, stor respekt, som bare får tingene gjort. Bum, bum, bum, klar. Og så er der andre, jeg nævner ingen navn, Kjell Olsen, nærmest, der tænker, ah, det kan jeg godt vente med til på fredag. Eller på lørdag.
6: Næste fredag, eller?
7: Ja, eller søndag.
6: Ja, ja. For der har jeg jo bedre tid.
7: Eller vi gerne efter, hvis jeg når det.
6: Så trænger der til en omgang maling på din vægge, eller måske er der et eller andet med badeværelset. Der er noget, der ikke er helt tæt mere.
7: Ja.
6: Vi vil gerne vide det.
7: Vi er bare så nysgerrige. Og det er jo som så vanligt i det 12-12. Du skriver BH, laver mellemrum, og så din kommentar til os.
6: Og selvom vi skal læse regionale nyheder om ikke så forfærdeligt længe, så er SMS'en stadig åben, og vi lover at kigge ind.
7: Ja, ja, ja, ja. Vi holder øje med det hele.
6: The Sweet Escape, Gwen Stefani og Akon.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Når eleverne på Campus Bornholm møder ind til første skoledag efter ferien i morgen, bliver det med nye regler for brugen af kunstig intelligens. Undervisningsminister Magnus Heunicke kommer nemlig nu med nye regler, der skal få bugt med snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
2: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
1: Strakspakken indeholder tre initiativer i alt. Skolerne opfordres til at overvåge elevernes skærme under eksamen. Flere skriftlige opgaver skal løses på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og så skal man på HF fremover forsvare sin store skriftlige opgave mundtligt. Det vil skabe mere ro omkring eksamen, mener formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
3: Fordi lærerne jo lige nu sidder med nogle opgaver, de ikke ved, om eleverne selv har skrevet. Og de elever, der selv har skrevet dem, de sidder og er bange for, om læreren tror på, at de selv har skrevet det. Så der er en masse mistillid og utryghed, og det afskaffer man jo ved at have et mundtligt forsvar.
1: Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, brygger 9 ud af 10 gymnasieelever i dag af AI i forbindelse med skolearbejde.
4: Flere af øens fugletårne trænger til en kærlig hånd. Blandt andet et fugletårn ved Nexø Sydstrand, som lige nu er afspærret af hensyn til sikkerheden. Normalt kan man ellers kravle 4-5 meter op for at nyde udsigten. Men Bornholms Regionskommune har nu lukket tårnet, da et nærliggende træ er væltet, og selve konstruktionen altså er i dårlig stand. Biolog og fugleentusiast Sune Ries, han ærger sig over ikke at kunne bruge tårnet lige nu, for det giver altså bare noget andet at kunne komme op i højden, siger han.
5: Det er jo fedt med det fugletårn, fordi man kommer op i højden, og i og med, at man kommer op i højden, så har man også bedre overblik over vandfladen og den der lille zone mellem vand og land, som kan være svær at se, når der er vækster, ligesom nu på sommeren. Ikke?
4: Og med hans ord, så er det altså ikke udelukkende fuglenørder, der bruger tårnet.
5: Både os som fuglefolk, men jeg møder også rigtig tit naturbrugere og folk, som er glade for at være ude i naturen og opleve den. De er virkelig glade for det der tårn der, fordi det giver sådan en god oplevelse af området. Man kan se det i sin helhed, ikke?
4: Området ved Nexø Sydstrand er det eneste sted på Bornholm, hvor der rester vadefugle i et større antal. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Bornholms Regionskommune omkring genåbningen af tårnet. Også et af fugletårnene i Ølene er lige nu afspærret.
1: Til gengæld er der fri adgang til tårvejr og næren eller en del sol, og temperaturer mellem 18 og 23 grader. Vi får en sværk til jævn vind omkring sydvest, som dog tiltager sin opadering til det, der hedder let til frisk.
0: P4 Morgen.

0: Strongest fra Ina Wroldsen.
1: Ja, jeg scrollede lidt for min hovedtelefon, og det er ørerne ude i Falu på et tidspunkt.
0: Hvorfor det?
1: Fordi jeg havde så højt.
0: Skal de renovere? Er det tid til en renovering?
1: Vi har fået en sms fra en enten meget letsindig eller meget modig mand.
0: Ja.
1: Jeg kan så regne ud, at vedkommende måske ikke bor her, fordi at den er kommet fra Stævns.
0: SMS fra Stævns?
1: Ja.
0: Fortæl mere.
1: Brøndboeren fra Stævns.
0: Ja, hvad skæver vedkommende?
1: Jamen, jeg ved ikke, om jeg tør.
0: Om du tør?
1: Konen trænger til renovering. Nye ofter og knæ.
0: Hvor?
1: Og en seriøs tandrensning.
0: Ej.
1: Det er jo ikke sikkert, at...
0: En menneskelig renovering.
1: At brøndboerens kone hører på Fia Bornholm.
0: Det kunne godt være.
1: For hvis hun gjorde det, så kan han jo godt være en lille smule i bad standing nu, altså. Tror du ikke?
0: Men nye hofter og knæ, det skal der jo til indimellem.
1: Det er jo det, skal der.
0: Det er jo fair nok.
1: Ja, selvfølgelig er det da det.
0: Så en menneskelig renovering?
1: Ja.
0: Simpelthen også?
1: Yes.
0: Og hvorfor snakker vi egentlig om det?
1: Fordi at vi samler sms'er på, hvad der står på din to-do-liste nu her, når at sommerferien er slut, og du skal i gang. Måske skal du sådan tilbage til den engendørs sysler og sådan noget. Hvad står der så på din to-do-liste? Vidrørende hus og have, lejlighed, bolig osv. osv. osv.
0: Vi er i gør det selv afdelingen.
1: Ved vi nemlig.
0: Og også for andre til at gøre det afdelingen. Det er vel også okay.
1: Fuldstændig. Og meget, meget nemmere jo.
0: Det må man sige.
1: Og bare ringe til næren og sige, kom lige og gør det.
0: Ja.
1: For eksempel, at vi havde jo Larsen, der skal slive 90 kvadratmeter gulv, og derefter lakeret.
0: Ved du, hvad man kunne sige? Min ven, ordne lige det her for mig.
1: Ja.
0: Det skal vi nemlig høre Rosa.
1: Nå, min ven. Ja, okay, nu kom den længere. Det tager lidt tid. Det er ikke...

0: Her til morgen skal vi besøge Bornholms Højskole, der lige nu i langt højere grad gerne vil bejle til bornholmerne.
1: I stedet for kun at satse på hårdt på tilrejsende, der tager deciderede højskoleophold, vil skolen gøre det muligt at gå til for eksempel havedyrkning eller ølbrygning på skolen i Almingen en gang om ugen, i stedet for i flere uger eller måneder af gangen. Den nye type kurser er så småt startet op, men det store udbud kommer først her i sensommeren.
0: Og for at høre mere har vi sendt vores live-reporter Louise Langeæble en tur på højskole.
2: Det er lige hvad jeg er, og jeg er gået ind i sådan højskolegården, hvor vi har fint besøg af en ravn, der sidder og pluder, skulle jeg til at sige. Det gør en ravn nok ikke helt, men for uden den, så har jeg også sat Thomas Guldbæk, som er højskolelærer og projektleder på de her nye kurser i stævne, fordi de her kurser, hvad er det egentlig, man kan gå til som sådan helt almindelig holmer?
3: Jamen det bliver sådan en samling af noget meget konkret jordnært. Vi skal lære at dyrke og plante og gro. Vi skal helt fysisk jo her på højskolen etablere noget frugthave til frugt, bær og nødder. Så derfor laver vi kurser i det. Hvordan laver man en skovhave? Hvordan planter man på en god dygtig måde, og hvordan plante formerer vi, fordi det er også dyrt at købe alle de her planter. Så det er sådan den ene side af det andet, det er så, hvad gør vi med alt det, vi så kommer til at høste om nogle år, så vi er også gang med at se ind i nogle kurser, hvor vi forarbejder og konserverer og fermenterer og brygger med alt det, vi laver.
2: Ja, fordi vi står jo inde i gården, og her hvis vi kigger ned af det vindue, der er her ved siden af, så kan jeg se en masse byggerod. Og det har jo også noget med de her nye kurser at gøre. Hvordan hænger det sammen med kurser og byggerod?
3: Jamen, det er jo, vi var jo så heldige at fik nogle midler fra Nordea-fonden, og blandt andet jo også netop til at ombygge og lave et undervisningskøkken, fordi der har vi manglet. Og vi har jo sådan forsøgt lidt i kroger og hjørner, men nu får vi et godt og grundigt godkendt køkken til at lave mad i med vores system. Så det, du kigger ned i, det er simpelthen der, hvor vi skal stå om et par måneder og brygge og fermentere og gøre alle de her spændende ting.
2: Og det her med, at man kan komme ind og så altså være på nogle kurser sådan en dag om ugen måske, eller bare en enkelt gang, i stedet for sådan det almindelige højskoleliv. Altså, det lyder jo lidt som en aftenskole. Er det også det skal være?
3: Ja, det kan det være, eller weekend, eller hvad den nu vælger blive, alt efter hvor lange forløb vi skal have, men det er jo netop hele tanken, at vi klipper noget af det, vi tilbyder til vores unge elever, som bor her et halvt år, eller sommerkursister, som er her typisk en uge 14 dage i gang, men klipper det ned i små stykker, så bornholmerne kan gå til det, de vil. Og så håber vi da, at de vælger mere end en ting, men i princippet kan man komme ind og lave en hit and run på et enkelt kursus, lige lære at pode et æbletræ.
2: Og som du lige sagde, så har jeg jo fået nogle penge af Nordea-fonden, som blandt andet er med til at bygge det her undervisningskøkken, I lavede. De her penge, de er sat til at, eller skulle vare de næste 3 år. Hvis jeg nu kommer tilbage til højskolen om 5 år, kan jeg så stadigvæk gå på kurser, sådan en aftenskole?
3: Det kan jeg love dig, du kan, og det er jo hele ideen med at få støttekroner. Det er jo, at man har en periode, hvor der er lidt hjælp udefra, dels til etablering, men også til måske lidt at prøve nogle formater af. Og vi ved også, det tager 2-3 år at få det her råbt ud. Nu står jeg og snakker med dig i dag, men vi skal jo lære hele Bornholms befolkning, at man kan gå på højskole på den her nye måde. Så det tager tid. Så helt klart, det der holder, de koncepter, der virker, dem kører vi videre også om 5 år.
2: Thomas Guldbæk, højskolelærer og projektleder for de her nye kurser. Tak fordi du ville gøre os lidt klogere her til morgen.
3: Tusind tak fordi du kom.
1: Og de her nye kurser, målrettet de lokale, kan altså lade sig gøre, fordi skolen tilbage i april modtager 2 millioner kroner for Nordea-fondens vekselvirkepulje, som er specifikt rettet mod den her type projekter.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det altså ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
0: Bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden.
1: Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Teddy Swims, som Mr. Know-it-all fik vi her. Klokken er ude, men nu drøg ude.
1: Mr. Know-it-all, det kunne vi jo på en eller anden måde også godt kalde dig, Anders Lysholm.
2: Ja, det er jo sødt af jer.
1: Ja, jeg har været på B4.
2: Ja, ja. Jamen, lad os starte med dagens lille... Der er ikke så meget at fortælle i dag, men der er en ting, jeg lige lagde mærke til, dengang jeg lige og sad og kiggede lidt data igennem. Hvis der er nogen, der synes, det har været rigtig varmt i Erlinge Sandvig, så er der i løbet af natten, jamen, så er der en rigtig god grund til det. Det var nemlig meget, meget tæt på en tropenat, altså hvor temperaturen den ikke kommer under 20 grader på noget tidspunkt i løbet af natten. Der var lige et kort dyk klokken 20 minutter i to ned til 19,8 grader, men ellers så var det altså med temperaturer over 20 grader hele natten igennem. Så en rigtig varm nat. Og i løbet af dag, jamen, så bliver der altså lige lagt lidt ekstra oveni. Vi kan komme op på de her 3-24 grader, hvor det bliver lunest på den østlige del af øen. Og så bliver det også en dag, hvor det er lidt skyet, starter lidt skyet ud, men altså i løbet af formiddagen her, så skulle der gerne komme rigtig god plads til solen, og det holder altså dagen igennem. Og med temperatur op omkring de her 3-24 grader, så er der jo god mulighed for for eksempel at tage en tur på Balkastranden, når vinden den kommer fra sydvest. Der er badevandstemperaturen 19 grader i hvert fald.
1: Oi.
0: Ja.
1: Altså med badevandsudsigter også, det er
2: fornemt. Ja, I får... Det var Mr. Know-it-all.
1: Det var jo nemlig det.
0: Ja.
2: Hvad mangler jeg?
0: Nej, det
2: er det. Måske lige en ting at sige mere. Ja. Vinden den frisker lidt op i løbet af dagen. Starter her med en svag til let vind fra sydvest, men i løbet af eftermiddagen, så bliver der lige lidt mere vind, så det bliver en frisk til hård vind ude langs med kysterne.
1: Anders Lysholm, bedre kendt som Mr. Know-it-all. Du har fortjent den titel.
2: Mange tak.
1: Tak skal du have. God dag til dig.
2: Og i lige måde. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Freya Sky's Silent Treatment.
1: Flere politikere vil have kortlagt de sadistiske NVE-netværk, efter at de er sat i forbindelse med det planlagte terrorangreb mod Hastins skole. Det er der mere med radioavisen, Svanute, og det er Niels Christian Lang, der serverer.
0: Først Bruno Mars, I Just Might.

0: Det planlagte terrorangreb mod Hastings skole, hvor tre teenagere blev anholdt i begyndelsen af ugen, er blevet kaldt et enkelt grelt eksempel, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningsmændene har trådet til sadistiske NVE-netværk på internettet. Men Europols antiterrorenhed fortæller nu, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager om NVE-netværk, hvor videoer af overfald og endda skoleangreb er i høj kurs. Sammen med 30 andre lande er Danmark nemlig en del af Europols projekt Kompas, der skal bekæmpe NVE-netværkene. Og her er der flere eksempler fra Danmark, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
1: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Kompas, and they have contributed with dozens of cases. And I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
0: Det er ikke samtlige sager, som dansk politi har været involveret i, der nødvendigvis har et dansk offer eller en dansk gerningsperson, fortæller Anna Sjøberg. Men på baggrund af de nye oplysninger fra Europol vil flere partier herhjemme nu have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen og en kortlægning af, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er herhjemme. En af dem, der kræver det, er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
2: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang. Og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
0: Justitsministeren skriver så, at regeringen er klar til at give politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis der er behov for det. Det skal være slut med at bruge kunstig intelligens til at snyde sig til svarene, når unge går til eksamen på ungdomsuddannelserne. Undervisningsminister Magnus Heunicke opfordrer uddannelserne til at overvåge elevers skærme under eksamen, og til at eleverne i højere grad løser opgaver på skolen, så lærerne kan følge med i, at de bliver løst uden hjælp fra en chatbot. Og desuden så skal HF-eleverne fremover forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Og Simon Bøje, du er på Aalborg Katedralskole, hvor de faktisk allerede har indført nogle af de tiltag, ministeren nu vil udbrede. Og hvordan går det så der?
3: Jeg sidder her ved hovedindgang sammen med Daniel Larsen, der jeg har første dag tilbage i 2.G, og jo, som der blev sagt i oplægget, har erfaringer med det her med blandt andet at skulle skrive jeres opgaver fysisk her på skolen. I får også undervisning i, hvordan I skal bruge og ikke bruge kunstig intelligens. Først og fremmest det her med de ting, I har eksperimenteret med sidste år, blandt andet med fysiske opgaver her på skolen. Hvordan har det været?
4: Jeg synes, det har været helt fint. Slet ikke nogen problemer overhovedet.
3: Og din egen brug af kunstig intelligens, hvordan er det?
4: Det er ikke så højt. Jeg bruger det ikke så meget. Kun hvis det er nødvendigt til nogle særlige spørgsmål.
3: Og det er jo et problem, hører vi fra flere steder. Der bliver snydt med kunstig intelligens til at lave opgaver. Hvad tænker du om, at ministeren kommer med de her tiltag, jo blandt andet mere overvågning, flere skriftlige opgaver på skolen og mere mundtligt forsvar? Hvad tænker du om det?
4: Jeg synes, det er lidt dårligt, at man går ned på alle mennesker, hvis der er nogle få mennesker, der bruger AI op på overhånd. Så måske er det lidt svært at sige som en, der ikke bruger det så meget, at jeg skal også gå ind under det.
3: Du skal have tak. Undervisningen begynder her om ganske få minutter. Du må have god fornøjelse.
4: Tusind tak.
0: Det var en fejl, da fodboldorganisationen FIFA i sidste uge præsenterede planer om at oprette et datterselskab og sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Det erkender organisationen nu i et brev til fodboldorganisationens medlemmer efter et krisemøde i Marokko i går. Men brevet, som Sky News refererer til, får ikke kritikken til at forstå, men vurderer Stanis Elsborg, der er leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold.
5: Mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft bolde her, som det her brev ligner.
0: FIFA skriver også i brevet, at Infantino har ledelsens fulde opbakning, og at de ikke fremover vil tolerere angreb på ledelsen. Og selvom Infantino med det nu har købt sig lidt mere tid, så er det en mærkelig udmelding, siger Stanis Elsborg.
5: Man skulle jo netop kunne modstå sådan en kritik ved at lægge åben frem, hvordan processen har været, og imødegå kritikken ved at deltage i dialogen. Men det er FIFAs ledelse og præsident jo slet ikke interesseret i, og har sådan set ikke været det under Infantinos præsidentembede.
0: Lyder det her fra Stanis Elsborg, leder af Play the Game. Først lidt eller nogen sol med en overflyvning af enkelte byer, men senere på dagen mere skyde og især mod vest flere spredte byer. 16-23 grader varmest i øst med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Ved kysterne noget mere blæs på med en hård vind eller cooling.
6: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
2: Godmorgen, Bornholm.
3: Ja, godmorgen, Bornholm.
2: Så er klokken 8:08 på en torsdag.
3: Ja, en torsdag, hvor at, vi snakker om, at det gerne skulle blive mere tilgængeligt og attraktivt for bornholmere at gå på højskole i almingen.
2: Ja.
3: Du ved, sådan noget med, at man melder sig til kursus, og så kommer for eksempel en gang om ugen.
2: Det minder om aftenskole jo.
3: Ja, nemlig.
2: Men vi skal også forbi noget andet den her time.
3: Ja.
2: For hvis du havde tænkt dig at tage turen op i Fugletårnet ved Nexø Sydstrand, så må du vente lidt endnu.
3: Nå.
2: Tårnet det er nemlig blevet spærret af, fordi det trænger til en renovering. Og et væltet træ har også gjort området usikkert.
3: Og det er jo faktisk mange af fagleinteresserede, som faktisk brygger det her tårn. Men ifølge en lokal biolog er det langt fra kun faglenørder, der nyder udsigten, og det holder vi øje med det der.
2: Vi har sendt vores live-rapporter afsted. Jeg vil sige til at sige derop, men det kan hun, der kan jo ikke komme ind.
3: Nej.
2: Det dur vi ikke.
3: Så skal hun baske med vingerne i hvert fald.
2: Det må vi se, om hun kan.
3: Ja, det kan.
2: Velkommen til.

0: darling, det hele værd.
1: Nu skal bornholmerne af på højskole, unge som gamle. Det stiler Bornholms Højskole efter med nye kurser, man kan gå til en gang om ugen.
0: Det kan eksempelvis være kurser som havedyrkning eller ølbrygning. De nye kurser de kan lade sig gøre, fordi skolen tilbage i april modtog 2 millioner kroner fra Nordea-fondens vekselvirkepulje, som specifikt er rettet mod bæredygtige og grønne projekter på landets højskoler, der kan få flere til at vælge højskolerne til. Og den her nye type kurser er så spotstartet op, men det helt store udbud, det kommer først her i sensommeren.
1: Og med os har vi nu højskoleforstander på Bornholms Højskole, Solvej Thorborg. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen. Hvilke forventninger har I til den her nye type kurser? Og, ja, hvad skal det kunne give folk?
2: Ja, altså vores ønske er jo, at bornholmerne skal kunne bruge den højskole, der ligger på deres egen ø. Det er vores allesammens højskole på sin vis, ikke? Og det ville være dejligt, hvis folk havde lyst til at komme ind og få oplevelser og læring, og også mødes på kryds og tværs, både med hinanden, men også med de elever, der går på skolen, og får glæde af mange af de tilbud, som højskolen har til de lange elever. Dem kan man også komme til på forskellige måder, og i et tempo og i et schema, der passer en selv, kan nå det i sin hverdag, at komme ind på højskolen og opleve en hel masse ting.
1: Ja, for nu nævner du det med lange elever, altså kurser, hvor man bor på skolen i et af flere uger eller måneder lige frem. Altså nu går man ind og laver det her, hvor man kommer, kan jeg tillade mig at sige, på besøg. I dag er med at snupse til højskolelivet på den måde der.
2: Ja, det er en mulighed. Dels så kommer man jo til at opleve højskoleånden, når man kommer herind. Og man kommer til at få undervisning af vores rigtig dygtige lærere, som jo også underviser kursister og elever her på skolen. Så det er også en mulighed for, at lærerkræfterne møder andre, eller man møder dem, når man bor på øen, uden at man skal tilmelde sig et helt ugekursus. For det er der også bornholmere, der gør. Om sommeren, ikke? Eller om efteråret. Men man kan altså komme til at gå til det i mindre portioner nu.
1: Og det er jo lidt anderledes end det der med at altså, gå der en gang om ugen i forhold til at tage et ophold på 3-4-5 måneder. Har I tænkt i de her baner, for det der simpelthen, det er, hvad skal vi sige, lige så meget penge at hente i de lange kurser længere? Jeg er jo kommet en midler ind på børnene her.
2: Ja, det er faktisk ikke derfor. Det er, jo, midlerne de hjælper os med at give os projektledelse, altså at vi simpelthen kan overkomme at strukturere det her, fordi der er meget arbejde i tilmeldinger og sådan noget. Så midlerne hjælper os til, lige siden jeg kom for snart 5 år siden, har det været mit store ønske at få, at give bornholmerne mulighed for at lære og opleve at være på deres højskole. Og vi har prøvet med mange forskellige tiltag. Det har bare været svært for os at få kræfter til at få det nok ud i æderen til, at folk har rigtig forstået, hvad det er, de kan med deres højskole. Og nu regner vi med, at denne her projekt, denne her ansættelse i det her projekt af Thomas Guldbæk giver mulighed for, at der er mange flere kræfter på skolen til at gennemføre et større forløb på denne her måde. Så det er faktisk den vej rundt, at det er noget, vi har villet hele tiden. Det er også noget, vi har lavet ansatser til hele tiden. Men nu er der faktisk ordentlige kræfter til at bygge op omkring det. Så derfor har vi store forhåbninger til, at det faktisk lykkes nu at få annonceret nok til, at folk de ved, at de har de her muligheder, og så lukke op for en bred vifte af muligheder, som vi ikke har haft før.
1: Solvej Thorborg, vi håber, at der kommer mange af bornholmeringen gennem døren på højskolen. Tak fordi du er med os her til morgen.
2: Ja, tak skal I have.
0: Sister Sisters er gået i gang her i din radio. Det er Take Your Mama, 16 minutter over 8.

0: Altså en omgang sister, sister. Så nu, der finder vi kameraet frem.
1: Skal vi tage billeder nu?
0: Ja, i hvert fald...
1: Sådan rent musikalsk.
0: Ja, det var godt sagt.
1: Jamen ved du hvad, og kameraet er ved overladt til Cyril og Ed Sheeran, nemlig...

0: det springer meget godt, det der. Scarlet Pleasure og Charme her med Wide Awake. Klokken nærmer sig og var 9:55. Og det kan måske ikke komme som et stort chok, hvad der siger, når klokken bliver 9:30.
1: Jeg har en fornemmelse af, at det er sådan... Det lugter lidt af regionale nyheder.
0: Jamen, det vil jeg mene, at vi befinder os et sted i det leje der. Men ingen du, så skal vi have serveret et stykke musik. Og det, nu ved jeg godt, at vi glider over en af dine favoritafdelinger.
1: Ja. Prøv at høre. Der er jo en grund til, at noget er klassikere, og noget holder. Og det kommer oftest fra 80'erne. Og så er det bare sagt.
0: Og det her, det er så Phil Collins jo.
1: Ja. Og den passer ind i alle kriterier. Så slutter jo.
0: Det skal i orden med mig.

0: fra DR Bornholm.
1: Når eleverne på Campus Bornholm møder ind til første skoledag efter ferien i morgen, så bliver det med nye regler for brugende kunstig intelligens. Undervisningsminister Magnus Heunicke kommer nemlig nu med de nye regler, der skal få bugt med snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
2: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
1: Og den her strakspakke indeholder tre initiativer i alt. Skolerne opfordres til at overvåge elevernes skærme under eksamen. Flere skriftlige opgaver skal løses på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og så skal man på HF fremover forsvare sin store skriftlige opgave mundtligt. Det vil skabe mere ro omkring eksamen, mener formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
3: Fordi lærerne jo lige nu sidder med nogle opgaver, de ikke ved, om eleverne selv har skrevet. Og de elever, der selv har skrevet dem, de sidder og er bange for, om læreren tror på, at de selv har skrevet det. Så der er en masse mistillid og utryghed, og det afskaffer man jo ved at have et mundtligt forsvar.
1: Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut brygger 9 ud af 10 gymnasieelever i dag AI i forbindelse med skolearbejde.
4: Flere bornholmere skal få glæde af Bornholms Højskole. Det er målet med, at højskolen satser på nye kurser, man kan gå til en gang om ugen, lidt ligesom en aftenskole. Og det handler især om at få fingrene i jorden, siger højskolelærer og projektleder på de nye kurser, Thomas Guldbæk.
5: Det er alt muligt, som har med grønne emner at gøre. Det kan være helt ude i felten at dyrke og producere frugt, bær og nødder. Helt fra starten af lærer, hvordan man podrer et æbletræ og laver nogle planter osv. Og dyrker det i nogle skovhavesystemer. Men det er også den videre forarbejdning med alle de her råvarer, som vi så forhåbentlig får på et tidspunkt. Hvordan man så får dem ind i køkkenet.
4: Og Thomas Guldbæk håber på, at det bliver en succes.
5: Sidste ende, og det ved jeg godt, det ligger nok nogle år frem i tiden, at det bliver normalt for en større skare af bornholmere at koble af på, selvfølgelig på de kurser, de har brug for og lyst til. Men vi vil i hvert fald gerne udbyde og ligesom gøre det til en standard og en norm, at vi har aktiviteter af en eller anden karakter mindst en gang om ugen, og måske i virkeligheden både på en hverdagsaften, lad os bare sige en tirsdag aften og en lørdag formiddag.
4: De nye kurser kan blive til virkelighed, fordi højskolen tilbage i april modtog 2 millioner kroner fra Nordea-fondens vekselvirkepulje, som specifikt er rettet mod bæredygtige og grønne projekter på landets højskoler.
1: Vejrudsigten byder på tørvejr og nær eller en del sol i dag, og temperaturer mellem 18 og 23 grader. Vinden bliver så svagt i hjemmen omkring sydvest, vil senere på dagen tiltage og blive let til frisk.
0: P4 Morgen.

0: Madcon sammen med Ray Dalton. Don't worry.
1: P4 morgen. Så er der clickbait.
2: Ja, og der er heller ingen grund til at være urolig. Vi har hentet 3 nyhedshistorier på DR.dk. Så har jeg puttet dem ind i hjernen og puttet dem ud igen. Og ude der kommer det, der hedder clickbait-overskrifter. Altså sådan et lidt som... Jeg har nær sat en anden form med serviserne en gang. Ja, du skal jette dig til, hvad det handler om.
0: Åh, yes. Men og det er jo sådan, det vi gør, når klokken bliver 6 minutter over 8:30.
2: Er du klar?
0: Ja, ved du hvad? Jeg vil sige, jeg har ikke sådan kigget alt for meget. Så jeg lader mig komme ind med åben sind.
2: Det er fint.
1: Nummer 1.
2: Lange køer er selvforskyldt.
0: Jo, det ved jeg godt.
2: Hvad er det?
0: Jo, det er Norwegian, der er ved med riven, ikke? I forhold til Kastrup Lufthavn.
2: Jamen, det er det.
0: Det var paskontrollen eller et eller andet,
2: der har været... Ej, du har aftjøbet flyselskabet på hele svineriet, mand.
0: Ja.
2: Jamen, det er fuldstændig korrekt.
0: Det var noget med paskontrollen.
2: Alt for lange køer og sådan noget, og så sagde de simpelthen, at det er Sara Nergård, hun er landeschef i Norwegian. Lufthavnen har lukket for mange flypassagerer, ikke? I forhold til, hvad der er kapacitet til. Og kommunikationsdirektøren i Københavns Lufthavn, Lise, hun hedder Lise Kyrstein. Hun er andre ting, der har været lange køer.
0: Okay.
2: Men hun kan selvfølgelig ikke gentænke det billede, som Norwegian tager. Men ved du hvad? Det har givet dig dit første point, Iben Mortensen.
0: Det kan jeg godt genkende. Tak for det.
2: Hvad?
1: Nummer 2.
2: Danskere sendte 247 millioner retur.
0: Jo, den kan jeg da også godt.
2: Ja.
0: Det er, for den snakkede vi om tidligere.
2: Ja.
0: Det var juli måned har været pantrekord i Danmark.
2: Ja.
0: Pant. Og det er også noget med den varme vejr at gøre. Vi har drukket så mange flasker og doser af, og jeg ved ikke hvad.
2: Iben.
0: Ja.
2: Du sparker simpelthen.
0: Ej.
2: I dag. Point nummer 2 på banen.
0: Nu begynder jeg at få sådan lidt sved i håndflader, for nu bliver det sådan lidt Ikaros.
2: Nej, nu skal du bare være kvik.
0: Nu flyver jeg tæt på solen.
2: Nu skal du være kvik.
0: Nu smelter det.
2: Nu skal du være kvik.
1: Nummer 3.
2: Vi vil se det hele. Everything.
0: Nej.
2: Vi vil se det hele. Og så har jeg indflettet et engelsk ord. Det er engelsk nemlig. Everything. Eller amerikansk, om du vil. Og det er
0: der, kommer jo, der kommer jo 20.000 nyheder om USA hver eneste dag.
2: Jamen, det er jo for at guide dig lidt.
0: Ja, det er jo bare, der er bare mange at tage af. Hvis du havde sagt, vi vil se det hele. Gejler. Og så havde jeg nok gættet på, at det var noget med Finland. Så kunne det være noget nemmere. Eller et eller andet. Jeg ved det ikke.
2: Nej.
0: Ej, yes, det kan jeg.
2: Det handler jo om, at der er en anden, der vil have adgang til noget.
0: Skattepapir.
2: Og i uredigeret form. For eksempel. Når han filer og så...
0: Epstein!
2: Ja. Ja, så lærer det ved det. Det er filer, der snakker om.
0: Ja, fordi de har jo været ude, men i en sådan ret stærkt redigeret version, ja. Så vidt jeg har forstået. Ikke?
2: Så er der en del stat, der hedder...
0: Som hedder... Ja, der, jeg kan
2: den
0: jo hedder, bare starte, der vel...
2: Den hedder om den ny, for det havde jo været dansk.
0: New Hampshire?
2: Nej, men New...
0: England?
2: Nej, men hvis du er lidt jetterlænge nok, så rammer du det, ikke?
0: New Mexico?
2: Ja, præcis. Det har nemlig ansøgt USA's justitsministerium at få adgang til uredigerede Epstein-dokumenter.
0: Sådan.
2: Og en lang forklaring i dig, så du kan læse hele forklaringen. Jeg synes, den sidste her gør dig...
0: Nej, ikke noget. Et nul. Jeg vil godt have 2 point med i banken.
2: Du tak. Får 2 sindssygt flotte point.
0: Med glimmer på.
2: Og med, ja, og levende lys.
0: Ja, tak.
2: Og så sådan en blink-blink-blink-lys fra Timo. Og der er jo blinker.
0: Tak for det.
2: Sådan, du.
0: Det har kostet mange penge.
2: Ja,
1: det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: fortælle mig.
1: Ringer om natten fra Christoffer.
2: Halvrødne stolper og et kendret træ har sat en stopper for fagletjekkere og andre naturelskere, som gerne vil nyde viewet for flere øens fagletårne. Kommunen har blandt andet spærret tårnet ved Nexø Sydstrand, og hensyn til sikkerheden, og afvægtet fagletårnen i Ølene i afspærret.
1: Når tårnet ved Nexø Sydstrand er åben, så kan man komme en 4-5 meter op i højden og spejde ud over et væld af vadefugle og andre næbede græ. Vores reporter Louise Langeæble er taget til Nexø for at se, hvad man egentlig kan se fra landjorden.
3: Ja, for der er altså sat minestrimmel op på fugletårnet her syd for Nexø, og ved siden af os, der jeg ved ikke, om man kan høre det, men der ligger et træ, der er væltet og måske også har været lidt rådent i noget tid. Med mig der er Sune Ries, der er biolog, fugleentusiast, og så er du medlem af Dansk Ornitologisk Forenings bestyrelse her på Bornholm. Og Sune, nu er det her fugletårn jo lukket. Altså, hvad tænker du om det?
4: Altså, det er da selvfølgelig ærgerligt, altså, fordi at, det er jo en mega fed måde at opleve fuglene på. Jeg ved ikke, hvis du prøver at sætte dig ned sådan i hug, du ved ikke, så kan du godt forestille dig, at det er ret svært at se vandfladen for alle de der planter der. Men det der med at komme op i landskabet, det giver altså sådan et virkelig, virkelig godt overblik, og man kan se mange flere fugle, når man kommer op i højden.
3: Ja, fordi altså, nu siger du godt nok, at jeg er 1,60 høj, så jeg er jo heller ikke, fordi jeg er så højt op selv. Men altså her ved Nexø, ja, syd for Nexø, der er jo egentlig rimelig godt altså udsyn, synes jeg. Men hvad er det, det giver at komme de der meter op?
4: Ja, du siger det selv lige præcis. Altså, der er Nexø Sydstrand er bare et unikt sted at opleve fuglene, fordi man er faktisk på langs af det sted, hvor fuglene er, hele vejen fra Nexø, Jollehavn og så 2 kilometer sydpå. Det er mega fedt, ikke? Så det er sådan lidt icing on the cake, du ved. Altså, det er så mega fedt med det der tårn, man lige kommer op, men der er jo kæmpe fede muligheder i forvejen, ikke? Så det er jo ikke sådan, at vi ikke kan opleve fuglene, fordi det er super fedt sted. Det er nok det bedste sted på øen, altså for den her type fugle, hvor vi har overgang fra kyst til land. Det er jo der, hvor der er allermest mad, kan man sige. Rigtig mange fugle kan finde mad. Vi har jo de der gruppe, der hedder vadefugle, som vader rundt med lange ben og lange næb. Og så har vi andefuglene og mågerne, og der er en hel række af fugle, som kan finde deres mad i det her lavvandede område her, ikke? Med overgangen til land og siv, hvor de kan gemme sig, der er sanger. Så det er bare sådan en festfyrværkeri af fede fugle hele vejen hernede igennem.
3: Og altså, nu er fuglesårnet her lukket, og det er jo træls. Det har du lige forklaret os. Altså, for så nogen som mig eller andre, som ikke har lige så meget styr på, hvad det er for nogle fugle. Altså, du har jo allerede sagt lidt, hvorfor det er træls for os, men altså, hvilken oplevelse kunne vi have fået i sådan et fugletårn her?
4: Altså, jeg oplever faktisk næsten lige så tit, når jeg er i det fugletårn, at det er ikke fuglefolk eller bare naturelskere, som er der sammenlignet med, altså med natur eller med fuglefolk, ikke? Så jeg tror, det er meget, meget bred skare af folk, der synes, det er fedt, og unger. Altså, jeg har haft undervisning af børneklasser herovre på Bornholm, og de elsker det der med at komme op, altså kravle op. Den der aktivitet, der er med at komme op i noget og se ud over noget, det giver noget unikt. Og så sidder man jo også lidt skjult, og hvis det er regnvejr, så kan man også sætte sig under taget. Det er også fedt, så man kan sidde og se og opleve fuglene i regnvejr, fordi det er faktisk også en unik oplevelse. Men jeg vil sige, det er altså ikke, fordi man ikke kan opleve fuglene uden det der tårn. Så det er sådan et tårn, der virkelig har gjort en lang og god værnepligt, kan man sige. Det har virkelig gjort det godt.
3: Ja, fordi her kort til sidst, altså, vil du sige, nu er der også et fugletårn i Ølene, der også er lukket. Altså, halter det med vedligeholdelsen af fugletårnene her på Bornholm?
4: Ej, jeg synes faktisk, vi er ret godt kørende med de der fugletårn. Og når de bliver lavet, så bliver de lavet mega fedt. Jeg har faktisk ikke oplevet et fugletårn herovre i min tid, som ikke har været hamrende fedt. Altså, når de bliver lavet, så bliver det bare super godt. Og så jeg er slet overhovedet ikke nervøs for det her. Altså, fordi jeg snakker med Ole, og han siger, det er der planer om, og så er jeg bare fuldstændig, ja, det skal nok blive mega fedt, og nok endnu bedre, end det var før. Så jeg er sådan set ikke på nogen måde bekymret. Det er selvfølgelig lige ærgerligt lige nu, men altså, det er jo ikke noget, der... Det ændrer ikke ved, at der stadigvæk er fedt her, og man faktisk får lige så gode oplevelser bare ved at gå langs turen her. Det er jo sådan, jeg tjekkede lige, det er 233 arter, der er registreret her ved den her strækning her. Prøv at forestille dig din lille have derhjemme, ikke? Der kan du måske hive 10-15 arter ud hvis på en god dag. Ikke? 233 arter, og mange af dem vildt sjældne også. Og det er altså fordi, stedet her er fredet til fuglene. Der må ikke komme folk. Det er kun fuglene, der må være her, eller et vildt reservat. Ikke? Så det er simpelthen et unikt sted på Bornholm, kan man sige.
3: Hermed er opfordringen givet videre. Sune Riis, tak fordi du ville være med her til morgen.
4: Det var så lidt.
1: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Bornholms Regionskommune, der altså har ansvaret for vedligeholdelsen af tårnet.
2: Til gengæld har vi level 42 her med Lessons in Love.

0: Fra Lessons in Love, der skal vi til Lessons in DRTV, DRTV. Fordi der er faktisk noget at lære.
1: Det er der nemlig rigtigt. Man kan jo godt, sådan, når man har ferie, og når man er under ferie, så kan man have en dør, hvor det bare regner og sådan noget. Og så har man måske lyst til at tænke, nej, hvor skal jeg bare kværne noget film eller noget, siger jeg. Ja, en times tid eller tre.
0: Ja, ikke? Og den ene tager den anden.
1: Ja, og når de der rammer, så sidder du for eksempel på DR1 eller DRTV, hvis du har installeret appen i dit fjernsyn for eksempel, så kan du godt føle, som jeg gør, hold nu kæft, det er jo det samme, der ligger der hele tiden.
0: Så med sproget.
1: Det er der mange, der oplever.
0: Ja. Der kan godt være mange genudsendelser, gentagelser. Og det kan også godt være svært at finde noget nyt, man så har lyst til at se.
1: Ja.
0: Og så ender jeg med, i hvert fald mig personligt, sidder jeg klik. I længere tid, end det betyder at se et afsnit af noget som helst.
1: Ja, og så går du i seng.
0: Ja, og så kan jeg lige ikke følge noget, så har det været en dårlig dag. Punktum.
1: Derfor så i vi mange, der godt vil have en personlig skærmtrol. Sådan en skærmstjener.
0: Ja.
1: Som ligesom holder øje, passer på tækken for en.
0: Hmm.
1: Og tænker, det der, det passer godt til Kjeld.
0: Ja, for jeg har set det hele, siger skærmtjeneren.
1: Ja.
0: Og nu har jeg den bedste anbefaling,
1: siger
0: dig. Og det kan faktisk på en eller anden måde godt gå i opfyldelse for dig.
1: Og det betyder, at når du åbner din app, så vil der simpelthen være de ting, du kan lide på den her forside.
0: Hmm.
1: Og krydret sådan med det nyeste af, uventet af og sådan.
0: Ja. For der er altså forskel på, om man er til spise med Brise, eller nakkerhed, eller alene i Vildmarken, eller noget af det, som de laver over på P3.
1: Ja,
0: TV.
1: Det er meget værd at sætte.
0: Mm.
1: Men DRTV kan nemlig huske og lære og dele ting, du ser og godt kan lide, og du kan få den til at jogge på under 30 sekunder.
0: Alt det, du skal gøre, det er at gå ind på dr.dk/mig, altså M-I-G. Og her skal du trykke slå til på de to knapper, der giver DRTV lov til at målrette indhold og bruge cookies.
1: Og voilà! Pludselig passer de serier og film, du får anbefalet, meget bedre til dig.
0: Så heldig kan man faktisk få lov at være. dr.dk/mig. dr.dk/mig.
1: Og så vil du faktisk have din egen personlige serieredaktør, Inge, på DRTV.
0: Det er jo meget heldigt, sådan noget.
1: Det er det faktisk.
0: Skal vi lige tage en vejrudsigt? Hvad tænker du om det?
1: Ja, jo, det synes jeg da godt, vi kan. Jeg er klar fuldstændig og aldeles.
0: Nå, så skal vi jo lige have den her.
1: Altså, dobbelt klar faktisk. Tårvejr i dag, og sol, og temperaturer er den til 23 grader.
0: Okay.
1: Så får vi en svag til jævn vind omkring sydvest. Men senere vil den tættere og blive let til frisk. Og så ved vi jo godt, at hvis man så går ud til kysten, så vil den være kraftigere der. I aften, sol og tårvejr, i nat skyet, temperaturer i nat 16 grader. Let til frisk ving.
0: Er som om, at sommeren ikke har givet sig den helt slip.
1: Nej. Du er på Bornholm. Vent du til en gang i september.
0: Men det er altså også sådan,
1: oktober.
0: At... der er en radioavis på vej. Og det først var det Venstre, men nu vil også Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne have undersøgt, hvor udbredt de satanistiske netværk er på nettet. Det sker jo selvfølgelig efter den her historie, eller at politiet har fortalt, at tre teenager,

0: Teenager er mistænkt for terrorplaner mod Hadsten Skole.
1: Ja.
0: Altså havde forbindelse til de her netværk. Mere om det i radioavisen, der klokken bliver 9. Niels Christian Lang, han er din vært. Veronica Macho er din sanger inde. Her kommer Mondagsbrøm.

0: Flere politiske partier kræver nu en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen, der skal kortlægge, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er i Danmark. Det sker efter, at Europol i et interview med DR Nyheder fortæller, at de har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der knytter sig til online-fællesskaber, hvor der bliver delt videoer og opfordret til alt fra overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb. En af dem, der kræver en redegørelse, er Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
1: Det er noget, vi er nødt til at tage op politisk, og derfor vil vi udover selvfølgelig at bede ministeren om at redegøre for, hvad man allerede gør, bede retsudvalget om at lave en høring, hvor vi kan høre politi, anklagemyndigheder, eksperter til, har vi de rigtige redskaber i politiet til at bekæmpe det her mest muligt effektivt.
0: Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet, mistænkt for at planlægge et angreb mod Hastens skole i Østjylland. Et angreb, der ifølge sigtelsen skulle såre eller dræbe flere personer. Og når NVE-netværk bliver koblet til sagen, så giver det anledning til at spørge ministeren, hvordan indsatsen ser ud herhjemme, det mener Hans Kristian Skibby, der er retsordfører for Danmarks Demokraterne.
2: Om hvorhen man har organiseringen af det her, og hvordan det går, og hvor stor man egentlig vurderer trusselsniveauet i forhold til de her grupper, og ikke mindst, om det er en opadgående kurve, eller om det er noget, man vurderer, man har styr på.
0: Nicolai Wammen har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver til DR, at regeringen er klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Og vi bliver ved politiet, for politiet i Sønderjylland efterlyser fortsat den 15-årige pige Freja og beder nu alle om hjælp. Hun er sidst set tirsdag morgen kl. 8 i Hedensted, og politiet har udvidet efterlysningen, så den også gælder internationalt. Freja er ca. 170 cm høj, slank med langt mørkt og krøllet hår, og hun er sidst set i en kort hættetrøje, pink sko og mørke bukser. Hvis man har oplysninger, der kan hjælpe til at finde hende, så skal man ringe 114. Det skal nu være slut med at bruge AI og ChatGPT til at komme med svaret til eksamen på ungdomsuddannelserne. Derfor kommer undervisningsminister Magnus Heunicke nu med tre tiltag mod AI-snyd.
3: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind. Og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
0: Skolerne opfordres til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og på HF skal man fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Ændringerne kommer efter, at adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med AI, og Magnus Heunicke erkender også, at tiltagene ikke kan stå alene.
3: Der skal jo mere til, fordi udviklingen i AI den går utrolig hurtigt, og der er stor opgave foran os for at sikre, at vi dem op for snyd, men også jo bruger de muligheder, som der også kommer med AI.
0: Maja Bøtcher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier, er tilfreds med, at der endelig sker noget.
4: Vi er rigtig glade for, at der kommer noget strakshjælp, nogle forandringer, som gør det lettere at lave gymnasium.
0: Og blandt flere af de elever, vi mødte på første skoledag efter sommerferien på Aalborg Katedralskole, der er meningerne om tiltagene delte.
5: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til lidt som at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lå AI og gør alting for sig.
6: Det er jo nok nødvendighed for, at vi få nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
7: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes, som HF-elever, vil være lidt træls at skulle gøre, som om, at lærerne ikke rigtig tror på os.
0: Så her er Amalie Nørgaard Hessellund, og inden det David Sørensen og Mohammed Hassan. Næste uge byder på første skoledag for mange børn, men det kan være en dyr affære. Ifølge beregninger, som Nordea har lavet for DR, så kan det nemlig koste op mod 6.000-8.000 kroner, når forældre skal købe alt fra skoletaske til løbehjul og drikkedunk til deres børn. Og det får flere til at gå i genbrugsbutikker, for her kan man gøre det en hel del billigere, bekræfter Helle Bjerring, der til daglig er butiksansvarlig i Møderhjælpen Esbjerg.
8: Hvis vi siger skoletaske, lille penalhus, lidt gymnastiktøj, et par sko, et sæt regntøj og et par gummis, så kan vi i hvert fald gøre det til 700 kroner eller sådan noget.
0: Og så til en billig vejrudsigt. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer. Senere mindre sol og flere byer, især vestpå. 16-23 grader med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Radioavisen blev sat sammen med Frederik Sundby.
9: Du lytter. lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
2: God formiddag, Bornholm.
3: God formiddag.
2: Klokken er 8 minutter over 9, og det betyder altså, at vi er 52 minutter endnu, hvor at vi vil bare det selskab i din højtaler.
3: Ja, sådan. Det kan være bilen, det kan være derhjemme, på badeværelset, i DR Lyd, i høretelefoner.
2: Overalt.
3: Vi er overalt. Ja, ja. Man kan ikke slippe.
2: Nej, det. Sådan er det. Nå, men skal vi ikke bare sige, ej, ved du hvad vi har forresten?
3: Ja, jeg tror godt, jeg ved det.
2: Vi har lavet en lille songquiz jo til senere, og jeg glæder mig jo som en liten hundevalp, der venter på at få en frikadelle. Fordi at du skal jo optræde på hollandsk i dag.
3: Det er jo efterhånden blevet et, altså ja, hvis jeg var en cirkusartist,
2: ja,
3: så havde jeg været med næsen et par gange nu.
2: Det er.
3: Med den kunst.
2: Skal vi afsløre en af de sprog, jeg skal bruge?
3: Ja, fordi hvis du glæder dig til det, så kan jeg næsten skrue 10% op over ved mig, fordi du skal optræde på færøsk.
2: Ja, og vi kan lige så godt, selvom der er, det bliver efter det regionale, allerede nu vil vi godt til alle, som kan snakke, hvad har vi? Vi har spansk der, vi har
3: hollandsk,
2: vi har hollandsk og færøsk, og vi vil godt undskylde til jer alle sammen.
3: Fuldstændig uforbeholdent.
2: Og føler I jer krænket over mit færøsk, så vil jeg faktisk Mette Frederiksen, der kommer med en undskyldning.
3: Okay.
2: Jamen, sådan er det.
3: Sådan er det.
2: Men jeg vil gøre mit bedste.
3: Ja, og så kan man sidde og glæde sig til, at vi skal bevæge os ud i sprogets verden. Sprogets verden, om ikke særlig længe.
2: Det kan man.
3: Velkommen til.

0: Det her, det var Sissal med XOXO. 13 minutter over 9.
1: Jeg vil gerne fortælle dig noget, som lyder som noget fra en gyserfilm.
0: Okay.
1: Men faktisk er noget, der er sket i virkeligheden.
0: Nej.
1: Det var i går.
0: Nå.
1: Jeg faldt over et artikel fra The Independent.
0: Ja.
1: Altså en britisk avis.
0: Ja.
1: Det handler om, at en... ja, jeg kan jo lige så godt sige det. Det er fordi, det lyder underligt.
0: Ja.
1: En 26-årig mand er blevet anholdt.
0: Ja.
1: Og senere idømt en bøde.
0: Ja.
1: Efter at han, og nu skal du holde fast her, har klædt sig ud som døden. Altså med sort kappe og hætte og, og læ.
0: Ja.
1: Og kravlet op på taget af et hospital i Wales.
0: Okay.
1: Meget mobilt.
0: Og meget mærkeligt.
1: Og her stod han simpelthen og stirrede ned på patienter og personale og besøgende ved indgangen.
0: Okay.
1: Og flere mente også, at han havde taget noget, der lignede en lang kniv med sig.
0: Nå.
1: Ja. Så der blev ringet, og politiet og brandvæsenet rykket ud, og efter omkring 50 minutter, så fik de styr på situationen.
0: Jamen,
1: og man skal
0: det
1: jo grine. Jeg synes bare, det lyder så sindssygt.
0: Det er bare så mærkeligt, hva'? Det er bare så mærkeligt, jo.
1: At nogen har tid til
0: at stå på et tag.
1: Og gøre sådan noget.
0: Ja.
1: Og overbevise sig selv om, det er da det, jeg skal. I øvrigt, først kravle op på et tag på et hospital. Nummer to. Ej, jeg tager lige et kostyme med.
0: Ja.
1: Hvad er målet? Nå, men manden erkendte sig selv skyldig i, at han havde skabt uro på hospitalets område.
0: Nå, nå.
1: Og fik altså sådan en bøde, som sagt. Og standing på omkring 250 britiske pund.
0: Skulle han betale?
1: Ja, skulle han betale, ja.
0: Det må jeg tænke, det kan jo gå til kaffekassen eller et eller andet.
1: Det er jo fair nok.
0: Ja, det synes jeg da også.
1: Prøv at tænke, at der kommer, du sidder i receptionen, og der kommer et par stykker ind og siger,
0: du kan jo være på vej ind til en hjerteoperation,
1: ja, det,
0: som måske ikke er så forbandet alvorlig. Og så står nå, men der står døden jo på taget.
1: Døden på taget.
0: Det bliver hyggeligt. Det er jo mærkeligt. Det er for mærkeligt, typen.
1: Det er det lidt, ikke? At jo, der er så heller ikke kommet nogen forklaring på, hvorfor han gjorde det.
0: Nej. Det er sådan sikkert den fingers helt, jo.
1: Ja, og hospitalet understreger selvfølgelig, at der er nul tolerance over for den her slags adfærd, som altså skaber utryghed eller forstyrrer patienter og ansatte. Det forstår man jo godt.
0: Ja, det synes jeg
1: simpelthen. Det skal der jo helst være.
0: Det er jo fair nok, ja.
1: Det er jo også fuldstændig vanvittigt.
0: Det er bare for mærkeligt.
1: Ja, men det var altså en historie, som jeg havde følt over, som var fra The, skal jeg se, Independent her, hvor man også kan se, altså, jamen, simpelthen billeder af, at han står der.
0: Det er bare for mærkeligt.
1: Det er men, så underligt, det hele.
0: Der findes jo mange lyster i verden, kan man sige.
1: Det minder lidt om dengang, kan du huske, der var sådan en trend, forfærdelig trend med, at nogen klædte sig ud som klovne.
0: Ja, klovne er jo sindssygt hyggelige.
1: Det er jo virkelig forfærdeligt.
0: Det er jo mere hyggelige end som døden, måske.
1: Faktisk.
0: Ja.
1: Og så bare skræmte folk, altså kørte ud i skove, og så bare ventede på, at der kom nogen.
0: Ja.
1: Og forfærdeligt jo.
0: Ja, for jeg skulle,
1: det mindede mig bare nemlig
0: om... Jeg spørger lige tilbage, faktisk. For der har jeg jo blevet så chokeret, altså man kunne jo risikere hvad som helst.
1: Ja. Men det var bare lige noget, jeg havde fundet, som jeg havde lyst til at dele med dig.
0: Og, jeg tager aldrig på hospitalet mere.
1: Åh, okay.
0: Ja, det vil sætte døden stor. Kom ud her, på Bornholms Hospitalet skal ingen. Så står Avan på indgangen, så står han der og vifter med en kniv. Det er da for mærkeligt.
1: Ja, det er da forfærdeligt. Det er også det, jeg siger. Men nu kan du så sige, at døden befandt sig så i Wales.
0: Okay, så er vi jo mere sikre her på Bornholm, trods alt.
1: Ja. Men altså bare noget, jeg lige har lyst til at dele.
0: Jamen, tak for den mega uhyggelige historie.
1: Jeg sagde også, at det mindede om gyserfilmen.
0: Ja.
1: Det og nu sætter vi noget hyggelig musik på, så.
0: Det, jeg synes også, det er uhyggeligt.

0: sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: The Calling, Wherever You Will Go. Regionale nyheder om 3,5 minutter.
1: Ja, det er lige efter, at vi har været i selskab med Taylor Swift og Opalite. I had a

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Flere steder må fagla og naturentusiaster lige nu nøjes med at nyde naturen fra landjorden. Nørneøens faglatorn trænger så meget til en kærlig hånd, at de er afspærrede. Det gælder blandt andet ettertårnene i Ølene og faglatornet ved Nexø Sydstrand. Det er ærgerligt, minder biolog og ornitolog Sune Ries, for Bornholm svømmer i forvejen ikke i faglatorn.
2: Men vi har jo nogen, og de er rigtig, rigtig gode dem, der er. Og lige præcis Nexø Sydstrand er et af de allerbedste på hele øen. Både for fuglene, for os fuglenørder og naturnørder, så er der faktisk oplevelser at hente der på det sted året rundt.
1: Når tårnet ved Nexø Sydstrand er åbent, kan man få overblik over et væld af faglearter, så man det kan opleves alle steder på øen.
2: Knarren er et rigtig godt eksempel på en art, som er nemmere for at se ved Nexø Sydstrand, og som kan forekomme i virkelig, virkelig høje antal lige præcis der i forhold til andre steder på øen.
1: Selvom tårnet er lukket nu, har Sune Ries hørt en liten fagl. Synger om, at kommunen åbner igen, ingen alt for længe.
2: Jeg skrev lige og spurgte, om de havde planer om at reparere tårnet, og det lyder som om, de har godt styr på den side af sagen og snakker om at reparere det eller lave nyt til september. Så det glæder vi jo selvfølgelig meget over.
1: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Bornholms Kommune omkring genåbningen af tårnen.
3: Det bliver med strammere regler for brugen af kunstig intelligens, når eleverne på Campus Bornholm møder ind efter ferien i morgen. Undervisningsminister Magnus Heunicke er nemlig kommet med et sæt nye regler, der skal få bugt med snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
4: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
3: Pakken indeholder tre initiativer, nemlig at skolerne opfordres til at overvåge elevernes skærme under eksamen. Flere skriftlige opgaver skal løses på skolen, så lærerne altså kan følge med i elevernes arbejde noget tættere. Og så på HF, der skal man nu forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Men forperson hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann, mener, at ministeren har stirret sig blind på snyderiet.
5: Det er selvfølgelig et problem, men vi kan ikke tilrettelægge gymnasiet sådan, at man kun fokuserer på snyd og ikke fokuserer på at bruge kunstig intelligens på en ansvarlig måde.
3: Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, så bruger 9 ud af 10 gymnasieelever i dag kunstig intelligens i forbindelse med deres skolearbejde.
1: Vejrudsigten kommer live her. Det bliver tørvejr, det bliver nørn eller en del sol i dag. Og så får vi temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Og vi får en svag til jævn vind, der senere tætter og bliver let til frisk.
0: P4 Morgen.

0: Carl William her med Blind igen.
1: Ja, og nærmere gang vil man måske håbe, at man vil høre blind. For i hvert fald så skal vi have gang i vores lille sangquiz.
0: Men vi skal ikke synge jo.
1: Nej, det er så også godt nok. Men det er jo der, hvor vi har taget en linje for en kendt dansk sang. Så har vi oversat den til tre sprog, som vi så læser for dig. Og det betyder altså, at du skal spidse ørerne. For det vi har med i dag, det er hollandsk, det er spansk og det er færøsk. Ligesom yes. For at få rigsfællesskabet af med i spil.
0: Det er godt, det der.
1: The Rise Fellowship.
0: Det, du skal gøre,
1: Yeah. Det
0: er slå lyttelapperne godt og langt ud.
1: Yeah.
0: For det kan blive svært.
1: Det kan
0: være. Men vi tror, der er nogen, der sidder derude og kan.
1: Ja.
0: Yeah. Du skal jo så gætte, hvilken sang det er, der er tale om.
1: Ja. Yeah.
0: Og når den sidder der, tænker, det kan vist kun være et eller andet.
1: Ja. Yeah.
0: Så er det med at sende en sms ind til 1212 og starte beskeden med BH og et mellemrum. Og så skal du skrive, hvilken sang det er, selvfølgelig.
1: Yeah.
0: Og også dit navn.
1: Ja. Yeah. Fordi vingeren kunne vi godt finde på at ringe op og lige høre, hvad sådan en torsdag skal bruges på.
0: Ja.
1: Yeah. I øvrigt er der en P4-møbelpørse på højkant, som vi kalder på internationalt The Mule Pose.
0: Mule Pose.
1: Den kan man bare komme hente. Man kan jo kun hente den, når man har vundet. Og det her vil vi med det samme endnu en gang til alle med færøske relationer, hollandske eller spanske, eller til alle jer, der kan de her sprog. Undskyld, undskyld, undskyld.
0: Ja. Ja. Vi gør vores bedste.
1: Og vi starter på hollandsk, og det er faktisk noget af det, jeg glæder mig. Jeg synes, det er så... For mig løger det i Holland. Frøken Iben Mortensen, vil du tage et par linjer over den her sang?
0: Skal vi lige sige, at vi tager to linjer af sidste to linjer af første vers, og så omkvædet?
1: Yes.
0: Er det okay med dig?
1: Det er okay med mig.
0: Okay, fordi så vil jeg nemlig starte her. Out need a launch.
1: Yep.
0: Ja. Maar vergeer het één seconde. Laat haar verliegen in het blauw. Pak je eigen palet. Wat nu kan wie den kleuken angreben.
1: Det er flot, du.
0: Ja.
1: Hold kæft for det, hollandsk
0: mand. Dank
1: je. Nu skal jeg så på færøsk.
0: Jeps.
1: Og her, altså der...
0: Wow.
1: Undskyld, undskyld, undskyld.
0: Okay, du er det omkødet.
1: Vidt maler byer røgen og himmelen vidtan og stjernoljøs. Tavra og sygilige fær en ikke lika lidt. Det var næsten finsk, måske.
0: Det er så flot. Det er sådan et kombisprog, du har lavet.
1: Ja, det er.
0: Jeg synes, det er godt. Nå. Og nu skal vi begge to bevæge os ud i noget spansk.
1: Yes.
0: Luego damos al roba de la noche una pincelada y ojalá muchas más.
1: Hold da kæft, mand.
0: Sí.
1: Y solo cuando el sol dice buenos días se pone manos a la obra, nosotros decimos buenos noches. Så er der nachos, du.
0: Buenos nachos. Hvilken sang er det?
1: Ja.
0: Vil vi gerne vide.
1: Ja, vi ved det ikke selv. Det kunne vi godt tænke os at vide. Og det er så altså her, du skal tænke, hvad var det lige, der blev læst op her? Og vi ved, det er svært, men det er også det, der gør spændende. Og når du så har titlen på den her sang, som vi godt kan afsløre, at vi ved, du tænker den.
0: Det lover vi.
1: Det garanterer vi. Simpelthen. Og sender du der til 1212, du skriver BH lavet mellemrum, og så sangtitlen, og så lige dit afsendernavn på.
0: Husk at sidde klar ved telefonen, så kunne vi jo godt finde på at ringe dig op. 1212, start beskeden med BH.
1: Og jeg kan læse om sms'er nu, for vi kan det med, at læse dem en gang til.
0: Nej, please, hjælp os lige, ikke?
1: Fordi det er drevet meget, også både fysisk og mentalt, synes jeg.
0: Nu er der Benjamin Hav.

0: Det her er Benjamin Hav, og det er Portugal, og klokken er 16:10. Og vi skal udløse den her spænding, der har opbygget sig, efter at Iben og jeg har optrådt med vores sprogkundskaber på både hollandsk, færøsk og spansk.
1: Det er jo tæt på, at det er et roadshow, altså at vi skal simpelthen ud og optræde med det her snart.
0: Det tror jeg nemlig.
1: Jeg tror ikke godt, at det vil folk have.
0: Jo.
1: I hvert fald er der nogen, der godt kan get med, blandt andre dig, Kasper. God formiddag.
2: Ja, god formiddag.
0: Hvad med? Kasper, hvornår jetter du den her? Du må lige fortælle, hvad det var for en titel, jamen, selvfølgelig.
2: Jamen, det var jo Birte Kjærs Vi maler byen rød.
0: Ja. Yeah. Yeah. Og det var...
2: det kom jo, da jeg hørte det hollandske.
0: Nej. Nå.
1: Det synes jeg... Jeg havde ellers synes, jeg tog de svære linjer i dag, men altså, det er jo lige et skud i selvtilliden. Tusind tak.
0: Altså, jeg er nødt til at komme med et ledende spørgsmål. Hvad synes du om mit færøske?
2: Dårligt.
0: Ja.
2: Det var sådan, jeg altid fik at vide i skolen i hvert fald. Selvom man ikke gjorde det helt perfekt, så var det ikke dårligt.
0: Okay.
1: Ah,
0: okay.
1: Det var godt.
0: det var virkelig diplomatisk og flot, synes jeg.
2: Ja, så synes jeg, så har jeg ikke fornærmet dig. Vel?
0: Nej. Nej, jeg bruger det jo heller ikke så tit, kan man sige.
2: Nej.
0: Hvad laver du ellers, sådan en der, som er der, udover at høre radio?
2: Jamen, jeg er på arbejde. Det går og sker i noget stål i øjeblikket.
0: Så du er arbejde altså på en maskinfabrik eller noget?
2: Ja, det er en smedværksted.
0: Ja.
1: Forhåbentlig ikke lige nu. Der har du vel telefonen op til øret. Man tænker ikke, man gør det med en
2: hånd. Jeg er lige gået udenfor, fordi det larmer lidt.
0: Ja, der er en meget vinkelslig over den her lyde i hvert fald.
2: Nej, det brygger jeg heller ikke så tit.
0: Kasper, ved du hvad? Vi lægger en møbelpørse ud på disken med dit navn på, og så kommer bliver der en bare pludselig henter i den enkelte.
2: Jamen, det gør
0: jeg. Verdens bedste weekend til dig.
2: Og i lige måde, jo.
1: Tak, du kommer der til. Tak skal du have.
0: Ja.
1: Ja. Yeah. Yeah. Det er jo flot, hvad folk kan.
0: Vi maler byen, regneren og himlen hvide. Ja. Nå, men det er fint nok.
1: Sjønulsjursi.
0: Ja.
1: Jeg synes, vi er gode. Og det var I også, alle jer, der gættede rigtigt. Det var selvfølgelig nemlig den her.
0: Åh, der kommer det.
1: Jeg kan jo ikke lade være.
0: Nej.
1: Vi skal lige have den.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Before You Leave Me, Alex Warren.
1: I dag, sammen med Trollehårene, at vi får topvejr, og vi får nær eller en del sol, og så får vi temperaturer mellem 18 og 23 grader. Vingen bliver svært til jævn, men efterhånden vil den tiltage og blive let til frisk. Og så ved du jo godt, at stiller du sig ud i vingretningen på en kyst, så vil den kunne føles hårdere der. I aften, sol, ja. Torvejr, i nat, skyet, og 16 grader i nat. Let til frisk ving fra sydvest.
0: Det synes jeg var okay.
1: Tak.
0: Men? Jeg savner bare lidt at høre noget færøsk.
1: Det har vi haft i dag.
0: Der er ikke mere tilbage?
1: Jo, skidnægummistævle.
0: Hvad betyder det?
1: Det betyder skidnægummistævle.
0: Nå, beskidtgummistævler.
1: Ja.
0: Nå, okay.
1: Og der lærte jeg en gang en herværende mediemand, en redaktør på TV2 Bornholm, at det hedder skidnægummistævle på færøsk, og det hedder det også på bornholmsk. Og det er gratis. Det fortæller jeg gratis, det her.
0: Ikke sig, man ikke bliver klogere.
1: Nej.
0: På kanalen her.
1: Og man kan bruge det jo til noget, hvis man kommer til færøerne. Så, nå, du har skidt en gummistævle, kan man sige. Så tror de, man er indfødt jo.
0: Så er du tvunget til at snakke færøs resten af tiden også. Så bliver du et problem.
1: Okay, der døde den sådan en smule der med sig. Sådan er det.

0: Madonna og Sabrina Carpenter er gået sammen på den her, der hedder Bring Your Love. Og lige om lidt, så vil radioen bringe dig en radioaviser efter den. Formiddag på 4'eren.
1: Fuldstændig. Det tør, som det skal.
0: Det er vist noget med, at de er taget til Smukfest.
1: Det lyder da meget hyggeligt.
0: I Skanderborg.
1: Ja, det er
0: det. Kan jeg sige dig.
1: Tidligere var det jo Skanderborg Festival.
0: Ja, det var det.
1: Så blev det Smukfest.
0: Ja.
1: I Skanderborg. Nå, men vi har sat gang i Brian Adams, Back to You, og må du få en ganske forrygelig dag i dag.
0: Hej, hej.
1: Hej då.

0: En politiker fra Montenegro, der er stor fortaler for Rusland og modstander af NATO, er blevet vist rundt i Folketinget af formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Politikeren ved navn Vladislav Dajkovic har lagt en video ud på Instagram efter besøget i mandags.
1: I just had an amazing meeting with Morten Messerschmidt in Danish Parliament. He's such a great guy and he's a serious leader of Danish party people.
0: Jeg har lige haft et fantastisk møde med Morten Messerschmidt. En skøn fyr, lyder det blandt andet fra Dajkovic i videoen. Ifølge TV2, der først fortalte om besøget, så afslutter Messerschmidt i videoen med at sige go win. Vi har her til formiddag talt med Morten Messerschmidt, der siger, at han ikke kender Dajkovic, og at det var et privat besøg gennem en fælles bekendt. Han kan ikke genkende den udlægning, som han ser i videoen. Jeg må indrømme, at jeg aldrig har mødt ham før, og jeg har ikke hørt om hverken ham eller hans parti. Det var heller ikke noget, der fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg, siger Dansk Folkepartis leder. Et formodet terrorangreb på Hasten skole var et enkelt grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne, ifølge deres oplysninger, mistænker, at gerningspersonerne havde trådet til sadistiske NVE-netværk. Men nu fortæller Europol i et interview med DR, at man har samarbejdet med dansk politi i mange sager, der knytter sig til netværkene, hvor altså videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. Ifølge Europol har flere af sagerne forbindelse til Danmark, hverken PET eller Rigspolitiet har indtil videre ønsket at stille op til interview. Undskyld for de fejl, jeg har begået, lyder det fra FIFAs præsident Gianni Infantino. Der er dog samtidig for fuld opbakning af FIFA til at blive siddende i førersædet for fodboldorganisationen. Efter skarp kritik fra blandt andre det europæiske forbund UEFA, så måtte FIFA droppe sine planer om at sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Og i går holdt toppen af FIFA så krisemøde og sendte et brev ud med en undskyldning til sine medlemmer. Et brev, som BBC og Sky News har fået indsigt i. Men brevet er et forsøg på at sende et hold kæft-bolsje, som medlemmerne næppe vil sluge, det vurderer Stanis Elsborg, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold i Play the Game.
2: Mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft-bolsje her, som det her brev ligner.
0: I brevet står også, at FIFA ikke fremover vil tolerere angreb på ledelsen. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer. Senere kommer der mere skyet vejr, især mod vest. Vi får mellem 16 og 23 grader og en vind, der er lidt til frisk mellem sydvest og vest. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Dirushinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Ja, Formiddag på 4'eren, der jo de her dage sender live fra Smukfest. Det er jo dag 2.
3: Ja, det er i hvert fald dag 2 i den officielle del af programmet. Men jeg kan da kigge ud her på campingområdet Sølund og konstatere, jeg tror, der er nogen, der har været i gang længere.
2: Ja, jeg tror, der er nogen, der har været i gang noget tid. Det ser også lidt sådan ud. Og af samme årsag, så har vi jo faktisk sendt reporter Simon ud for lige at tage temperaturen lidt.
3: Ja, altså, vejret er lidt anderledes i dag. Temperaturen er faldet. Det blæser lidt, men hvordan er temperaturen ude rundt omkring på festivalen? Er den høj? Er den lav? Er der tømmermænd?
2: Ja, det tror jeg, der er.
3: Det tror jeg også. Hvad kom du på festival i går?
2: Det gjorde jeg. Jeg kommer ned, og så tænkte jeg, wow, hold da op, der er mange mennesker. Og så gik vi lidt rundt mest faktisk, og endte med at sidde og se sådan noget De Grå Sider talk-agtigt med Søren Rasted, der fortalte erotiske noveller fra Ugens Rapport. Og det var rigtig hyggeligt. Og så tænkte vi, nu skal vi til DRD, og det var også højt. Og så tænkte jeg, okay...
3: Du lyder sådan lidt gammel, Rasmus, og det er du jo ikke.
2: Nej, men jeg tror faktisk lige, jeg skulle kalibreres i forhold til, hvad det var for et arrangement, jeg havde taget til.
3: Jeg kan fortælle dig, at det arrangement, du er taget til, det er et gigantisk fællesskab. Det er jo ikke bare et fællesskab blandt festivalgæsterne, men i særdeleshed også blandt de 19.000 frivillige, der jo får alt det her til at ske. Frivillighed, det er sådan... Det er nærmest grundstenen i vores samfund. Der er rigtig, rigtig meget, der ikke ville kunne lade sig gøre uden frivillige kræfter. Og vi hylder dem igen her til formiddag.
2: Det gør vi. Og med det, velkommen indenfor til endnu en omgang. Formiddag på 4'eren, live fra Smukfest.
0: Formiddag på 4'eren. Formiddag på 4'eren. Netter hele vejen.

0: Gem dit nummer, Burhan G. og Medina. I går der talte vi jo om frivillighed, og om det der med, hvad det ligesom giver os hver især som mennesker, det der med at arbejde frivilligt, altså uanset jo i hvilken funktion.
1: Ja, og det var bestemt ikke så lidt. Jeg fandt lige en besked fra i går fra Karina, der skriver, at frivilligt arbejde i en fodboldfanklub blev min anden familie, der er flyttet til en anden landsdel. Det er deres skyld, at jeg ikke flyttede retur, men bor her nu på 10. år.
0: Ja, fantastisk.
1: Ikke? Så det der med at finde det, et fællesskab og et sted, hvor man hører til, når man er flyttet langt væk.
0: Lige præcis. Og en ting er jo så det der med, hvad vi ligesom får ud af det som mennesker, det med at være frivillige. Noget andet, det er jo så, hvad en frivillig har betydet for os sådan helt konkret.
1: Ja, send os en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i det her lyd og fortæl, er der en frivillig, der har gjort en særlig forskel for dig? Hvem er det, og hvordan er det, at det her menneske har haft en eller anden indvirkning på dit liv? Vi vil jo gerne hylde frivilligheden.
0: Lige præcis.
1: Nu, hvor vi sender live fra Smukfest, som er båret oppe af 19.000 frivillige. Og det kan man vel ikke gøre meget bedre end. Det er en måde at sige tak på.
0: Det må man bare sige. Altså, jeg har jo brugt rigtig mange af mine ungdomsår på at spille en masse fodbold.
1: Ja.
0: Og der har jo været et hav af frivillige. Og det er jo der, disciplinen den bliver svær. Det er jo det der med at skulle vælge nogen ud, der har gjort en forskel. Alligevel så må jeg sige MG. Altså
1: MG.
0: Morten Gregersen.
1: Skud ud til MG.
0: Han bare er fantastisk. Ja. Og han knokler, og han gør alt, hvad han kan for alle de der, altså for det fodboldhold. Han er uundværlig. Morten, kæmpe skud ud.
1: Kæmpe skud ud til dig, Morten. Og nu kan du jo også sende et skud ud i en sms til 1212 eller via talebobbene, der lyd. Hvis der er en frivillig, der har betydet noget helt særligt for dig, så fortæl os, hvorfor. Fordi så sender vi jo på en eller anden måde en tak til de mennesker, der gør en forskel på os på den ene eller den anden måde. Om det er som fodboldtræner, voksenven på en festival, i en børnehave, indbakken.
0: Man kan sige, vi sender takkekortet, blomsterne, det må man så selv stå for.
1: Ja.
0: Det må være fair nok.
1: Ja.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi vil jo altså rigtig gerne høre fra dig, hvis der er en særlig frivillig, du vil sende en kærlig tak. Ja. Det foregår ind på sms'en, du skriver P4, laver et mellemrum, og så hvem det er, der fortjener lige at få en tak med på vejen, som har gjort noget frivilligt arbejde, som fortjener en ekstra tak. P4 mellemrum, og så den, du gerne vil nominere sammen med dit navn naturligvis også. Hvorfor? Du kan også bruge taleboblen inde i DR Lyd.
3: Ja, og Formiddag på 4'eren sender jo altså live fra Smukfest de her dage. Vi har jo også hævet redaktør Lise og producer Simon med en tur herud i Bøgeskoven. Nu sagde jeg producer Simon.
2: Ja, han har været på noget AMO-kursus eller et eller andet.
3: For nu er han reporter Simon.
2: Han er blevet til reporter Simon. Hej Simon.
4: Hej venner.
3: Simon, vi har jo sendt dig ud for ligesom at finde ud af, hvordan er stemningen ude i de forskellige campingområder her på den officielle dag 2. Vi forestiller os, at nogen er sådan flyvende, andre måske knap så flyvende. Hvad har du fundet?
4: Jamen, og det er nok en meget præcis beskrivelse. Der er sådan lidt af hver derude, og jeg satte mig jo selv på den opgave, at jeg skulle finde det sted, hvor det gik sløjest. Og det blev lidt sådan en akavet opgave i virkeligheden, for når jeg så gik rundt i gangene her på pladsen, så skulle jeg jo gå hen til nogen og sige, I ser lidt sløje ud, det ser skidt ud. Men jeg så en gruppe piger, der sad med et bord, og de var mit bedste bud efter min research-tur, fordi de sad alle sammen sådan lidt og hang. Sådan lidt i nogle campingstole. Og der var ikke nogen af dem, der snakkede sammen. Og det så bare sådan lidt træt ud, det hele. Og så nogen af dem, Freja, du har sådan noget under øjnene. Hvad er det, du har under øjnene?
5: Eye patches.
4: Som gør hvad, spørger jeg dumt.
5: Det er jo, når du ikke har sovet så godt i nat. Så skal den lige under øjet, sådan en, du lige sætter fast. Så skal det bare lige sidde et kvarter, og så er du good to go.
4: Det blev sådan lidt akavet, da jeg sagde, det ser sløjt ud her hos jer. Men der er heller ikke helt enighed i campen om, hvor sløjt I har det. Hvad er stemningen lige nu?
6: Vi skal bare have en bok, og så er vi klar igen.
7: Vi er ikke sløje her.
6: Nej, vi er fandme ikke sløje.
7: Ej, vi var
6: ikke. Bare
7: jeg er lidt sløjt.
4: Det er Emmy, der siger noget her. Hvad er problemet, Emmy?
7: Jamen, jeg ved ikke. Det blev lidt sent i går, og jeg er bare lidt træt. Stemmen er også ved at være lidt væk.
4: Hvad er så planen? Hvordan skal du komme videre herfra?
7: Jeg tror, jeg skal have en vodka Red Bull, og så kører vi.
4: Men du sagde jo nej lige før, da der er nogle af de der gutter over fra nabokampen.
7: Nej, Simon, der var lige sige, jeg kunne godt få jer med en lille drink.
4: Der var nogen, der sagde nej.
7: Ja. Det var herovre.
6: Tak til alkohol.
4: Og vi skal lige herover høre. Der er et godt råd. Godt festivalråd herover. Hvad siger du?
8: Jeg siger, man skal ikke tage imod alkohol fra fremmed, medmindre man ser dem blande drinken til en.
2: Det er fuldstændig
8: det. Og tom glas, eller ja.
4: Er det din mor og far, der sagde det til dig, inden du tog afsted?
8: Nej, det har Emma lært mig.
4: Strålende. Nå, hvad er højdepunktet i dag? Hvad bliver det?
8: Vi skal stå i champagnebaren med fædre.
9: Elsker det.
4: Det går lidt bedre nu. Det gik sløjt, da jeg indkom. Nu går det lidt bedre, men nu skinner solen også.
3: Simon, du kan jo måske lige prøve sådan nogle eye patches, fordi jeg synes også, du så lidt træt ud her til morgen.
4: Ja, jeg er små børn, ikke?
3: Jo, præcis.
2: Fantastisk. Nå, vi har så startet low, kan man sige, og så skal vi jo finde der, hvor det går bedst, lidt senere går ud fra.
3: Det skal vi, og efter de regionale nyheder, der får vi faktisk også selskab af en af de modigste festivalgæster. Dem er der faktisk flere tusind af. Det er mennesker, der tager på festival alene.

George Michael og Outside. Der er regionale nyheder på vej, som formiddag på 4'eren selvfølgelig tilbage lige efter dem. Først musik fra Ella Langley. Det her er Be

0: fra DR Bornholm.
1: Når eleverne på Campus Bornholm møder ind til første skoledag efter ferien i morgen, bliver det med nye regler for brugen af kunstig intelligens. Undervisningsminister Magnus Heunicke kommer nemlig nu med en strakspakke, der skal få bugt med snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser. Pakken indeholder tre initiativer i alt. Skolerne opfordres til at overvåge elevernes skærme under eksamen. Flere skriftlige opgaver skal løses på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og så skal man på HF fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut bruger 9 ud af 10 gymnasieelever i dag AI i forbindelse med skolearbejdet. Bornholms Højskole er hele øens højskole, og derfor skal alle bornholmere kunne bruge den. Det siger forstander på Bornholms Højskole Solvej Thorborg. På højskolen satser man derfor nu på nye kurser, som man kan gå til en gang om ugen, lidt ligesom en aftenskole. Og det kan man få flere ting ud af, fortæller forstanderen.
2: Det ville være dejligt, hvis folk havde lyst til at komme ind og få oplevelser og læring, og også mødes på kryds og tværs, både med hinanden, men også med de elever, der går på skolen, og får glæde af mange af de tilbud, som højskolen har til de lange elever. Dem kan man også komme til på forskellige måder, og i et tempo og i et skema, der passer en selv.
1: De nye kurser kan blive til virkelighed, fordi højskolen tilbage i april modtog 2 millioner kroner fra Nordea-fondens vekselvirkepulje, som specifikt er rettet mod bæredygtige og grønne projekter på landets højskoler. Højskolelærer Thomas Guldbæk har fået rollen som projektleder. Mest tørt og nogen eller en del sol med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest, der efterhånden tiltager og bliver let til frisk. Ved kysterne stedvis hård vind.

0: pynte. Der er 2.700 gæster her på Smukfest, der har pakket tasken og taget afsted på egen hånd. Og mange af dem, de kan bo på det campingområde, der hedder Modigheden. Altså, det er netop skabt til dem, der kommer alene på Smukfest, men som gerne vil have et fællesskab.
1: Ja, fordi der er jo mange, der tager på Smukfest, hvor man ligesom har fællesskabet allerede. Men det er jo også fantastisk, at der er en mulighed for, at de bliver dannet mellem mennesker, der inden de tog ned, overhovedet ikke anede, hvem hinanden var.
0: Josefine og Kian, velkommen i formiddag på firen.
2: Jo tak.
3: Jo tak.
0: Kian, du er 29 år, du er fra Dianalund. Josefine, du er 28, du er fra Aarhus. I mødte hinanden i søndags.
3: Det gjorde vi, ja.
0: Jeg rykkede I ind på Modigheden. I bor i det samme hjørne. Og det betyder også, at I begge to er taget på festival alene. Hvorfor gjorde du det, Josefine?
3: Det kom så lidt af, at jeg i en længere periode har tænkt, at jeg rigtig gerne vil på festival. Men jeg har ligesom rigtig været en del af en vennegruppe, som sådan. Jeg har venner, der tager på Smuk, men de pendler frem og tilbage. Som sagt, jeg er fra Aarhus. Jeg har også i mange år pendlet selv frem og tilbage. Så fik jeg et medarbejderjob ude som security, state security, sådan lige i sidste øjeblik. Og der har jeg bare en vagt søndag morgen kl. 8, og så tænkte jeg, okay, jeg er nødt til at sove ude. Og så gik tankerne jo lidt på, okay, skal jeg ligge i medarbejdercampen, skal jeg bare YOLO den og ligge mig et eller andet åndssvagt sted, eller... Og så jeg faktisk en video fra sidste års deltager på Modigheden og tænkte, okay, det kan noget.
1: Ej, hvor stærkt. Kian, du er jo kommet fra Dianalund, ja, og taget til Skanderborg. Ja. Du er jo ikke frivillig. Du har bare købt et par tubelarmbånd og sagt, jeg tager den selv.
4: Det gør jeg.
1: Hvorfor?
4: Fordi jeg prøver noget nyt.
1: Godt.
4: Kom ud og få nogle nye venner og... Ja. Ud og nye fællesskaber og... Og så ser man kan være sammen med nogle flere næste år, for jeg lå også alene sidste år. Mm.
1: Ja, hvilke tanker gjorde du der ligesom inden, at du så også i år sagde, det fungerede meget godt sidste år, jeg gør det igen?
4: Det var bare fællesskabet. Altså, det var en smuk festival jo. Og så alle er imødekommende, venlige og... Ja. Så de... prøver jeg bare noget nyt, springer ud noget nyt.
1: Jeg kunne måske godt være lidt ængstelig for mit eget vedkommende omkring... Kan jeg finde nogen, jeg klikker med, som jeg kan have en fed festival sammen med? Men kan man godt bare have den der grundopfattelse af, der er altid nogen, der også er for mig?
3: Altså, jeg vil gerne være ærlig og indrømme, at da min mor hun satte mig af søndag aften, der havde jeg galopperende angst.
1: Okay.
3: Og jeg tænkte, hvorfor er det, jeg altid gør det her ved mig selv? Altså, det er ikke første gang, jeg sætter mig selv i sådan en situation. Og jeg tænkte bare...
0: Du fortrød lige et kort øjeblik.
3: Det gjorde jeg helt sikkert, og jeg var rigtig glad for, at jeg havde angstmedicin med, for at være ærlig, fordi jeg var sådan... Altså, jeg tænkte bare, hvad fanden laver jeg?
0: Ja. Altså, Kian, der er lige lidt vind her, så der var lige en højtaler, der væltede. Jeg håber, alle stadig kan høre sig. Kian, kan du genkende den der følelse, Josefine beskriver af, sådan, at man skal lige trække vejret dybt ned i maven, nu går jeg ind alene?
4: Ja. Første gang, jeg skulle prøve det alene der for et par år siden, der... Ja, der var det her sådan der, men nu springer jeg bare ud i det og tager det, som det kommer.
3: Ja.
1: Hvordan reagerer folk, når du siger, jamen der i uge 32, der er jeg altså ikke hjemme. Der er jeg på Smukfest, og jeg tager det bare lidt, som det kommer.
4: De synes, det er fedt.
1: Dagt. Altså,
4: de siger, det er fedt, du tør at prøve det og komme ud og opleve det hele alene og sådan noget. Se om du kan finde nogle nye venskaber.
0: Og det er lige præcis det, vi skal høre mere om lige om lidt, Josefine og Kian. Hvordan det så er egentlig at bo på den der camp, der hedder Modigheden.

0: Vi har selskab af Josefine og Kian. Der er to af godt 2700 festivalgæster, der er taget sted her til Smukfest på egen hånd. Josefine og Kian, vi nævnte det lige før. I to mødte hinanden i søndags på det campingområde, der hedder Modigheden. Fortæl lige om jeres første møde.
1: Jamen, ja. Altså, Kian han kom før jeg. Jeg blev sat af søndag aften, så kommer jeg ud med mine ting. Jeg når vidderligt lige at sætte dem på græsset. Og så kommer Kian hen og siger hej. Og så siger jeg hej. Og så står vi og smalltalker lidt, og Kian han står og ser lidt smøgakade ud. Og er der noget, jeg gør, så er der kaldt folk ud på sådan noget. Så jeg er sådan, ja. Hvad så? Skal vi have en bajer, eller hvad? Og så var stemningen.
0: Men er det bare sådan, du er Kian, at du altid lige går ind i folk med træsko på, eller tænkte du, ej, jeg skal lige hilse på Josefine?
2: Det er så bare sådan, det er. Ja. Jeg går bare hen til folk og hilser på dem, og ja, følger dem hjemme på en måde.
0: Ja.
2: Fordi
0: ja.
2: Jeg var jo klokken 2-tiden eller sådan noget.
1: Ja, jeg var der først klokken 8.
0: Altså, du havde haft nogle timer til lige at sondere terrænet? Og
2: ja, lige til at finde rundt derude og sådan noget. Men der blev lavet lidt op.
3: Men det er vel også sådan et sted, hvor man jo, præmissen er jo, at når det er der, du har valgt at bo, så er der, du kan jo aldrig rigtig forstyrre nogen. Eller det kan du måske godt, men der er ligesom også et udgangspunkt, der hedder, jamen alle skal jo snakke med hinanden.
1: Ja, det er jo det.
0: For alle er kommet alene.
1: Ja.
0: Med det formål jo, og gerne vil møde mennesker.
1: Ja,
2: ja præcis.
0: Ja. Er der alligevel, altså, kan det også være sådan lidt akavet, eller lidt svært at sådan få alle med, eller altså...
1: Altså,
2: der er et par stykker.
1: Der er et par stykker, ja. Men altså sådan, jeg vil sige, jeg er bare natur og sådan en, der snakker. Så jeg tror aldrig rigtigt, der er akavet stilhed i hvert fald. Men jeg vil faktisk gå så langt at sige...
0: Kira nikker der.
1: Ja. Jeg vil gå så langt at sige, min mor hun plejer at sige, at jeg er bange for stilhed og sådan noget, fordi den snakker hele tiden. Men jeg vil faktisk gå så langt at sige, at mig og Kira, vi kan sagtens være stille.
0: Mm.
2: Ja.
1: Der er bare... Altså, vi sad der busturen hovedet. Det, altså,
2: der, vi snakker nærmest ikke.
1: Ja, ja. Nej, og det er altså normalt kun noget, jeg kan med mennesker, der jeg er tryg ved.
3: Hvad betyder
0: det? Det er jo stort.
3: Hvad betyder det, at der er sådan et tilbud? At der er faciliteret en mulighed for at kunne være alene sammen?
1: Altså, jeg vil sige, det er den fedeste idé. Seriøst, jeg er så glad for, at jeg tog herud. Jeg har ikke været alene på noget tidspunkt. Altså sådan, nu er jeg så også så privilegeret, at jeg også er i en medarbejdercamp. Men den, altså det var jeg først i går, jeg mødte dem sådan rigtigt. Så jeg har så været alene siden søndag.
0: Uden at være alene.
1: Det er jo det. Og altså alle, jeg har jo venner, der tager på Smuk, men de pendler frem og tilbage, så jeg har været alene ude på pladsen.
3: Ja. Kian, nu har du jo så været her flere gange, prøvet det flere gange, det der med at komme alene. Jeg kunne jo godt forestille mig, at man jo måske ville finde et fællesskab, som man jo så faktisk ville have lyst til at tage afsted med året efter. Men er der også noget i det der med, at man så siger, jamen, nyt år, nye mennesker?
2: Ja, det har jeg gjort et par gange i hvert fald.
0: Ja.
2: Nyt år, nye mennesker, og så... Prøv at se, om det hænger sammen til næste år, fordi der er et par stykker, man lige vil erfare.
3: Ja, så I kunne godt håbe, at I begge to også melder jer til at bo på Modigheden næste år, fordi så kender man alligevel også lidt nogen.
1: Det er det. Ja. Ellers så skrives vi...
2: Ja, så skrives vi.
0: Altså, er I venner nu, I to?
1: Vi er venner.
2: Vi er venner,
0: ja. Ej, hvor er det fantastisk.
1: Ja, jeg har faktisk gået så langt, at Kian er min nye bedste ven.
0: Ej, hvor er det smukt. Men prøv at se, hvad festival kan.
3: Det er fantastisk.
0: Ja. I kendte ikke hinanden for en uge siden.
1: Nej.
0: Og nu er I bedste venner og på festival, og jeg må sige helt personligt, jeg synes, I er mega modige.
1: Tak.
0: Jeg tror ikke, jeg vil ture, eller måske vil jeg.
3: Måske.
1: Måske.
3: Det er jo det. Man kan jo i hvert fald give det et forsøg.
1: Altså, jeg vil virkelig anbefale det. Alle, der sidder derude og tænker, jeg er lidt socialt akavet. Ja. Prøv at der er så mange fællesskaber derude. De laver alt muligt sammen med os også. Så har lavet perlekæder.
2: Ja, den der frirum derude.
1: Ja, ja.
2: Nogle frivillige, der kommer og laver aktiviteter med os.
1: Ja.
2: For eksempel morgenyoga, laver en egen bøllehat.
1: Ja, ja.
3: Det lyder klasse.
2: Og
1: det er mega hyggeligt.
2: Det lyder hyggeligt og sådan noget.
0: Josefine og Kian, tusind tak, fordi I vil komme og fortælle om modigheden og rigtig god festival.
1: Selvfølgelig.
2: Jo, tak og lige måde.
1: Lige måde.
4: Du lytter. Til formiddag på 4'eren.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Jeg vil gerne sige natteravne i hele landet, sådan skriver Johnny. Og hvis du tænker, hvad har det med noget som helst at gøre, så er det jo fordi, at vi har spurgt, om du sådan gennem dit liv har mødt en eller flere frivillige, der har betydet noget særligt for dig.
2: Ja, altså nogen, der fortjener en særlig tak. Og natteravnene, må man jo sige, gør en kæmpe indsats i forhold til at passe på vores unge i nattelivet. Så jeg kan godt forstå, Johnny, at du nævner dem. Også tak herfra.
1: Absolut. Der er også en, der skriver om en frivillig, hun eller han kender særdeles godt. Min søde kæreste er formand for en lokalforening i Røde Kors og hjælper mennesker, der af forskellige grunde har brug for hjælp. I dag, for eksempel, flytter han for en familie, der ikke selv har kunne løfte den opgave. Så tak til ham og alle de frivillige.
2: Ja, kæmpe tak. Sikke en hjælp for den familie,
1: det må man
2: der
1: bare
2: står
1: sige.
2: Midt i en flytning og måske ikke selv har overskud til det. Godt gået. Anker fra Slagelse skriver sådan her: hvis der er nogen, som fortjener et shout-out, så er det de frivillige i Skatladen i Slagelse. De skaber et fantastisk sted for unge af alle typer. Alle føler sig som en del af et fællesskab, og vi forældre afleverer trygt vores unger derude.
1: Jeg tror også, det er sådan et sted, hvor det handler om meget mere end bare det med at skate.
2: Ja,
1: der er meget mere på spil end bare det.
2: Det er venskaber og fællesskaber og høre til et sted.
1: Lige præcis. Andreas, han skriver: jeg vil gerne sende en hilsen til min gamle fodboldtræner, Vinter, fra HIK, altså Hellerups Idrætsklub. Han gjorde en enestående indsats i vores klub og var en sand ildsjæl for vores fodboldhold på tværs af alle årgange. Håber, at han hører det her og nyder sin sommer, lyder det altså fra Andreas, der så også underskriver sig forsvarsbissen.
2: Jeg håber virkelig også Vinter hører det. Og hvis ikke han gør, Andreas, så kunne du jo lige sige det til ham.
1: Ja, det er jo en god
2: lejlighed.
1: Prøv at høre, det synes jeg faktisk er en opfordring. Husk nu også at sige det til hinanden. Det er fint nok, man melder ind med det her, men få det også sagt, når I ser hinanden, fordi det glemmer man bare altid.
2: Også her på Smuk Fest.
1: Nemlig.
2: Når du møder en af de 19.000 frivillige, så husk lige at takke dem for den kæmpe indsats, de gør. Lad os lige slutte med en besked fra Anne, der står: jeg vil gerne nominere min mand Michael, fordi han frivilligt kom og hentede mig og min kollega i går klokken 2 i nat til Smuk Fest.
1: Sådan.
2: Vi har nok ikke været så sjove at høre på.
1: Det er sjovt. Fantastisk. Ja, men det er fantastisk. Tusind tak for alle de frivillige, der er blevet meldt ind med. Og igen, husk at sige tak, når I møder dem, også ude i virkeligheden.
2: Ja, og efter Radioavisen, der fortsætter vi den gode stemning her fra Smukfest.

0: Flere partier vil have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen om, hvor udbredt de sadistiske NVE-netværk er. De netværk, der dyrker vold, selvskader og angreb på andre, og som politiet ifølge vores oplysninger mener, tre teenage-drenge, der er anholdt og mistænkt for at ville angribe Hastens skole, havde relation til. For sagen er blevet talt om som et enkelt grelt eksempel herhjemme, men nu siger Europol, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager om NVE, og det får blandt andre Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen til at sige.
1: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre, fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
0: Justitsminister Nicolai Wammen skriver, at regeringen er klar til at give politi, efterretningstjenester, flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis der er behov for det. Mange gymnasier oplever snyd med AI, hvor elever bruger kunstig intelligens til at lave deres afleveringer med eller til at løse deres eksamensopgaver med. Derfor præsenterer undervisningsminister Magnus Heunicke i dag en strakspakke for, hvordan man undgår snyd på landets ungdomsuddannelser. Den rummer tre tiltag, siger ministeren.
2: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind.
0: Og det bliver for det første ved at opfordre alle gymnasier til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen. For det andet opfordres der til, at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen. Og for det tredje, så skal eleverne på HF til at forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. På Aalborg Katedralskole er der lidt forskellige meninger om tiltagene blandt eleverne.
3: Der er jo nok nødvendighed for, at vi får nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
4: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes, som HF-elever vil være lidt træls at skulle gøre, som om at lærerne ikke rigtig tror på os.
0: Sagde Amalie Nørgaard Hesselund og inden det Mohammed Hassan. Ukraines præsident Zelensky siger, at Ukraine har ramt to russiske olieraffinaderier i langtrækkende angreb. Det er blandt andet i Yaroslavl, der er mere end 1000 kilometer fra frontlinjen. Der kalder den russiske guvernør det for det største fjendtlige droneangreb nogensinde, og fire er blevet såret, skriver BBC. 605 ukrainske droner er opsnappet og ødelagt i flere russiske regioner, oplyser også det russiske militær. Rusland har også angrebet Ukraine. Fem personer er blevet dræbt ifølge ukrainske embedsfolk. To blev dræbt på en togstation og tre andre i et boligområde i den østlige region Kharkiv. Først lidt eller nogen sol, og enkelte byer senere kommer der mere skydevejr, især mod vest, mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Ja, kæmpe velkommen her til anden time af Formiddag på 4'eren, som vi jo sender live fra Smukfest.
3: Ja, vi har fået selskab foran scenen. Det er Sofie og Karen og Malou, der sidder, de slænger sig i de der P4 strandstole, vi nu har taget dejligt med, så man kan få lov til at høre noget live radio.
2: Gud, det begynder at regne nu.
3: Nej, de sidder og får sig en BMO, og de har ellers lige været i bad, så det er jo faktisk dårlig timing, at det begynder at regne. Det var der ingen grund til. Hyggeligt, at I er her.
2: Så dejligt.
3: Hey, dejligt.
2: Inden klokken er slået 12, der skal vi igen i dag lige have testet os selv, Rasmus og alle, der er samlet på P4, om vi egentlig kan gætte, hvilken arbejdsopgave en tilfældig frivillig her på Smukfest har.
3: Det gik ikke så godt i går.
2: Nej, vi må stille nærmest alle andre spørgsmål end, hvad laver du som frivillig på Smukfest?
3: Og så ud fra det, alle de spørgsmål, vi nu engang får stillet, må vi jo så se, om vi kunne regne det ud. Det kunne vi ikke i går.
2: Der er jo 19.000 frivillige her på Smukfest. Det er mange.
3: Det er rigtig mange.
2: Og vi kom sådan til at tale om, tænk hvis man lige fik mobiliseret 19.000 frivillige, ikke? Du, de lander hjemme ved din hoveddør eller i din forening. Hvad kunne de ikke præstere?
3: Nej, lad os sige i dag, torsdag klokken 12, så står de der. Ja. 19.000 mennesker, der gerne vil lave noget frivilligt arbejde, bare for din skyld.
2: Ja, send os lige en sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Du får 19.000 frivillige. Værsgo. Hvad skal de hjælpe dig med?
3: De skulle hjælpe mig med at grave kælderen ud, tror jeg.
2: Ja. Jeg bor på en hjørnegrund, og det er et værre lugearbejde. Og jeg forestiller mig, at den hjørnegrund kunne luges på under et minut. Alle bukker sig lige ned, samtidig tager lige de der ukrudt. Så er det overstået, ikke?
3: Fantastisk.
2: Men indbakken er altså åben. Fortæl os i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. 19.000 frivillige, værsgo. Hvilken forskel vil de gøre? Hvad skulle de hjælpe dig med?
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Han spiller jo i dag på Smukfest. Simon Kvam, hans alle sangene show. Jeg ved ikke, om han tager Arnie og Morten med, men det kunne da nok godt være, de kiggede forbi.
1: Jeg glæder mig i hvert fald. Jeg glæder mig også til at høre fra reporter Simon, som vi jo har sendt ud på campingområdet for lige at sådan tage temperaturen på festivalformen her på dag 2 på Smukfest. Simon, i sidste time, der fandt du en lejr af veninder, hvor tømmermændene var sådan lidt hårde her, og du vurderede i hvert fald, det stod sløjt.
0: Ja, nu skulle vi så finde
2: ja, det var den, hvor det gik ringest.
1: Ja. Nu har du lyst til at finde nogen, der bare er helt flyvende.
2: Mange. Og så er opgaven jo, hvor går det allerbedst? Og der gik jeg efter lyden. I kan måske høre her, nu nærmer jeg mig en camp. Den der, vi tager det højere, vi tager det vildere. Det går rigtig godt i den her camp, jeg kommer ned til nu. Så meget behøver jeg ikke at skrue ned, bare fordi jeg kommer. Simon, Kasper, Mark, det går godt herhen hos jer. Og måske skal vi skrue lidt ned alligevel.
3: Ja, det går rigtig godt. Det går rigtig godt her. Vi har en fødselar iblandt os, så vi skal op og have en masse shots og kage.
2: Tillykke med fødselsdagen, Mark.
4: Jo, tak.
2: Og nu skinner solen igen, fordi det er jo endnu et vidnesbyrd om, at det går rigtig godt her. Fordi da regnen den piskede ned lige før, der var der en hel masse af de andre camps, hvor det ellers gik godt. De søgte ind i teltene og ind under træerne herover. Men I, Kasper, hvad gjorde I?
5: Ja, vi rører ikke ind på grund af sådan en lille sommerby. Det gør vi ikke.
6: Så bliver vi ude.
2: Ja, det er godt.
6: Hvad bider man i så?
2: Altså, jeg kan jo godt se det, men det kan lytterne ikke. Hvad har I lined op her sådan en dejlig formiddag?
3: Om vi har rester der lidt sambuca fra i går, og så er vi ellers i gang med papvodkaen. Og ja, lidt energidrikke, der skal der til.
2: Der er både booster og noget vodka og
5: ja,
2: lidt
5: fra vores morgenkaffe før. Morgenkaffen med sambuca, den har alle dage været populær.
2: Kasper, er der en reel fare for, at det kan gå for godt i den her camp?
5: Nej, slet ikke. Det kan det ikke. Det kan ikke gå for godt, men det går rigtig godt.
2: Hvad siger du, Mark? Nu er du fødselsdag, så kunne man jo godt være bange for, at der skulle ske et eller andet, eller hvad? Har du glædet dig til din fødselsdag?
4: Nej, ikke rigtigt.
2: Hvorfor ikke?
4: Jamen, holder ikke så meget fødselsdag.
6: Det bliver dyrt.
4: Ja, det bliver som regel rigtig dyrt.
2: Ja, okay. Hvad har I planlagt noget til?
5: Vi skal op og have en lavkage, ikke? Altså, 50 shots, tror jeg, direkte ind i masken.
3: Nej, ellers er der ikke det store på programmet. Det tror jeg ikke. Vi skal op og høre Simon Kvam. Håber, han kan give et skud til Mark.
2: Det er jo lidt af en titel at få den camp, hvor det går allerbedst. Og I har jo været rundt ligesom mig og set andre camps, hvor det går godt. Der var nogen, der var tæt på at slå jer derovre, fordi de dansede med nogle hestehoveder af en art. Det er næsten svært at beskrive, men det var en camp med nogle piger. Synes I selv, at i den camp, der har det bedste humør sådan en formiddag her?
5: Absolut. Humøret var i top lige fra morgenstunden af, så og tømmermænd, det bruger vi sgu ikke rigtigt faktisk. Så.
2: Nu kommer droppet, så skal jeg ikke holde jer mere hen. God fest.
6: God fest.
1: Ja, god fest.
0: Okay.
1: Altså, jeg elsker simpelthen den. Det er jo en meget klassisk fødselsdagsmenu. Shots og kage.
0: Ja, det er godt. Eller shots eller kage. Lavkage, der bare er shots.
1: Papvodka og lidt sambuca fra i går.
0: Jeg tror godt, man kunne bruge 19.000 frivillige til at rydde op efter den camp.
1: Det tror jeg også. Og vi vil jo stadig gerne høre fra dig. Hvis nu du havde 19.000 frivillige. Værsgo. Her står de. Hvad vil du så bruge dem til? Hvad skulle du have fikset, eller hvad kunne de hjælpe dig med?
7: Formiddag på 4.
8: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Mød værterne på P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dime, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR Lyd.

0: her er Formiddag på 4'eren.
1: Alle de 19.000 frivillige vil være meget velkomne til lige at færdiggøre vejarbejdet og udlægningen af fjernvarme i boligerne de sidste 100 meter op ad vejen op til Remaen. Måske de også skulle låne gravemaskinerne, det skriver Jakob fra Gladsaxe.
2: Ja, fordi vi leger jo lige nu med tanken om, hvis du havde det samme antal frivillige til din rådighed, som Smukfest har, altså 19.000, hvilken forskel kunne de så gøre? Der står her, jeg kunne godt bruge dem som besøgsvenner i vores sogn. Ja. Jeg håber, det er et stort sogn, fordi...
1: Det er mange mennesker.
2: Det er mange mennesker, 19.000.
1: Ja, alle får fem besøgende.
2: Ja. Eller som unge ledere på vores mange børnesommerlejre i Danmark. Velkommen til jer, skriver Hanne fra Hinge.
1: Ja, jeg tror, alle i Hinge, de vil jo kunne få en nærmest.
2: Ja, eller to.
1: Ja, fantastisk. Der er også den her, de må godt lægge tøj sammen og lave mad hjemme hos os. Vi får gæster klokken 17. Jeg magter det ikke. Det lyder det fra Lise og Thomas. Men prøv lige at overveje at klemme 19.000 mennesker ind i køkken.
2: Ja.
1: Altså, men så kan det da selvfølgelig være...
2: Lav en turnusorden.
1: Ja, et eller andet. Godt.
2: Der er også Mie her. Jeg har efterhånden klaret de fleste af sommerens projekter, men jeg kunne da godt bruge noget hjælp til at fjerne 20 meters blandede hækplanter og ukrudt, så jeg kan blande en ny og pæn hæk. Og i samme omværing, der måtte de også godt lige sætte et nyt hegn op. Hvis der er nogen, der melder sig, så må I gerne sætte mig i forbindelse.
1: Det er fedt. Agnete og kæresten kunne også godt lige bruge 19.000 frivillige ekstra hænder. Min kæreste og jeg er i gang med at sætte vores nye hus i stand. Det kunne vi godt bruge en masse hjælp til. Der er også en stor have, der godt kunne bruge en overhaling. Så 19.000 frivillige ville hurtigt få gjort det hele færdigt, lyder det fra Agnete, der så også skriver, jeg er så ked af ikke selv at være frivillig på Smuk i år, men eftersom vi jo overtog vores drømmehus i stedet, ja... Jeg vender stærkt tilbage næste år, skriver hun.
2: Jesper fra Holstebro byder ind. Jeg ville fordele de frivillige ud til landets forskellige prides. Det er så vigtig en sag, og vi har brug for flere frivillige til at få både mini, små, mellem og store prides til at blive en realitet, hvor vi alle kan fejre mangfoldigheden og kærligheden. Hilsen Jesper fra, ja, pussy nok en pride, den i Holstebro den 12. september.
1: Fantastisk. 19.000 frivillige, det er bare rigtig, rigtig mange. Og efter de regionale nyheder, så skal vi jo gætte en af dem.
2: Ja, der er en af de 19.000 frivillige her på Smukfest egentlig præcist arbejder med.
1: Jeg har faktisk lige fået en tanke.
2: Og hvad nu?
1: Hvis nu det var, at man havde alle de der frivillige, ikke? 19.000 frivillige. Jeg kunne måske godt tænke mig at fylde dem alle sammen ind i Royal Arena. Og så holde en koncert, hvor det var mig, der stod på scenen.
2: Okay, det er lidt ananas i egen juice, men okay.
1: Men problemet ville nok være, at de gik rimelig hurtigt igen. Så. Men ja.

0: Donna Lewis og I Love You Always Forever. Efter de regionale nyheder, så skal vi gætte en frivillig. Og du er jo altså også med. Der er en P4 formiddag på 4, en mulepose på højkant. Så sidde klar med telefonen. Det er efter de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I går eftermiddag fik Bornholms politi en anmeldelse om, at en parkeret bil var blevet påkørt og dermed ridset i venstre side. Det foregik i tidsrummet 9.30 til 14.30 på parkeringspladsen over for Snobæk Røgeri. Ingen har givet sig til kende, og derfor søger politiet vidner og kan kontaktes på 114. Men det er ikke de eneste vidner, som politiet er ude efter. De leder nemlig efter nogen, der har set noget til et hærværk på en husmor ved Tora Sodes plads i Rønne, hvor der natten til lørdags er blevet malet graffiti på. Politiet kan som sagt kontaktes på telefon 114. Flere steder må fugle- og naturentusiaster lige nu nøjes med at nyde naturen fra landjorden. Nogle af øens fugletårne trænger så meget til en kærlig hånd, at de er afspærret. Det gælder blandt andet et af tårnene i Ølene og fugletårnet ved Nexø Sydstrand. Og det er ærgerligt, mener biolog og ornitolog Sune Ries, for Bornholm svømmer i forvejen ikke i fugletårne.
3: Men vi har jo nogen, og de er rigtig, rigtig gode dem, der er. Og lige præcis Nexø Sydstrand er et af de allerbedste på hele øen. Både for fuglene, for os fuglenørder og naturnørder, så er der faktisk oplevelser at hente der på det sted året rundt.
2: Når tårnet ved Nexø Sydstrand er åben, kan man få overblik over et væld af fuglearter, som ikke kan opleves alle steder på øen. Og selvom tårnet er lukket nu, så har Sune Ries hørt en lille fugl synge om, at kommunen åbner det igen inden alt for længe.
3: Jeg skrev lige og spurgte, om de havde planer om at reparere tårnet, og det lyder som om, de har godt styr på den side af sagen og snakker om at reparere det eller lave nyt til september. Så det glæder vi jo selvfølgelig meget over.
2: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra kommunen omkring genåbningen af tårnene. For det meste tørvejr og nogen eller en del sol med temperatur op mellem 18 og 23 grader.
1: Det her er formiddag på 4.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi skal quizze lige om lidt. Og det er ligesom i går, hvor du og jeg, Rasmus, skal forsøge i fællesskab at gætte, hvad en eller flere frivillige har af arbejdsopgaver her på festivalen.
3: Ja, og alle, der lytter med i Formiddag på 4'eren, kan jo selvfølgelig også gætte med. Så hvis du lytter med og tænker, det ved jeg udmærket godt, hvad det betyder, når man gør de der ting, eller har det der på, eller det der, og så dermed melder ind med, hvad det er, at vores frivillige laver, så har du jo mulighed for at vinde et Formiddag på 4'eren mulepose, hvis du gætter det før os.
2: Ja, det du skal gøre, det er, at du sender en sms til 1212, du skriver P4 et mellemrum, så dit bud og dit navn. Og det er vigtigt med navnet, fordi hvis du gætter det og ikke har skrevet dit navn, så er det ugyldigt.
3: Ja, vi har jo sendt producer Simon, eller reporter Simon, ud for at finde en frivillig. Vi har fået to.
2: Ja, Vase og Vicky i midt 20'erne. Vicky, du er fra København. Vase, du er fra Odense. I er altså frivillige her på Smukfest. Det er faktisk det eneste, vi ved.
3: Ja, er det fedt at være på festival?
4: Ej, vi nyder det fuldt ud.
3: Godt.
4: Det er så lækkert.
2: Hvad er egentlig det bedste ved at være her, Vase?
4: Ja, det er det skønne og smukke selskab med Vicky, selvfølgelig. Og så følelsen af ikke at have nogen stemme i en hel uge.
2: Ja.
3: Har I haft tid? Og nu har I haft tid til at se noget musik?
4: Ja. Okay. Vi havde en ret fed koncert i går med Fanqua. Det var fuldstændig.
2: Den har vi hørt meget godt om. Ja. Den skulle have været virkelig fed.
4: Ej, og der var nye numre og alt muligt, som man ikke havde hørt før. Og nu er det jo fjerde gang i hvert fald, jeg har hørt dem her i år. Så det var stort. Vi stod helt op foran.
2: Ej, hvor godt.
3: Er det slidet værd med det frivillige arbejde, I laver, at komme til en festival? Nej, jeg prøver at lade være med at spille for meget.
2: Ja, redaktør Lisa, hun er hård om, og hun siger, du må ikke snyde. Altså, vi må jo spørge om alting lige om lidt. Vi må selvfølgelig ikke spørge, hvad laver I som frivillig her på Smukfest? Men tror I egentlig, det bliver nemt eller svært for os at gætte?
4: Nej, det vil vi ikke afsløre.
2: Ej, hey, okay.
4: Ingen ledetråd herfra.
2: Ingen ledetråd.
3: Vanvittigt.
2: Vicky, Vase, vi er super glade for, at I vil lege med. Vi gør klar til at quizze lige om lidt. Det samme kan du jo gøre. Du kan holde telefonen klar og gøre klar til en sms til 1212. Skriv på 4 et mellemrum dit navn. Lige om lidt, der gætter vi. Hey.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig happy days, happy days, happy days. Happy days.
1: Happy days fra Uro.
2: Formiddag.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
4: Ja, vi har selskab af Vicky og Vase. De midt-20'erne kommer fra henholdsvis København og Odense. De er begge frivillige her på Smukfest. De laver det samme. Det er det eneste, vi ved.
1: Mm-hmm.
4: Men nu skal vi altså forsøge... Ja, det er jo faktisk i to hold, fordi du og jeg, Rasmus, er på et hold.
1: Ja.
4: Alle andre, der lytter med, er på et andet hold. Ja. Deres eget hold.
1: Ja.
4: Vi skal forsøge at gætte mere præcist, hvilken frivillig tjans, som... I to, Vicky og Vase, altså har her på Smukfest.
1: Ja, og vi må selvfølgelig ikke spørge Vicky og Vase, hvad laver I her på Smukfest? Det giver ligesom sig selv. Men vi kan jo prøve at stille en masse spørgsmål rundt om det, der ligesom peger i retning af, hvad det må kunne være, at I så ligesom bruger jeres tid på, som gør, at I fortjener at være her.
4: Ja, vi har 45 sekunder til at gætte. Det har du også sendt en sms til 1212 P4 et mellemrum. Dit gæt sammen med dit navn, og det er vigtigt, man husker navnet.
1: Ja, og det er vigtigt, at man er hurtig på fingrene.
4: Ja.
1: God.
4: Fordi 45 sekunder går meget, meget hurtigt.
1: Ja, det fandt vi ud af i går.
4: Er I klar, Vicky og Vase, til at svare så godt I kan? Og I skal jo selvfølgelig være ærlige nu, ikke?
5: Altid. Vi er fuldstændig ærlige.
1: God. Skal vi ikke bare give det et skud?
4: Vi sætter stop ud i gang.
1: 3, 2, 1, go. Har I orange vest eller vest på, når I er på arbejde?
5: Ej.
1: Nej.
4: Nej, ingen vest. Kræver det handsker?
5: Til dels. Vi kan godt få handsker på.
4: Handsker til dels?
1: Ja. Bruger I værktøj?
5: Gaffetape.
1: Gaffetape.
4: Okay. Okay. Lugter jeres arbejde?
5: Mange forskellige dufte.
4: Ja.
5: Duft. Vi er jo inde i noget af en oplevelse.
1: Er I en form for servicefag?
5: Er alt...
1: Hjælper I nogle mennesker? Giver I dem mad?
5: Nej.
4: Skal I løfte tungt?
5: Ja.
4: Ja.
5: Vi bærer en stor byrde der.
4: Ja. Og bare, altså, bygger I noget?
5: Fællesskab?
4: Okay.
5: Ja.
4: Møder I mange kendisser?
5: Jeg mødte en fra Landmandens Søg Kærlighed i går.
6: Det er rigtigt.
4: Okay, det er en dårlig quiz, den her, fordi vi er så dårlige til det, Rasmus.
1: Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor vi er så ringe.
4: Vi er jo så ringe til det her. Altså, vi har jo ikke gættet endnu.
1: Nej, men jeg ved jo, at vi ikke kommer til at ramme det.
4: Okay, der er noget med noget gaffatape, og man kan godt få handsker på til dels. Mange forskellige dufte.
1: Ja.
4: Altså, vi er ude over toiletvognen, så havde vi ikke kaldt det dufte.
5: Vel?
1: Der er nogen, der tager parfume på inden den toiletvogn.
4: Altså, Vicky har mødt en fra Landmand Søger Kærlighed.
5: Jeps.
4: Ingen veste. Okay.
1: Og den med vestene, det er altid lidt det der med, så er det en eller anden form for noget med nogle biler, eller noget med noget sådan noget security-agtigt. Det plejer at hjælpe rigtig meget. Så det, at den vest ikke er på, generer mig så meget.
4: Om jeg har det gaffatape der. Kan det være sådan noget hænge, altså pynt op? Sådan noget udsmykning? Sådan noget, du ved, vi har pyntet op?
1: Det er kuratør.
4: Ja, man... Ja.
1: I pynter op nede i Sherwood.
4: I på oppyntningsholdet?
1: Oppyntningsholdet.
5: Det er vi næsten. Vi pynter folk med glittersten.
4: Nej, nej,
5: men.
4: Nej.
5: Ej, men. Oh. Ej, nej, nej, nej, nej, nej, nej.
1: Nå, jeg troede lige.
4: I pynter folk med glittersten.
5: Når de køber en rigtig flot kande fadøl af os.
4: Lige præcis.
5: Så får de glittersten på. Altså.
4: Okay, så I sælger fadøl, men giver også glittersten.
1: Hvad siger du?
4: Søren fra Aarhus har gættet det. Okay, godt gået, Søren. Rigtig godt gået. Dårligt gået også.
1: Ja, fortæl lige, hvad er det for en bar, I så smukkerer folk i?
5: Jamen, uden overhovedet selv at have været fra 90'erne, så står vi 90'er-baren, og den får ikke for lidt. Og kæftbiger, og nogle flotte moves, og nogle vilde sange.
1: Altså, nu sidder jeg og kigger over på Vase, som jo vitterligt har de der glittersten i ansigtet.
6: Og bare roligt, jeg har masser med os til jer, så I
4: ej, hvor fedt!
6: Og det hele.
4: Ej, hvor fedt. Er det en fed chance at have?
5: Det er så hyggeligt. Nej, hvor har vi det godt der.
6: Hey, vel. Vi elsker det. Langer iskolde drinks over bordet. Har det fedt. For så glittersten på folk. Starter et floor. Rydder op en gang imellem med en handske på. Lige tager
4: det
6: skræk.
4: Og taber
5: der. Ting fast med gaffetape.
4: Jeg synes, hvad er det med det gaffetape?
5: Skaber struktur. Man kan skrive om på gaffetape. Her står øl. Her står alkoholfri øl.
4: Okay. De bruger det ikke til at sætte de der glimmersten på. Det er ikke sådan, at man lige får...
5: Og det kan være, at vi skal
4: lægge gaffa
5: det op med gaffa.
6: Ja, vi skal lige prøve det. Vi skal afprøve det.
5: Ja, ja.
4: Gaffatape kan jo bruges til alt.
1: Vicky og Vase, tusind tak, fordi I kom og var med til at quizze.
6: Ja, tusind tak for
4: en fornøjelse. God festival til jer.
5: Tak lige måde.
2: Du lytter
3: til Formiddag på 4'eren.
4: Den er fandme gættet.

0: Åh, oh, det kommer der måske nu mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Ha, ha, ha. Han tæver den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: fra campingområdet Sølund på Smukfest. Rasmus, jeg ved ikke, om du har fulgt lige så meget med, som jeg har i den fest, der er i gang. Lige 20 meter her fra studiet.
1: Du snakker om ham, der har
0: skibriller på,
1: hvide sokker, der er trukket godt op, og ja, så ellers sådan et form for flamingo-outfit.
0: Ja. Det er meget fedt. Ja, skål dernede.
1: Skål dernede.
0: Jeg så, de har hentet is, og der er kolde drikkevarer, og det er jo en form for afterski, der er i gang.
1: Det kan godt være, at det er... Ja, Simon er stadig med en mulepose.
0: Ned med en mulepose.
1: God idé. Det kan godt være, at vi skal ned og hilse lidt på dem bagefter.
0: De sidder jo, det er helt tydeligt, de kender jo alle sammen hinanden. Men vi havde jo selskab af Josefine og Kieran, som begge to er taget alene på festival. De bor på det campingområde, eller campområde, der hedder Modigheden. Mm. Hvor alle, der bor der, de er taget afsted alene, det og så møder man hinanden i et fællesskab.
1: Jeg synes simpelthen, det er så fedt. Og jeg synes, der var noget meget sigende over det der med, sådan, at det kan godt være, at de så har været der flere gange. Men de tager stadig det samme sted tilbage igen for at møde nye mennesker. Fordi det bare er virkelig hyggeligt.
0: Og de to, de var blevet bedste venner.
1: Det er fantastisk.
0: Det var så dejligt at opleve. Også virkelig, virkelig skønt lige at møde Vicky og Vase.
1: Ja, de var gode.
0: De var gode. Jeg må da sige, den der 90'er bar, den trækker lidt i mig.
1: Ja, det kan godt være, at man skal kigge forbi den også.
0: Lige ned og få lidt glimmersten i ansigtet.
1: Nu fik Simon lige afleveret muleposen. Noget af det, jeg også husker fra i dag, det var jo, at han jo fik kaldt nogen ud på at se sløje ud, som bestemt ikke selv egentlig synes.
0: De synes ikke, men de ville da godt vedkende sig, at de havde lidt tømmermænd.
1: Det var fedt. Og så var der jo bare kæmpe fest, da han så til gengæld fandt dem, der ligesom peakede allerede nu. Altså, ja, en fest, de holdt sig. Det var også en fødselsdagsfest.
0: Ja, det var det. Ja, og de skulle jo have kage og shots.
1: Ja, 50 shots. Så perfekt.
0: Vi har jo også leget lidt med tanken den her formiddag, hvordan vi egentlig selv kunne forvalte sådan 19.000 frivillige. Hvad kunne de hjælpe med? Du kan godt huske Lisa og Thomas, der godt lige vil have 19.000 frivillige hjem for at hjælpe, fordi de får gæster kl. 17.
1: Ja, hvor vi snakkede om, det kan godt være, at det bliver lidt pres i køkkenet.
0: Ja, men de har skrevet igen. De har faktisk fundet flere opgaver til de frivillige. Fordi Lisa og Thomas skriver, de må også hjælpe med at bage to rugbrød, gøre rent, rydde op i skabet og skuret. De skal skifte de 6 kæder på vores handicapcykel, handle ind. Vi mangler 2 bagekartofler for brusen i strib. Og så må de også godt skifte sengetøj.
1: Så der er masser at se til. Det er altså, hvis der er 19.000 mennesker, der har lyst til at hjælpe Lisa og Thomas, så tager I bare en tur til stedet.
0: Ærligt talt, ja. Det kunne man da godt lige gøre.
1: I morgen er der jo mere formiddag på 4'eren live fra Smukfest på programmet.
0: Ja, i morgen der skal vi spille frivillighedsbingo.
1: Det skal vi nemlig.
0: Og så får vi selskab af Blast. Det bandet, som jo har spillet utrolig mange festivaljobs den her sommer, som også skal spille her på Smukfest. De kigger forbi studiet, og det er altid hyggeligt, når de er på besøg.
1: Det bliver så godt. Og inden da, jamen, så venter der jo så en dag på festival, eller bare en helt almindelig dag. Men for vores vedkommende kunne det da godt være, at vi skulle ud og se lidt musik i dag. Ingen af os kom jo til Robbie Williams i går.
0: Nej, det gjorde vi ikke. Vi skulle hjem i seng.
1: Nej, det var lidt...
0: Hvad skal du høre i dag?
1: Jeg skal forbi Louis Capaldi, tror jeg. Ja. Men jeg synes også...
0: Jeg er i 7 cent.
1: Ja, fordi der er nogle andre, der også er gode.
0: Dizzy Miss Lizzy spiller jo.
1: Det gør det nemlig. Og derfor så tænkte jeg også, om vi så ikke bare... Hvis nu man ikke lige når Dizzy, fordi man skal høre Louis, skal vi så ikke tage dem nu?
0: Jo, det er en god idé, Rasmus.
1: Godt.
0: Tak for i dag.
1: Tak for i dag. Vi lyttes ved igen i morgen. P4.

0: flere kriminelle sager, også i Danmark, har angivelig rod i satanistiske netværk, ligesom sagen om terrorplaner mod Hastings Skole. Og det er bekymrende.
1: This is a global problem. And yes, this is a worrying trend, and we should pay attention.
0: Sådan lyder det fra chefen for Europols antiterrorenhed. Vi ser på den uhyggelige trend lige om lidt. Undervisningsminister Magnus Heunicke vil øjeblikkeligt komme med tiltag, så elever på ungdomsuddannelserne ikke kan snyde med AI. Men vil de virke? Det har vi spurgt eleverne om.
2: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til lidt som at udfolde sig på en anden måde.
0: Hør mere om tiltagene og hvad andre elever siger til AI lidt senere. Og så overlevede FIFAs præsident Gianni Infantino krisemødet i går. Nu er det op til Europa at finde en modkandidat op til fodboldpræsidentvalget næste år, og det skal gå hurtigt.
3: I og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Så lyder vurderingen fra Henrik Lineker, vi ser sidst i den her radioavis på, hvor fodbolden står efter krisemødet i går. Jeg hedder Niels Christian Lang. Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge og såre eller dræbe flere personer på Hastings Skole i Østjylland. Sagen er blevet omtalt som et enkelt, grelt eksempel på kriminalitet, hvor politiet, ifølge vores oplysninger i DR, mistænker, at gerningspersonerne har relation til sadistiske NVE-netværk. Men nu fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, at man har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der har trådet til de såkaldte NVE-netværk.
1: They have contributed with dozens of cases, and I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
0: Og det tyder på, at de sadistiske netværk er en ny trussel, myndighederne skal forholde sig til.
4: Det er selvskade, det er dyremishandling, det er challenges, som handler om at gøre skade på andre mennesker.
5: NVE-netværk. En forkortelse for nihilistisk voldelig ekstremisme. Kulturer, hvor had til mennesker, vold og drab er det, man samles om i de mørkeste hjørner af internettet.
4: Det er ikke sådan klassiske terrororganisationer med en leder og medlemmer, kan man sige. Det er at løse internationale online-netværk.
5: Sådan beskrev Katrine Pedersen, der forsker i internetkultur og ekstremisme ved Københavns Universitet i tirsdags, det netværk, der ifølge DR's oplysninger kan have lidt til det planlagte angreb på skolen i Hasten.
4: Hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på.
5: Kort før sommerferien advarede PT for første gang om NVE-netværk i trusselsvurderingen.
6: PT vil fremover have øget fokus på grupper på nettet med fascination af vold. Også
5: her beskrev PT og chef Flemming Drejer det som vold uden et klart politisk, religiøst eller ideologisk motiv. Noget, man kender fra USA og Storbritannien.
7: Selvfølgelig er der jo en generel bekymring for, hvad er det, de laver, fordi det er nogle forfærdelige ting, de flirter med. Og
5: så videre. I mandags blev det så mere virkeligt herhjemme. Tre teenage-drenge blev sigtet for at planlægge et angreb mod Hastings Skole. Noget, der i den grad kom bag på forældre som Henrik Mørk og Maja Pedersen.
8: Total overraskelse og selvfølgelig chok.
9: Som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
0: Og det var Simon Helberg, der havde set på det sadistiske netværk. Men hvordan spotter man som forældre eller lærer et barn, der måske er på vej ind i sådan et sadistisk netværk? Det har du et bud på, Ask Hesby Holm. Du er direktør i Digitalt Ansvar, som er en organisation, der arbejder for en ansvarlig digital udvikling, der beskytter vores grundlæggende rettigheder. Så altså, hvordan går det til, når børn og unge bliver suget ind i de her netværk?
10: Jamen, det starter for eksempel ved, at børn og unge, som er på Instagram eller TikTok, ser et opslag, der ligesom fanger deres opmærksomhed. Det kan være en reklame for et spil, og så bliver det logget over på det her spil, og det kan være på Roblox eller andre steder. Og der foregår så en grooming, der bliver de udvalgt der til at skulle videre på rejsen, nemlig over til sådan noget som Telegram, hvor de så bliver eksponeret for eksempel en masse voldeligt indhold, som er med til at ændre deres syn på, hvad der er rigtigt og forkert.
0: Og hvis man gerne vil gribe det her i opløbet, hvordan spotter man så det her, hvis man er en ansvarlig voksen eller lærer for sådan et barn?
10: Det er meget svært. Man kan ikke bare lede efter én ting, men der er nogle symboler og et særligt sprogbrug i de her netværk, de her kulturer. Og det kan virke helt uskadeligt eller uskyldigt. Det kan være sådan noget som en lastbil eller en frø eller et dødningehoved, som ikke i sig selv siger noget. Men det kan være nogle af de her symboler, som de bruger. Og det er også ret vigtigt, at sådan noget som lærere og andre bliver klar over, eller kender til det her sprogbrug, så de kan afkode, hvis der er nogen, der er på vej den retning.
0: Så man skal altså være klar over på forhånd som lærer eller som forældre, at hvis man ser en lastbil, så kan det være et faresignal.
10: Nej, det lyder jo meget vildt, hvis man bare ser en lastbil, men der er ligesom nogle symboler, særligt sprogbrug, og hvis man for eksempel har en ung, som isolerer sig meget og begyndt at dele sådan noget indhold her, så kan man måske tænke, at det er en, man skal tage fat i, og det er på den måde ret vigtigt, at dem, der er tæt på de unge, har styr på den kultur, kan man sige, og det sprog, de bruger.
0: Og her til vi tak til Ask Hesby Holm, som altså er administrerende direktør i Digitalt Ansvar. Og flere steder, der er kommunerne faktisk allerede opmærksomme på de her sadistiske NVE-netværk. De uddanner lærere til at se tegnene, hvis et barn er ved at blive radikaliseret. Det er SSP, der opdaterer lærernes viden om risikofaktorerne. SSP er kommunernes tværfaglige samarbejde inden for skole, socialforvaltning og politi. Og i dag, der tager SSP-konsulent Maria Ellehardt fra Stevns Kommune ud og holder sit første oplæg.
11: Det er rigtig vigtigt, at vi klæder vores lærer på, så de ved, hvad det er for en virkelighed, som de unge er i. Og jeg mener også, det er rigtig vigtigt, fordi det er dem, der er en stor del af deres hverdag. Og man kan sige det her med, hvis ikke man er klar over, at der findes det her, at der er de her miljøer, så kan det jo være enormt svært for lærerne at navigere i.
0: Og på baggrund af de nye oplysninger fra Europol, der vil flere partier herhjemme nu have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen og en kortlægning af, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er herhjemme. En af dem, der kræver det, det er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
12: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
0: Og justitsminister Nicolai Wammen skriver til DR, at regeringen er klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Og vi bliver på nettet. Nu skal det være slut med at bruge AI-værktøjer som ChatGPT til at komme med svaret til eksamen. Undervisningsminister Magnus Heunicke kommer med tre tiltag, der skal mindske snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
13: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
0: Skolerne opfordres til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og så skal alle HF-elever fremover forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Men vil det så virke? Vi har spurgt elever på Aalborg Katedralskole, hvad de tænker om ministerens nye tiltag mod snyd og kunstig intelligens.
2: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til lidt at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lå og gør alting for sig.
14: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det har jo altid været mening med skole, at man skal kunne være mere færdiggjort og kunne forberede sine egne evner til at tænke selv.
0: Så jeg altså her David Sørensen og Nana Slot Arntoft. Og fra elever skal vi til dem, der skal kigge dem mere over skulderen. Nu reporter Simon Borg Lassen. Du står med en dansk lærer på Katedralskolen.
15: Ja, faktisk med dansklæreren til nogle af de elever, vi lige har hørt, Rikke Graverhold, som vi har overværet en dansk time sammen med, hvor der blandt andet blev talt om kunstig intelligens. Så lad mig starte, Rikke Graverhold, dansklærer. Hvad tænker du om den strakspakke, som ministeren har præsenteret?
16: Jeg tror egentlig, min reaktion er lidt todelt. På den ene side, så er jeg glad for tiltagen, også fordi to af dem er nogen, vi allerede har som en praksis her på stedet, og er rigtig glad for. På den anden side, så havde jeg nok også ønsket mig, at der var sket noget mere konkret i forhold til eksamensformen i dansk, hvor det stadigvæk er hårdt og skal sidde 5 timer og skrive en skriftlig opgave. Også hvis man tror, de kan gøre det derhjemme.
15: I har jo i flere år faktisk eksperimenteret med det her med, at de skal sidde fysisk på skolerne og blandt andet lave en dansk stil. Hvordan har det virket? Hvilke erfaringer har I med det? For det er jo noget af det, som ministeren siger, det skal være mere af.
16: Det har jeg udelukkende positive erfaringer med, og det tror jeg også mange elever egentlig har. Som de siger, det er en kæmpe ork at skulle sidde og lave sådan en aflevering derhjemme, også hvis man ikke har nogen til at hjælpe en. Her der agerer vi hjælpere, og det er selvfølgelig også en måde at kontrollere på, at de ikke bruger AI, men det styrker virkelig relationen mellem lærer og elev, at jeg kan se, hvordan de arbejder og kan hjælpe dem undervejs.
15: Tak fordi du var med.
0: Og vi bliver sådan set på nettet, for en video på sociale medier har fået Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i modvind. Der taler om en video, som højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic fra Montenegro har delt efter Messerschmidt har vist ham rundt på Christiansborg.
17: I just had an amazing meeting with Morten Messerschmidt in Danish Parliament is such a great guy.
0: Problemet er nemlig, at Dajkovic, der er leder og stifter af partiet Frit Montenegro og har tætte bånd til russiske politikere, og så har han gjort sig bemærket som modstander af forsvarsalliancen NATO. Men alt det vidste Morten Messerschmidt slet ikke, siger han i dag.
18: Jeg må indrømme, jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg.
0: Flere partier har langet hårdt ud efter Morten Messerschmidt efter besøget af den russiskvenlige montenegriner. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, så står Messerschmidt med et alvorligt forklaringsproblem.
19: Han forsøger at dække sig af i, at det her det var så lige en tilfældig person, der kom forbi en sommerdag. Han har sat tid af i sin sommerferie. Han ønsker ham en politisk sejr, efter at de har snakket sammen. Og han indgår nu i en aktiv kampagne, der hylder Rusland, ønsker at nedlægge NATO i en tid, hvor vi har brug for at styrke NATO, for også at varetage vores sikkerhed. Så jeg synes, det er alvorligt.
0: Og Morten Messerschmidt har da også fået noget at tænke over på grund af sagen, erkender han.
18: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie. Altså det er klart, at hvis man kan nærmest udlægge det til at være et udenrigspolitisk topmøde, at jeg viser mit kontor og Folketingssalen og så videre, så er det klart, så er det noget, jeg må reflektere lidt mere over i fremtiden i forhold til at sige nej.
0: Og så skal vi videre til sagen om FIFA-præsident Gianni Infantino, som bare ikke vil stoppe. I går der var FIFA-toppen til krisemøde i Rabat i Marokko. Mødet omhandlede det store modvind, Infantino befinder sig i på bagkant af hans forslag om at invitere private investorer med ind til at afvikle VM. Forslaget har mødt stor modstand. Blandt andet har Danmark og de øvrige europæiske lande trukket støtten til Infantino. Efter mødet i går sendte FIFA så et brev ud, som Sky News har fået fingre i. Her konstaterer det britiske medie, at Infantino fortsat kæmper for at bevare posten som præsident for FIFA.
20: Gianni Infantino is fighting on as FIFA president. That seems to be the message following hours.
0: I brevet erkender FIFA nemlig fejl i håndteringen af sagen om at sælge ud til private investorer og undskylder over for medlemslandene. Men samtidig fastslår FIFA, at Gianni Infantino er valgt som præsident, og at han har FIFA-stabens opbakning, og at FIFA fremover vil slå hårdt ned, hvis der kommer angreb på organisationens omdømme. Vi har spurgt DBU om en kommentar, men de har for nuværende ikke noget nyt at tilføje i sagen. Det er sportens kommentator Henrik Lindegaard har fulgt FIFA tæt i mange år, og han forklarer, at gårsdagens møde med FIFA-toppen var meget vigtig for Infantino.
3: Nogle af hans nærmeste medarbejdere, nogle af hans nærmeste rådgivere, nogle af topcheferne i FIFA har alle sammen været ude at undsige det her projekt med at sælge dele af FIFA fra og sige, at det havde administrationen ikke haft noget som helst med at gøre. Det var et enmandsprojekt fra Gianni Infantino. De har simpelthen ført bag lyset af deres chef, så derfor har det været vigtigt at opnå i hvert fald en eller anden form for enighed med sin egen administration. Så må vi se, hvor dybt den egentlig stikker.
0: Men tyder det så på, at vi får nogle forandringer og et mere åbent FIFA fremover?
3: Altså umiddelbart nej. Den meddelelse, der kom efter mødet i aftes, var sådan en klassisk FIFA-kommunikation, envejskommunikation. Og vi ved også, at han allerede nu er i gang med at søge opbakning til genvalget rundt omkring sig. Rigtig meget ligner det gamle FIFA. Måske dog med den undtagelse, at jeg vil vurdere, at han venter meget lang tid med at forsøge et lignende projekt med at sælge noget af FIFA fra. Der tror jeg trods alt ikke, vi kommer hen foreløbig.
0: Ja, der har jo især de europæiske lande været meget kritiske over for Infantino, og de ønsker at afsætte ham. Der har også været kritik fra andre lande, så hvordan går det nu med kritikken?
3: Jamen, i og med, at vi ved, at han går efter Infantino at blive genvalgt, så ligger bolden jo nu hos Europa og hos UEFA, og de har travlt, for Infantino er allerede i gang med sin valgkamp og med at skaffe de nødvendige stemmer. Nu skal Europa så, hvis de ønsker at vælte ham, finde en kandidat, som er realistisk, kan vinde over ham, og så skal de ud og samle stemmer. Og det værste for Europa er, i og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Og der er valg til præsidentposten i FIFA i foråret 27. Og her har vi valgt Louise Gade til at præsentere vejret.
21: Ja, der vil dagen igennem være perioder med sol, men samtidig vil de altså blive afbrudt af regnbyger, og de fleste af dem vil ramme Jylland. Vinden den bliver jævnt til frisk, og den kommer fra sydvest langs kysterne op til en hård vind med vindstød, der flere steder kan nå kulingsstyrke. Temperaturen kommer op mellem 17 og 23 grader.
0: Det var Radioavisen sat sammen med Frederik Sundby.
22: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: funky start i dag fik vi her med Bruno Mars on my soul.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og ja, så er vi simpelthen i gang med det hele, og der er en del, vi skal nå i dag. Jeg kan for eksempel byde på nogle helt nye udspil fra et par kvindelige danske kunstnere. Der er Rose på månen, og der er Saint Clara med nye sange. Så er der også ugens album, som vi jo skal lytte til en sang fra endnu en gang. Ariana Grande er det, der står for det. Og endelig er der ikke mindst også retro-hitlisten, den vi jo har kigget på siden i mandags, og som stammer fra 2000 i dag. Der gælder det listens nummer 3, 2 og 1. Så det er faktisk lige straks, at vi lytter til nummer 3 på listen. Så velkommen til
1: P4.

0: Festen stopper aldrig, lød det her fra Søren Torbe Gålund.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og så er det jo altså nu blevet tid til, at vi skal have rundet af for vores retro-hitliste for den her uge. En gammel P3-tjekliste fra ugen her i 2000 er det, vi er fat i. Og sangene, vi skal høre i dag, er simpelthen dem, der befandt sig på pladserne 3, 2 og 1 dengang der. For ja, 26 år siden. Vi fik jo i går blandt andet konstateret, at duen Savage Garden lå placeret på en 5. plads med Affirmation, og Robbie Williams var nummer 4 med Rock DJ. Så lad os nu bevæge os op til listens nummer 3, hvor det var amerikanske Red Hot Chili Peppers, der befandt sig. De havde et år forinden, altså i sommeren 99, udgivet deres 7. studiealbum, Californication, et album, der løbende kastede mange hits af sig. To af sangene havde for eksempel allerede været inde på checklisten, nemlig Scar Tissue og Other Side. Men den sang fra pladen, der klarer sig allerbedst, det var altså den, vi lytter til her, nemlig titelnummeret 9 uger lunden på listen, og da det gik bedst for den, der var den deroppe på anden pladsen. Men lige den her uge tilbage i 2000, der var det altså nummer 3, sangen befandt sig på. Så her er det Red Hot Chili Peppers med altså Californication.
2: Say

Nummer 3 altså på retro-hitlisten, den der stopper tilbage fra 2000. Californication var der med Red Hot Chili Peppers, så vi fortsætter videre op ad listen i næste time. Lige nu frem til nyder en halv 1, der er det Scarlet Pleasure. What?

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: I går eftermiddag fik Bornholms politi en anmeldelse om, at en parkeret bil var blevet påkørt og dermed ridset i venstre side. Det foregik i tidsrummet 9.30 til 14.30 på parkeringspladsen over for Snogebæk Røgeri. Ingen har givet sig til kende, og derfor søger politiet lige nu vidner og kan kontaktes på 114. Men det er ikke de eneste vidner, som politiet er ude efter. De leder nemlig efter nogen, der har set noget til et hærværk på en husmor ved Tora Sodes plads i Rønne, hvor der natten til lørdags er blevet malet graffiti på. Politiet kan som sagt kontaktes på telefon 114. Det bliver med strammere regler for brug af kunstig intelligens, når eleverne på Campus Bornholm møder ind efter ferien i morgen. Undervisningsminister Magnus Heunicke er nemlig kommet med et sæt nye regler, der skal få bugt med snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
2: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
1: Pakken indeholder tre initiativer. Skolerne opfordres til at overvåge elevernes skærme under eksamen. Flere skriftlige opgaver skal løses på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere, og på HF skal man nu forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Men forperson hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oscar Tønsberg Hoffmann, mener, at ministeren har stirret sig for blind på snyderiet.
3: Det er selvfølgelig et problem, men vi kan ikke tilrettelægge gymnasiet sådan, at man kun fokuserer på snyd og ikke fokuserer på at bruge kunstig intelligens på en ansvarlig måde.
1: Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Evaluering Institut bruger 9 ud af 10 gymnasieelever i dag AI i forbindelse med skolearbejdet. For det meste tørvejr og nogen eller en del sol med temperatur op mellem 18 og 23 grader.

det skal nok gå alle sammen den her torsdag, præcis 12:55 af klokken. Det er P4 Play, der er tilbage i din høretelefon eller højtaler, eller hvor du nu ellers lytter til musikken fra os. Og det var Rosa, vi havde fat i her på sangen, der hedder Min Ven. En anden Rosa, det er hende, der også kalder sig Rosa på Månen. Hun har en ny sang ude i morgen, men vi lytter til den allerede i dag om en små 20 minutters tid, vil jeg tro. Og så er det også lige straks, vi skal videre til ugens album, som amerikanske Ariana Grande jo står for. Men før det bliver hendes tur, så lige den her med Robin, hvor hun er i selskab med Sarah Larsson.

0: Robin var det her sammen med jo altså Sarah Larsson på Talk to Me, Sarah.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så lad os smutte videre nu til det nye album fra Ariana Grande. Hendes nye 8. udspil, der har fået titlen Petal, og hvor hun i teksterne bestemt ikke holder sig tilbage, når det for eksempel er emner som ekskærester og forliste parforhold, hun synger om. Der er hun meget direkte og faktisk nogle gange også temmelig vred. Men hen imod slutningen af albumet på det sidste nummer, der er det dog en noget mere forsonlig og afslappet Ariana Grande, vi møder. En sang, hvor hun giver sig hen til kærligheden, som den føles lige nu, og så hvor man ikke tænker på så meget andet.

debutalbum i P4 Play har jo også været Petal, det nye fra Ariana Grande. Og her der fik vi rundet det hele af med, som sagt, det sidste nummer på pladen, sang der hedder Nowhere Nobody. Og så lidt danske toner nu, det er Alexander Oscar, vi lytter til, og hans nye single,

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

En rigtig fin ny sang fra Louis Henderson var det, vi hørte her, før du siger farvel, hedder den. Og inden da var det jo altså også Alexander Oskar og Svag. Og mere ny dansk musik er der på vej til dig lige straks her på P4 Play, når det er Rosa på morgen. Vi skal lytte til en sang, som hun har ude i morgen, men så vi altså smuglytter lidt til om lidt. Først dog her Kylie Minogue og Snow Patrol, Vase Alarms.

Og så er det nu Rosa på Morten, der er på vej hen, og sidst vi har lyttet til flere gange før. Det er seneste års tid, ikke mindst i månederne lige omkring årsskiftet, hvor det var sangen Finder du dig selv, hun huserede med, og som vi også havde som hit-tip i programmet. Rosa på Morten, hun er rigtig god til at skrive jørfaldet popsang, og ikke mindst også til at forsyne dem med nogle vedkommende og relaterbare tekster. Så det har hun gjort igen nu på den, vi skal lytte til nu, som er hendes nye single, der udkommer i morgen. En sang, som hun siger er til dem, der er til, godt kan føle sig uden for fællesskabet, og selvom det måske ikke altid lige umiddelbart

Meget, meget fin sang fra, som sagt, Rosa på Månens Stemmer, altså titlen på nummeret, som udkommer officielt i morgen. Anden time af checklisten i dag udkommer officielt efter radioavisen her klokken 1, og der skal vi høre mere ny dansk musik. Sang Clara er nemlig klar med en ny sang også i morgen, så den smule lytter vi også lige til, ikke? Og så er der jo ellers alt muligt andet en retro hitliste blandt andet, men lige nu frem til radioavisen klokken 1, The Rolling Stones. Fra deres nye album Foreign Tongues, der er det her Jealous Lover. Yeah.

0: Skolelærere skal selv på skolebænken, inden det nye skoleår går i gang, for at lære, hvordan de kan spotte, at elever er i kontakt med hadfulde og sadistiske online-netværk. Tidligere på ugen blev tre teenagere sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb på Hadsten Skole i Østjylland, og sagen har muligvis netop forbindelse til voldsparate netværk ifølge vores oplysninger. Så både i Stevns og Vordingborg Kommune har SSP-afdelingerne travlt, altså samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi, for der holder man oplæg for lærerne om, hvad de små tegn er på, at børn er på vej ud i skadelige online-fællesskaber. SSP-konsulent Maria Ellehardt fra Stevns siger:
1: Det er rigtig vigtigt, at vi klæder vores lærer på, så de ved, hvad det er for en virkelighed, som de unge er i. Og man kan sige det her med, hvis ikke man er klar over, at der findes det her, at der er de her miljøer, så kan det jo være enormt svært for lærerne at navigere i.
0: I Tyskland leder politiet efter endnu en ukendt genstand, der er blevet set ved lufthavnen i Leipzig. Det var der, man i går på landingsbanen fandt en drone med sprængstof på. Den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt kalder hele situationen for et hybridt angrebsscenarie. Og det siger noget om, hvor alvorligt det her er, siger Andreas Grå, der er lektor på Forsvarsakademiet.
2: Det er jo meget bekendt første gang, at man har fundet en drone med sprængstof og påmonteret i europæiske lufthavner og civile luftrum, så det er jo ret opsigtsvækkende, må man sige.
0: Tysklands indenrigsminister siger, at det er professionelle, der står bag, og det er et nyt trusselsniveau.
2: Det viser det her, det er jo også, hvor tilgængeligt og let det er blevet at lave flyve droner ind, som ikke kan være, altså ikke nødvendigvis en billig hobbydroner, men det er relativt nemt stadigvæk at bygge og modificere droner og spænde sprængladning på at gøre det her.
0: Lød det fra Andreas Grå fra Forsvarsakademiet. Et nyt overvågningsbillede af den 15-årige pige Freja, der er efterlyst, er blevet offentliggjort af Sydøstjyllands politi. Pigen har været efterlyst siden tirsdag morgen, hvor hun forlod sit hjem i Hedensted. Og på det nye billede ses hun på et overvågningskamera gå ind i Netto på Bytorvet i Hedensted kl. 8 samme morgen. Hun har mørke bukser og en rød hættetrøje på og mørkt krøllet hår. Freja beskrives som værende 170 cm høj og af slank bygning. Mange har henvendt sig allerede til Sydøstjyllands politi, og vicepolitiinspektør Christian Skyt siger, Freja har nu været væk siden tirsdag morgen, og vi er bekymrede for hende. Derfor vil vi meget gerne høre fra alle, der kan have set hende eller har oplysninger. Også oplysninger, som måske umiddelbart kan virke ubetydelige, lyder det. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer, senere mere skyet og med spredte byer, især i vest. Mellem 16 og 23 grader og let til frisk vind. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
3: Tak skal du have, Camilla.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Jensen.
1: Det er der nemlig at genhøre med Sara Paolo, var det vi fik, og paraplyer, noget der forhåbentlig ikke bliver behov for, når bandet spiller på Smukfest i morgen. Med dem velkommen tilbage, husk lidt senere i timen her, nye toner fra Saint Clara, vores hit-tip er der også i farvandet, den nye single fra Blau Blume. Et par sange af dem, der så meget sommer, skal du da heller ikke snydes for i dag. Og så er det lige straks, at vi vender tilbage til vores retro-hitliste i dag nu, den der stammer fra 2000. Det er alt sammen her i P4 Play.

0: Jeg var det, Rune Rask og Hampenberg, så er vi blæst og back-to-back på En Som Dig.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og så skal vi ikke tage fat på den igen. Jo, det skal vi da. Retro-hitlisten, som jo i den her uge er P3's lytterbestemte hitliste. Tjeklisten fra præcis den her uge i 2000, så vi er jo altså dermed. Nå, de 26 år tilbage i tiden, og vi nærmer os jo hastigt toppen af listen. I sidste time, der var det Red Hot Chili Peppers, vi hørte på tredjepladsen med Californication, og på listens anden plads dengang. Der stod den altså også på lidt gedigen rock and roll, noget som D.A.D. sørgede for. De var på den tid aktuelle med deres syvende studiealbum Everything Glows, det første, hvor Lars Sonne var med som trommeslager. Albumet var udkommet i april det år, og var et, som bandet selv var ekstremt tilfredse med. Og det var deres publikum til syvende, og også albumet blev i hvert fald det fjerde bedst sælgende album herhjemme i 2000. Den første single fra pladen, det var titelnummeret, altså Everything Glows, på det tidspunkt, det allerede havde været stort hit på checklisten, og som nåede førstepladsen. Og det gjorde simpelthen også albumets anden single. Den havde faktisk ligget nummer 1 i ugen forinden, men i den her uge i 2000, der var den lige smuttet ned til, som sagt, anden pladsen. Hold godt fast, her kommer Evil Twin.

Yeah, hold op. Altså, tryk på dengang, det var D.A.D. her med Evil Twin, som sagt, placeret på en anden plads på vores retweetliste checklisten fra den her uge i 2000. Og så skal vi jo selvfølgelig hele vejen op lidt senere i programmet og høre nummer 1 på listen dengang. Om lidt så skal vi høre vores hit-tip i den uge, som jo er den nye single fra Blau & Blum, og lige når det taler Swift, I Knew It, I Knew You.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV. P4 Play. Ugens hit tip.

Der er der vandt så igen, det sang vi jo altså har spillet allermest i den her uge her i P4 Play, vores hit-tip med andre ord fra Blaue Blume. Deres nye single hedder Kærester Sang. Om lidt i programmet, der skal du få et par sange af dem, der er sommer og sommer. Og inden da skal du også få et tidligere hit-tip i det her program fra Carmi her.

0: der er et par måneder siden, vi hedder den som helt tip her i programmet, men den er så stadig god, synes jeg. Så vi tog den lige igen her. Save Space Mad, Carmi.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Og så kan du fornemme, at det er blevet tid nu til, at det igen skal summe lidt af sommer. Et par sange, der summer af sommer, er nemlig på vej om lidt. Der kommer sangen fra den amerikanske sanger, sangskriver Glenn Frey, kendt fra Gigabandet The Eagles, men sangen han hittede med i 1984, det var nu en, der mest var kendt fra Giga-filmen Beverly Hills Cop. Den sang får du om lidt, og inden da, der får du også her en kæmpe sommersang fra ABBA.

Ja, vi gør, hvad vi kan for at holde fast i den gode sommerstemning med et par sange af dem, der summer og sommer. Dem, vi fik i dag, var jo altså først arbejde med Summer Night City fra 1978, og så som sagt fra 84, Glenn Frey, The Heat Is.

Lucas Graham var det her. Good Times og Good Times. Det bliver der bestemt også næste fredag den 14. august, for der udgiver Lucas Graham nemlig sit nye album, der rent faktisk hedder Good Times. Om et øjeblik er der også Good Times, når vi skal høre nyt fra St. Clara efter den her fra Jungle, Someday

I P4 Play sprit nye toner fra Saint Clara, en af de jo helt store popstjerner, vi har herhjemme, med en god del hit til bagagen efterhånden. Nogle af de seneste, for eksempel Gosh, I Love It, så Break Up Glow, og ikke mindst den sidste nævnte, altså Break Up Glow. Den gav hende også lidt international opmærksomhed, blandt andet i Tyskland, hvor radiostationerne var glade for at spille den. I morgen, der er Saint Clara klar med en ny single, jo altså den, vi skal smuglytte lidt til nu. En sang, hun har lavet som en hyldest til de mennesker, der betyder allermest for en, nemlig selvfølgelig ens venner, dem der hæber på dig, løfter dig op og står ved din side, uanset hvad. Med andre ord, dem der får dig til at skinne

toner fra St. Clara var der jo altså her. Shiny er som sagt titlen på hendes nye single, og det er som nævnt i morgen. Den kommer officielt. Og så er B4 Play nu tidligere hit-tip her fra

Endnu en sang, vi har været glade for her i programmet den senere tid. Den har været et hit-tip tidligere, som nævnt amerikanske L.A. Do Ever Day og Playboy. Vi har et lille hængeparti her i P4 Play, nemlig jo nummer 1 på vores retro-hitliste. Men den sang er på vej til dig, det lover jeg, om en 7-8 minutters tid, vil jeg tro. Her nu, lad os snuble lidt italienske toner fra Pinguini, Tartici Nucleare.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

0: endnu.
1: Høj på livet, og den sang, vi fik her fra bandet 144 Hertz og Sofie 1998.
2: P4 Play. Hitlisten Retro.
1: Og så er det jo altså nu, at vi skal helt til tops på vores retro-hitliste for den her uge. Den der 26 år gamle P3-checkliste, som vi jo har løbet igennem og lyttet til sangen fra siden i mandags. Og i dag, der har vi jo hørt Red Hot Chili Peppers på tredjepladsen med Californication. Og vi lyttede til DAD på plads nummer 2 med Evil Twin. Et par af listen, sådan lidt mere rocket nummer dengang, kan man sige. Men på førstepladsen i uge 32 i 2000, der stod den altså på nogle højst hørefaldende poptoner. Det var en dengang voldsomt populær irsk søskendegruppe, der leverede dem, nemlig The Corrs. De havde med deres meget folkpoppede sange haft stribevis af hits inde på listerne siden midten af 90'erne. Og det største af dem alle sammen, det kom i sommeren 2000. Breathless.

Så den sagt altså toppet checklisten, det vil sige vores retro-hitliste i denne uge, i ugen her tilbage i 2000. Breathless med The Course. Og så i P4 Play nu frem til klokken bliver to. Shakira, butterboy.

0: og børnebøje, dig, dig, og så ellers ikke mere fra mig. Til gengæld en hel masse lige straks fra Poulsen og Holm, direkte fra Smukfest. Hallo, en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Tre nye tiltag fra undervisningsminister Magnus Heunicke skal mindske snyd med AI-værktøjer til eksamen på ungdomsuddannelserne. Tiltagene kommer efter adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med kunstig intelligens, siger han.
4: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
3: Skolerne opfordres blandt andet til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Det sidste har man allerede gode erfaringer med på Aalborg Katedralskole, det fortæller dansklærer Rikke Graverholt.
5: Det har jeg udelukkende positive erfaringer med, og det tror jeg også mange elever egentlig har. Som de siger, det er en kæmpe ork at skulle sidde og lave sådan en aflevering derhjemme, også hvis man ikke har nogen til at hjælpe en. Her der agerer vi hjælpere, og det er selvfølgelig også en måde at kontrollere på, at de ikke bruger AI, men det styrker virkelig relationen mellem lærer og elev, at jeg kan se, hvordan de arbejder og kan hjælpe dem undervejs.
3: Tiltagene er en del af regeringens kommende nationale strategi for AI i hele uddannelsessektoren. Og så har Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt haft besøg af en politiker fra Montenegro og vist ham rundt i Folketinget. Og det var ikke en hvilken som helst politiker, han er nemlig stor fortaler for Rusland og modstander af NATO. Men alt det vidste Morten Messerschmidt ikke, siger han i dag.
6: Jeg må indrømme, jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen.
3: Men forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet siger, at Morten Messerschmidt har et alvorligt forklaringsproblem.
7: Han har sat tid af i sin sommerferie. Han ønsker ham en politisk sejr, efter at de har snakket sammen. Og han indgår nu i en aktiv kampagne, der hylder Rusland. Ønsker at nedlægge NATO i en tid, hvor vi har brug for at styrke NATO, for også at varetage vores sikkerhed. Så jeg synes, det er alvorligt.
3: Morten Messerschmidt erkender i dag, at han har fået noget at tænke over nu.
6: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie.
3: I Italien advarer Sundhedsministeriet nu om en ny ekstrem varme. Den fjerde hedebølge i år er nemlig skyllet ind over landet og ventes at vare en uge. Ministeriet sender derfor en advarsel til landets 27 største byer. Flere af stederne i Italien ventes der op mod 40 grader i dag. De seneste dage er fire personer omkommet som følge af hedebølgen, skriver avisen The Guardian. Herhjemme nøjes vi mellem 16 og 23 grader. Vi får først lidt eller nogen sol, men senere bliver det mere skyet med spredte byer. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P4.

0: Maroon 5 og What Lovers Do.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder endnu en gang velkommen i, skal vi sige, de sædvanlige rammer i radioen, men usædvanlige rammer her på Smukfest,
2: yes,
0: hvor vi har indkvarteret os igen i dag. Dagsformen på Smukfest kan vi jo ikke vurdere, da der er rigtig mange mennesker, men vi kan tage ud fra det, vi sidder og kigger på. Og der, Holm, fik vi sat et eller andet, hvad var det, hygiejnestandard?
3: Ja, hygiejnebarometeret.
0: Ja, og det er jo ikke, vi skal bare lige, det er ikke en grundig ting.
3: Nej.
0: Det går ikke at stikke.
3: Nej, men som forventet, faldende niveau, og det er jo lige præcis, som det skal være. Det er ikke alle, der når ind og får en skyller.
0: Nej, og det er nemlig det dejlige ved, ved festival. Ja. Man lukker sig ind i en klokke af bare, her er der skønt, og der er musik.
3: Yes.
0: Og apropos musik, så ja, skal vi måske lige beskrive, hvor vi sender fra. Det er jo sådan en sendevogn, og så er vi sådan set placeret direkte i en lejr.
3: Ja, et stort campingområde.
0: Ja, og vi er nået på det tidspunkt af dagen, hvor folk som sådan ikke rigtig er gået i gang med de store ting inde på pladsen, de er ved at finde sig selv. Og det gør man ved at sådan noget ølbogle og lige finde den sko, der blev væk i går. Og sådan stille og roligt.
3: Ja, kravler ud af sin lille hule og slår campingstolen op og får sig en kold.
0: Ja, og kom til hægterne.
3: Ja,
0: og så er der gang i soundboxene.
3: Yes.
0: Og der skal vi lige have vores dagens gæst med.
3: Oh, ja.
0: I det her, den snak. Mikk Øgendahl, velkommen
2: tak.
0: Til.
2: Jeg tænker, vi bliver aldrig inviteret ind i programmet.
3: Jo.
2: Men der er der nogen, der kan lide at høre på sig selv, kan jeg fornemme.
3: Ja.
0: Det er jo en tradition, du er med her, Mikk.
2: Ja.
0: Og derfor
2: ja,
0: ved vi også, at vi lige skal få det vigtige overstået, inden vi åbner for dig.
2: Ja. Inden vi går på, må jeg ikke bare lige byde ind med en lille kommentar til hygiejnebarometeret?
3: Jo, endelig.
0: Jo, endelig.
2: Altså, back in the days, så fik jeg et godt råd i forhold til hygiejne. Hvis man nu skulle være heldig og have, ja, man har måske her med lidt lange øjne og få øje på en lille musvit,
3: ja.
2: Så er man jo pathøen, der sidder oppe i træet og er klar til at lave dykket,
3: yes,
2: og hugge til. Men man har ikke lige været i bad, og så fik jeg et godt råd af, jeg tror det var faktisk, måske var det Johnny Madsen.
3: Ja.
2: Ja. Han sagde, som han sagde, at der er ingen grund til at gå i bad, du hakker den bare lige af på bordet, så det værste skaller ryger af.
3: Ja.
2: Yes.
3: Det var pathøen.
0: Nej, det vi vil ind på, det her...
2: Du skal nok få lov til at komme til. Men det er, nu har vi lagt niveauet for
3: jo. Det er stærkt.
2: Fordi at jeg spørger så jer, før vi går i gang med udsendelsen, kommer Thomas Helmi ikke? Og efter idioten Jesper Holm, han siger...
3: Han er nok i Malaga. Det er der, vi ligger.
2: Ja,
0: det er der, vi
2: ligger.
0: Det er der, vi ligger. Og tak, fordi du giver mig lidt plads til at være i programmet også, Mikk. Det sætter jeg stor pris på. Nej, det er det der med de her soundboxe.
2: Ej, de spiller P4-spil derovre.
0: Det er jo det her skønne lydbillede, vi har nu her. Og det er det, man går igennem. Hver lejr har en soundbox.
3: Ja.
0: Når man går igennem det her kamin, det er næsten som at... Lad mig sige, du går forbi en zebra, og så være at stribe.
3: Ja.
0: Har en lyd.
2: Ja.
0: Det er sådan nogenlunde det
2: føles. Og det er et meget smukt billede.
0: Ja.
2: Og der hiver du os lige op der.
0: Og der har vi simpelthen dakket os hele vejen ned.
2: Ja.
0: Og så har vi fundet en, der spiller behagelig musik. Men det er meget sjovt, hvornår starter det her. Og der har jeg noteret, det er en ting, jeg gør, fordi det er sådan en overskudsresearch. Hvem er det, der ligesom tager den første? Altså, hvornår starter festen rundt omkring? Der er jo nogen, der er en eller anden, der skal op og siger, nu er jeg klar.
3: Ja.
0: Og nu vækker jeg alle med mit bedste valg på en soundbox på fuld skrald.
3: Yes.
0: Der, hvor jeg var, kunne jeg notere mig, at der blev forsøgt klokken 9.06
3: med
0: en teknovation af Diana Ross, Upside Down. Det var der ikke stemning for. Så dem fik lov til at spille færdigt, så prøvede man igen 9.58 igen.
2: Men ved du, var det den samme gerningsmand?
0: Det kom fra samme retning. Jeg ved det ikke.
2: Nej.
0: Men så var det en fuldstændig dak-a-dak-version af Maggie Riley, Every Time We Touch.
3: Yes.
0: Den fik heller ikke lov til at køre.
2: Kan man lave en dak-a-dak-version af Every Time We Touch?
0: Nogen har gjort det. Den fik heller ikke lov til at spille færdigt. Men så når vi til 10.16, hvor en forsøger sig med noget helt andet. ABBA, Lay Your Love On Me. Og så kører det.
2: Og så kører det.
3: Men 9.06, så er man også i et område, hvor folk er på den anden side af 40. De vågner tidligere ved gang.
0: Så er de i gang.
2: Jeg vil så også sige, hvis man lige... nu er jeg med på, Poulsen, vi skal hurtigt videre i programmet. Men jeg er nødt til at sige, at tilgang til en soundbox, det er jo som tilgang til en kvinde. Det drejer sig om at varme op. Lidt forspil. Hvis man nu starter med lidt blid hyggelig indføring. Her snakker vi musik.
3: Ja.
2: Jeg kunne godt se, hvad du sad og tænkte på.
3: Nej.
2: Din idiot. Nej. Jamen, så starter man måske med noget Mahlers R. Noget klassisk. Noget Moon Safari. Og så kan man så arbejde sig opad. I stedet for bare at hamre sømmet i blokken med det samme.
3: Og køre scooter.
0: Men nu er vi altså på smukfest.
2: Ja. Men jeg siger bare, at det kunne godt være, at det var gået der 9.06.
0: Det kunne sagtens være gået. Ja. Det er også derfor, der er nogen, der forsøger. Og det er jo lige præcis lidt den her festivalsvisdom, vi har hævet dig ind som ekspert.
2: Ja, tak.
0: Du lige kan hjælpe lidt. For det, vi så gerne vil, det er til alle jer, der ikke er på smukfest, så tager vi lige en lille smukfest og sender ud, og det bliver i dag med din hjælp. Så tusind tak, fordi du er her.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: 35 års Ezra. Blame It On Me rødrede ned en F-35. Vi blev simpelthen overfløjet.
1: Det gjorde vi.
0: Og men Mik, de ser dig ikke fra luften, fordi vi har skubbet dig ind i vores sendevogn, så du kan roligt blive
2: siddet. Jeg troede, det var Jesper Holm, der havde problemer med maven. Det rumler godt.
1: Det rumler godt. Det kunne sagtens være tilfældet.
0: Mik, vi har slet ikke spurgt dig, hvordan har du det?
2: Jeg har det fantastisk.
1: Ja,
2: det lyder også. Vi sidder jo her sammen med jer.
0: Jo, det er jo fornemmet. Ja, det er jo en tradition nærmest, at når vi sender her for Smukfest, så har vi også dig på besøg.
2: Ja.
0: Udover dit altid vindende væsen, så har du også noget en alder, som kaster en smule visdom og erfaring af sig. Og det er jo den, der kan være med til at kasualisere nogle af de glæder og problemer, man kan møde på sådan en festival. Ja. Og der er måske
2: det var sådan en aggressiv, passiv tilsvinning.
0: Og der er måske også nogen, der tænker, nej, vi er ikke på Smukfest eller på andre festivaler, men det skal vi. Og derfor så kan den info være nyttig. Alt det, der vender vi tilbage til senere.
2: Ja.
0: Du sluttede din, bogstaveligt talt årlange, bad boy tur i juni måned. Har du fået slappet af her over sommeren?
2: Jeg har sgu slappet meget af, du.
0: Mm. Ja.
2: Rigtigt, jeg har trukket stikket, var jeg ved at sige, sådan rent hjernemæssigt. Du holder kæft, Holm.
1: Ja, der er ingen kommentar til det.
0: Sagde han trukket eller trukket?
1: Trukket.
2: Ja, både begge dele. Ja. Det er jo sådan set egentlig lidt det samme.
1: Fuldstændig parkeret nogle kreative tanker.
2: Ja,
1: arbejde.
2: Nej, så har jeg siddet og skrevet på lidt spillefilmer og faktisk fået noget udviklingsstøtte.
1: Tillykke.
2: Ja, jeg har snabel ned i den kommunale... det er vel den statslige kasse.
0: Men er det afslapning, ferie? Altså sidde og...
2: Nå, nej, på det, men nu spurgte du jo, hvad jeg havde... Om jeg
0: sommer på?
2: Ja, men det er nogle gange, så er det sgu meget godt bare gå og tulle og sætte noget malertape op og få malet en væg og slå lidt græs. Og så går man og tænker nogle tanker.
1: Du har også dyrket sport, jo. Kan vi forstå?
2: Hvis jeg tror, at vi går derhen, hvor vi går hen, så vil jeg meget gerne snakke om det her.
0: Men det vil vi gerne, fordi... jeg ved ikke, om det er eliteplan, men
1: tæt på.
0: En landliggerkamp i Rørvig, hvor du ender som målscorer, og tillykke med det.
2: Ja, tak.
0: Der står her, det lykkedes Mik Øgendahl at notere sig som målscorer, og så gjorde det ikke så meget for komikeren, at målet ikke var det pæneste. Historiebøgerne fortæller ikke, at det er et lortemål. Statistik, når det er bedst, konkluderer komikeren til Se og Hør.
2: Ja,
1: det er rigtigt jo.
2: Og det er jo rigtigt.
1: Ja.
2: Det der med, at det er et lortemål, det er en forbigående hæmoride. Men at man rammer den lige i røven efterfølgende, det kommer til at stå i historiebøgerne. Og så vil jeg bare lige sige, det er Melvin Kakusa, der laver en kæmpe afbrænder for målmanden. Men hvis jeg ikke havde taget det der uforudsigelige løb op på siden af ham, så havde jeg jo aldrig været inde i feltet. Og det er der, jeg kan sætte en syngende flot inder.
1: En repostscoring.
2: Inderside på.
1: Ja.
0: Men det store spørgsmål er, at vi ved godt, hvad en landskamp er, og man ved ikke helt, hvad en landliggerkamp er.
2: Nå, en landliggerkamp, det er noget meget smukt faktisk. Fordi det er jo, der er landliggerne, det er dem, der kommer til. De ubudne gæster, som kommer og fylder hele lortet.
0: Er vi ude i noget camping?
2: Ej, det er over i Rørvig,
0: ja.
2: På den anden side af Roskildefjorden, må det være mellem Hundested og Rørvig. Så er der landliggerne, og så er der fastliggerne. Det er jo så de lokale, så vi spiller mod et lokalt fodboldhold.
1: Og så
2: er vi sådan nogle wannabe-kendisser. Nej, det er vi ikke. Vi er kendisser. Men vi er wannabe fodboldspillere, og så er der sådan nogle rigtige fodboldspillere med. Og det er nok også derfor, vi har vundet hver evig eneste gang.
0: Nå, jamen, det er flot.
1: Okay.
0: Ja. Det lyder som en begivenhedsrig sommer på den plan. Du har også været ude at rejse.
2: Jeg har også været ude at rejse, ja.
0: Og hvor?
2: Hundi.
0: Ja.
2: Ja.
1: Hundi, ja.
2: Ja.
1: Og I fløj.
2: Ja, vi fløj. Lige hen over rundkørslen, fordi jeg har fået for meget drik.
1: Ja.
2: Ej, jeg var sgu i det japanske.
0: Ja, med hele familien.
2: Ja.
0: Og det
2: er jo vanvittigt.
1: Ja, det er jo meget kultur på en gang.
2: Det er meget kultur. Ja. Tre ugers kultur.
1: Hold da op.
2: Ja.
0: Men altså, der er tusind spørgsmål omkring Japan. Skal vi lige tage en tur til Japan om lidt?
1: Jo.
0: Mik, så vil vi godt høre, hvad oplevede du? Fordi at det er så eksotisk. Hold mig, vi kommer aldrig på det. Det er jo de færreste, der ligesom tager sommerferien i Japan. Men så må du dele ud af lidt.
2: Jamen, det vil jeg meget gerne.
0: Vi tager lige en feriesnak på den om lidt.

0: Britney Spears og Oops, I Did It Again. Vi sender direkte fra Smukfest. Vi har besøg af Mick Øgendahl. Og på lørdag, Mick, der er du vært for stand-up for Skanderborg.
1: Ja.
0: Den vender vi tilbage lidt senere. Det er jo,
1: ja, tak.
0: Det er jo en stor chance.
1: Ja, det er en stor chance.
0: Af, af dine første.
1: Et ærensgebiet, som det hedder på godt tysk.
2: Ja. Jeg vil kalde det en milepæl.
0: Men
2: karrieren.
0: Nu skal vi lige en tur til Japan.
1: Nå, ja,
0: du har været på besøg. Altså, nummer et. Hvordan var Japan som sommerferiedestination? Kan det anbefales?
1: Ja, det kan varmt anbefales. Og jeg er jo ikke så privilegieblind, så jeg ikke er klar over, at det måske ikke er alle for ondt. Så derfor vil jeg ikke lige gå ind i, altså rent det, jeg vil hellere gå ind i noget kulturelt i forhold til japanere og danskere.
0: Jamen også det, fordi det helt er så anderledes.
1: Ja,
0: det må være en.
1: Men der er altså, som min kone meget klogt sagde, da vi var i Kyoto, så siger hun, alt det plastik lort, verden aldrig nogensinde får brug for.

0: der må jeg sige, der skuffer de sgu.
1: Nå.
0: De er for lange.
1: Nå.
0: Japanerne er simpelthen for lange.
1: Nå.
0: Jeg var så skuffet.
1: Så har du rejst hele det år.
0: Rejst.
2: Så lander du, og så bliver du fløjet, klappet på hovedet.
0: Jeg har fløjet 12 timer for at finde ud af, at jeg ikke er høj.
2: Nå.
0: Ej, det kunne jeg lige så godt have fået videre hjem, kan man sige.
1: Ja, den er hård.
0: Men så har vi svinet klimaet til i mellemtiden.
2: Jo.
0: Så det er jo det er altid noget. Og så har vi jo... og så er de jo... de er utrolig høflige.
1: Mm. Ja, det er nemlig også det, man hører.
0: Ja. Vi kører med det, der hedder Shinkansen, som er, eller Bullet Train, som det hedder på godt engelsk.
2: Det er hurtigt.
0: Det er hurtigt. Ja. 360 km i timen.
1: Hold da.
0: Ja, det går sgu stærkt. Og så når konduktørerne de går igennem togvognen, så når de kommer til enden og skal ind i den nye togvogn, så vender de sig om, og så bukker de i erbødighed for passagererne. Den ser man sgu ikke med DSB.
2: Nej.
0: Jeg vil ikke bare sige det sådan. Og så vil jeg sige noget ret fantastisk. De tænker sig jo kraftedeme om, de japanere.
2: Ja.
0: Nu siger jeg kraftedeme, men de tænker sig sørme om, de japanere. Så hvis toget det kører ind den ene vej, men skal tilbage den anden vej igen, altså tilbage af samme retning, hvor det er kommet fra, så har man jo fundet ud af, at det er ikke særlig godt at køre baglæns. Så vender alle sæderne automatisk ind i toget, og så kører alle fremad.
2: Det er smart.
1: Det er smart.
0: Det er smart. Det er smart. Altså, hvis DSB, de skal på en studietur, så er det til Japan. Så må det koste lidt. Men det er der, de lærer noget.
1: Jamen, jeg sidder allerede og noterer mig til, som vi godt noget kan lære
0: mad.
1: Japaner.
0: Ja, mad.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det synes jeg var interessant.
0: Ja, det kan jeg se.
2: Ja.
0: En fed svin. Nej,
2: det kan du ikke trække tilbage.
0: Nej, det kan jeg ikke.
2: Noteret.
0: Det kan jeg ikke.
2: Ja.
0: Men du er i hvert fald...
1: Jeg tror, det Holm rigtig gerne vil spørge om, det er...
2: Har de gode
1: sushi?
0: Men det er jo det, der er det mærkelige. Japanerne har jo... Altså, og igen, det er jo øjnene, der ser. Det er jo, det er jo fordi, at jeg er en ignorant, jeg er en rookie. Jeg er en novice, der ikke forstår, at det, som vi regner som sushi... Det er jo ikke det sushi, de har i Japan.
1: Nej.
0: Vi kører amerikaner sushi.
1: Det anede mig.
0: Ja, det er noget imperialistisk pis, der er blevet sendt over fra Trumpf.
2: Ja.
0: Måske også før det, men altså lad nu det ligge. Men jeg har nogle billeder af noget mad.
1: Ja.
0: Ja, som så. Ja, det kan være, at I lige skal have det, så I kan lægge det op.
1: Så det er noget andet.
0: Men hvis vi lige holder os til sushien, så er vandvarer, så kommer jeg så til, fordi jeg skal prøve noget nyt. Så bestiller jeg simpelthen sushi med havsøsnegl.
2: Lyder ikke særlig.
1: Det synes jeg er meget dømmende. Hvordan var det?
0: Er det åbent spørgsmål? Kender I, hvis man har fået et stykke ribbensteg, og så er der de der små bruskstykker?
1: Ja.
0: Mm. Ja. Så hvis du tager det brugstykke ud og lægger oven på ris, og så lige drøber det med noget saltvand, så har vi havsnegl.
1: Nå.
0: Sushi.
1: Altså okay. Det skal vi så heller ikke have. Så bare lige en sidste ting omkring Japan, fordi var der nogle vilde fremtidsting? Det må der have været. De kom jo med Toyota og Tamagotchi på sin tid, hvor man tænkte, hvad er dog det?
2: Samurai-sværet, kimonoen,
1: ja.
2: De har jo det hele.
1: Men nu snakker vi fremtidsting,
0: ja.
1: Som på et eller andet har været. Så du noget banebrydende, som kommer?
0: Jeg så faktisk i Tokyo, så jeg, at der var, ligesom der er en bilforhandler, en Tesla-forhandler, så var der en persondroneforhandler.
1: Okay, altså sådan en...
0: Yes. Sådan en, man kan sidde i. Full-size bodyvoksen drone med 4 propellers. Og så, den kunne man købe.
2: Og det gjorde du?
0: Nej, det gør jeg så ikke, men jeg siger bare, at de er langt foran.
1: Okay, det kommer. Men lige præcis med sådan noget, det er der måske meget godt, der er nogle andre lige tester det af et års tid.
0: Ja, jeg tænker, at jeg er ikke den første, der hænger den sæle der.
2: Nej.
1: Mik, undskyld.
0: Vi skal en lille tusse i halsen?
1: Jamen, det er, fordi man går og råber og skriger på en festival for at kunne høre sig selv.
0: Ja.
1: Men apropos det at råbe og skrige, du har jo været for stand-up på Skanderborg, det skal vi tale om.
0: Det var en af de mere krasbørste i årgangen.
2: Det var apropos.
1: Den ryger lige over bordet igen. Her skal vi have Oasis med Wonderwall.

0: Radio 4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéerlød.

0: One Republic og Kygo med Lose Somebody. Vi sender live for Smukfest, hvor man kan sige, det her det er jo en klassiker med sol og regn og blæst og folk, der ruller en masse ting ud. Ja. Der, vi har lige fået præsenteret en
1: Ferrari-bong.
0: Ølbong. Ja, så på den måde bliver vi også godt underholdt.
1: Ja. Det er, hvor man lægger ned, åbenbart. Og hvis jeg lige må lave en lille sløjfe til Japan, og det her... Ja, det kan vi jo godt sige. Dansk drukkultur. Så deler vi den med japaneserne.
2: Ja.
1: Fordi at det er sådan, at når man skal ud og synge karaoke sammen med chefen, så man må ikke gå hjem før chefen.
2: Ja.
1: Og man må godt være fuld, men man må ikke sige, at man er træt. Det er uhøfligt. Man må gerne sidde og sove. Du må bare ikke sige, at du er træt.
2: Nå.
1: Det var bare en lille note.
0: Det lyder da overskueligt.
1: Ja. Det er en nem regel.
0: Ja, det er en nem regel. Og det er jo alt det her, det jeg oplever, fordi vi sidder lige midt i et campingområde, og det er bare dejligt at få festival ud på den måde. Men når vi kommer til lørdag, Mik, så står du op på
2: arbejde.
0: Den store scene.
1: Ja. I en anden og råber og skriger, kan jeg forstå.
0: Ja. Du har jo du har gjort nogle gange før i stand-up for Skanderborg, men der har du optrådt som komiker. Har du styr på, hvor mange gange du selv har stået på den scene og lavet komik?
1: I hvert fald fire gange.
0: I hvert fald fire gange?
1: Ja.
0: Den her gang er det anderledes, fordi du er vært.
1: Jeg har simpelthen fået det store æreshverv at være vært for de andre komikere.
0: Og hvis vi lige kort lige skal beskrive, hvad er sådan en værtsrolle?
1: En værtsrolle, det er jo lidt ligesom en toastmaster til en fest. Det er, at du skal afvikle arrangementet uden at fylde for meget. Og der tror jeg, at alle ved her, at jeg er jo ikke sådan en type, der råber og skriger og,
2: nej.
1: Og fylder for meget.
2: Nej.
1: Jeg er en lille grå eminence, en lille grå mus, der kravler langs dørpanelerne. Ja. Så nej, men jeg har... Og det er jo... Lørdagen der, det er jo der, hvor musikken den må vige for det talte ord.
2: Yes.
1: En time, hvor musikken holder pause, og så taler... menneskerne til de andre mennesker.
2: Det betyder også, at du skal holde det meget skarpt, for der skal mange ind over.
1: Jeg skal holde det meget skarpt, men jeg har jo helt frisk fra fad, har jeg jo sat mig ned og skrevet noget nyt stand-up, altså noget komik, som ligesom italesætter, hvad musikere er for nogle typer. Og der kan man sige, det kan jo godt give en lille form for en skæv overvægt til den ene side, men der har jeg en lille overraskelse.
2: Nå, okay.
1: Mere vil jeg ikke sige.
0: Men det er vel også en balance, fordi at, det er jo gode komikere og kollegaer, der
1: skal
0: op, ikke?
1: Jeg skal nok lade være at nævne dem, fordi det er jo, når man ikke er her, nu sender vi jo til lytterne dog trods alt, men det er et voldsomt hårdt line-up, vi har i år. Så uanset om det, jeg har skrevet, det er dårligt, så skal folk nok gå glade hjem.
0: Ja, fordi det er det, jeg tænker, balancen, det der med, du skal heller ikke outshine, det ved vi selv, når vi laver vores joke til Danmark, så Holm og jeg, vi gør os meget ud af, vores opvarmer-joke ikke er sjovere end gæstens joke. Ikke? Det er lidt det samme, når man er vært.
1: Lige præcis. Så det er en... man kan sige, det er en balancegang på en knivsæg, fordi man vil jo selvfølgelig gerne selv have sit shine, men min fineste opgave, det er jo for de andre til at fremstå som de fedeste overhovedet.
2: Og det, hvad mener du med dem alle sammen? Altså, der er jo Anders Mattesen for eksempel, Frank Varm.
1: Mm-hmm. Linda P., Hattie Kakush.
2: Ja, præcis. Ja.
1: Oliver Staneski.
2: Ja.
1: Frank Varm.
2: Er der nogen af dem, hvor du tænker, det bliver sjovt at introducere?
1: Jeg havde faktisk... men nu bliver det lidt kedeligt. Men jeg havde faktisk en kammeratlig snak med Anders Mattesen i går.
2: Nå. Voksen snak.
0: Har I forsonet?
1: Nej, men det er fordi, at... Det er noget med, hvordan man angriber den her ting her. Det er noget med, at man skal ind og have fuld fart på. Man skal ind og have fat i publikum. Og der sagde jeg faktisk til Mattesen i går, du skal ikke bruge rigtig meget energi på at angribe mig, efter jeg præsenterer dig, fordi jeg kommer med fred og fordragelighed. Jeg kommer med kærlighed i morgen, fordi han skal have lov til at lave sit. Og det skal Linda P. også. Ellers så har vi jo en god, dejlig tradition med at... og svine hinanden til at drage hinandens møder med ind i alt muligt ruskum snusk. Så den bliver med kærlighed på lørdag.
0: Ja, og det synes jeg er en meget god udsigt, og det er jo meget i Smukfest ånd.
1: Lige præcis.
0: Og det skal du have alt muligt god fornøjelse med.
1: Jamen, tak,
0: det bliver godt. Men Mik, vi skal lige have et par gode festivals tips og tricks ud af dig. Det gør vi lige om lidt.
1: Og det har jeg.

0: Arena. Det er lige før, den går til dig, Mik.
1: Ej. Ja.
0: Og mig og Holm.
1: Ja, ja. Dig. Det er dig.
0: Det er en ting, det er. Udover det er en tradition, at du gæster os så snart det er muligt, når vi sender her fra Smukfest,
2: ja.
0: Så er det faktisk også en tradition, at du har lidt festivaltips. Og der kan man sige, at der er mange af dem, der er på Smukfest. Jeg ved ikke, om de sidder og lytter med nu. Det er heller ikke så meget det, det er til for. Det er mere, der kommer jo en festival igen. Der kommer et nyt år, en ny sæson. Og det er jo sådan nogle ting, man skal have med på forkant.
2: Ja.
0: Så det er mere i det lys,
2: ja,
0: at vi kigger på dem.
2: Ja. Og der tror jeg, jeg vil... Jeg vil faktisk give et godt råd videre fra Adam Duvå Hall,
0: ja,
2: og hans kone, Stine. Mm. Som, fordi jeg tror, alle derhjemme har den her skuffe, hvor der bare bliver lagt rod og pis og lort.
0: Nå, forsvindingsskuffen.
1: Ja,
2: ja, forsvindingsskuffen. Den, man skammer sig lidt over.
0: Ja.
2: Men der fortæller de så mig, at de har valgt at sadle om og kalde det hurra-skuffen.
0: Ja.
2: Ja. Og det er jo den skuffe, du bare trækker ud. Og som regel, det du mangler, det ligger sgu i den skuffe.
1: Ah, det er,
2: ja,
1: godt.
2: Ja, ja, ja. Og når man skal på festival, så tit så er man jo i telt. Og når man har nået den alder, som vi har, så kan det godt kaste en lille tistår af sig midt på natten. Og så vågner man op i det her mørke telt og tænker, jeg skal jo have en lommelygt.
0: Ja.
2: Hvor er lommelygten? Har jeg nogen lommelygt? Så trækker du ud i hurra-skuffen. Hvad ligger der der?
0: Lommelygten.
2: Der ligger lommelygten. Så, ja, man, det... så man skal stoppe med forsvindingsskuffen og omdøbe, ja, den til hurra-skuffen.
0: Og tage den med på festival.
2: Jamen, i hvert fald, hvis du skal på festival, og du tænker, det skal jeg lige. Så trækker du bare ud i hurra-skuffen, ja, så er det, du skal bruge der, højst sandsynligt.
0: Den er god.
1: Godt eksempel med lommelygten, når jeg skulle tisse, den bruger jeg sgu ikke. Det er ikke brug for.
0: Men
2: du tisser bare ind i teltet, eller?
1: Nej, jeg går udenfor.
0: Men hvad så, hvis man står rigtig gerne vil se... Nu sagde du blev lidt skuffet i Japan.
2: Ja.
0: Hvis man nu står og ser en koncert, og så står der bare sådan nogle rigtig høje nogen foran en og fylder. Har du nogle tips til, hvad man gør der? Tænker du, at prøve det?
2: Ja, tak skal du have for den, Poulsen. Jamen altså, man kan jo vælge at bide skammen i sig, og så sige til... John Langarm, der står foran en. Må jeg sidde på skulderen af dig?
1: Det er kærlighed.
2: Så får man så at vide af dem, der står bagved, at man må godt hoppe ned igen. Altså...
1: Lav fadelskanderne. To af dem på hovedet. Op at stå på dem.
2: Op at stå på dem.
1: Ja.
2: Det er en god idé.
1: Ja.
0: Og jeg lige,
1: ja,
0: det tape blev sådan en forhøjet sko.
2: Ja, ja, det er godt. Altså, jeg har faktisk brugt det trick.
1: Nå, okay.
2: Men altså, min anbefaling er, for det bliver sgu for dyrt i længden, det er, at man skal lige have tømt dem først.
1: Ja.
2: Det er dumt bare at tage to hele kander øl, og så bare hælde ud og så stille sig op på dem.
0: God,
2: og fordi man bliver hurtigt tørstig.
1: Nu udvikler du konceptet.
2: Ja. Ja.
0: Og så er der langt ned.
2: Ja. Men det er jo et problem at være en klein smed,
1: ja,
2: til sådan en festival. Og der er jo ikke som man kan sige det, man kommer jo for musikken.
1: Ja, ja.
2: Ja, jeg ved godt, pigerne, de kom for at se Robbie Williams.
1: Ja.
2: Men altså.
1: Så du har det fint med at lukke øjnene og så bare høre musikken live.
2: Så står jeg der og vugger nænsomt, mens jeg bliver skubbet rundt af John Langarm og hans ven. En kastesmed.
0: På din ølkandesko.
2: På min ølkandesko.
0: Det var da nogle gode tips. Apropos musik, der skal høres. Det kan vi også lige nå at høre, hvad du selv er.
2: Ja, for jeg har nemlig også, hvis man bliver væk fra sine venner til en koncert, så har jeg nemlig også lidt godt råd.
0: Jamen selv lad os få det.
2: Ja, det er, hvis du nu bliver væk fra dine venner til en koncert, altså, og der er mange mennesker til nogle af de store koncerter.
0: Det er nemt at blive væk.
2: Så føler man sig lidt ensom. Og så er det man gør der, det er, at man lige siger, alt efter hvad man er til, præference. Hvis nu er jeg til kvinder. Ja, der er jeg sindssygt. Jeg er ligesom Annika. Jeg nu smider bomben. Så kan man jo sige, hvad... Hvis der står en lille musvit ved siden af, så kan man sige, hvad...
0: Piper du også her?
2: Hvad for en soundbox har? Du har en soundbox. Skal du lige med hjem og høre den nummer af mig på din soundbox? Og så har man lagt, lidt godbid ud, og så er resten af koncerten spændende.
0: Ja.
2: Så er det ligegyldigt, at man mangler sine venner, fordi
0: lige,
2: man ved...
0: Lige indtil hun ser, at man står på ølkandesko. Ja,
1: ja. Og går svært dårligt, når man går derfra.
0: Men det er også noteret.
2: Jo, men det gælder om at vente til noget positivt.
0: Ja, selvfølgelig. Det er godt, Mik, du har taget nogle gode råd med. Vi skal lige høre, hvad du selv skal ud og nyde. Blandt andet så, og den kunne også gå lidt som en løftesang. Jeg tror, der bliver rimelig gang i den her med From Paris to Berlin, når Infernal tænder op på den dag.

0: Inferno og From Paris to Berlin. Den tror jeg kommer til at rykke skoven meget godt rundt.
1: Ja, må det ikke. Og så skal jeg nok få flisen til at hoppe og danse.
0: Yes.
1: Ja.
0: Nå, Mik...
1: Jeg sagde flisen.
2: Ja.
0: Vi vil også gerne lige høre, fordi... Og grund til, at vi lige spørger nu, er det fordi, at sidste år, der sagde du, jeg er ikke kommet for at høre musik. Jeg skal ikke se en skid.
1: Nå.
0: Okay. Er du det i år?
1: Jamen, jeg så Arti Arti i går.
0: Nå ja.
1: Ja, ja. Og så vil jeg gerne se Saviors.
0: Ja.
1: Og så har man de her små underholdningsting og sådan noget, som man ikke regner med, at man fik en oplevelse af. Det glæder mig også lidt til at gå og tulle rundt med en fad.
0: Ja. Det er da godt. Så har du nemlig det, og så er du på lørdag. Ja.
1: Og så glæder jeg... Så det må jeg... Hokus pokus. Mickey fokus.
2: Ja.
1: Så glæder mig sindssygt meget til lørdag, og bliver den bedste vært, jeg overhovedet kan for mine kollegaer.
0: Og det er også fedt at kunne træde ind i sådan en ny opgave. Så var der lige noget, du ikke havde prøvet.
1: Ja, det var der.
0: Ja. Mick, tusind tak, fordi du ville besøge os.
2: Det var fornøjelse.
0: I som samme altid. Program, som I kan høre.
1: Ja, tak.
0: Ja. Og så kan vi sige, vi er jo tilbage i morgen, og det er ekstraordinært. Så træder vi lige ind fra 14 til 16.

0: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole har været nævnt som et grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge DR's oplysninger mistænker, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til voldelige grupper på internettet. Men i dag fortæller Europols chef for antiterrorenheden, Anna Sjøberg, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager, der knytter sig til netværk kaldet NVE, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i høj kurs.
1: It means that they are also monitoring these different platforms and that they are links to Danish citizens.
0: Flere af NVE-grupperne betegnes som terrororganisationer uden en politisk eller religiøs ideologi, og børnene kan blive trukket ind i de ekstremistiske grupper via spil, som for eksempel Roblox, det fortæller Ask Hesbyholm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
2: Det er vigtigt, at skolelærerne kender til radikalisering. Det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
0: Og i Storbritannien, der har man også fokus på radikaliseringen af børn og unge. Antallet af henvisninger til landets antiradikaliseringsprogram Prevent steg sidste år. Programmet skal forhindre, at både børn og voksne kommer ind i de ekstremistiske grupper og begår vold. Og faktisk var mere end hver tredje et barn mellem 11 og 15 år, der sidste år blev henvist, skriver Reuters. FIFAs præsident Gianni Infantino kan trække vejret en smule lettere efter, at toppen af det internationale fodboldforbund i går holdt krisemøde og valgte at holde hånden over ham. Til trods for massiv kritik, fordi han foreslog at invitere private investorer med til at afvikle VM. Så nu med den her opbakning til Infantino, ja, der er lagt ekstra pres på DBU, som har meldt ud, at man gerne vil have en ny formand for FIFA, når der er valg til marts næste år. Det siger DR-sportens kommentator Henrik Kliniker.
3: I og med, at vi ved, at han går efter Infantino at blive genvalgt, så ligger bolden jo nu hos Europa og hos UEFA, og de har travlt, for Infantino er allerede i gang med sin valgkamp og med at skaffe de nødvendige stemmer. Nu skal Europa så, hvis de ønsker at vælte ham, finde en kandidat, som er realistisk, kan vinde over ham, og så skal de ud og samle stemmer. Og det værste for Europa er, i og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Og så kan jeg nå at fortælle, at ingen migranter er rejst ulovligt fra det spanske område Ceuta i Nordafrika og ind i det spanske fastland, det siger en talsmand for EU nu ifølge Reuters. Ceutas leder siger samtidig, at omkring 100 migranter mistede livet i sidste uge, da op mod 70.000 krydsede grænsen fra Marokko. Lidt sol mod øst, ellers mest skyet og 16-23 grader. Det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og med Jens Ørberg, der tager sig af de regionale nyheder, og Patrick Riber som live-reporter. Velkommen indenfor til 3 timers lokal eftermiddagsradio, hvor vi blandt andet skal tale om synet af mænd i bare overkrop i det offentlige rum. Det kan være på gågaden, i supermarkedet, på legepladsen eller i den offentlige transport under en hedebølgesommer, så er det jo altså blevet hverdag med det her syn. Og det er faktisk noget, som er gået journalist Phyllis Yazar noget på, i en grad, så hun nu, kan man sige, har startet en debat om, hvad der er ret og rimeligt, fordi hun har simpelthen stillet et borgerforslag om at indføre t-shirt-pligt for mænd i det offentlige rum. Prøv lige at høre hende selv sætte nogle ord på.
3: Jeg stiller det her borgerforslag om forbud mod bare kasse i det offentlige rum. Hvorfor det?
4: Det er fordi, at jeg lagde mærke til de her hedebølgedage, at der var nogen, der simpelthen opsagde den her samfundskontrakt med, at man skal have almindeligt tøj på, når man bevæger sig ud i det offentlige rum. Det var primært mænd, friske fyre, som synes ikke, at de skal have en t-shirt på, når de er nede i det lokale supermarked, eller når de står og gynger deres børn på en helt almindelig offentlig legeplads. Og når jeg sagde til dem, at jeg synes, at de skulle tage en t-shirt på, kiggede de bare misfornøjet på mig.
3: Hvor er det okay, og hvor er det ikke okay?
4: Jamen, der er forskel på strand- og bybilledet, og jeg vil helst have, at der er nogen, der respekterer den forskel.
2: Ja, og så er spørgsmålet, hvor mange er egentlig enige med Phyllis her? Man kan følge med i, hvor mange der faktisk har underskrevet hendes borgerforslag, og jeg kan da lige klikke og se, hvad står den på netop nu, hvis jeg ellers kan finde det der. Jo, 373 indtil videre, men hun skal altså op på, er det 50.000 eller sådan noget, Patrick, vi skal op på, for sådan et borgerforslag skal tages stilling til i Folketinget?
5: Jamen altså, det er jo 50.000 styks, der skal til, så jeg tænker, at der er lige et stykke endnu i hvert fald, hvis det er, at det skal komme ind i Folketingssalen.
2: Ja, det er der. Men hele det her, fordi det har virkelig skabt debat derude i kommentarsporene på de sociale medier, for og imod og et eller andet sted midt imellem, er det jo, vi tænkte, måske skulle du koble på dig på den debat og tage mikrofonen med ud og lave vores egen sådan en lille undersøgelse derude.
5: Ja, lige præcis. Jeg har faktisk taget, du har jo været så venlig at donere din lille skriveblok, så da jeg har fået et stykke pap, hvor jeg har skrevet bare kasse i offentlig rum, ja eller nej. Og så kan man ligesom sætte en streg ved ja eller en streg ved nej. Og nu kan jeg allerede sige, at der er sat en enkelt streg ved hver. Så lige nu, der står den altså 50-50.
2: Godt så. Jamen, det bliver spændende at se, hvor mange streger og i hvilken lejr vi ender, inden klokken den er 18. Vi taler i hvert fald sammen, du og jeg, on and off, og du skulle gerne få andre stemmer med ind i radioen til os, også de kommende timer. Lige nu, der bliver stemmen Alex Warrens. Her får du Passenger.

0: Det skal være slut med, at mænd render rundt i barkasse i gågaden, når de handler ind og i andre offentlige rum. I hvert fald, hvis det står til journalist Phyllis Yasser. Hun har set så mange topløse mænd rundt omkring i det offentlige rum under den her sommers hedebølge, at hun altså har stillet et borgerforslag, som går på, at hun synes, der skal indføres t-shirt-pligt for mænd, når de sådan er ude omkring i det offentlige rum. Og det er der i den grad delte meninger om, er en god idé. Men hvad siger bornholmerne egentlig? Det er reporter Patrick Riber på mission for at finde ud af.
1: Og jeg har så hoppet en tur ned i Kvickly her i Rønne, for der ligger jo en badestrand lige på den anden side af vejen, så jeg tænkte, det kunne da godt være, at der nogle gange kommer nogle mænd ind i bare overkrop. Og jeg så står lige her ved kiosken, hvor man kan blive kølet ned med en slush-ice, eller så kan man snuppe en kold drik her fra en af kølediskene. Men jeg står selvfølgelig ikke alene. Jeg har nemlig fået fat i dig, Martin Tranberg. Du er souschef i Kvickly i Rønne. Og der går jo en del debat om, hvorvidt mænd de skal have t-shirt på i offentlig rum eller ej, eksempelvis her, når de er i supermarkedet i Kvickly. Men altså, er der overhovedet noget, I oplever, at der kommer mænd i bare overkrop?
2: Nej, det er det ikke. Vi ser det stort set aldrig. Jeg tror ikke, der har været nogen i år, faktisk. Så der må jeg sige nej.
1: Men hvad siger du egentlig til det? Lad os nu sige, at der kom en 10 gutter ind i bare overkrop. Hvad vil du så sige til det? Vil du overhovedet sige noget?
2: Nej, det tror jeg ikke, jeg vil. Vi har ikke noget dresscode for at komme ind i Kvickly. Men så jeg vil ikke løbe efter dem og så sige, at de skal tage noget på. Nej, det vil vi ikke gøre. Det vil vi ikke, nej.
1: Og nu fortalte du mig også, at du havde snakket lidt med nogle af dine kollegaer om, hvorvidt det her med at have bare overkrop eller ej, altså hvor meget fylder det, og hvad siger kollegaerne til det?
2: Jamen, vi er lidt splittet. Nogle synes, at man burde tage en trøje på. Så er der et par stykker, der synes, at hvis de er veltrimmet, så er det fint nok. Så den er nok sådan lidt, hvad vi er, vi ser, når vi ser de bare overkroppe.
1: Og hvor mener du, grænsen går?
2: Altså, det ved jeg ikke, om vi har jo ikke nogen grænse, men min egen holdning, det er nok, at man burde nok tage en trøje på, når vi er i det offentlige rum.
1: Og så leder det mig lidt videre til den her meget fine papstykke, jeg har med en sprittus lige ved siden af os. Der står bare kasse i offentlig rum, ja eller nej. Hvis du nu får den her sprittus, hvor vil du så sætte stregen henne?
2: Jamen, efter det, jeg lige har sagt, så tror jeg faktisk, jeg vil sætte den med nej, men... Men jeg synes ikke, det er noget, man skal gøre sig frygtelig meget mere ved, end den sjove debat, vi har lige nu.
1: Så sætter du bare lige krydset, eller stregen, og så er vi videre der.
3: Sådan,
1: så står der altså 2-1, Nina. 2 ved nej, og 1 ved ja.
0: Ja, okay. Spændende. Og hvad gør du så nu egentlig, Patrick?
1: Jamen altså, jeg tænker, at jeg skal videre. Jeg tænker, at jeg skal ud til lidt længere nordpå måske, havde jeg lidt pynset på, og se, om jeg kunne få fat i nogle flere både turister og lokale, og lige høre, hvad siger de egentlig til det her med bare kasse.
0: Okay, godt så. Jamen, vi tales ved. Og mens jeg lige graver de regler frem, der egentlig ligger på det her område, hvis der ligger nogen, så får du Pretenders Don't Get Me Wrong. Og husk, det er det her, det handler om.
4: P4 på mission.
0: Og det er Patrick, der har den. Han sætter sig ind i sendevognen og drøner afsted. Og hvis du møder ham, så kan du da også komme og give din stemme. Barkasse i det offentlige rum, ja eller nej?

God gamle Pretenders, don't get me wrong. Nå, men altså, vi taler jo om det her borgerforslag, der er muligt, som du også har mulighed for at gå ind og stemme for eller imod til. Skal det være sådan, at man kan få en bøde, hvis man går rundt topløs i det offentlige rum? Og det er jo altså en borger, som har følt sig sådan lidt stødt på de moralske manchetter, eller hvad man nu kan sige, af at se en hel masse mænd uden t-shirt på, eller skjorte, eller hvad man nu plejer på. Hun kalder det sådan lidt uhygiejnisk at stå i en metro, op ad en svedig bar mandemave, hvis man ikke har bedt om det. Den slags, det er hun ret træt af. Hun siger, kan vi ikke gøre det, som man gør andre steder i verden? Der er flere steder, hvor der sådan er indført regler for, at man skal have noget på, når man bevæger sig rundt på gader og stræder og i butikker og sådan noget. Og man kan rent faktisk få pænt store bøder i flere europæiske lande, hvis man ikke efterlever det her. Nå, så tjekkede vi lidt op på, hvordan ser det egentlig ud herhjemme med det. Jeg spurgte selvfølgelig politiet, og det er lidt sådan en juridisk gråzone, det der. Men når det handler om beklædning eller mangel på samme, så lyder det fra Bornholms politi, det er sjældent en sag, ser eller har med at gøre. Men i visse tilfælde, så kan manglende beklædning i det offentlige rum udgøre en overtrædelse af straffelovens bestemmelser om blufærdighedskrænkelser eller det kan handle om, at man kommer ind under ordensbekendtgørelsen. Men så er det ofte, hvis der er et seksuelt motiv bag, eller hvis den pågældendes adfærd kan krænke andres blufærdighed. Og det er jo slet ikke det, der er tale om her. Her handler det rent ud sagt bare om, der er nogen, der har det for varmt, de smider trøjen og dangderer rundt i bar mave, fordi de har det varmt. Og derfor så vil man nok ikke opleve politiet rykke ud og prikke nogen på skulderen og sige, hey, du kan ikke gå rundt i Store Torvegade i bar mave, makker. Det er ikke lige deres bord, fordi der er ikke tale om, at man på nogen måde er ude på at krænke andre, eller at man har et seksuelt motiv. I hvert fald ikke som udgangspunkt. Så ja, det er lidt sådan, loven er skruet sammen, og noget af det kan man måske bøje lidt. Når man så kigger på den her straffelov og paragrafferne med uanstændigt forhold, der krænker blufærdigheden, så er det igen det her med det seksuelle, der går igen. Hvis man dykker lidt ned i teksten, så står der for eksempel almindelig let påklædning, altså sådan noget med at gå med badetøj på en varm sommerdag, også selvom man ikke er på stranden. Det kan godt være, at det kan støde nogens moral, men det er altså ikke noget, der betyder, at man skal betale en bøde eller et eller andet. Det vil meget sjældent falde ind under den her paragraf, står der. Men altså, i forhold til den her ordensbekendtgørelse, så kan politiet vælge at gribe ind, hvis den manglende beklædning vurderes at være til væsentlig ulempe, eller hvis den forstyrrer den offentlige orden. Og det er måske lidt svært at se for sig, at en bar mave kan sætte så meget rav i den. Men ikke desto mindre, det er så fra politiets side. Noget andet er jo, om man bryder sig om at kigge på det simpelthen. Og der er det her borgerforslag så en mulighed for at komme med sådan en lille protest, hvis man skriver ja tak til det, og at vi kommer op på de her 50.000, eller forslaget gør 50.000 ja-siger, fordi så bliver Folketinget nødt til at behandle det og tage stilling til det. Så kan det jo være, at der kommer nogle regler i Danmark, som vi altså endnu ikke har på det her område. Men prøv at høre, vi kunne jo også lave en lille sms-undersøgelse, mens Patrick er ude med mikrofonen. Hvis du har lyst til at give dit besøg med, så tag lige og skriv en besked til 1212, start beskeden med BH og et mellemrum. Hvad synes du egentlig om det her forslag om at indføre en regel, der måske betyder, at du får bøde, hvis du går rundt med bare overkrop i det offentlige rum. Er det en god idé, eller hvad? Er det helt åndssvagt? SMS til 1212, start beskeden med BH og et mellemrum. Ja.

0: Ella Augusta og internetsangen.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Joachim, hvorfor har du brug for et comeback?
3: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
4: Nej, din kæreste forlod dig.
2: Kom det helt ud af det blå?
3: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom jo nok et comeback.
2: Ja, er du klar til at quizze?
3: Ja, lad os prøve.
1: Spørgsmål 3.
5: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
3: Er det ikke Michelin?
5: Jo, det er det.
1: Woo! Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
0: Her er det de regionale nyheder med Jens Ørberg. Vi venter på om godt 4 minutter, så er det det handler om. Indtil da, The Verve's Bittersweet Symphony.

0: Klokken er blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Når 1.G-eleverne på Campus Bornholm tager hul på skoleåret i morgen, så bliver det med nye regler for brugen af kunstig intelligens. Undervisningsminister Magnus Heunicke er kommet ud med nye regler, der skal få bugt med snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser. Strakspakken opfordrer skolerne til at overvåge elevernes skærme under eksamen. Desuden skal flere skriftlige opgaver løses på skolen, og så skal man på HF fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Gymnasierektor ved Campus Bornholm, Maja Müller, er glad for initiativet.
3: Det er et fornuftigt første skridt i forhold til en problemstilling, som hele sektoren kæmper med. Nogle af de forandringer, som man kunne drømme om i forhold til eksamensformerne, det kræver et større forarbejde i forhold til lovgivningen, så det er der ikke mulighed for, så jeg har fuld forståelse for, at man ikke ændrer på det endnu. Men på sigt, så har jeg da et ønske om større forandringer på eksamensformerne.
2: Maja Müller tror ikke, at den nye strakspakke mod AI-snyd vil mærkes særlig meget af de bornholmske 1.G-elever, som begynder deres gymnasietid i morgen.
3: Det kommer ikke til at gøre en særlig stor forskel med selve strakspakken, udover selvfølgelig for vores HF'ere, som skal op og have et mundtligt forsvar. Det arbejde, som vi i forvejen gør, det fortsætter vi med.
2: Campus Bornholm vil have et øget fokus på elevernes skriftlige opgaver og overvågning og opsyn i forbindelse med eksamener.
3: Det er noget, vi allerede har iværksat, og det er noget, vi kommer til at skrue op for de kommende år, og det havde vi gjort, uanset om strakspakken var kommet eller ej.
2: Lød det fra gymnasierektor ved Campus Bornholm, Maja Müller. Tre bornholmske fødevareproducenter er blevet indstillet til en ny pris, som dagligvarekæden Coop står bag. Det er Bornholms Vinegar Company, Bornholmergrisen og Svaneke Bryghus, som er i spil til en hæderspris for danske producenter. Målet er at fremme de lokale producenter. Der er indstillet 21 mindre danske producenter, tre fra hver af 7 landsdele, og her i august kan Coops medlemmer vælge, hvilken producent fra deres egen de vil nominere til en landsdækkende afstemning. Og derefter kan alle Coops 2 millioner medlemmer i hele Danmark være med til at kåre medlemmernes favorit. Vinderen udråbes den 26. oktober og vil få eksponering og ret til at markedsføre sig med hædersprisen. Vore medlemmer siger klart, at de ønsker mere fokus på danske og lokale fødevarer. Derfor laver vi nu den nye hæderspris, så medlemmerne kan fremhæve de producenter og varer, de sætter særlig pris på, siger Annette Jorn, der er administrerende direktør i Coop. Og et kig på vejret. For det meste tørt og nogen eller en del sol med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest, der efterhånden tiltager og bliver let til frisk ved kysterne, stedvis hård vind.

0: selv, når jeg ikke.
1: Christoffer ringer om natten, inden da var det Demi Lovato og Olly Murs op. 20 minutter i 4 er klokken blevet på en eftermiddag, hvor vi jo har taget fat i det her meget omdebatteret, hvis man kigger i, på de sociale medier og i kommentarsporene, der handler om det her med, om det er okay, at mænd går rundt med bare overkrop i sommerheden, eller ej, altså vel at mærke i det offentlige rum. Hvad de gør derhjemme, må de jo selv om, men når de sådan shopper i brusen, eller danderer den ned ad gågaden, måske går ind og får sig en kop kaffe, hvordan har du det så med det? Og vi har jo set flere bare maver end til vanligt, må man sige på det sidste, fordi det har været så varmt. Og det er altså blevet for meget for en journalist, som det er altså ikke så meget med sagen at gøre, men hun bliver præsenteret som sådan i de medier, som har fortalt om det her borgerforslag. Og man kan altså også gå ind og finde borgerforslaget inde på Folketingets hjemmeside. Forbud mod bar kasse i det offentlige rum, hedder det simpelthen forslaget her. Og man kan simpelthen se, hvor mange stemmer det får. Det skal helt op på 50.000 stemmer, før Folketinget skal gøre noget ved det. Han er sagt til stilling til det. Indtil videre er der lang vej endnu, men det er først den 17. januar, der er slutdato. Så indtil da kan forslags... Giveren, som hedder Phyllis Yassar, kan hun få nok stemmer, så kan hun altså få dem til at tage det op i Folketinget. Lige nu 374 støtter. Nå, og du er jo altså velkommen til at give dit besøg med. Synes du, det er en god idé? Synes du ikke? Inden vi skal høre fra nogle af de mennesker, som min gode kollega Patrick har været ude at fange med mikrofonen, så lad mig lige gentage, at jeg tager imod din holdning til det her inde på sms'en. 1212 er nummeret. Husk at skrive BH og et mellemrum, før du svarer. Hvad du synes, bør man gøre det til faktisk et forbud og at gå med bar mave i det offentlige rum? Sådan noget, der kan give en bøde. Det er jo sådan, de håndtere det andre steder i Europa, visse steder i hvert fald, bør det indføres i Danmark? Det synes forslags... hende, der stillet forslaget. Forslagsstilleren hedder det. Det var det ord, jeg ledte efter. Nå, men Pia, hun har reageret på min opfordring til at sende en sms. Hun skriver, det er en åndssvag idé. Hvad så med kvinder, der går med nedringet bluser og små shorts, så man kan se lidt af ballerne? Det må da også gælde dem. Sådan et forbud burde også gælde dem, hvis det endelig skulle være, siger Pia. Og det kan da godt være, hun har en pointe i det. Hvad får det dig til at tænke? Sådan et indspark der. Kom med dit eget 1212 er nummeret. BH og et mellemrum, skal du huske, for det havner hos mig. Og som sagt, flere holdninger lige om et øjeblik, for nu fik jeg snakket så meget, at jeg lige tænker, du har brug for et stykke musik, før vi lytter til flere stemmer på det her. Det er Barcelona med Udsving, der kommer her.

0: Barcelona var det. Patrick Riber, som er eftermiddagens live-reporter, han er jo ude for at tale med folk om det her borgerforslag, der vil gøre det ulovligt at gå med bare overkrop i det offentlige rum. Lad os lige prøve at høre fra nogle af dem, han har talt med.
1: Må jeg lige høre, hvad er dit fulde navn?
2: Line Blimbistrup.
1: Og er du herfra, eller kommer du andet sted fra? Du er herfra.
2: Ja.
1: Og nu går der jo en debat om, hvorvidt er mænd, de må have bare kasse, som man kalder det, i offentlige rum eller ej. Hvad synes du om det?
2: Bare det, du siger bare kasse, så synes jeg, det er sjovt. Ja, altså, som jeg siger, jeg har ikke rigtig tænkt mig med nogen holdning til det. Og jeg er opdraget til, at når man er sammen med andre mennesker, så har man tøj på, så man ser ordentligt ud. Og så synes jeg også, som sagt, at man skal være et godt eksempel for børn. Børn skal ikke gå halvnøgne rundt, fordi der er nogen, der ved dem noget ondt i i den forstand. Så der bliver vi nødt til at gå foran med gode eksempler.
1: Så du synes, man skal tage en t-shirt på, hvis man ikke lige er nede ved stranden?
2: Det synes jeg absolut, at man skal. Men jeg har ikke sådan tænkt sådan voldsomt meget over det.
1: Nu er det også sådan, der er jo faktisk blevet stillet et borgerforslag af en journalist, som simpelthen har lagt mærke til, at der er så mange mænd, der render rundt i bare kasse eller bare overkrop her i løbet af sommerperioden. Så hun synes, at det skal forbydes og faktisk kunne straffes med en bøde, hvis man ikke har en t-shirt på i offentlige rum. Hvad synes du om det?
2: Ej, jeg synes, vi har større problemer i verden end et borgerforslag på det. Det må jeg nok sige. Det synes jeg, og det er jo også interessant, at det er en kvinde, der har stillet det forslag.
1: Så hvis jeg viser dig sådan en her, hvor der står bare kasse i offentlig rum, ja eller nej, hvad vil du så sætte kryds ved?
2: Jeg vil sætte kryds ved nej. Det vil jeg.
1: Hvorfor?
2: Fordi som sagt, jeg er opdraget til det. Ja.
1: Sidegodt.
0: Ja. Så siger jeg bare. Så altså med et lille forbehold for, at det måske er en lille smule skørt lige frem og lave lovgivning på det, så bakker Line her altså op om forslaget. Men hvad sker der så, når Patrick fanger den næste på gaden?
3: Jeg hedder Ken Hansen.
1: Og er du herfra, eller er du på ferie?
3: Nej, jeg er på ferie. Jeg kommer fra Sydfyn.
1: Jamen altså, det handler om, det er jo, at der er jo en del debat om, hvorvidt er mænd, de må have bare kasse, som man kalder det, ja, i offentligheden eller ej. Hvad synes du om det?
3: Jamen altså, det generer ikke mig for så vidt. Jeg tænker selv over at tage en bluse på og almindelige shorts og ting og sager, når jeg går i offentligheden. Men det generer mig ikke. Det er ikke noget, jeg bliver skræmt af at se.
1: Så du synes, det er okay, hvis der lige går en ind i Kvickly her, hvor vi står i bare kasse?
3: Ved du hvad, hvis det er 30 grader udenfor, ja, så er det sgu okay.
1: Men du synes ikke, at det er et dårligt signal at sende? Der er jo nogle kvinder og også nogle mænd, som mener, at det er forkert at rende rundt i bare overkrop, og det kan være blufærdighedskrænkelse.
3: Jamen, jeg synes ikke, at en mandekrop er blufærdighedskrænket. Nej, på samme måde. Ja, okay, hvis en kvinde går ind med bare bryster, så vil det være det. Fordi det er sådan lidt mere, ikke? Men altså, nej. Ikke for en mand, nej.
1: Og når det er sådan, der er blevet stillet et borgerforslag om, at det simpelthen skal blive ulovligt for mænd at have bare kasse i offentlige rum. Hvad synes du om det?
3: Jeg bryder mig ikke om, vi skal forbyde for meget, eller lovgive omkring for meget. Så nej, det synes jeg egentlig ikke om.
1: Og nu har jeg jo lavet sådan en lille fin seddel her, hvor der står bare kasse i offentlige rum, hvor der står ja og nej. Der er blevet sat en streg ved nej, indtil videre. Hvad vil du sætte streg ved?
3: Jamen, jeg sætter den jo under ja.
0: Så med det her nej til borgerforslaget, eller ja til borgerforslaget, et ja og et nej, det er det, jeg prøver på at sige. De to stemmer, vi hørte her, de gav jo en streg til både et ja og et nej henholdsvis. Og mens jeg snakkede, så var der altså flere, der var inde og sige, vi støtter borgerforslaget. Til gengæld så kan jeg se på sms'en, som jeg dykker ned i lige om lidt, at folk altså ryster lidt på hovedet af det. I hvert fald dem, der er havnet i min indbakke indtil videre. For en ting er, at man måske ikke synes, det er totalt smagfuldt. Noget andet er lige frem at foreslå, at man skal have en bøde for at gå i brusen i bar mave. Der er masser af debat i det her. Det kan man bare mærke. Men vi vender tilbage til nogle flere argumenter for imod efter Dalin. Og det hele værd. Vi skal også nå vejrudsigten og radioavisen og hvad som helst.

Dahléns Det Hele Værd. Måske skulle vi lige for en ordens skyld læse lidt op fra det her borgerforslag, som vi taler om i dag. Det lyder simpelthen sådan her: forbud mod bar kasse i det offentlige rum. Indfør t-shirt-pligt for mænd i det offentlige rum. I flere franske byer er det allerede forbudt at færdes i bare overkrop uden for strande og særligt udpegede områder. Formålet er at sikre almindelig anstændighed og tage hensyn til andre. Og det forventes altså, hvis forslaget indføres, at bidrage til øget æstetisk trivsel i bybilledet. Ja, og en mere konsekvent forståelse af, at frihed også indebærer ansvar. Altså, det er fint nok, du smider tøjet, men tænk lige over, hvor du gør det henne, ikke? Er min frie fortolkning. Det er bare lidt af det, der ligger. Du kan selv gå ind og finde det inde på Folketingets hjemmeside, hvis du er nysgerrig. 380 har indtil videre stemt for. Vi skal helt op på 50.000, så det når vi nok ikke i løbet af vores sendetid. Hvad vi til gengæld når, det er nogle flere sms'er, og tak for dem. De er havnet i min inbox, fordi folk har skrevet BH, lavet et mellemrum, og så sendt deres holdning ind til 12.12. Og Jimmy, han skriver: jeg mener, at butikker selv skal bestemme beklædningskodex. I det offentlige udenfor, der skal man have lov til barkasse. Forslaget er totalitært og begrænsende. Susanne, hun skriver sådan her: skørt forslag. Folk er snart så kropsforskrækket. Vi skal ikke have forbudsregler med det her, synes hun altså. Og Karoline, hun er lidt på samme linje. En bar kasse gør jo ingen fortræd. Kig den anden vej, hvis det ikke lige er noget for dig. Og lad Folketinget bruge tiden på at lovgive om vigtigere ting. Er du enig eller

Så et hurtigt kig på vejret. Vi er ude i en dag med noget sol, men også skyer og en 18-23 grader med en svag til jævn vind fra sydvest, som måske efterhånden er blevet til en frisk vind, der ved kysterne kan være op til hård. I aften først sol og tørt, men i nat så skyer det til, og temperaturen falder til omkring de 16 grader. Vinden den fortsætter nogenlunde som nu. Om et øjeblik, Camilla Markvartsen med en 16 radioavis frem imod nyhederne, Natasha Bedingfield og Unwritten.

0: Her kommer radioavisen. Klokken er blevet 16.
1: Dansk politi har flere sager, der knytter sig til netværk, hvor videoer af overfald og selvskade bliver delt, det oplyser Europol til os her i DR. Netværkene kaldet NVE er senest kommet op i forbindelse med det formodede terrorangreb på Hadsten Skole. Her mistænker myndighederne, ifølge vores oplysninger, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til sådan nogle grupper. Og børnene bliver lokket ind i de ekstremistiske grupper, for eksempel gennem spil, fortæller Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
2: Radikalisering, det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
1: Elias Ågaard Taggaard på 14 år er en af dem, der har prøvet at være medlem af sådan en gruppe, da han blev tilføjet af en, han ikke kendte.
3: Jeg kom bare ind i den. Der var en eller anden, der addede mig på Snapchat. Og så er der jeg tilbage, det har været 2 år siden. Og så kom jeg bare ind i den gruppe. Der var ingen, der sådan skrev noget, det var bare videoer og sådan noget, af folk, der blev smadret og sådan noget.
1: Elias Ågaard Taggaard hoppede ud af gruppen igen, og det er bare et af de råd, han her giver videre til andre børn og unge.
3: Hvis det bliver ved med, at man tænker på det om aftenen eller sådan noget, så tænker man, skal snakke med en forælder om det. Også hvis altså, folk begynder at skrive mærkelige ting, spørge om ens navn og hvor man bor, og sådan spørge ind til flere personlige ting. For eksempel, hvilken skole går du på? Ser du sådan her ud? Så kan det godt være, at det er et tegn på, at det skal man nok ikke lige helt svare på så ærligt.
1: Kritikken er haglet ned over Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, efter han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg i mandags. Der taler om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Efter rundvisningen har Dajkovic udgivet en video, hvor Messerschmidt ønsker ham held og lykke med det kommende valg i Montenegro. Og det har fået SF's politiske ordfører Carsten Hønge til at reagere sådan her.
4: Jeg synes, det er et kæmpe problem, at Morten Messerschmidt går ind her og understøtter en person og et parti, som ønsker at hjælpe Putins Rusland.
1: Og flere blå politikere lufter også deres kritik over for Messerschmidt. Blandt andre Marie Bjerre fra Venstre og Frederik Bloch Mønster fra Konservativ, det gør de i Berlingske. Morten Messerschmidt siger selv, at han ikke vidste, at politikeren fra Montenegro var fortaler for Rusland. Havde han vidst det, så havde han sagt nej tak til at vise ham rundt.
5: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie.
1: Og så skal det være slut med, at unge får AI, altså kunstig intelligens, til at skrive eksamensopgaver. Det mener undervisningsminister Magnus Heunicke, der er kommet på banen med 3 nye initiativer til ungdomsuddannelserne. De går ud på at bruge digital overvågning af elevernes skærme under eksamen, og at skriftlige opgaver skal laves på skolen, så lærerne kan følge med. Og så skal elever på HF til at forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Hør her, hvordan planerne er blevet modtaget.
6: Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Kunne det være en opgave? Sig endelig til, hvis du får brug for noget.
7: Ja, sådan lyder stemmen på en af de mange AI-modeller, 9 ud af 10 danske gymnasieelever bruger i dag.
8: God formiddag til 3. M. Lyder det ikke lækkert?
7: Og i 3. M på Aalborg Katedralskole kender de godt til den kunstige klasselærer. Det fortæller Philip Olsen Rude.
9: Jeg ved i hvert fald også, at jeg bruger AI nogle gange til idégenerering for eksempel.
7: Ja, idégenerering eller ej, så er der kun plads til én dansklærer i 3. M, og det er Rikke Taber Graverholt. Hun giver maskinen kamp til stregen. Her laver de nemlig alle skriftlige prøver fysisk på skolen.
10: Hvem har ikke lyst til at spørge en chatbot om det bedste svar? Derfor har vi nu valgt at lave opgaver på klassen.
7: Og det er netop den kamp, undervisningsminister Magnus Heunicke nu også har meldt sig ind i med sine 3 initiativer.
11: AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, og det er meget, meget omfattende.
8: Ja! Ja!
7: Og det møder opbakning fra både lærer og elev på Aalborg Katedralskole.
9: Jeg synes, det er godt, at regeringen gør noget for, at der sker en ændring.
10: Jeg synes, det er fint, at der sker noget straks, men jeg havde nok håbet og ønsket, at der også kom noget mere konkret i forbindelse med de skriftlige eksamener.
7: Lød det altså her fra Rikke Taber Graverholt og Philip Olsen Rude midt i 3. M's dansk team.
1: Fortalte Buster Hoff. Og her fortæller jeg lidt om vejret, der er mest af skyet og med lidt regn. Det er især vestpå, mens der østpå godt kan komme lidt sol. Vi har mellem 16 og 23 grader og let til frisk vind mellem sydvest og vest. Og der er lidt mere blæs på ved kysterne. Det var Pernille Stisdal, der havde sat din radioavis sammen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
12: P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg,
2: som byder dig velkommen indenfor i varmen, hvor vi simpelthen, han har sagt, smider tøjet. Nej, det gør vi ikke, men vi snakker om nøgne mandemaver i alle farver og former. Det er i hvert fald et syn, der har været svært at undgå på de varmeste sommerdage den her sommer. Og nogen vil synes, dejligt at have noget godt at kigge på. Andre vil tænke, okay, kunne du ikke have gjort det derhjemme? Og så er der nogen, der bare er ligeglade, som bare kigger den anden vej. Grunden til, at vi overhovedet taler om det, er, at journalist Phyllis Yazar simpelthen er blevet så træt af det der syn, at hun har stillet et borgerforslag om at indføre t-shirt-pligt for mænd, som minimum t-shirt, for mænd i det offentlige rum. Og at man simpelthen bør få en bøde, hvis man alligevel hopper på metroen, går i supermarkedet eller daller rundt på gågaden uden tøj på overkroppen. Det er noget, der allerede for eksempel virker rigtig godt i Frankrig, mener hun. Men i det her ret afslappede og frigjorte land, vi lever i, Danmark, spørgsmålet er så, kan hun finde nok medunderskriver på forslaget? Lige nu der kan man gå ind på Folketingets hjemmeside og læse lidt mere om det, og så kan man stemme ja til at støtte hende, hvis man synes, det er en god idé. Man kan også lade være. Og Patrick Riber, du er live-reporter ude på en mission, der handler om at finde ud af, hvad bornholmerne og de turister og andre, du møder derude, siger til det her. Og hvor har din søn taget dig hen nu?
3: Jamen altså, jeg er taget ned til havnen i Allinge, fordi der tænker jeg, der er der i hvert fald en del turister. Det oplevede jeg selv, der havde en lille smule ferie her sidste uge. Så tænkte jeg, så må der måske også være nogen i barkasse. Det var i hvert fald det, der var håbet.
2: Og kunne du så finde nogen? Altså, hvad har du spottet? Har du spottet mange bare maver?
3: Altså, jeg har ikke spottet mange bare maver, men jeg har spottet mange i shorts og med nogle tanktops og lidt forskelligt. Men ingen bare kasser, desværre.
2: Nå.
3: Det har jeg ikke lige fået bid på.
2: Okay. Jamen, nu er spørgsmålet så med det, du har været ude. Nu har du været i gang i en time, god times tid. Har du allerede en fornemmelse af, hvilken vej vinden vender i vores lille, meget uvidenskabelige undersøgelse her til eftermiddag?
3: Altså, jeg vil sige, da jeg forlod Kvickly, der stod der jo 2-1 til ja-siden.
2: Ja.
3: Men nu er der godt nok, der er ikke kommet mange nejer, vil jeg sige. Der er 2 nejer, og så er der altså, nu skal jeg lige se, der er 8 stykker ja til Free the Kasse, som jeg har navngivet det, simpelthen. Så der er altså en stor overvægt af folk, der synes, at man bare skal have lov til at rende rundt i bare kasse.
2: Ja, så det er ikke et ja til borgerforslaget. Nu skal vi lige holde tungen lige i munden, jo.
3: Lige præcis. Det er ja til kassen og nej til borgerforslaget.
2: Ja til kassen, nej til borgerforslaget. Så forstår jeg det bedre. Og jeg må sige, det er også lidt det, min sms-indbakke tyder på. Indtil videre. Det kan nå at ændre sig. Men du bliver hængende lidt endnu, Patrick. Vi vender tilbage til dig om lidt. Og dig, der lytter med, hvis du ikke allerede har været inde og give dit besøg med, så tag og gør det inde på sms'en. 1212 er nummeret. Skriv BH et mellemrum. Kunne du finde på at støtte sådan et borgerforslag, der handler om at forbyde mænd i det offentlige rum i at gå rundt uden noget på overkrop? Det kunne jeg godt tænke mig at høre. 1212, BH og et mellemrum.

0: XOXO med Sisal. Du har sikkert set det før. Solen bager, og nogle mænd vælger at smide trøjen, når de går rundt i byen, i supermarkedet eller hvor de nu er. I det offentlige rum, hvor vi alle sammen færdes. Og det er der altså nogen, der ikke synes er okay. Journalist Phyllis Jasser, hun har set sig sur på de her mange topløse mænd. Og hun er endt med simpelthen at stille et borgerforslag, som går ud på, at hun synes, der skal indføres t-shirt-pligt som minimum for mænd i det offentlige rum. Men forslaget, det er altså noget, der deler vandene på de sociale medier. Og derfor er vores reporter Patrick Riber på mission for at finde ud af, om bornholmerne er for eller imod et forbud mod mænd i barkasse, som det også hedder, i det offentlige rum. Og for en times tid siden var du i Kvickly i Rønne, men nu er du altså taget til Allinge, Patrick.
1: Ja, jeg er nemlig taget hele vejen til Allinge, og jeg har kørt ned til havnen her, og jeg har faktisk taget hen til Havnegrillen, og der sidder folk og nyder is, og der er nogen, der sidder og spiser lidt sent frokost og nyder en øl og noget sodavand. Og så kan jeg også se, at der er noget is, der skal til at serveres også i hvert fald. Men jeg står selvfølgelig ikke alene. Jeg har nemlig allieret mig med Simon Jensen, som er ejer Allinge Havnegrill, og nu snakker vi jo rigtig meget om det her borgerforslag, der er bestillet, hvor det er, at journalisten mener, at mænd ikke skal rende rundt i bare overkrop i offentlige rum, og det faktisk burde give en bøde. Men oplever I, at der kommer mænd i bare kasse her ind til Havnegrillen?
2: Ja, det gjorde vi faktisk. Ret tit kommer de, altså mere mange end som damer, kommer med meget lidt tøj på, ja, uden tøj på.
1: Hvad synes I egentlig om det, når der kommer en mand i bare overkrop?
2: Ej, jeg synes, det er grænseoverskridende. Især hvis de har hår overalt, og det blæser rundt, så vi havde gerne set, at de havde taget en t-shirt på.
1: Jeg kunne forstå, for en 14 dage siden alene, der kom der en mand ind, hvor I havde en snak om det bagefter.
2: Ja, det er vores personale, vores unge tøser. De synes faktisk, det er lidt anstødende. Hvis det er bikinier, så kan det måske diskuteres. Men ja.
1: Men hvorfor sætter jeg egentlig ikke bare skilte op, der står, at man skal have noget tøj på, når man går ind og handler her?
2: Jamen det gjorde vi, fordi der er ingen, der læser de skilte alligevel. Så man kan næsten sætte skilte op om alt. Altså folk har deres eget ego op i havlet, og viser ikke ret meget hensyn til andre mennesker. Så om vi sætter skilte på, at man ikke må det ene, og man ikke må det andre, det dager ikke. Altså, så.
1: Og på en dag som i dag er det jo ret varmt, så er det ikke fair nok, at man egentlig går ind lige i bare overkrop, hvis man bare lige skal ind og have noget hurtigt?
2: Ah, jeg synes godt, man kan vise lidt respekt over for andre mennesker, især i sådan butikker, hvor man står tæt og i køen hen i Netto, eller over her i vores iskø. Det kan godt være, at man selv synes, man ser meget godt ud, men det er sikkert, at alle andre synes det.
1: Og nu har jeg jo vist dig det der lille stykke pap, hvor man kan sætte en streg ved ja eller nej til ja tak, eller nej tak til bare kasse. Synes du, der skal indføres et forbud mod bare kasse i offentlige rum?
2: Ja, nu er det jo sådan, at bare kasser kan jo diskuteres, hvordan bare kasser ser ud. Men generelt, så må vi nok sige, at de skal pakkes ind.
1: De skal pakkes ind. Der er så klar besked herfra, Nina, at de skal pakkes væk.
0: Jamen altså, godt også at få argumenterne fra den anden side ført frem her. Og altså, når man står i en kø, eller sidder og spiser, så kan der måske godt være noget om, at det kan være meget rart, at man har lidt tøj på. Jeg ved det ikke. Jeg kan måske godt følge Simon, som ejer grillbaren der i Allinge. Men Patrick, hvad gør du nu egentlig?
1: Jamen altså, jeg tænker, jeg prøver at spørge nogle flere af dem, der sidder her og spiser, og prøver at se, hvor mange vi kan skrabe sammen med ja eller nej i hvert fald.
0: Ja, og så tænker jeg, at det ville være mærkeligt, hvis du ikke fandt den eneste uden tøj på, for ellers, han er altså uden trøje på. Ellers så virker det jo næsten helt skørt at tale om, hvis der simpelthen ikke er nogen, der gør det.
1: Ja, men det er jo også en historie i sig selv, kan man sige, at det kan være, at vi blæser det op til noget, som, som det måske ikke skal være alligevel.
0: Og det kan være, det er forskelligt fra sted til sted. Har du været ind og kigge ind i supermarkedet?
1: Ja, jeg har været ind og kigge i supermarkedet. Jeg har ikke lige spottet nogen, og jeg har stået og kigget lidt op ved Netto der ved Allinge Havn, og der har jeg så heller ikke set nogen, der er gået ind eller kommet ud i bar kasse. Hmm. Så jeg efterlyser lidt en bar kasse for at kunne høre, hvorfor de lige gør det.
0: En frivillig bar kasse ønskes til dig, Patrick. Du går rundt med en mikrofon og er vel nogenlunde til at få øje på havnen i Allinge lige nu.
1: Ja, det vil jeg mene. De skal bare gå efter DR P4-mikrofonen, så vil jeg gerne snakke med dem.
0: Godt. Jamen, og jeg vil sige, at DR P4-inboxen er klar til at tage imod sms'er. 1212 er nummeret. Skriv BH et mellemrum, og så kom med din holdning til det her.
3: P4 på mission.
0: Og den fortsætter indtil vi i hvert fald om en god times tid har fået nogle flere stemmer ind i det her kor omkring barkasse eller ikke i det offentlige rum. Men musik skal vi også have. Her er det Beyoncé's Irreplaceable.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Gops og One Two med igen og igen. 3 minutter til de regionale nyheder med Jens Ørberg. Og frem imod dem, et lyt til The Cardigans, som jo er på vej til øen. De spiller til Wonder, der jo starter i næste uge. Der kan du opleve garanteret denne her live. Det er den, der hedder Love Fool.

0: så klokken blevet 16:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er en del flere hollandske turister på Bornholm i denne sæson i forhold til tidligere år. Det oplever blandt andre Henrik Bjørn Olsen fra Nordskovens Strandcamping i Rønne. Ifølge ham så har flere af de hollandske turister fortalt, at de ikke ville køre til Frankrig eller Spanien på grund af skovbrændene. Direktør for Destination Bornholm, Anders Wiberg, genkender billedet.
3: Det er noget, vi har bemærket i vores turistinformationer rundt omkring på øen, og så er det jo også, hvad kan man sige, øjetesten af, at vi jo som bornholmer også kan kigge nummerplader. Og der er der lagt mærke til de hollandske nummerplader i hvert fald i år.
4: Jeg tror, at vi er inde i en periode sådan med klimaændringerne, som gør, at vi har nogle nordeuropæiske turister rundt omkring, som søger nogle koldere himmelstrøg for folk, der gerne vil, hvad kan man sige, have måske under 30-35 grader i deres ferie.
2: Og udviklingen betyder, at den danske turistbranche i år har lavet en særlig kampagne i blandt andet Holland, fortæller Anders Wiberg.
3: Det har gjort, at vi sammen med de øvrige destinationer under Visit Danmark i år, og særligt i særlig grad sammen med campingbranchen, har kørt stærk kampagneaktivitet i lige præcis Nederlandene. Og det er jo rart at se, at det har en effekt også ud på campingpladserne.
2: Direktør for Destination Bornholm, Anders Wiberg, er glad for, at kampagnen bærer frugt.
3: De målrettede kampagner er det, vi bruger rigtig meget tid og rigtig mange ressourcer på i Destination Bornholm. Og tingene hænger sammen på den måde, og det er jo klart, vi har jo ikke sat os ned og bare fundet på, at nu vil vi gerne prøve Holland. Det er jo noget, der er kædet sammen med, hvad er det for nogle rejsetrends, vi ser, og hvad er det for nogle markeder, som vi tror på national plan, der vil være et potentiale i at høste turister til Danmark fra.
2: Tre bornholmske fødevareproducenter er blevet indstillet til en ny pris, som dagligvarekæden Coop står bag. Det er Bornholms Vinegar Company, Bornholmergrisen og Svaneke Bryghus, som er i spil til en hæderspris for danske producenter. Målet er at fremme de lokale producenter. Der er indstillet 21 mindre danske producenter, tre fra hver af 7 landsdele, og her i august kan Coops medlemmer vælge, hvilken producent fra deres egen de vil nominere til en landsdækkende afstemning. Og derefter kan alle Coops 2 millioner medlemmer i hele Danmark være med til at kåre medlemmernes favorit. Vinderen udråbes den 26. oktober og vil få eksponering og ret til at markedsføre sig med hædersprisen. Vores medlemmer siger klart, at de ønsker mere fokus på danske og lokale fødevarer. Derfor laver vi nu den nye hæderspris, så medlemmerne kan fremhæve de producenter og varer, de sætter særligt pris på, lyder det fra Coop. For det meste tørvejr og også nogen eller en del sol og temperatur op mellem 18 og 23 grader, svag til jævn vind fra sydvest.

0: Jessie J og B.O.B. med Price Tag. I dag der præsenterede undervisningsminister Magnus Heunicke en AI eller en AI strakspakke, som det hedder, der skal sætte ind over for snyd med kunstig intelligens på landets ungdomsuddannelser. Og den her strakspakke indeholder tre initiativer. En, der handler om, at HF-eleverne, ligesom STX'erne, skal til at lave et mundtligt forsvar af en stor skriftlig opgave, der hedder SSO-opgaven. At gymnasierne opfordres til at overvåge elevernes skærme ved skriftlige prøver med nogle monitoreringsværktøjer. Det er der nemlig ikke nogen retningslinjer for i dag. Og endelig, at gymnasierne opfordres til i højere grad, som det hedder, at bede eleverne om at lave opgaver på skolen, sådan så lærerne har bedre føling med, hvad der foregår og kan give feedback på, hvordan eleverne løser opgaverne. Maja Møller, du er gymnasierektor på Campus Bornholm. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvad mener du om de her tre forslag?
1: Jeg synes sådan set, det er nogle ganske udmærkede forslag, der er kommet.
0: Og hvorfor?
1: Jamen, man kan sige, i forhold til det mundtlige forsvar, SSO'en, så er det jo noget, man har gjort tidligere på HF også. Det blev ændret med reformen, og det fungerede godt dengang, så jeg tænker også, det fungerer godt i dag, og vi har jo også gode erfaringer for den mundtlige element fra de treårige gymnasiale uddannelser og store skriftlige opgaver. Så jeg synes sådan set, at det er et fornuftigt nok udspil på det område.
0: Det her med at monitorere skærmene, er det noget, I allerede gør i dag? Eller er det noget, der vil være forholdsvis nemt at implementere, eller hvad tænker du om den del?
1: Det er faktisk noget, vi allerede gør i dag, så for os så er det ikke noget nyt, vi skal i gang med, men det er noget, vi har gjort i lidt tid, og synes, at det fungerer sådan helt okay.
0: Så var der den tredje del, det var det der med at opfordre til, at eleverne de bliver på skolen for at lave opgaver, så lærerne har lidt mere føling med det. Men det kan man tvangsindlægge dem til det, han har sagt, eller må det blive på frivillig basis?
1: Men jeg tænker, at noget af det, der også er i udspillet, det er, at der kommer en opdateret vejledning i forhold til, hvor meget af tiden, der skal være på skolen, og hvor meget, der skal være hjemme, og hvordan det kan indgå i forhold til undervisningstid. Så det er jo rigtig spændt på, hvad styrelsen de melder ud der. Men jeg synes jo, det er vigtigt at sige, at det er jo noget, som vores gode undervisere i forvejen arbejder med. Altså det her med at sætte opgaver i gang, det skriftlige i timerne, og gå rundt og give god, konstruktiv, relevant feedback til elever. Men det er selvfølgelig noget med at tænke på en anden måde, end man har gjort de seneste år, og måske også ud over, at de skal arbejde på skolen, måske også vende lidt mere tilbage til det analoge medie, så det hele ikke foregår på skærm. Og det er en bevægelse, som har været i gang de seneste år, og vi allerede er i gang med, men som vi helt sikkert kommer til at arbejde videre med de næste år også.
0: Så hvis man spørger dig om de nye nystartede, eller de nye første G'ere, som skal i gang nu her, får en anden gymnasieopstart end deres ældre medstuderende på grund af det her, hvad vil dit svar så være?
1: Jeg vil sige, at opstarten den kommer til at ligne det, de kender fra dem, der startede sidste år. Altså, der er ikke den store forskel. Der, hvor det selvfølgelig bliver anderledes, det er jo i forhold til, at vi kommer til at bruge lidt mere krudt på at finde ud af, hvordan vi bliver gode til at arbejde med de skriftlige opgaver på skolen. Og så selvfølgelig det her med SSO'en, at det jo også er væsentligt forskelligt. I og med, at vi allerede har implementeret et monitoreringsværktøj, så vil det jo ikke være anderledes end dem, der startede sidste år.
0: Maja Møller, gymnasierektor på Campus Bornholm. Tak fordi du var med her til eftermiddag.
1: Velbekomme.

0: Ella Langley, Be Her. En drøm om et menneske, og det er fordi jeg er stolt.
1: Du kender sangene. Kender du også dem, der skaber lyden?
2: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
3: Det gør jeg også.
2: Har du hugget det for mig?
1: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
2: Vi starter med at lege.
3: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
2: Jeg ved ikke, det var et hit.
1: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
4: P4 på mission.
0: Ja, og det er Patrick Riber, ikke mindst, fordi det er ham, der er live-reporter den her eftermiddag, og han er ude at indsamle holdninger til et borgerforslag, som også er blevet og bliver heftigt debatteret inde på de sociale medier, i kommentarspor alle mulige steder. Og det handler altså om, hvorvidt mænd skal have lov til at gå rundt i bare overkrop i det offentlige rum. Og når vi taler offentlig rum, så er det jo i butikker, på gågader, på restauranter og hvor som helst, hvor vi færdes alle sammen, hvor det altså ikke er privat. Og det er altså et forslag, der er stillet af en journalist, der hedder Felicia Yassar, som simpelthen bare er træt af at se på det. Hun godt tænke sig, at vi fik en ordning eller en lovgivning, ligesom i Frankrig for eksempel, hvor man får en bøde, eller man kan risikere at få en bøde på temmelig mange penge, flere hundrede euro, for simpelthen at bryde det her forbud. Man skal mindst have en t-shirt på, som mand i det offentlige rum siger, i hvert fald borgerforslaget her, Phyllis. Og indtil videre, man kan nemlig gå ind og finde det inde på Folketingets hjemmeside. Man skal op på 50.000. Det løber ind til midt januar, så der er lavet tid endnu. PT, og mens jeg har sendt, er der altså kommet en 6-8, der har været inde og sige støtterforslaget. Lige nu er vi oppe på 382. Så der er noget tid endnu, før vi kan ramme, eller før hendes forslag her kan få 50.000. Men det kan jo godt lade sig give sig. Og i mellemtiden så er vi i gang med vores egen lille uvidenskabelige undersøgelse, takket være Patrick, der drøner rundt med P4-mikrofonen og taler med et hav af mennesker. Og så er der heldigvis også nogen, der har reageret på min opfordring til at sende en sms om det her. Er det en god idé at indføre nogle regler omkring det her? Hvad synes du i det hele taget om, at der måske har været ekstra mange bare mandemaver at kigge på den her sommer, fordi den har været så varm? Vores indbakke tager imod hvad som helst på det område. 1212 er nummeret, som altid. Husk at skrive BH, lav et mellemrum, og så skriv, hvordan du har det med det. Og her kommer et indspark fra en anonym lytter, der skriver, tænker, det også kunne være rart at gå med bare kasser som kvinde alle steder, butikker, restauranter, helt nøgen på badestrandene i Danmark. Men der er alle jo fuldstændig dækket til, så der kan man jo tale om kropsforskrækkelse. Men borgerforslag lige frem. Bare almindelig omtanke. Så altså en, der godt kan se måske en lille pointe, men synes det der med lige frem at lave et borgerforslag og gå ud fra, hun eller han også mener lovgivning på området, det er måske lige lovlig meget. Måske skal man bare lige tænke sig om og tænke, er det nu fedt for andre at kigge på min mave i dag og lige her? Også en helt legitim holdning at have. Der er plads til en hel masse fra alle sider i 12-12'er indbakken, BH og et mellemrum, og er afsted med den. Og så tager vi en tur mere på temaet i næste time også, fordi Patrick har været ude og tale med en masse mennesker, og nogle af dem skal vi også høre fra. Lige nu, der er det musikken, det skal handle om. Den her, den er med NXS, Need You Tonight.

Det er jo altså Benjamin Havs seneste Portugal, og der er nok skruet godt op for varmegraderne. Lad os lige høre, hvordan det står til her på øen i dag. Jamen, vi går en aften i møde med både noget sol og noget tørvejr, og så skyer det til i nat, og temperaturen falder til omkring de 16 grader, så det bliver ikke sådan en tropeagtig nat. Let til frisk vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. I morgen fredag mest tørt, først skyet, men i dagens løb så klarer det op, og vi får nogen eller en del sol. Og sådan ikke de vilde høje temperaturer, men et sted mellem 17 og 20 grader kan vi regne med i morgen. Og en let til frisk vind fra vest og nordvest, der vil kysterne være op til hård, og også have nogle kraftige vindstød med i posen. Men så skulle vinden altså aftage efterhånden. Det er det Hjalmar og Katinka med Hvad er vente på?

Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt er kommet i politisk stormvejr efter at have vist en kontroversiel udenlandsk politiker rundt på Christiansborg. Vi får en analyse af vores politiske korrespondent Christine Kortsen lige om lidt, når Camilla Markvartsen er vært for en 17 radioavis. Indtil da, Erika Janes, lige så ligeglad.

0: Klokken er 17.
1: Morten Messerschmidt, han høster ikke ret mange plusser i bogen i dag for god dømmekraft af sine politiske kolleger. Dansk Folkepartis formand har nemlig vist en kontroversiel højrefløjspolitiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. En politiker, der er mod NATO og for Ruslands præsident

0: Putin. Og det har affødt kritik fra begge politiske fløje. Christine Kortzen, du er jo vores politiske korrespondent her i DR. Hvorfor er det et problem, at Morten Messerschmidt har vist den her politiker rundt?
1: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine, og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
0: Morten Messerschmidt, han har efterfølgende været ude og beklage og sige, at han slet ikke vidste, hvem den her politiker var. Lad os lige høre ham her.
2: Jeg må indrømme, at jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg.
0: Så kan den her forklaring fra Messerschmidt redde ham, Christine Kortzen?
1: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
0: Lød det her fra Christine Kortzen, vores politiske korrespondent i DR. Europol advarer nu om sadistiske online-netværk, som har fået en hel del opmærksomhed de senere dage. Ifølge deres oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hadsten, hvor tre teenage-drenge er mistænkt. Og Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. Og Danmark er en del af samarbejdet, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
3: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Compass, and they have.
0: Vi har et meget tæt samarbejde med Danmark, der er en del af vores projekt Compass, og Danmark har bidraget med adskillige sager. Og så skal jeg lige hoppe hen til der, hvor jeg var i gang med at sige noget. Vi var i gang med at høre Europols antiterrorchef. Skal vi se en gang her? Det skal jeg beklage et øjeblik. Ja, jeg tror desværre, vi hopper videre til den næste historie. Lad os se en gang her. Det gør vi, for mens regeringen i dag gav ungdomsuddannelserne en pakke med initiativer, der skal mindske snyd med kunstig intelligens, ja, så ser folkeskolerne misundeligt på. For lige nu ved eleverne faktisk ikke, hvad der er tilladt og hvad der er snyd, når de bruger AI. Det siger Madicken Luther, der er formand for Danske Skoleelever.
4: Det er jo forskelligt fra lærer til lærer, hvad man må. For eksempel i nogle lærer, der kan det være, at man får lov til at bruge AI helt vildt meget på en god og konstruktiv måde. Og så nogen, der er det næsten snyd, hvis man bare åbner den der AI-oversigt på Google.
0: Så folkeskoleeleverne, de kunne altså godt tænke sig en pakke med initiativer til at undgå snyd, ligesom ungdomsuddannelserne fik i dag. De tre initiativer, som ungdomsuddannelserne fik serveret, går på at overvåge elevernes skærme til eksamen og lade eleverne lave flere opgaver på skolen, så lærerne kan følge med. Og så skal HF-elever fremover til mundtlig eksamen for at forsvare en stor skriftlig afleveringsopgave. Og den type regler er der også brug for i folkeskolen, siger Dorte Andreas, der er formand for Skolelederforeningen.
5: Hvordan er det, vi kompetenceudvikler lærere og skoleledelser? Hvordan kan vi udvikle altså både lærernes dømmekraft i forhold til, men også elevernes dømmekraft? Hvordan kommer vi egentlig til at bruge kunstig intelligens klogt?
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke siger, at han vil lytte til folkeskolerne, og så vil han se, hvad regeringen kan gøre mod AI-snyd der. Ingen migranter er rejst ulovligt til Spaniens fastland fra det spanske område Ceuta på Nordafrikas kyst, det siger en talsmand for EU i dag følge Reuters. Ceutas leder siger samtidig, at omkring 100 migranter mistede livet, da flere end 70.000 migranter krydsede grænsen ind i området fra Marokko i fredags og torsdags sidste uge. De fleste blev sendt retur til Marokko i dagene efter. Østpå kan solen kigge frem, ellers er det mest skyet, og især i vest kan der komme regn. 16-23 grader. Det var Pernille Stisdal, der havde sat din radioavis sammen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: et snap.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Nina Solberg.
3: På en torsdag eftermiddag, hvor vi har talt, eller i hvert fald tænkt, på behårede brystkasser, blottede ølvomme, tatoverede overarme. Enhver udgave af nøgne mandeoverkroppe har i hvert fald været på tapetet, fordi de er blevet vist frem for omverdenen i den trykkende sommerhede. Måske mere end man har set så mange andre sommer. Og dermed er de nu også blevet virkelig en debat, som bølger frem og tilbage på de sociale medier, efter der er kommet et borgerforslag om at gøre det obligatorisk at have som minimum en t-shirt på, når man som mand bevæger sig rundt i det offentlige rum. Fordi er det egentlig okay at tvangsindlægge andre til synet af ens svedige overkrop, når man handler eller tager bussen eller et eller andet? Jamen, det er så spørgsmålet, og vi har jo altså fortsat for og imod debatten i eftermiddagens løb, takket være dig, Patrick Riber, som live reporter har der været ude at tale med et hav af mennesker i Rønne og Allinge om det her. Og er det noget, folk har været villige til at tale med dig om, sådan uden videre?
4: Altså, det vil jeg sige, det er virkelig noget, der har delt vandene, og nogen, der synes, det er rigtig latterligt, og nogen, der synes, det er skide godt. Og der er rigtig mange streger på det stykke pap, jeg har taget med i hvert fald, hvor der står ja tak eller nej tak til bare kasse i hvert fald.
3: Ja. Og vi skal selvfølgelig i den her time lige runde det hele af, og vi skal også høre fra de seneste stemmer, du har fået på bånd. Men inden vi kaster os ud i alt det, lidt mere musik. Det her, det er Burhan G. og Medina med Gemt dit nummer.

0: sådan det er. Live reporter Patrick Riber, du har været på mission i dag. Du skal lige have den her med.
1: P4 på mission.
0: Sådan der. Og det handler jo altså om, at du har indsamlet holdninger til det her nye borgerforslag, der gerne vil gøre det ulovligt for mænd at opholde sig i det offentlige rum med bare overkrop. Det er noget, man gør i Frankrig, det her med at give bøder til mænd, der formaster sig til at dangdere den i bar mave i det offentlige. Men spørgsmålet er så, om der er stemning for det, der hvor du har været. Og du har jo på det seneste været rundt i Allinge, ikke?
2: Jo, det har jeg i hvert fald.
0: Og altså, de første, vi skal høre fra, fordi det er jo mig, der har smidt dem ind i rækkefølgen. Jeg kan sige så meget, at det er tre unge kvinder.
2: Ja.
0: Og at jeg kunne forstå, at de var turister på øen, ikke?
2: Jo, det er de i hvert fald. De kommer over fra København af, nemlig.
0: Ja, så lad os lige prøve at høre, hvad de sagde, da du stak mikrofonen hen til dem. Og så skal jeg lige, kan jeg se, have fjernet et stykke musik, så det ikke kommer til at spille i stedet for. Sådan der.
3: Freja Sundberg Bispebjerg.
2: Og hvem er det?
3: Jeg hedder Sille Fejersgaard.
2: Og hvem er det?
4: Nanna Jacobsen.
2: Og det handler om, det er jo bare kasse, som det er, det hedder i offentlige områder. Hvad synes I egentlig om det? Er det noget, man skal have lov til?
3: Jeg synes godt, at man må gå med bare kasse. Ej, jeg synes, det skal være lige for, at både kvinder og mænd bare skal gå rundt, som de har lyst til. Og hvis det er mega varmt, synes jeg da ikke, folk skal gå rundt og svede og have det mega ubehageligt.
2: Nu er det jo sådan, at der er blevet stillet et borgerforslag, hvor det lyder på, at man som mand skal kunne få en bøde, hvis det er, at man render rundt i offentlige rum, eksempelvis i supermarkedet eller her i gågaden i Allinge. Synes I, det er en god idé eller ej?
5: Jeg synes, det er en dårlig idé. Og som vi snakkede om før, så synes jeg, at vi skal kæmpe på, at kvinder skal kunne have bare overkrop mere, og synes jeg ikke, det giver mening at tage det fra mændene i forvejen, som har det, kan jeg lov.
2: Der er nogen, der mener, at det kan være en smule blodfærdighedskrænkende, at der står en mand eksempelvis i supermarkedet og er helt svedig op af en bag i køen. Vil det være for meget for dig?
5: Overhovedet ikke. Jamen, det vil det ikke, helt ærligt. Han skal ikke røre mig, men han vil da gerne stå der. Det skal han bare gøre. Mm. Det er han lov til.
2: Og synes du, det er en god eller en dårlig idé med sådan en bødestraf, hvis det er, at man render rundt som mand i bare overkrop i offentligheden?
4: Jeg synes også, det er en dårlig idé. Jeg synes, det er lidt voldsomt at give en bøde på grund af et frit valg om at have et bare overkrop.
2: Ja. For nu har jeg jo sådan en fin papting her, som jeg har lavet, hvor der står bare kasse i offentligheden, ja eller nej. Hvad vil I hver især sige ja til eller nej til?
4: Ja til bare kasse i offentlig rum.
5: Ja til bare kasse.
6: Jeg er også på en ja.
0: Var du egentlig overrasket over det, Patrick? Tre ja'er fra de her unge kvinder?
2: Altså, jeg vil sige, jeg gik jo faktisk hen til dem, fordi jeg tænkte, det kunne godt være, at sådan nogle unge kvinder ikke skulle bede om noget barkasse i offentligheden. Ja. Men det skulle de så simpelthen bede om, og det var jo bare en overraskelse, for at sige det mildt.
0: Jamen, fra unge kvinder til det, der på navnene absolut lyder som et par bornholmske unge og svende. Lad os lige høre, hvad de sagde.
7: Mit navn er Frederik Ibsen.
2: Yes, og hvad med dig?
8: Felix Kofod Bistrup.
2: Og det vi snakker om, det er jo det her med et borgerforslag, der er blevet stillet om, hvorvidt mænd de skal have pligt til at have en t-shirt på i offentligheden, eller ej, eksempelvis når man er i Netto her lige bag os, eller når man går en tur op i gågaden, og man faktisk skal kunne straffes med bøde, hvis det er, at man ikke gør det. Synes du, det er en god idé?
7: Nej, jeg synes, det er en meget dårlig idé.
2: Hvorfor?
7: Jeg synes bare, det snævrer friheden ind. Jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke kan gå, som man har lyst til.
2: Så kunne du godt finde på bare at rende rundt i bare kasse op i Netto?
7: Ja, selvfølgelig.
2: Men synes du ikke, at man skulle tage hensyn til andre og så lige smide en t-shirt på?
7: Nej, det synes jeg ikke.
2: Hvorfor ikke?
7: Det ved jeg ikke. Man kan gøre, hvad man har lyst til. Jeg synes, det er fint nok, hvis man går i barkasse. Det er jo ikke, fordi man blotter sig på sådan en krænkende måde.
2: Og hvad synes du? Synes du, det er en god idé at forbyde at rende rundt i barkasse?
8: Altså, jeg synes, det jeg er pisselig glad. Altså, hvis folk har lyst til at gå i barkasse ind i supermarkedet, så er det sgu fint. Bare de ikke viser deres kunstdel, så er det i orden.
2: Men der mener, at det er blufærdighedskrænkelse, altså at man kan føle sig lidt krænket af, at der render en svedig mand op og ned ad ryggen på en. Synes du, at man burde smide en trøje på, eller ej, så?
8: Altså, jeg havde nok gjort det, men jeg er pisse ligeglad.
2: Så hvis det var, I skulle sige ja eller nej til det her borgerforslag i forhold til, om man skal kunne straffes med bøde som mand, hvis man ikke har en t-shirt på i sådan nogle offentlige rum, hvad vil du så sige?
8: Det skal man skal ikke have nogen bøde, det er fuldstændig åndssvagt.
2: Og hvad siger du?
7: Jeg synes også, det er fuldstændig åndssvagt.
0: Ja, fuldstændig åndssvagt fra dem begge to. Altså endnu to nedadvendt tommelfingre til det her borgerforslag. De unge af begge køn, som du altså har talt med, de støtter i hvert fald ikke op om det, Patrick. Så det der med et kig på det samlede regnskab, den mangler vi lige at tage. Men nu har der været så meget snak, så vi tager lige en musikalsk pause. Og så vender jeg lige tilbage til dig en sidste gang. Er du med på den?
2: Det lyder som en god idé.

0: Det var Lene Marlins Sitting Down her.
1: P4 på mission.
0: Vi skal lige runde den endnu en gang, den mission, du har været ude på, Patrick. Du skal lige prøve at høre, der er lige kommet et par sms'er mere på mit spørgsmål, som du også har været ude at stille, jo, altså af det her borgerforslag om at gøre t-shirts for mænd i det offentlige rum obligatorisk. Eller ej, er det en god idé? Der er nogen her, der har skrevet, tag t-shirts på i det offentlige rum. På stranden er bar mave ok. Og det lyder jo næsten som en, der støtter forslaget, ikke? Ja. T-shirts på, når man er ude i det offentlige. På stranden kan du smide den. Tænk dig om. Underforstået. Susanne, hun skriver, man må da gå, som man har lyst. Så man kan sige, endnu en i den ene kurv og en i den anden.
2: Ja, okay.
0: Men du har jo et stykke pap, et dejligt stykke pap. Hvad er der står på det?
2: Ja, det har jeg. Det, du har doneret endda, faktisk.
0: Ja, der.
2: Og på det, der, nu skal jeg lige prøve at se, den tæller lige stregerne sammen over ved nogen, der vil sige ja til forslaget. Altså nej tak til bare kasse i offentlig rum. Der er 3 streger. Og hvis vi så kigger hen på ja-feltet, så er der hele 14, der siger ja tak til bare kasse i offentlig rum. Men jeg vil så lige sige, der er den lille caveat ved det, at de siger almindelig sund fornuft, tag nu en t-shirt på, men det der med bøder, det er simpelthen for meget. Det er i hvert fald det, næsten alle sammen siger.
0: Så det er ikke, fordi man nødvendigvis klapper i hænderne over tanken om en masse bare maver. Det er mere det der med, hvorfor skal man slå folk i hovedet med en bøde, hvis de gør det? Er det ikke lige at overgøre det?
2: Ja, lige præcis. Altså, der var nogle stykker nede på havnen, som synes det var helt fint, hvis man var meget veltrænet, så måtte man godt smide trøjen. Men ellers, så de andre sagde, tag nu bare en trøje på, men I skal ikke have en bøde for det i hvert fald.
0: Altså, man kunne da lige se i ånden, at der gik sådan et fitnesspoliti rundt og sagde, du må godt tage t-shirten af, du må ikke. Kan du forestille dig, hvad det ville skabe af debat?
2: Ja, puha, et ramaskrig. Det tror jeg, så er det en helt anden samtale, vi kan have.
0: Lige præcis. Nå, men altså, vi kan sige, der kommer ikke ud fra vores lille undersøgelse super mange underskrifter, der støtter borgerforslaget herfra.
2: Nej, det virker det ikke til, nej.
0: Nej. Jeg kan da fortælle, at mens vi har sendt Patrick ind på Folketingets side, hvor det her borgerforslag ligger, der kan man hele tiden følge, hvor mange, der har været inde og klikke på støtknappen. Mens vi har sendt, så er vi gået fra, var det 376 eller sådan noget, til 389.
2: Okay. Det er jo faktisk alligevel en lille chat, men der er lang vej op til 50.000. Ja.
0: Det er der. Men de har altså også indtil 17. januar 2027. Eller vi har alle sammen mulighed for at gå derind inden da. Og det de jo håber, nu siger jeg, det er Phyllis Yassar, som står som den, der er kommet med forslaget. Det er jo noget med at få noget øget æstetisk trivsel i bybilledet.
2: Ja, det synes jeg var lidt interessant, og det var den første ting, der lige skulle fremhæves.
0: Ja, Jamen, det er også noget med, nu skal jeg også være ordentlig, fordi der står faktisk også, at det er noget med at sikre almindelig anstændighed og tage hensyn til andre. Det er simpelthen det. Og så er spørgsmålet, hvordan gør man det? Det er der jo virkelig mange udlægninger af, og det synes jeg, du har været god til at være ude og indsamle forskellige holdninger til. Det var det, der var hele ideen.
2: Det var en meget videnskabelig undersøgelse, vi har haft gang i, vil jeg sige.
0: Men det var dejligt, at folk havde lyst til at lege med. Så tak til alle, der gav deres besøg med.
2: Ja, jeg tak også.
0: Tak til dig for indsatsen, og nu må du godt komme hjem.
2: Det lyder godt. Vi ses lige om lidt.
0: Det gør vi.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: Så er der regionale nyheder med Jens Ørberg. Herefter Lasse Skrivers Everyday Life. Klokken 17:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er en del flere hollandske turister på Bornholm i denne sæson end tidligere. Det oplever blandt andre Henrik Bjørn Olsen fra Nordskovens Strandcamping i Rønne. Ifølge ham så har flere af de hollandske turister fortalt, at de ikke ville køre til Frankrig eller Spanien på grund af skovbrændene. Direktør for Destination Bornholm, Anders Wiberg, genkender billedet.
3: Det er noget, vi har bemærket i vores turistinformationer rundt omkring på øen, og så er det jo også, kan jeg kigge nummerplader, og der er der lagt mærke til de hollandske nummerplader i hvert fald i år. Vi er inde i en periode sådan med klimaændringerne, som gør, at vi har nogle nordeuropæiske turister rundt omkring, som søger nogle koldere himmelstrøg, her måske under 30-35 grader i deres ferie.
2: Og udviklingen betyder, at den danske turistbranche har lavet særlige kampagner i blandt andet Holland.
3: Det har gjort, at vi sammen med de øvrige destinationer under Visit Danmark i år, og særligt i særlig grad sammen med campingbranchen, har kørt stærk kampagneaktivitet i lige præcis Nederlandene. Og det er jo rart at se, at det har en effekt også ud på campingpladserne.
2: Tendensen med, at flere og flere, især tyske turister, vil søge mod nord, vil fortsætte de kommende år, mener Anders Wiberg.
3: Men også, vi ser i stigende grad både franskmænd, hollændere, belgier, og så polakkerne også vil søge nord på. Og det er noget, vi er meget opmærksomme på, og noget, vi arbejder hårdt på at sikre, at vi har nok økonomiske muskler til at sørge for, at Bornholm bliver sat på landkortet, når de er på udkig efter nordiske turistoplevelser.
2: Det skal være slut med, at mænd render rundt med bar overkrop i byen, i butikker, i bussen eller på restauranten. Det mener journalist Phyllis Yazar, som har stillet et borgerforslag om at indføre t-shirtpligt for mænd i det offentlige rum. Det er i den grad noget, der deler vandene på sociale medier, og der var også meget forskellige holdninger hos de to personer, som P4 Bornholm talte med tidligere i dag.
4: Jeg er opdraget til, at når man er sammen med andre mennesker, så har man tøj på, så man ser ordentligt ud. Og så synes jeg også, som sagt, at man skal være et godt eksempel for børn. Børn skal ikke gå halvnøgne rundt, fordi der er nogen, der ved dem noget ondt i den forstand. Så der bliver vi nødt til at gå foran med gode eksempler.
2: Lød det fra Line Blem Bistrup fra Rønne. Men Fynboen Ken Hansen, der er på ferie på Bornholm, ser anderledes på det.
5: Det generer ikke mig. Jeg tænker selv over at tage en bluse på og almindelige shorts og ting og sager, når jeg går i offentligheden. Men det generer mig ikke. Det er ikke noget, jeg bliver skræmt af at se. Hvis det er 30 grader udenfor, ja, så er det sgu okay. Jeg synes ikke, at en mandekrop er blevet færdighedskrænket. Ja, okay, hvis en kvinde går ind med bare bryster, så vil det være det. Fordi det er sådan lidt mere, ikke? Men altså, nej, ikke for en mand, nej.
2: Og vejret i aften, ja, det er måske til at smide t-shirten, eller hvad man ellers har. Det skulle blive omkring 18-23 grader.

Rosas, min ven, efterfulgte Kelly Clarkson med What Doesn't Kill You, Make You Stronger. 20 minutter i 6 af klokken, og efter en hæsblæsende eftermiddag, så tager vi det lige stille og roligt her frem imod klokken 18 med musikalsk selskab her. Og nu er Eagle Eye Cherry. Det er Safe Tonight, der er gået i gang.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Hugum nedlægger forsvaret. Her havde de besøg også af Peter Sommer. Efter Markus Wau, og det sker alt for tit. En vejrudsigt for i aften, i nat og i morgen.

10 minutter i 6 blev klokken med Markus Wau. Så et kig på aftenvejret. Vi starter med tørt og solrigt vejr, så skyer det lidt til, når vi når natten, og temperaturen falder til omkring 16 grader. Vinden bliver let til frisk og kommer fra sydvest og vest, og kan ved kysterne være op til hård. I morgen fredag står den på mest tørt vejr. Først skyde de fleste steder, men i dagens løb så klarer det op, og vi skulle få nogen eller en del sol. Morgendagens temperaturleje bliver et sted mellem 17 og 20 grader, men vinden den fortsætter med at være sådan en let til frisk en af slagsen, kommer fra vest og nordvest også i morgen, og kan ved kysterne være op til hård med kraftige vindstød. Men i løbet af dagen skulle vinden altså så tage af. Tonerne her, de stammer fra Teddy Swims' Mr. Know-It-All.

Det var Annika med Livsforladt. Der er ikke meget tilbage af min sendetid. Jeg skal hilse fra Thomas Loft, som er vært på Liga, der kommer efter Radioavisen, og sige, at der er fokus på de danske hold i Europa her til aften. FC København, Midtjylland og Nordsjælland, de spiller på udebane i Conference League-turneringen, og det kommer det til at handle om. Liga er altså klar med alle kampe og sender frem til kl. 23 med Louise Dreisig og altså Thomas Loft ved mikrofonen. Inden da, en radioavis, og frem imod den, Malte Eberts, Er det mig, du elsker? Ha' en rigtig dejlig torsdag aften.

0: I de mørke kroge af internettet risikerer børn og unge at blive radikaliseret ind i ekstremistiske miljøer, så nogle kommuner uddanner nu lærerne til at spotte den proces, inden det er for sent. Europol oplyser i dag, at de har samarbejdet med Danmark om adskillige sager, der handlede om de her netværk kaldet NVE. Netværkene dyrker og hylder vold og er ofte begået af unge mennesker. Stævns er en af de kommuner, der laver forebyggende arbejde, og det står du for, SSP-konsulent Maria Ellinghardt. Hvad er det for nogle tegn, man som ansvarlig voksen skal kigge efter?
1: Jamen det, man skal være utrolig optaget af, det er, hvis den unges liv og færden udelukkende foregår online. Det kan være, at den unge slet ikke mere har et tilhørsforhold i det fysiske. Det kan også være, at man har en ung, som gentagne gange bliver afvist af et fællesskab.

0: bliver mobbet eller har negative erfaringer fra skolen, hvor man har svært ved at have et tilhørsforhold eller fællesskab i det. Og kan man sige yderligere, har de unge så heller ikke nogen online-grænser for forældrene eller har en digital opdragelse, der gør, at man ved, hvordan man navigerer i det, ja, så kan det være rigtig svært for den unge ikke at blive tiltrukket af de online-fællesskaber.
1: Og det kan jo også være svært for forældre at nå ind til teenager, så hvad gør man, hvis man fornemmer, noget er galt?
0: Det, man altid skal gøre, det er, at man skal tænke på, at unge, der gør det her, de er en eller anden form for mistrivsel. Så det er rigtig vigtigt, at man bygger på tillid og accept, at man stiller sig nysgerrig, og man ikke er for kritisk, men man stiller sig til rådighed og siger, at jeg vil som forælder rigtig gerne lytte, også selvom man er fagperson, og sige, hvad er det for nogle holdninger, du har, og hvorfor har du det? Hvad tænker du om samfundet, hvis det tager den og den retning? Måske også stykker ned i historien og siger, vi har historisk set, så har vi haft erfaringer med det her, og derfor har vi det her demokrati, vi jo har i dag, så man også sådan går ind i den lidt mere samfundsdebat med den unge. Men altid nysgerrighed.
1: Tak til dig, Maria Engelhardt fra Stevns Kommune. Det skal være sværere for elever at snyde med kunstig intelligens på de gymnasiale uddannelser, sådan lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke, som i dag er klar med en række nye initiativer for brug af AI. Ministeren opfordrer til, at ungdomsuddannelserne bruger et program, der skal overvåge elevernes computere ved skriftlige eksamener. Derudover opfordres det til at lade eleverne lave flere opgaver på skolerne. Og så skal HF-elever fremover til mundtlig eksamen for at forsvare en stor skriftlig afleveringsopgave. Og Thomas Strauss, du er gymnasielærer og også AI-vejleder på Silkeborg Gymnasium. I tog i går en snak med nogle af de elever, der blev studenter for lidt over en måned siden, om deres brug af kunstig intelligens. Hvad sagde eleverne? Havde de snydt?
2: Altså, når det gælder de skriftlige opgaver, så ved eleverne godt, at de bevæger sig ind i en gråzone, eller måske også helt over grænsen, når de får AI til at skrive dele af deres opgaver. Men de bruger også AI på nogle måder, som ikke nødvendigvis er noget, de opfatter som snyd. Et konkret eksempel kan være, at en elev får en lektie for 4-5 sider, og i stedet for at læse den selv, så får eleven ChatGPT til at lave et lille referat, og får så ikke læst den her tekst. Og det ser de ikke som snyd. De ser det bare som en måde at blive mere effektiv og hurtigere på. Sådan en slags gymnasieelev 2.0. Og det gode spørgsmål er så, om eleverne lærer det samme som før, og der kan jeg godt være lidt bekymret for, om eleven i virkeligheden måske allermest snyder sig selv.
1: Og så er regeringen jo kommet med nye initiativer til at undgå snyd. Vil de kunne løse problemerne med snyd hos jer?
2: Jeg tænker, det er et fint første skridt, og det er dejligt, at der sker noget på området. Men jeg synes personligt også, det er ærgerligt, at undervisningsministeren bare opfordrer gymnasierne til at bruge de her overvågningsværktøjer, som for eksempel eksamencookies, som tager screenshots af elevernes skærme under prøverne. Jeg er normalt ikke typen, der ønsker mig flere regler, men lige her, der synes jeg, at reglerne burde være de samme for alle. For som det er nu, så er der nogle gymnasier, der bruger eksamencookie, og andre gør ikke. Og det betyder, at gymnasieelever, de går til eksamen på forskellige vilkår, alt efter hvilken skole de går på. Og der kunne jeg da godt tænke mig, at det blev lavet om, så spillereglerne fremover blev ens for alle elever.
1: Lød det altså her fra Thomas Strausbæk, AI-vejleder på Silkeborg Gymnasium. Og så kan jeg lige nå at få med, at den 15-årige pige, som politiet har let efter de seneste 2 døgn, nu er fundet. Det er den 15-årige pige fra Hedensted, som er fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands Politi, og det kan du læse mere om på dr.dk. I aften og i nat skyde og nogle steder enkelte byer. Vi får mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Radioavisen var redigeret af Pernille Stisdal.
3: Det her er P4.

0: Weekend var det her med Can You Feel My Face.
1: Du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På B4.
0: Ja, Liga her til aften er med Thomas Loft og Louise Dreisig. Vi sender fra Smukfest her. De er jo så selvfølgelig i Skanderborg. Hvis du skulle være i tvivl om vores Smukfest.
3: Ja, det er godt, du lige præciserer det. Det er jo ikke sikkert, det er alt, der ved det.
0: Nej, for vi skal jo faktisk lidt have kortet frem i dag. Vi sender jo engelsk fodbold igen her.
3: Og det er dig. Det er en form for stjerneløb nærmest, vi skal have gang
0: i. For det er europæisk fodbold, der er på programmet i dag. I går var vi sammen med AGF i Champions League. I dag er vi i Conference League. Mm-hmm. Og de danske hold kommer til at hedde FC København, FC Midtjylland, FC Nordsjælland. Det er til at placere. Modstanderne er Debrecen, Valur og Bohemians.
3: Ja, og så er der lige noget nationalitet.
0: Også det.
3: Vi skal have, altså, Ungarn, Island, Irland.
0: Lige præcis, flot.
3: Godt. Tak.
0: Dermed kan man jo, du også har fået forberedt dig til det.
3: Ja.
0: Vi håber at få sendt flere hold, danske hold afsted videre i de europæiske turneringer. Det sker ikke i dag for den første kamp, men det er jo altid godt med et godt udgangspunkt.
3: Klart.
0: Og jeg tænker også, du har jo sendt mange udsendelser, hvor du har stået og snakket med spillere om det der med at komme godt i gang.
3: Ja, præcis.
0: Og alle de der ting. Ja?
3: Præcis. Det mentale i at komme på hjemmebane og gøre tingene færdigt.
0: Lige præcis. Ja. Så de kampe kommer vi til at følge. Den første kommer til at starte kl. 19. Det er FC København, der skal en tur til Ungarn. Mm. De er der forhåbentlig allerede, når de
3: spiller. Skal det blive lidt svært at spille for en kamp kl. 19, ikke?
0: Jo, det er det, når de spiller mod Debrecen. Så altså, velkommen her til Liga på B4. Kan man egentlig høre, det summer lidt? Altså,
3: en lille smule.
0: Det er lidt mere roligt. Der var sådan meget AGF og fest og ballade i går, ikke?
3: Ja, jo, men det regner også lidt mere i dag, så det ligger måske også en dæmper på en ting.
0: Vinder, hvad er det her med Thor Farlow? Velkommen.
3: Oh, oh.

0: lige var det her med I Don't Mind.
1: Som man kan høre lidt i baggrunden på ambiancen, så er vi altså kommet til...
0: Fedt ord.
1: Smukfesten. Ja, det er fordi, jeg er 20% fransk.
0: Nå ja. jeg glemmer det. Undskyld, Thomas.
1: Hvis nogen skulle være tvivl, så fremorden, det kan også godt komme ind fra tid til anden, ikke?
0: Jo.
1: Og her sender vi så frem, fordi P4 jo blandt andet rykker ud, og P3 rykker ud og sender her de næste dage fra Smukfest. Men vi skal også ud på pladsen. Problemet er bare, at vi er sådan lidt boltet fast.
0: Vi har sådan nogle ledninger, der på en eller anden måde gør det lidt svært for os.
1: Ja. Ja. Så det er vores unge mand, som vi også brugte i går, vores reporter, Martin Kampmann, som vi i stedet for har sendt ud. I går var sådan lidt missionen, Martin. Det der med at finde en AGF'en, det var jo nemt nok at klare.
2: Det var nemt.
1: Altså, fodboldafdelingen i dag, sådan, er det lidt mere formelt med fodboldfans derude?
2: Det sjove er, jeg tænkte jo, grunden til, at der var så ufattelig mange AGF-trøjer i går, tænkte jeg, det er jo fordi, de skal spille selvfølgelig. Der var klart flest AGF-trøjer i går, men det er der faktisk også i dag. Så konklusionen må være, at det handler jo simpelthen ikke om, at de skulle spille i går. Det handler om, at de stadigvæk er fuldstændig op at ringe over, at de endelig blev mestre efter 40 år. Så det er der, den ligger. Jeg har dog set, vil jeg sige, en tand flere FCK-trøjer. De skulle spille i dag, ikke? 0 FC Nordsjælland-trøjer. 0 FC Midtland-trøjer. Og tidligere, der spillede Simon Kvarm jo, ikke? Og han fik lige nedgjort Herningen gennem sit alter ego Bagne, fik han lige sagt, at hvis man skal lave... Han sagde, citat, hvis man skal lave en karakter, så er man en idiot, så er det bedst, hvis han kommer fra Herningen.
0: Det sagde han faktisk.
2: Det sagde han faktisk. Og det er ikke noget, jeg siger. Det er ikke noget, jeg siger. Det sagde han bare. Så undskyld til alle fra Herningen.
0: Ja. Men altså, ville opgaven... Altså i at skulle finde en af de tre trøjer, som vi har på banen i dag, altså enten FCK, FCM eller FCN, i virkeligheden næsten være sværere end at finde en AGF-trøje i dag
2: også? Ja, det vil det 100% være.
0: Ja, okay.
2: De er overalt de AGF-fans.
0: Ja.
2: Men det er jo meget smukt.
0: Ja,
2: jeg kan da godt prøve at finde en af de tre trøjer der.
1: Det kan også fordi, altså, det er jo, altså, Smukfest er jo ret stort. Jeg kan jo stadig se dig, menneske.
2: Ja, jo, men jeg vidste ikke, hvad I ville med mig jo.
0: Men han er jo trods alt trådløs.
2: Og jeg er også. Ja, jeg er folkets repræsentant her, men ja, jeg er også bare, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg er meget dårlig på stedsand, så jeg er også pisse bange for at fare vild og aldrig komme tilbage. Og bare stå med det her, og det løber tør for batteri. Ja, præcis.
0: Ja.
2: Men hvad skal jeg?
0: Ja, vi synes faktisk, det ville være meget fedt, hvis du lige gad, så vi kunne spotte en enkelt FCK, FC Nordsjælland eller FC Midtjylland. Altså lad os lade være med at sætte ambitionerne for højt, ikke? Ja.
2: Nej, jeg sætter ambitionerne tårnhøjt, men jeg melder ind.
0: Men det alle tre, det vil nok alligevel være for ambitiøst.
2: På én gang, ja, det kan jeg godt sige.

0: Casey Musgraves var det her med Dry Spell. Liga på B4, der som sagt sender fra Smukfest, og hvor unge mand er jo rendt ud på mission, Martin Kampmann.
1: Vi skal have tre europæiske kampe i aften med dansk deltagelse. FC København skal spille i Ungarn hos Debrecen. Så skal FC Nordsjælland på besøg på Island hos Valur. Og så skal FC Midtjylland til Irland og spille mod Bohemians. Og i går var vores reporter Martin Kampmann ude at lede efter AGF, tror jeg, selv sagt.
0: Jamen, han gik jo bare ud af døren.
1: Ja, det var faktisk nærmest... det var en større mission ikke at have fundet ind i virkeligheden. Og så tænkte vi, det kan da måske være, der kan der ligge en mission i, om man overhovedet kan spotte en af de tre klubber, der skal spille. Kasseaften.
0: Nu har han også forladt Hollindersvinget, hvor vi sender fra ved Smukfest. Hvis man skal finde ham, så kan man måske finde brødkrummerne efter ham, så han også kan finde hjem igen. Ja. Martin, er det lykkedes at finde nogle benævnte klubber og deres trøjer?
2: Jeg har set... to landsholdstrøjer, en Silkeborg-trøje og igen et hav af AGF-trøjer. De fleste af dem nogen, der tilkendegiver, at de blev danske mestre. Ikke? Så er jeg også, jeg farer vildt, jeg aner ikke, hvor jeg er henne. Det jeg kan se, masser af træer og en masse, barkflis. Så jeg vurderer, at jeg stadig er på festivalpladsen. Og jeg har faktisk fundet en FCK-fan.
1: Okay.
2: Han står her, han har taget en sweatshirt på. Ikke en spillertrøje, men en sweatshirt. Nej, fordi I har ikke FCK-trøje på, så I skal ikke interviewes. Det er fordi FCK... Har du en Brøndby-trøje på? Men Brøndby skal ikke spille i dag, det skal FCK. Så nu spørger jeg markeren her i FCK-trøje. Men nu spørger lige dig, jeg har jo snakket med, jeg ved, du hedder Malte. Du er jo det forkerte sted. Hvorfor er du ikke i Ungarn?
3: Det er jo et relevant spørgsmål.
2: Hvad laver du her så?
3: Svar. Nej, altså vi er her med, vi er med mit firma, eller det er ikke mit firma, men det er hvor jeg er ansat. Og så har vi en årlig tur til Smukfest. Og hver eneste år så løber vi ind i den samme problemstilling, og det er at der er simpelthen Europa-kval midt under Smukfest.
2: Men hvad gør du så? For det er lige om lidt, jo det starter.
3: Jamen for mig så er årets hovednavn det er FCK på mobilen. Og jeg har haft sådan løbet igennem sidste år nogle voldsomme oplevelser, hvor man tænker, at det skal være nemt, men det bliver det ikke.
2: Jeg så en AGF-fan i går midt i Lucas Graham stå og streame, så det kan man jo sagtens.
3: Jeg havde fuldstændig den samme oplevelse, lige på så blev der råbt, kom så de vi. Og jeg vil ikke afvise, at vi kan lave noget, der minder om.
2: Vi håber på det bedste, Malte. God kamp! Hvad bliver det?
3: Hvis jeg kender FCK ret, så bliver det dødsens tæt. Men jeg drømmer om, at for en gang skyld, så vil de vinde ægte stort. Så er det en 3-4-0, og så kan vi fedte den hjem i parken næste uge og prøve nogle unge til den dag. Men det sker ikke.
2: Men sådan går det ikke. Ja. Fedt, tak. God festival.
3: Selv tak.
2: Sådan. Det kan jeg bare se. Det lykkedes at finde FCK-fans selv meget langt væk fra parken.

0: Mathias Rank og Frida Sejer, fik du her med to lanterner.
1: Ja, det kommer jeg også sikkert igennem. Så tager jeg lige resten her og siger hej til Simon Søndergaard i mellemtiden. Hej Simon.
2: God aften.
1: God aften. Kommenterede os i går. Det var så HB Køge, der spiller mod Riga i kvindernes Champions League. Nu er du lige rykket lidt et niveau ned, når det kommer til de europæiske turneringer. I år på herresiden, når det drejer sig om Conference League.
0: Ja.
1: Med den tredje bedste turnering. Champions League, Europa League og så Conference League. Og der burde FC København jo ikke ligge ifølge deres egen selvforståelse, men det gør de jo nu engang. Og skal spille mod Ungarns nummer 4, Debrecen. Sådan lidt det overordnede hurtige spørgsmål her. Hvilken kamp det bliver, Simon?
2: Jamen, FC København, de er jo, vil jeg sige, forholdsvis store favoritter, i hvert fald over to opgør til at slå Debrecen, og jeg vil også sige, de er der smalle favoritter til også at tage til Ungarn i aften, og ikke gøre arbejdet færdigt, men i hvert fald få et rigtig godt udgangspunkt ved at vinde kampen, og som I er inde på, det er jo meget med selvforståelse at gøre det her for FC København. De vil jo rigtig gerne være med i nogle af de finere turneringer, allerhelst Champions League. Det er de ikke lykkedes med på grund af den horrible sæson, de havde sidste år, hvor de altså endte på 7. pladsen. Så det her, det er på en eller anden måde et plaster på såret, og det er der er ikke nogen tvivl om, at i FC København, der regner man med at skal spille europæisk fodbold, selvfølgelig både på selvforståelse, men der er selvfølgelig også en kæmpe stor økonomisk gulerod også ved at kvalificere sig til Conference League. Så det er en enorm vigtig kamp, der venter FC København i aften, hvor de altså skal forsøge at få et godt udgangspunkt inden returopgøret næste onsdag i Parken.
0: Men Simon, hvis man kigger på FC Københavns startopstilling, så kan man også godt se, at de har taget nogle lidt rutinerede kræfter frem for at spille europæisk. Det er vel sådan set meget naturligt?
2: Ja, altså det er jo et tæt kampprogram, FC København ind i. Det er den femte kamp på 14 dage, de spiller her, og jeg tror egentlig, Bo Svensson har lavet den kalkyle, at de her europæiske kampe, det er de vigtigste lige nu. Godt nok har man også vundet de to første kampe i Superligaen mod henholdsvis Lyngby og Silkeborg, men blandt andet så spillede Andreas Cornelius slet ikke i søndags mod Silkeborg. Det tænker jeg var med en plan om, at han skulle starte ind i dag, fordi det gør han. Og kigger du ned over det FC København-hold, så er du fuldstændig ret drejse i. Det er mange rutinerede kræfter. Mohamed El-Younoussi, der har lavet hat-trick forleden mod Silkeborg, og så ind på midtbanen, der er både Thomas Delaney og nyindkøbet Alex Kral, som er hentet i Union Berlin sammen på den her centrale midtbane. Så det er nogle rutinerede folk, og det er Det stærkeste FC København kan stille lige nu, bortset fra Yunusuke Suzuki, den japanske forsvarsspiller, der har karantæne, fordi han fik rødt kort i returopgøret mod Polisja for en uge siden.
1: Det er kl. 19, at den kamp starter, altså mellem Debrecen og FC København. Senere venter Valur mod FC Nordsjælland, Bohemians mod FC Midtjylland. Og det her, der starter småt i baggrunden.
0: Det er Thomas.

0: American Girls var det her fra Harry Styles. Liga på B4, med hvad er der?
1: 17 minutter til kampstart mellem Debrecen og FC København i Conference League, Simon Søndergaard. Vi var inde på det ret rutinerede kræfter, der hævede frem til den her kamp fra FC København. Og det har jo altså også været sådan et, altså ikke resultatmæssigt faktisk en rocky start for FC København, men sådan spillemæssigt. Og det har cheftræner Bo Svensson jo faktisk også været temmelig ærlig omkring, at det flyder ikke rigtigt for FC København. Det kan man vel ikke blive ved med at spille på sådan en ikke flydende måde, hvis det skal gå godt i europæisk.
2: Nej, du rammer et eller andet sted. Spot on der, Daisy. Jeg var så heldig at have FC Københavns kamp i Silkeborg i søndags også her i radioen, og der snakkede jeg jo netop med Bo Svensson efterfølgende, og han var jo, som du siger, meget ærlig ved at sige, jamen prøv her, vi præsterer simpelthen ikke på det niveau, det normalt kræver, hvis det er, man skal vinde kampe, både i Superligaen, men jo også i europæisk kontekst. Så jo, altså FC København, de er klar over, at de skal op og præstere på et helt andet niveau, hvis de skal blive ved med at hente de her sejre, fordi virkeligheden er jo også, at de modstandere, de har haft i de første 4 kampe i den her sæson, jamen det har været modstandere, som FC København forventeligt skulle vinde over først oprykkerne for Lyngby i Parken, som man slog med 3-2 efter store problemer, og så også senest Silkeborg, der også regnes for at være et af de svære hold i Superligaen den her sæson, og så altså FC Polisja for Ukraine, som man slog samlet 5-4 i seneste runde af kvalifikation til Conference League. Så jo, når modstanden bliver hårdere for FC København, jamen så vil det jo kræve bedre præstationer, og det er også derfor, at selvom de har hentet sejre i de første kampe her i sæsonen, så har man jo ikke set FC Københavns spillere, eller Bo Svensson for den sags skyld, være ude og have armene helt overhovedet, fordi de er godt klar over, at der skal simpelthen arbejdes på de her præstationer, hvis det er, at det skal blive ved med at gå deres vej resultatmæssigt.
0: Ja, og så har de jo på en af positionerne, måske den position på banen, hvor man har mest behov for masser af selvtillid. Altså målmandsposten, ham, den kroatiske målmand Kotarski, han så slatten ud, så lidt usikker ud, måske mest af alt i slutningen af sæsonen, og det har han så også lidt gjort her i starten. Så der er jo behov for, at knægten får noget selvtillid ind, så han føler sig som konge af verden, som man bliver nødt til at gøre, når man står på kassen inde på et fodhold.
2: Ja, det er jo det, der er så svært i fodbold. Ikke noget af det vigtigste overhovedet som fodboldspiller, det er jo at have selvtillid. Problemet er bare, at du kan ikke træne selvtillid. Det er ikke sådan, at Bo Svensson, han kan sætte en øvelse op ud på træningsbanen, hvor han siger, okay, nu træner vi lige selvtillid, gutter. Og det er jo helt tydeligt ved den her kroatiske keeper, at han er i den grad ramt på selvtilliden. Og der går jo også historier i diverse medier om, at han måske er på vej væk fra FC København, men det vil altså kræve, at FCK de finder en anden målmand, der kan gå ind i stedet for ham, fordi at kampen i søndags var et rigtig godt eksempel på, hvor Dominik Kotarski, han er lige nu. Godt nok, så havde han faktisk flere store redninger, men han havde altså også en 3-4 aktioner, hvor man bare stod tilbage og tænkte, hvad er det, der foregår, fordi han simpelthen bare har set på handskerne og taber boldene ud af hænderne, og Bo Svensson, han må jo stå dernede og tænke, jamen det her, det kan simpelthen ikke gøre noget ved. Altså han kan jo sætte nok så mange gode taktiske ting op, men så længe at spillerne laver så store individuelle fejl, jamen så er det svært at gøre noget ved, og man kan sige, heldigvis for FC København, så kostede det ikke i søndags, men han kan ikke blive ved med at lave fejl på det niveau, så vil det koste på et eller andet tidspunkt.

0: Jonas Vingel-Leis, der fik du her med Don't Look for Love. Vi ligger på B4, der sender fra Smukfest.
1: Ja, og som sender fodbold til folket, og det er så det blandt andet med, ja, med europæisk fodbold, men blandt andet med Debrecen, der spiller mod FC København. Det gør de så her om nogle store 10 minutter, Simon Søndergaard. Og der er jo en modstander, som vi, altså Debrecen, kender man jo nok godt, hvis man kommer langt nok ned i fodboldanalerne, men sådan lige til dagsformen for dem, jeg var lige at tjekke her, altså de har ikke vundet i den her sæson, altså når den kommer til den hjemlige liga, sådan hvor god form tror du det der Debrecen holder i?
2: Altså det er jo et hold, der er udfordret helt sikkert, det har Bruce Svensson faktisk også været ude at sige, at det kan godt være FC København, de måske er en smule ramt på selvtilliden fortsat efter den seneste sæson, hvor de jo nærmest tabte flere fodboldkampe, end de vandt, men det er det her Debrecen-hold altså også. De blev nummer 4 i seneste sæson, og så er de altså startet den her sæson utroligt dårligt ved at tabe 2 kampe i den hjemlige liga, og kun lige akkurat snige sig videre mod upåagtet FC Punjuk fra Armenien i den seneste runde af Conference League-kvalifikationen. Og nej, det er da et forholdsvis ubeskrevet plade, det her Debrecen-mandskab. Dog, hvis man har fulgt rigtig meget med, også i international fodbold, sådan i tierne, jamen så var det faktisk en klub, som der også har prøvet at spille både Europa League og Champions League. De har hentet 7 ungarske mesterskaber. De kom alle sammen i perioden fra 2005 til 2014, så det er et hold, der har haft sin storhedstid, fordi siden da, jamen, så har de haft svært ved at hente titler hjemme i Ungarn, og har rykket faktisk også ned i 2020. Så det er et hold, som FC København, de må regnes som værende stærkere end, og det er altså også derfor, at de er favoritter ind det her dobbeltopgør.
1: Hvad er det allerbedste, der kan ske for Debrecen i den her kamp? Altså selvfølgelig at vinde, men hvordan skal de gøre det?
2: Jamen, jeg tror, at Debrecen, de håber, at de kan stresse FC København. De kan gøre det til en fysisk kamp. De har selvfølgelig fordele af hjemmebane. Det er et forholdsvis stort stadion, de spiller på med plads til 20.000, og der forventes at komme mere end 10.000. Så jeg tænker jo, når man kender de her ungarer i forhold til fankultur osv., så kan de helt sikkert godt skabe en god kulisse. Så jeg tror, de håber, at de kan stresse det her FC København-mandskab, gøre det til en duelbred kamp, hvor de kan komme ind og trykke FC Københavnerne, så de ikke kan få sat deres spil og kan Debrecen vinde den her kamp, jamen så er alt jo åbent inden returopgøret i næste uge.
0: Det er altså kl. 19, at kampen mellem Debrecen og FC København sættes i gang. Der er 2 kampe mere med dansk deltagelse i Conference League i aften. Valur fra Island, FC Nordsjælland 2030 og Bohemians fra Irland mod FC Midtjylland.

0: kamp mellem Debrecen og FC København efter en radioavis her på P4. Den skal du få lige nu. Klokken er 19.
1: Efter mere end 2 døgns forsvinden er en 15-årig pige fra Hedensted i dag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, siger Christian Skødt, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med ungarsk politi og Europol undersøge, om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Der er ikke kommet noget frem om årsagen til hendes forsvinden eller hvordan hun kom til Ungarn. Europol advarer nu om sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de senere dage. Ifølge DR's oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hadsten, hvor 3 teenage-drenge er mistænkt. Og Europol oplyser, at de på mindre end 1 år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. På gågaden i Aarhus har vi mødt Simon Bruun Spange og Alfred Bischof Jensen. De er begge 19 år og kender udmærket godt til den slags grupper, hvor ekstremistisk materiale bliver delt.
2: Ja, det har jeg hørt om flere gange, hvor at der ligesom er nogle grupper, hvor der sker nogle ubehagelige ting på, som der er mange, der faktisk er medlemmer af.
3: Jeg synes, at det er fuldstændig forfærdelige ting. Det er jo mega synd for,

0: for så mange unge, der kommer ud i det. Man kan jo virkelig komme ned i et dårligt hul, altså hvor der bare bliver ved med at ske værre og værre ting for en.
1: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt lægger sig fladt ned, efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Og det er ikke så smart at have haft ham med på rundtur, forklarer politisk korrespondent Christine Korten.
2: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
1: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning bør der være lagt låg på sagen, siger Christine Korten.
2: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
1: I aften og i nat bliver det skyet nogle steder enkelte byer og 12-17 grader. Let til frisk vind ved kysterne op til cooling.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Hjalmar var det her. Hvis du går.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
0: Liga her til aften er med Thomas Loft og Louise Dreisig, der sender fra
2: Smukfest.
0: Yes. Vi er i Bøgeskoven, vi er i Hollandersvinget, og du har jo rimelig godt styr på alle de der kampe. Vi skal holde styr på det, for der er ret meget på spisesedlen i dag.
2: Ja, ikke? Det må man i den grad sige. Tre danske hold skal simpelthen i kamp i Conference League. Først gælder det Debrecen FC København, den er gået i gang. Stadig 0-0. Mm-hmm. Og så, når klokken bliver 20.30, så er det islandske Valur, der tager imod FC Nordsjælland. Og et kvarter senere, 20.45, der skal FC Midtjylland i kamp hos irske Bohemians.
0: Yes, og her på Smukfest, og det kan jo rave dig en høstblomst, der er lidt mere, for du er ikke lige i nærheden, men Dodo er lige gået på scenen.
2: Med det er løgn.
0: Er det Dodos? Altså, så er der en lille smule, du ved, dansk fodbold og så videre. Jeg tror ikke, om hun spiller recept.
2: Men om ikke andet, du ved ikke, om hun spiller recept.
0: Det ved jeg ikke, hun gør.
2: Det,
0: altså, gør hun det?
2: Seriously,
0: så tror du får du pulten
2: tror
0: til.
2: Tror du ikke?
0: Jamen, så går jeg der. Jeg er på
2: men
0: vej
2: Men tror
0: der.
2: Du ikke, at der kommer til at være, altså, en eller anden form for, ramaskrig, hvis ikke hun gør?
0: Jamen, jeg ved ikke, om stemningen sådan lige i fodbold Danmark er til recepten.
2: Nå, men, på den måde.
0: Antal og
2: jamen, vi bruger den jo også til meget andet.
0: Jamen, og grunden til, at vi jo også sidder her og varmer bolden, Simon Søndergaard, og snakker om Dodo og de glade dage her på i Bøgeskoven, er jo også, at der er jo lidt knas med udstyret med hensyn til teknikken og Ungarn og alt det der.
3: Ja, det sejler lige nu, for at sige det som det er. Det signal, som jeg skulle sidde og kommentere den her fodboldkamp på, det er ikke eksisterende lige nu. Så der foregår ikke meget fodbold på min skærm lige nu. Lad os bare sige det på, som det er.
0: Hvad vi kan vide indtil videre er, at kampen altså fortsætter 0-0, og det er kommet i gang her sådan for 9 minutters tid siden, at Debrecen FCK starter.
2: Ja.
0: Mere på vej også senere i liga, så må vi håbe, altså, at det kommer til at virke på et eller andet tidspunkt.
2: Ja.

0: Texas med Say What You Want. Den gode melding er, at der ikke er noget nyt fra kampen mellem Debrecen og FC København, som altså foregår i Conference League lige nu. Altså godt nyt forstået på den måde, at det ville være ærgerligt at gå glip af noget, om det er målet til en eller anden vej, al den stund vi ikke kan få det kommenteret, fordi vi ikke kan få fat i signalet fra kampen i Ungarn. Ja. Jeg håber ikke, det er et forvarsel til de to senere kampe.
1: Nej, så kan det da godt blive en lidt lang ligaudsendelse, kan man sige.
0: Ja, du smutter undervejs, ikke?
1: Så jo, men altså, så gudskelov, man altid har live-opdateringer.
0: Ja, det er sandt nok, ikke? Eller, men ikke andet, så må jeg rende ud med mikrofonen og se, om der sker eller andet på smukfest.
1: Ja, det er rigtig nok, så må
0: vi kæmper lidt videre, så ser vi, om ikke vi kan få signalet igennem, så vi kan få kommenteret kampen mellem Debrecen og Esk.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Strings var det her. James Morrison eller Potato. Gode nyheder for folk, der holder med FC København.
1: FC København er kommet foran 1-0.
0: Mod FCK i baggrunden, som man kan høre. Gabriel Petter, der har scoret forsvarsspilleren. Det kunne jeg forestille mig et hovedstød. Vi har jo ikke kunne se det fra signalet i Ungarn.
1: Nej, det er Conference League. Det er Debrecen, som FC København har taget til Ungarn for at besøge. Men der er ikke noget signal.
0: Nej.
1: Og derfor så kan vi kan være din radiofoniske livescore.
0: Luk øjnene, medmindre du kører bil, og så forestiller dig, så vil jeg beskrive målet. Det er det imaginært mål. Jeg aner ikke, om det er den måde, han har scoret, men jeg forestiller mig, at FCK har haft et hjørnespark efter lang tid, hvor de har prøvet at presse det ungarske fjerdehold, altså som nummer 4 i sidste års turnering. Hjørnesparket bliver sparket ind. Højre side indadskruet, og så kommer Gabriel Pajeta fra Brasilien. Forsvarsspilleren højst op, for lige skubbet lidt til en ungarsk forsvarsspiller, og får den hættet ind.
2: Jeg kan godt gå ud med sådan en forsvarsspiller lige her.
0: Jamen sådan cirka midt i målet. Sådan okay. Målmand burde egentlig have haft.
1: Hvis du rammer den her, så tilgiver jeg dig alle de fejlskud, du har haft på første målskud.
0: Der har været mange gennem årene, så jeg ved ikke, om vi skal lidt mere til. Men som sagt, altså en 1-0-føring i hvert fald til FC København, den del er sandt, efter 23 minutters spil mod Debrecen.

0: sommerudgave af Lis.
1: Tæt på. Ækvator.
2: Ja, det kan man roligt se. Altså, er der nogen corporate-tricks i bogen, vi inden for de seneste par sange ikke har vendt?
0: Jeg har været inde på sådan en hjemmeside, hvor der kom nogle pop-ups med noget webcam, som min mor sagde, jeg ikke måtte klikke på.
2: Ja. Og sådan noget. Alle ved, at du er gået den sketchy vej.
0: Ja, ja. Og det der, det ved nogen måske særligt mandlige køn, hvor man kommer ind på sådan nogle sider, hvor man ikke helt ved, hvor close-ikonet er på pop-ups. Og så kommer der flere pop-ups, og det var sådan meget skrækkeligt.
2: Og jeg vil sige, stop.
0: Smukfest kører sådan rimelig uanfægtet videre af, om vi kan dække den der kamp eller ej.
2: Ja, det er jo også godt, kan man sige, at det ikke går ud over alle i Skanderborg. Altså, Debrecen tager imod FC København i Conference League. Vi skulle have haft en kommentator på kampen, men han kan
0: simpelthen
2: ikke. Ja, han er der stadigvæk, men han kan ikke se kampen, ligesom de andre heller ikke rigtig kan se kampen. Simon, så derfor er det altså lidt svært, ikke?
0: Hvad får du tiden til at gå med, Simon?
3: Jamen, jeg sidder bare og prøver at opdatere siden for at se, om der sker et eller andet på et tidspunkt. Det er,
2: du trykker F5, F5,
3: altså, må du ærligt sige, det er meget antiklimatisk det her med at egentlig gøre sig klar til at skulle kommentere en fodboldkamp. Og på mit signal, der nåede jeg også at få de to hold på banen. Thomas Delaney, han stod og trak lod med Stuttgart, den helt store stjerne fra Debrecen. Og så lige pludselig, jamen så gik signalet simpelthen bare ud, og nu sidder man her og kan jo ikke rigtig noget at gøre. Det er sgu en underlig følelse for at sige det, som det er.
0: Ja, og så er der jo forskellige sådan livescore-sider, hvor man kan sidde og følge med i. Man kan se, hvad kampen står. Og så kan man se lidt, hvordan spillet bølger sådan lidt frem og tilbage. Så kan du udlodde noget som helst om, sådan, hvem der sådan lægger mest pres på i det her.
2: Det er virkelig det er en hæftig analyse, vi lægger ned over livescore.
0: Det er der, vi er. Det er jo der, vi er.
3: Vi kan jo rose vores kollegaer for bold, fordi de har en... De har en mand til stede i Ungarn, og de liveblogger kampen, og de skriver, at FC København faktisk var meget presset i indledningen af det her opgør, men at de alligevel kom foran efter et hjørnespark. Du beskrev det jo meget godt før, Thomas Sloff, men det skulle være Marcus Lopez, der slog et inderskruet hjørnespark ind ud for højre side, og så Gabriel Pereira, der steg op og pandede bolden flot i mål, sådan midt for mål, helt ude ved stolpen, uden chance for den ungarske keeper. Så altså, vi var der henad, Thomas Sloff, vil jeg sige. Men, og det lyder til, at FCK de sådan stille og roligt har overtaget kontrol nu. Men igen, jeg tør ikke stå på mål for det, fordi at det er selvfølgelig ikke...
2: Nej, vi forstår. Du ånder simpelthen den gode Simon Søndergaard i nakken, der var Thomas.
0: Nej, det er altså, jeg kunne bare lave noget imaginært, hvor jeg
2: ja, åbenbart, finder på, åbenbart. Det er meget fedt. Nå, men altså stadigvæk 1-0 til FC København mod Debrecen. Vi håber naturligvis at arbejde hæftigt på sagen.
0: Ja, og altså Simon, du må godt gå ud og tage en kop kaffe, og så kan vi lige ringe til dig, hvis det begynder at virke på et eller andet tidspunkt. Så vi skal sidde der hele tiden. Ja, det er godt. Vi snakker ved forhåbentlig meget snart.

0: signal fra Ungarn, og det er med gode nyheder for det nordøstlige Ungarn. FC København har nemlig bragt sig foran med 2-0 målscorer Robac.
1: Ja, så er blevet Lucas Graham også så småt ud med til Nordkøl. Jeg er ikke sikker på, at sådan via dit officielle kanal og signalet hele op at køre nu, så det er måske lidt eksklusivt, at Lika kan bringe.
2: Jo, tror jeg nok. Og det er det, man faktisk kan lære ud af det her. Altid gå til radioen, når tingene sejler. Fordi så skal vi nok prøve at samle det op, ikke?
1: Oh, det gør vi så her med dig, Simon Søndergaard. Jeg fandt jo på målet, hvordan det blev scoret lige før med...
2: Jeg kunne godt lykke at have fundet på det, der kom nu, vil jeg sige.
1: Hvordan bliver den her så scoret af Robert Svæsikå?
0: Jamen, det kommer faktisk igen fra en hjørnespark-situation. Denne gang ude i venstre side, bolden bliver sat over bærest i feltet, hvor jeg tror, det er Felix Barmo, der får hældet bolden på tværs, og så får Debrecen sådan halvklirret den i første omgang, men alligevel ikke nok, fordi at Robert, han kommer ind fra en position på kanten af strafsparksfeltet, og så meget akrobatisk sådan nærmest sidesakser han til bolden, efter den har ramt jorden. Og det er sådan set ikke, fordi han rammer bolden specielt godt, men den stusser ned i jorden, og så tager den lige hårdtotten på en ungarsk forsvarsspiller, og så rører bolden altså over i det lange hjørne ind bag Plamen Andrejev i det ungarske mål. Og altså er drømmestart for FC København, der nu er foran 2-0. Og nu har vi jo faktisk nogle skemysler ind centralt på banen. Felix Beimo er det, der går i jorden. Spørgsmålet er, om det skal takseres til et gult eller måske et rødt kort. Jeg tror, det var forsvarsspilleren Rutem Keller, der var inde og sætte en hård takling på FC Københavns forsvarsspiller. Det er Blaž Boškovič, der er inde og med en hård takling. Han nøjes med et gult kort, når jeg får den i lejsom gengivelse her. Så er altså en takling, der sagtens kunne være givet et rødt kort. Han kommer alt for sent på den svenske forsvarsspiller her. Men altså god nyheder for Ungarn. Vi har et signal, og FC København, de fører med 2-0. What's not to like? Det står 2-0 her med 9 minutter til pause.

0: sammen med Burhan G, LOC. Sidste nyt fra skoven.
1: Ja.
0: Hvad hedder den? Nej, Smukfest hedder det.
1: Ja.
0: Vi er i skoven til Smukfest.
1: Ja.
0: Er jo, at Dodo & Dodo så spiller recepten.
1: Ja, og vi har siddet her hele tiden. Bare lige for at sige, at vi går også glip af det. Selvom vi er til stede på Smukfest. Ej, men altså, sikke en aften, det kan ende med at blive det her. Nu har der signal igennem til Ungarn. Debrecen tager imod FC København i Conference League, og det er altså de danske gæster, der er foran 2-0. Simon Søndergaard, er det sådan, er det sprudlende fodbold, det FC København er i gang med at levere, modsat hvad vi måske har set i starten af sæsonen?
2: Nej, altså efter at FC København er kommet på 2-0, så ligner det, at de har tænkt, at det er en føring, de bare gerne vil have ned i kabinen til pausen, fordi det er i hvert fald Ungarn, der har overtaget styringen, og det er også dem, der er på kuglen lige nu. Ballas Dutzak, der forsøger med en dyb aflevering herfra mod angriber Sohan Baldoni, men også godt forsvarsarbejde af Felix Beimut, der får klidret bolden til Jørgens Bak. Og det har altså været billedet de sidste 2-3 minutter, at det har været Ungarn, der har været mest på bolden, og det virker til, at den her 2-0-scoring, den har skabt en reaktion hos dem. De ved godt, at nu har de travlt, fordi det her selv sagt ikke et resultat, som de på nogen måde kan bruge til noget, inden de skal til København om en uge, og se om de så i så fald vil kunne vente her. Jørgens Bak til Ungarne ind og skruet over for højre side. Denne gang rigtig god. Aktionen af Dominik Kotarski, den kroatiske keeper, kommer ud og griber bolden. Mohamed Younouchi vil rigtig gerne have, at han bare satte den hurtigt i gang, så FC København kunne køre en omstilling med den kroatiske keeper. Han vælger altså bare at holde den i favnen og sige ro på, venner, så sætter han den i stedet kort i gang til Gabriel Pereira, der altså var målscoren til 1-0 efter en hjørnespark-situation, hvor Marcus Lopez fra højre side sendte bolden ind og skruede ind i feltet, og så steg Gabriel Pereira er så op, en spiller, der har været meget udskilt på de sidste, har leveret nogle store fejl, må man sige, i de seneste kampe, han har spillet for FC København. Så lidt tiltrængt til succes til brasilianerne, og også succes for FC København, der så fører med 2-0 her, 4 minutter før pausefløjtet.

0: og Jonah Blacksmith her med Sorry Dancing i Liga på P4, der altså sender fra Smuk Fest. Derfor der er sådan lidt bas i baggrunden.
1: Leben, ja. Som man kalder det.
0: som vi kan sige det engang i 80'erne.
1: Ja, præcis. Men det fungerer altså stadigvæk fortrinligt, det udtryk. Vi har også på en eller anden måde armene lidt højt over hovedet, fordi vi har fået signal igennem til kampen mellem Debrecen og FC København i Conference League, og det havde vi ikke til at begynde med.
0: Nej, og så kan vi jo være begejstrede. Altså Simon Søndergaard, vi er jo ubesejret indtil videre sådan for danske hold, når det kommer til, at vi har sendt fra Smukfest. Altså, så er det jo gået indtil videre godt. AGF vandt i går, Køge vandt i går, og lige nu ligner det også, at København kommer til at vinde.
1: Hold da op, en strike, ja.
2: Ja. Det er dejligt. Det er skide godt med dansk succes i Europa, og det ligner altså også, at København, de har rigtig godt styr på det her opgør. De har faktisk lige haft en fin mulighed for at gøre det til 3-0, eller i hvert fald mulighed for at skabe en stor chance til det. Det var en omstilling, hvor Mohamed El-Younoussi lavede en fiks helaflevering ind til Massimil Madsen, som drev bolden ned mod det ungarske forsvar, men den sidste aflevering ud mod Robert Chu i venstre siden, den manglede altså lige den sidste kvalitet, og så løb bolden i stedet ud til et målspark til Debrecen. Lige nu, der har FC København bolden for fødderne. Bjørn Meling ud på højre bak, tager et godt træk forbi Tutsak her, den ungarske anfører, og så har FC København flyttet spillet op på den ungarske banehalvdel igen. Der er halvandet minut tilbage af de tillagte to, og FC København, tænker jeg, kan være rigtig godt tilfreds med den her 2-0-føring, og hvis de bare kan holde bolden kørende her de næste minuts penge, så vil de altså kunne tage den med ned i kabinen og drikke pauseteen og se hinanden i øjnene og være rigtig godt tilfredse med den første halvleg, de har spillet, i hvert fald på resultattavlen. Her er det alligevel Alex Kral, der forsøger med en fremlægning. Mohamed El-Younoussi er først over anden bolden, så forsøger han sig med en dribling, vil gerne have et frispark. Det får han ikke. Gabriel Pereira, der i anden omgang samler op og forsøger at slå et indlæg ind i det ungarske felt, men denne gang også godt forsvarsspil af Adam Lang fra Debrecen, en af de store profiler på det her ungarske hold, har masser af ungarske landskampe på CV'et, den 33-årige midterforsvar. 40 sekunder er der tilbage at spille lige nu, inden vores albanske dommer, han formentlig vil fløjte de to hold til pause. Andreas Cornelius forsøger at løbe sig fri her, får indkastet fra Bjørn Meling, og så sparker han noget af en højder Andreas Cornelius over mod Roberts, der faktisk var overraskende fri, men også en utrolig svær bold at styre for ham. Marcus Lopez over anden bolden, når han får et frispark midt på den ungarske banehalvdel, og så får FC København måske muligheden for at hive alle de store forsvarsspillere med frem og få en sidste mulighed for at gøre det til 3-0 i den her første halvleg. Det vil altså være en drømme første halvleg for FC København. Det er lige før, jeg vil sige, det er det jo i forvejen ved, at man fører 2-0 på udebane, men kan man gøre det til 3-0, så er det jo tæt på, at man næsten lukker det her opgør, inden det overhovedet er startet, selvom der selvfølgelig både er en halvleg i dag og to halvleg på onsdag i København at spille. Jamen, så vil det da være en stor streg i regningen for Debrecen, hvis de efter de første 45 minutter skulle være ned 3-0 til danskerne. Mohamed El-Younoussi og Marcus Lopez er det, der står med bolden. Spørgsmålet er, om det skal være sådan en udadskruet frispark for Marcus Lopez venstre fod, eller om det er Mohamed El-Younoussi, der tager sig af det og svinger bolden ind mod mål. Det er et frispark, sådan en 15-20 meters penge ude for straffesparksfeltet midt på den ungarske halvdel. Det er Marcus Lopez, der slår bolden ind her over mod bagerste område, men også lige i handskerne på Plamen Andreev i det ungarske mål, og samtidig så fløjter kampens dommer Inea Gjordji fra Albanien til pause, altså FC København foran med 2-0 i Ungarn.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt.
3: Live i DR-lød.

0: succeserende Spyro var det her med Material Lover.
1: 2-0, ja, til FC København ved pausen mod Debrecen i Ungarn i Conference League.
0: Jamen altså, så godt fra start er vi kommet, og så er det jo godt, at vi har to danske hold mere, der skal spille, dog ikke mod hinanden. De skal spille europæisk fodbold. Jamen, det må de jo sådan set ikke.
1: Nej, men det er godt lige at præcisere. Det synes jeg er fint.
0: Så en tur til Island for FC Nordsjælland, der skal spille mod Valur, og så en tur til Irland med Bohemian FC. Det er Midtjylland, der er
1: taget. Var du lige ved at sige Bohemian Rhapsody?
0: Ja, det var jeg faktisk måske en lille smule. Men jeg tænker faktisk på en anden artist, når jeg tænker på Bohemian FC, som vi måske også kommer til at spille på B4 om lidt efter radioavisen, som vi aldrig nogensinde spiller på B4.
1: Hvem er det?
0: Jeg vil spille den her artist meget snart på B4. Det er en cliffhanger. Er det helt
1: okay, vi får ikke mere at vide.
0: Nej, man skal blive hængende. Okay. Man skal blive hængende.
1: Lidt nær et loft.
0: Jamen, der skal jo være noget til dem, der er efter dem efterhånden.
1: Til de loyale.
0: Til de loyale. Ja, ikke?
1: Klart.
0: Hvor en halvleg også starter med Debrecen FCK.

0: Mirrors var det her fra Justin Timberlake. Tre europæiske kampe venter. Liga er med på den anden side af en radioavis. Nu er klokken 20.
1: Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, er nu fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi, som tilføjer, at pigens forældre er blevet orienteret. Nu skal politiet så have pigen hjem til Danmark, og så skal man også finde ud af, hvordan hun er havnet i Ungarn, og om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltager i efterforskningen af sagen. Sydøstjyllands politi oplyser, at man af hensyn til pigens forældre og på grund af efterforskningen på nuværende tidspunkt ikke har yderligere oplysninger om hverken sagen eller hendes tilstand. Europol advarer om de sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de senere dage, de såkaldte NVE-netværk. Ifølge vores oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Adsten, hvor 3 teenage-drenge er mistænkt. Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. NVE-netværkene kan være tiltrækkende for visse unge mænd, der savner svar og retning i deres liv. Det fortæller Christian Mogensen, ekspert i digital kultur.
2: Hvordan ser min fremtid ud? Hvem skal jeg blive? Hvad skal jeg gøre? Hvordan ser succes ud? Og hvordan bliver jeg nogensinde lykkelig? De her grupper tilbyder et meget, meget enkelt svar. Og hvis der ikke er andre arenaer i dit liv, der tilbyder dig en forankring ind i samfundet eller noget at pejle efter, jamen så virker det besnærende at lytte til, hvad der bliver sagt i den her slags grupper.
1: Skal vi komme de her netværk til livs, så lyder rådet fra Christian Mogensen sådan her.
2: Det allerbedste, vi kan gøre som forældre, som pædagoger eller lærere, eller det voksne, der er i nærheden af de unge mennesker, det er, tal med dem og fortæl dem, at alle deres bekymringer, at verden ikke er der om 10 år, eller at de ikke har nogen fremtid, vi er rigtig, rigtig mange, som knokler for, at det ikke ender sådan.
1: Og så raser kritikken videre mod det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino. FIFA har ellers været ude

0: indrømme, at det var en fejl, da de i sidste uge præsenterede planer om at sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Men selvom den indrømmelse er kommet, så har det danske fodboldforbund DBU stadig ikke fået tillid til præsidenten, og det europæiske forbund UEFA er klar til at boykotte FIFA. Men indtil videre er Infantino altså stadig præsident i FIFA, konstaterer vores fodboldkommentator Henrik Liniger.
1: Hvis der skal ændres på det faktum, så ligger bolden lige nu hos europæerne, som i dag bliver de ved med at kritisere Infantino, men de må også på et tidspunkt selv komme på banen eventuelt og med en modkandidat til Infantino, eller ikke bare eventuelt, det skal de jo, hvis det er, at han skal væltes, fordi lige nu er han stadigvæk eneste kandidat til præsidentposten.
0: I aften og i nat bliver det skyet, nogle steder enkelte byer og 12-17 grader, let til frisk vind og ved kysterne op til cooling.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

foregår i Conference League lige nu, lige nu der er pause. Så småt var i gang med anden halvleg i Debrecen mod FC København, der foregår i Ungarn. Senere Valur mod Nordsjælland. Den kamp starter 20:30, og så Bohemian mod FC Midtjylland. Og det er altså Bohemian-kampen. Bohemian, som er et irsk hold, hvor jeg har lovet, at vi skal spille en kunstner. Vi meget sjældent, som for ikke at sige aldrig, spiller her på P4, hvad det er. Jeg trækker altså spændingen en lille smule. Jeg tænker vi derfor til kampen, der foregår i Island, altså med Nordsjælland på besøg lige om lidt. Og så kommer vi også til at bringe masser af musik selvfølgelig her i din radio. Forhåbentlig også masser af danske mål. Om lidt Valur mod Nordsjælland, optag til den kamp, og forhåbentlig også en update på Debrecen mod FC København også meget snart. Det her, det er Oliver Rodrigo med Drop Dead. Velkommen til Liga på B4.

0: Rodrigo var der altså her med Drop Dead. Anden halvleg er kommet i gang hos dig, Simon Søndergaard. Det foregår i Ungarn. Hvor FC København så er taget hen, og dem, der så er de ungarske værter, er Depression. Og hvad så med den anden halvleg? Er der stadigvæk en FCK-føring?
1: Det er det, de fører fortsat med 2-0 her, 7 minutter ind i anden halvleg. Men jeg synes, det er værterne fra Depression, der er kommet bedst ud. Efter sidebyttet, det er i hvert fald dem, der har taget fat i kuglen og flytter den rundt. Og presser FC København langt tilbage på egen banehalvdel. De har også haft et par hjørnespark derude, sådan for alvor at blive farlige. Så ja, FC København, de skal lige stramme skruen igen, hvis de også her i anden halvleg skal være det bedste mandskab, ligesom de lige nu er på måltavlen, de fører 2-0.
0: Ja, så er der de to andre kampe, der altså også venter meget snart. Den første, det er hos dig, Tobias Bold. Velkommen til dig også.
2: Tusind tak.
0: Og altså nu ikke fordi, vi skal inddrage det personlige, men er du ikke færøsk gift?
2: Det er korrekt.
0: Og det ved jeg godt, det har jo ikke så meget med Island at gøre, men det er jo lidt med det der, du ved, øerne, der ligger derude i Atlanterhavet, og der er nogle sjove apostrofer hen over nogle af bogstaverne. Ja. Så meget, meget

0: Hvor meget kan du rulle på ærerne med Valurt?
1: Ja, Valurt. Det bliver spændende at følge. Jeg kender i hvert fald en del til vejret oppe i Nordatlanten. Jeg er der et par gange om året. Jeg har aldrig været på Island dog, men når jeg kigger sådan på vejrudsigten, så ligner det noget, jeg kender. Skønne 12 graders varme er til nordsjællænderne kommet op til, og så regnvejr. Det er hvad der venter i Reykjavik.
0: Men sikkert også kunne jeg forestille mig en kunstgræsbane, som jo i Nordsjælland bliver meget glad for at hilse på.
1: Ja, det er jo ikke så dumt. Jeg er ikke sikker på, at det er samme kunstgræstype, men det må i hvert fald være en fordel for Nordsjælland, som jo er et meget, meget stærkt kunstgræshold. Det viste de i første runde, da de først tabte på naturgræs ude mod Gais, og så fuldstændig smadrede det svenske hold på hjemmebane med hele 6-0. Så det er i hvert fald en fordel for nordsjællænderne. De står for de islandske visemestre Valurt, som lidt overraskende og med hiv og sving slog bosniske Zrinjski Mostar ud med 3-2. Samlet i anden runde. De er ikke så godt kørende, det islandske mandskab. De ligger kun nummer 6 i den bedste islandske række, som på nuværende tidspunkt har spillet over halvdelen af sæsonen. Så jeg forventer egentlig en komfortabel FC Nordsjælland sejr, både i aften og set over to opgør.
0: Og en komfortabel sejr, altså Mathias Jakobsen, når FC Midtjylland-maskinen kommer til de irske øer og skal møde Bohemians, der bliver nummer 4 i den irske række. Altså det bør vel egentlig også være noget, midtjyderne kan klare nogenlunde.
2: Ja, men jeg må også sige, at jeg har ikke været super imponeret af det her FC Midtjylland-hold indtil videre i sæsonen. De har jo spillet 4 kampe, 2 af dem i Europa League-kvalifikationen. Det var så i anden runde mod stærke Besiktas. Jo, men der tabte man jo ned i Istanbul, men med æren i behold, til trods for, at man jo tidligt i første halvleg fik et rødt kort til Friday Atim og skulle spille i undertal. Og alligevel, så kom man så hjem på MSO Arena for endnu et rødt kort den her gang til Martin Erlis, der jo så er i karantæne i aften i Dublin, og taber 0-2, så man har stadigvæk ikke scoret i europæisk regi. Man har vundet de 2 første kampe i Superligaen mod SønderjyskE på udebane. SønderjyskE, der ikke ser super skræmmende ud, og så mod oprykkerne fra AC Horsens i weekenden, hvor man i perioder hen mod slutningen, ikke nødvendigvis lignede et hold, der var sådan helt sikker på at vinde den kamp, kæmpede den i land med en 2-1 sejr. Jeg vil sige, mod Bohemians fra Dublin, der er man rigtig store favoritter, ikke bare over 2 opgør, men altså også alene i aften, fordi det er et hold, der, hvis de spillede med i dansk fodbold, vil ligge sådan et eller andet sted midt i første division. Så lad os bare sige Midtjylland, relativt store favoritter.
0: Og så skal vi måske afsløre, hvem den der artist er, som har noget med den her Bohemians klub at gøre. Det foregår over i Irland. Det er også noget, du har stor kærlighed til. Eurovision.
2: Oh.
0: Kan du fortælle mere, hvad har sangen med holdet at gøre?
2: Jamen, det er jo Johnny Logan, som elsker Bohemians, altså fodboldklubben her. Det er hans fodboldhold, og derfor hver eneste gang, inden de spiller på hjemmebane. Nu spiller de så ikke på deres officielle hjemmebane i Daily Mount Park. De spiller på rivalerne Shamrock Rovers hjemmebane, men må ikke den bliver spillet alligevel. Der spiller man altså Hold Me Now, som er, skal vi sige, Bohemians svar på det, vi kender fra AGF, som Malaga med Thomas Helmi. Det er lidt det samme.
0: Ved du hvad?
2: Vi skal have den.
0: Den kommer sgu her.
2: Ja.
0: Kampstart 20:45 på Bohemians mod Midtjylland, Valur mod Nordsjælland 20:30.

0: Johnny Logan her fra 1987. Hold me now, han har vundet to gange mere i Eurovision. Må vi se, om vi napper dem lidt senere.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Joachim, hvorfor har du brug for et comeback?
3: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
4: Nej, din kæreste forlod dig.
2: Kom det helt ud af det blå?
3: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
2: Ja, er du klar til at quizze?
3: Ja, lad os prøve.
1: Spørgsmål 3.
5: Fem danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
3: Er det ikke Michelin?
5: Jo, det er det.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: fest, og som også har øje på, hvad der foregår i europæisk fodbold anden halvleg. Der kører der ud af med et tiltagende, presset, måske også desperat, det Brescia-hold Simon Søndergaard mod FCK.
1: Ja, det er stadigvæk ungarerne, der er i tæten her efter pausen. De lige nu, der har de et hjørnespark ud i venstre side. Balázs Šuták, den helt store stjerne på det her Debrecen-mandskab, svinger bolden ind i feltet her og mod det bæreste område, men FC København får også klidet første omgang, så kommer der måske alligevel en løs bold her. Så han Baldoni, der får afsluttet ind i FC København. De får sparket bolden ud af kommunen. Nej, det er et FC København-hold, der er meget presset, og det her hjørnespark, det kom efter en situation, hvor Alex Kral, han fik bolden sådan, ja, på højde med straffesparksfeltet, og så driblede han den stille og roligt ned mod egen baglinje. Blev simpelthen presset så hårdt af tre ungarer, han til sidst blev nødt til at drible den ud over egen baglinje, og det er så et meget godt billede på, hvordan den her anden halvleg har været. Ungarerne, de presser fremad, de er meget opportunistiske, og de presser virkelig FC København til at lave mange fejl. FCK er svært ved at komme ud af det jerngreb, som ungarerne, de lige nu har dem i. Her, Maximil Madsen, der dog vinder et frispark, og så er det en god mulighed for FC København til lige at få lidt ro på Thomas Delaney, der jogger hen for at tage frisparket, anfører for FC København, der måske skal finde sin rutine frem nu, og se om han kan få lidt ro på det her FC København hold. Lang bold frem mod Andreas Cornelius, der dog misser sin aflevering her. Altså FC København, der leder efter rytmen her i anden halvleg, de kan dog glæde sig over, at de fortsat er foran med 2-0, der er spillet 18 minutter i anden halvleg.
0: Og det næste kamp, vi venter på, det er din, Tobias Bolz. Det er Valur mod FC Nordsjælland, der altså starter her med ganske få minutter. Kl. 20.30 skal de så i gang. Ja, altså, du fik jo nævnt det der med, at Valur, det er jo ikke meningen, de sådan skulle være her. De sådan lidt på en måde lodder og trisser kommet videre til turneringen. Bør det så blive en stor nordsjællandsk sejr i dag?
2: Det gør det i hvert fald over to kampe. Nu er jeg lidt usikker på, hvad det er, de kommer op til, også sådan rent værmemæssigt. Nu har jeg ikke fået billeder fra stadion endnu på min skærm. Men når man bare sådan kigger på de kolde facts, altså nummer 6 i den islandske liga, der er 25 point op til det førende mandskab i Island. Så det borger jo ikke for sådan vanvittigt meget kvalitet. De har også tabt 4 ligakampe i træk, Valur, og da de slog bosniske Zrinjski Mostar i anden runde, der hed skydstatistikken 25-3 i bosnisk favør. Kampen på udebane i Bosnien, den endte 2-2. Så det var lidt et mirakel, at de klemte sig med en samlet 3-2-sejr. Men omvendt fortæller det også noget om, at de er skarpe måske, når de får chancen, de her islændinge.
0: Ja, så som sagt, ganske få minutter, at kampen starter. Vi har også optaget til det næste opgør, vi så venter på. Det er jo så Bohemians fra Irland, der tager imod FC Midtjylland. De kommer sådan lidt på, som perler på en snor, de her kampe. 20.30, altså Valur mod Nordsjælland. 20.45 er det så tid til Bohemians mod FC Midtjylland. Og så er det Brescia mod FC København altså også. Så småt i gang, ligesom Dodo and the Dodos også går i gang her i baggrunden.

0: lige spillet her på Smukfest, hvor vi også sender fra Dodo. Sammen med det Dodo, her var det sømand af verden. Hvis du går og synes, det er en lille smule køligt i dag, og kunne det ikke være en smule varmere, så kan Simon Søndergaard fortælle dig om vejret i Debrecen i Ungarn, hvor det er blevet tid til en drikkepause, en hydration break, som FIFA jo vil kalde det. Hvor varmt har der været i løbet af i dag, Simon?
1: Jamen, vi har faktisk haft temperatur, der har været helt op og kyst i 40 grader, så jeg vil sige, at den her hydration break, den handler altså ikke om reklamer eller noget som helst andet. Det handler simpelthen bare om at passe på spillerne, og måske er det også til FC København er blevet ramt af her efter pausen. Måske den her varme, det er ikke længere 40 grader her på aftentimerne i Ungarn, men vi er stadigvæk over 30 grader, og man kan også se, at sveden den drypper altså ned af spillerne, som der nu har haft muligheden for lige at komme ud og få en tår vand og få en energigel i skruten. Og så har de to trænere også haft muligheden for lige at give nogle instrukser til spillerne. Og jeg kunne også se, at Bruce Svensson, han var særdeles aktiv i det her minuts penge, hvor spillerne altså havde den her hydration break. Og det er altså fordi, at FC København, de fortsat har store problemer med at komme ud af det pres, som Debrecen, de ligger på FC København. Måske en mulighed til FC København her, Alex Kral vinder bolden, men de smider den væk lige så hurtigt, som de får den i FC København. Jeg har næsten lyst til at sige, det er ikke mange gange efter sidebyttet, de har ramt hinanden med fem sammenhængende afleveringer. De har godt nok store problemer med det. Og spørgsmålet er, om det ikke kunne være en idé at spille nogle lidt længere bolde ned bag den ungarske bagkæde, så man kan få skubbet tropperne lidt frem. Fordi lige nu, der er det næsten som at spille op ad en mur for FC København. Hver gang de forsøger at finde en af de forreste med en flad aflevering, jamen, så får de bolden tilbage lige i hovedet. Her er netop en lang bold frem fra Dominik Kutarski, der rammer Andreas Cornelius lige i hovedet. Og så er Thomas Delaney over anden bold, men igen en fejlaflevering for FCK-anføreren, der simpelthen bare hjerner bolden ud over sidelinjen. Og det her billede fra københavnerne, de har meget svært ved at sætte noget konstruktivt sammen, men de kan fortsat glæde sig over, at de er op med to i Ungarn, der er 20 minutter tilbage.
0: Nej, Mathias Jacobs, nu læser jeg lige op af FC Midtjyllands modstanders tidligere resultater, når det kommer til europæisk fodbold. 2-0 har de vundet, 4-0, 3-0, men når jeg nævner de her modstandere, altså det er Gibraltar, St. Joseph, så har de vundet 4-0 samlet mod Dudu Lange fra Luxembourg, så har de vundet 3-0 mod Stjernen fra Island, og det er for nogle år siden det her. Altså det Bohemian-hold er et rimelig ubeskrevet blad, når det kommer til at møde rigtig modstand i europæisk fodbold.
2: Ja, fordi altså, det er jo et hold, der har været med siden 60'erne, 70'erne, nærmest typisk dengang i det, der hed UEFA Cup'en dengang og European Cup Winners' Cup, men i dette årtusind har de kun været med, i gåsøjne, kun været med 11 gange, og vi skal faktisk 5 år tilbage i tiden for at finde senest, at de var med, og de blev også kun nummer 4 i den irske række i sidste sæson. Og som jeg siger, FC Midtjylland er kæmpe store favoritter. Det er de altså ikke alene over 2 kampe, men altså også alene bare kampen i aften, fordi hvis jeg skulle placere dem et eller andet sted i det danske ligasystem, så ville det være i første division, og så må de ligge og kæmpe med at komme med, eller for at komme med i det her oprykningsspil. FC Midtjylland skal ud og trumle igennem. Jeg vil både se, at de kan score mål i aften. Jeg vil også se, at de kan jamen gør det komfortabelt for sig selv at spille god fodbold. Det har de ikke gjort endnu i den her sæson. Det synes jeg simpelthen ikke. Også til trods for, at de har vundet de første 2 kampe i Superligaen. Så de skal slå det her Bohemians mandskab. Men der er et lille problem for FC Midtjylland, og det er, de har solgt lige til forsvaret Osman Diaw, en anden midterforsvar. Han er skadet. Og Martin Erlic, han er karantæne i det her opgør, fordi han jo fik rødt kort mod Besiktas. Så man er presset i defensiven. Man spiller med Sofus Johannesen, som jeg umiddelbart ser det på højre bak. Nu kampen ikke gået i gang endnu. Men der er nogle nye spillere, der skal ind og spille nogle lidt mere uvante positioner. Rasmus Nielsen Christensen skal ind og ligge i et tomands midterforsvar. Det er også lidt nyt for ham, der normalt spiller højre bak eller til nøds højre stopper i et tremandsforsvar. Så det kan godt være, at de bliver udfordret lidt defensivt, men igen, over 90 minutter og så sandelig over 2 kampe, der skal Midtjylland gøre det her komfortabelt og spille sig videre til playoff-runden.

0: Roland, det er When Love Takes Over. Håbet er at komme i ligafasen af Conference League for de tre danske hold, der er i aktion her til aften. Det skal i første omgang vinde ud af hjemme her i den her tredje runde, og så er der en playoff-runde, der så også venter. Når august så er slut, så ved vi, om de her hold så er gået videre til ligafasen i Conference League eller ej. Og første skridt på vejen, Tobias Bolt, altså ud over at vinde i sidste uge, som FC Nordsjælland også gjorde, er så at vinde igen. Og det skal så være over to kampe mod Valur. I den første kamp, der foregår op i Island, er kommet i gang her.
1: Og det foregår på det stadion i hovedstaden Reykjavik, som hedder Ligarende, som er et lille stadion med plads til 2.500 tilskuere. Der er kun en enkelt tribune, det er en langsidet tribune, og der er heldigvis tag over, fordi det står bare ned i stænger i Reykjavik her til aften. Det er ikke sikkert, at det gør så meget for FC Nordsjælland, der godt kan lide at kombinere hurtigt på kunstgræsset, som også er det underlag, som islændingene de spiller på til dagligt. Der er spillet 3 minutter af opgøret, ingen chancer endnu. Det er Valur fra Reykjavik, som tager imod FC Nordsjælland i den første kamp i tredje kvalifikationsrunde til Conference League.
2: Det er Brescia, og det er fortsat med danskerne i front. Måske en mulighed her. Andreas Cornelius, der kommer ind igennem med hjemmeholds målmand. Stor chance til Cornelius i 2 omgange. Nej, hvordan i alverden scorer han ikke på den der kæmpe mulighed til Andreas Cornelius. Bjørn Meling, der smækker en bold netop ned i bagrummet, som vi snakkede om før, der nok kunne være en god idé for FC København. Og så har han altså en friløber, Andreas Cornelius, afslutter først lige på Plamen Andreev i det ungarske mål, og så får han altså også bolden med sig i anden omgang, men rammer den ene forsvarsspiller, der står tilbage inde på målstregen og forsvarer sit mål. Puha, FC København. Der var altså muligheden for at gøre det til 3-0 og nærmest lukke ballet. I stedet ungarne op i den anden her afslutning fra Balázs Cudzak. De vinder bolden tilbage. Debrecen her, Cedric Kaye ude i venstre siden, der forsøger at kombinere sig igennem, og så ender bolden ved Rutem Keller, og FC København er igen langt tilbage på egen banehalvdel. Ja, FC København, de vil lave sig over, de går til 3-0 her, fordi det vil alt andet lige være, at det er jo i forvejen et rigtig godt udgangspunkt for FC København, men kan de score til 3-0, så er det jo tæt på, at man vil sige, at ballet det er lukket, inden at de altså næste uge skal spille returopgør i København. Det står fortsat 2-0 til FCK, der resterer 13 minutter.

0: Wide Awake var det her fra Scarlet Pleasure. Lad os starte igen hos dig, Tobias Bold, og der er altså kamp, der foregår i det islandske, hvor FC Nordsjælland er på besøg. Og noget af det gode ved FC Nordsjælland, altså set fra deres stol, det er jo det der med, at de har så mange unge kræfter, der er hele tiden nyt talent, der kan komme ind, og som har masser af energi her ved starten af kampen.
1: Ja, en hel del teenager har fundet vej til startopstillingen for FC Nordsjælland, som presser højt. Jeg synes egentlig, Vardo er lykkedes meget godt med sådan at holde fast i bolden i et par omgange, men det er FC Nordsjælland, som forsøger at sætte sig på det her opgør og overfalde islændingene højt oppe på banen. De har ikke sådan skabt nogen chancer endnu. Der har været lidt optræk til det, men ingen afslutninger endnu, og jeg er opgøret efter 7 minutters spil. En enkelt stjerne fra FC Nordsjælland er jo ikke rejst med til Reykjavik. Caleb Jerinki, VM-spilleren, er angiveligt på vej mod Premier League og nyoprykket Coventry. Han er altså ikke med i Reykjavik i dag, så i stedet for en masse af de her unge kræfter, blandt andet Malte Heide, der får chancen inde på den centrale midtbane, skal vise, hvad de dur til på udebane mod Valur Reykjavik i det islandske. 8 minutter spillet, det er 0-0 fortsat.
2: Vi har tænkt stadigvæk mål i Ungarn, hvor FC København de forsøger at holde fast i 2-0-føringer, hvor det er efter en stor mulighed til FC København for et par minutter siden, jamen så er det igen Ungarn, der har overtaget styring. Vi har lige haft en rigtig fin afslutningsmulighed fra Rotem Keller, venstrebakken, der klappede til læderet fra en 20-25 meter og tvang Dominik Kotarski ud i en fin redning. Og så alligevel FC København her i den anden ende, Bjørn Meling ude i højre side, hele op omkring det ungarske straffesparksfelt, finder Alex Kral, der finder netop indskiftet William Klem, der er kommet på banen, i stedet for Thomas Delaney, som der har spillet en rigtig flot kamp her til aften. Den københavnske anfører, der virkelig har gjort sig godt ind på den centrale midtbane og været et anker, som det her FC København-hold ligesom har kunne læne sig op af. Og det er altså også et FCK-hold, der for første gang i den her sæson er på vej til at spille en fodboldkamp uden at lukke mål ind. Og det tror jeg, at Bo Svensson vil være rigtig godt tilfreds med, at man ligesom finder noget defensiv stabilitet. Her er Mohamed El-Younoussi på boldjagt over for Adam Lange. Det lykkes han med. Københavneren finder et indkast højt op på banen, og det tager Bjørn Meling så god tid om at løbe op for at tage. Men han skal altså sætte den i gang ind for de her 5 sekunder. Det gør han også her. Smider dog bolden væk. Det er Giovanni Njai, en anden indskifter, der smider bolden væk i den her omgang. Der er 8 minutter tilbage. FC København fører fortsat 2-0 over Debrecen.

0: Treasure var det her fra Bruno Mars. Nu tre kampe i gang her i Liga på B4. Der er altså også sender smukfeste, derfor der er lidt leben som i baggrunden. Der er snart Luske Perli på bøgescenen, så jeg tror, der er nogle folk, der skal derop. Men de kan jo så lige komme forbi og høre lidt fra dig, Simon Søndergaard, Debrecen mod FCK. Som jo er det lidt skuffende, han har lavet, undskyld udtrykket fra københavnerne, at de ikke får mere ud af det her 2-0-føringen.
1: Ja, det kan du sige. Altså, Ungarn har i hvert fald været bedst efter sidebyttet, men omvendt, så er det jo FC København, der fører 2-0 op på måltavlen, og derved så har de jo også kunne tillade sig at trække sig lidt længere tilbage. Selvom jeg ikke tror, det har været frivilligt, jamen, så vil de jo stadigvæk tage tilbage efter det her opgør. Hvis det altså ender, som det står lige nu, jamen, så vil de være rigtig godt tilfredse. Der er alle i FC København havde købt en 2-0-sejr på forhånd. Det er ikke et sekund i tvivl om, og nu er det også som om, at de har taget brøden af det værste ungarske pres. Det er i hvert fald FC København, der har bolden lige nu og flytter den rundt, og så netop, som jeg får sagt det, så smider Bjur Meling den væk, og så er der måske en kontramulighed til Debrecen Sutsak med indlæg her ind mod den netop indskiftede Sen Drej, men han kan ikke komme på bolden igen. Sutsak ude i venstre side. Der er mange ungarer i straffesparksfeltet lige nu, men også godt forsvarsarbejde af Marcus Lopez, der får klider bolden. Altså fortsat 2-0 til FC København med 4 minutter, plus det løse igen.
0: Jeg kan sige, det er selvfølgelig også fortsat 0-0 hos dig, Tobias Bold, for der har ikke rigtig været de store chancer her mellem Valur og Nordsjælland indtil videre, vel?
2: Nej, en enkelt god hovedstødsmulighed har FC Nordsjælland haft. Det var efter et hjørnespark, der blev slået helt over i den bagerste del af straffesparksfeltet, der blev hættet på tværs. Og så var det Steven Akwa, ganeseren, der var gået med frem og hættet lige over mål. Men sådan for alvor tæt på var det ikke. Til gengæld så har FC Nordsjælland sat sig tungt, tungt på spillet. Islændingene, de står meget, meget dybt, og FC Nordsjælland, de spiller den rundt og leder efter åbninger i det islandske forsvar. Men de er ikke sådan for alvor fundet dem endnu. Bedste mulighed altså til Steven Akwa efter det her hjørnespark. Så 14 minutter spillet. Lad os lige se Ibrahim Adel her ind til højrebenet, finder så, eller forsøger at finde helt unge Malte Heide. Han forsøger med en hel aflevering tilbage til Letten Mekki, venstrebakken, der er gået med frem, men også overvågent målmandsspil af Frederik Skram, der kommer ud og samler bolden op. Et lille dansk islet, som islændingene har på kassen. Frederik Skram, der har spillet en hel del kampe for Roskilde i divisionerne, også har 3 førsteholdskampe for Lyngby. Han har en dansk far og en islandsk mor, og har i øvrigt 5 islandske landskampe på sit CV. Han står på mål for Valur i aften. Og han er ikke blevet passeret endnu. Vi har spillet et kvarter i Reykjavik. Stillingen, den er 0-0.
0: Og overvist om, du skulle sige 5 islandske børn. Men, men så galt er det trods alt ikke gået nu. Men det kan man jo nå. Mathias Jakobsen, vi skal over til dig. Og jeg havde egentlig planlagt det her så smukt, synes jeg, at så kunne vi rende over, så kunne din kamp være kommet i gang på Himmens mod FC Midtjylland. Så god er verden ikke, men det er lige op over.
3: Ja, det er meget, meget tæt på. Vi har i hvert fald fået trukket lod om, hvem der skal have lov til at starte med bolden, og det ligner umiddelbart, at det er hjemmeholdet Bohemians fra Dublin, altså det irlandske mandskab, der blev nummer 4 i den seneste sæson, og også er kommet godt i gang, eller i hvert fald er i fuld gang med den nye sæson her, 26 runder inde, eller i hvert fald et par 20 runder trods alt. De ligger på en del anden plads, det her irske hold, og der kan man så sige, det er ikke med maksimum point, som tilfældet er for FC Midtjylland, og igen, jeg må understrege, FC Midtjylland, de er altså forhåndsfavoritter i det her opgør, hvor de er rejst til Irland med den hvide udebanedragt i kufferten, og det er således også den, de har iklædt sig mod et Bohemian-mandskab, der spiller i mørkerøde trøjer og sorte shorts. Så det var jo et FC Midtjylland, der vandt lodtrækningen, og dermed har fået lov til at sætte gang i det her opgør. Så 7 sekunder spillet i Dublin. Bohemians mod FC Midtjylland, ligeledes tredje kvalifikationsrunde til Conference League 0-0.
0: Ja, det er godt, du lige tager scoren med efter de
3: man kunne være i tvivl.
0: Jamen, det synes jeg ikke nok. Vi sender jo også her fra Smukfest i morgen. Der sidder du der igen, Mathias.
3: Ja.
0: Ja, du er det. Hvad skal vi høre der?
3: Sønderjyske Viborg. Jamen, og der er meget at tale om, det vil jeg bare sige. Det er en cliffhanger.
0: Drama i kulissen og så videre. Spillere, eller i hvert fald enkelte spillere, der er blevet sendt ind, som lytter med igen i morgen. Og vi sender her på Smukfest, altså Liga på B4.

0: Ariana Grande var det her, We Can Be Friends, og sikke en måde at smutte på og tage hjem igen til Danmark. Simon Søndergaard, altså en ny scoring til københavnerne.
1: Ja, jeg var inde på før, at en 3-0 scoring måske vil snøre sækken om det her og dobbeltopgør. Det er tæt på, jeg vil sige, at det her dobbeltopgør, det er så godt som afgjort nu. Det er meget svært at se for sig, at Depression, de på onsdag skal tage til København og vinde med 3-0. Men selvfølgelig sige, at AGF, de har jo bevist, hvordan man gør, så det kan godt være, at de skal ringe til et aarhusianske og spørge, hvordan man leverer et mirakel i europæisk kontekst, fordi det vil altså kræve, hvis Depression, de skal komme tilbage i det her opgør. Lad os lige tage 3-0-scoringen i et hjørnespark ud fra venstre side, Mohamed El-Younoussi. Der slår det ind ad skruet helt ind omkring de lille felter her, stiger Andreas Cornelius altså bare op over fire ungar, og så pander han bolden over det lange hjørne og gør det til 3-0. Måske en ny FCK-mulighed her, Bjørn Mæling, der går til baglinjen og slår et indlæg ind i feltet, men også et dårligt af slagsen, og så ender det ved et målspark til Debrecen. Vi har spillet de tre tillagte minutter, så spørgsmålet er, om kampens albanske dommer, han alligevel har fundet lidt ekstra tid at spille i her i forbindelse med scoringen. Det må ikke, vi har en 30 sekunder, et minuts penge tilbage. De her Debrecen-spillere, de ligner altså også nogen, som der ikke længere tror på det her. Og her fløjter kampens albanske dommer af FC København. De får altså et fantastisk udgangspunkt inden returopgøret om en uge. De vinder med 3-0 i Ungarn.
0: Det er altså på onsdag kl. 18, at den kamp kan høres her i Liga på P4. Mathias Jacobsen, vi skal ud til dig. Det er Bohemians mod FC Midtjylland, og indtil videre bedst start vel for midtjyderne. Nu tænker jeg, var det ikke en skud på stolpen? Det plejer at være noget, man kategoriserer som noget godt.
2: Ja, det var i hvert fald tæt på stolpen. Det var Valdemar Byskov, der tvang Paul Gerard Walters ud i fuld længde og leverede en redning, og så kunne Byskov så gå ud og tage et hjørnespark, der også var lige ved at blive farligt. Og jeg synes generelt, de første 5,5 minutter her har været nærmest et bombardement fra FC Midtjylland ned mod det irske mål. Det er lidt som om, jeg sidder og kigger på en pokalkamp i en af de tidlige runder, hvor vi har at gøre med et rigtig godt hold mod et mindre godt hold og et tydeligt lavere rangeret hold i hvert fald. Og det regner også med at komme til at være kampbilledet opgøret igennem. Altså her de første 6 minutter nærmest kun FC Midtjylland på bolden. Et par fine forsøg. Vi har også haft Francolino Giu med en afslutning ind mod det irske mål. Nu er det Benny Junior over i venstre side. Han har også leveret et par gode indlæg. Her kommer der et nyt et ind, som så bliver afvist derinde fra det irske forsvar. Så 6 minutter spillet, og det er stadigvæk uden mål i Dublin.
0: Og så er der den der kamp på stregen. Tobias Bold Valur mod FC Nordsjælland. Det kan virkelig som sådan en gammel hund, hvor man lige skal puffle lidt til den for at se, om der er gang i den.
3: Ja, noget på bombardement er det i hvert fald ikke, vi har med at gøre i Reykjavik. Til gengæld FC Nordsjælland, der spiller bolden rundt i egne rækker, og det går altså noget langsomt i øjeblikket her. Peter Ankersen med en dybdebold op imod Litzenmäki, der slår den på tværs, og så er det faktisk en kæmpe, kæmpe mulighed ind i det lille felt. Der kommer en islandsk, eller rettere hollandsk, forsvarsspiller fra Valur flyvende ind og får clearet den her bold lige fra fødderne af Willum Bertelsen. Her var det faktisk for alvor tæt på, at FC Nordsjælland spillede sig frem til en stor chance, fordi ellers er det ikke ret meget, de har været inde i islændingenes straffesparksfelt. De har haft bolden en hel masse, men rigtig farlige er det ikke blevet ind til det her glimrende angreb sat op af Peter Ankersen og Juhi Litzenmäki. Vi er lige nøjagtigt halvvejs i første halvleg. Ingen scoringer endnu i Island.

I britiske øer, hvor FC Midtjylland er på besøg hos Bohemians, altså i den irske hovedstad, og hvor de spiller, som om de i bund og grund var på hjemmebane, de er totalt dominerende. Og mens chancerne er blevet en smule færre, vi har spillet 11 minutter, og det er stadigvæk uden scoringer i det irske.

0: drama her fra Tidis og Theodora. Om lidt er der mere europæisk fodbold til dig i Liga på B4, som er tilbage efter en radioavis. Klokken er 21.
1: Kritikken har siddet løst på Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidts kollegaer på Christiansborg i dag. De er ikke tilfredse med, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. En af dem, det er SF's politiske ordfører, Karsten Hynge.
2: Jeg synes, det er et kæmpe problem, at Morten Messerschmidt går ind her og understøtter en person og et parti, som ønsker at hjælpe Putins Rusland.
1: Det var Vladislav Dajkovic, der er kendt som NATO-modstander og Putins støtte, der var på besøg. Selv siger Morten Messerschmidt, at han er ked af sagen og ikke kendte til gæstens politiske baggrund, og at besøget havde turistmæssig karakter. Men til Berlingske skriver Vladislav Dajkovic, at han ikke er enig med Messerschmidts betragtning, og at turen med Messerschmidt på Christiansborg var et officielt besøg. Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion. Så lyder det nu fra Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der tirsdag aften blev fundet på landingsbanen i Leipzig Lufthavn. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen, men der er endnu ikke meldt nogen officielle mistænkte ud. Digital overvågning under eksamener og skriftlige opgaver, der skal laves på skolen. Ja, sådan lyder nogle af de initiativer, som undervisningsminister Magnus Heunicke i dag har præsenteret for at komme snyd med kunstig intelligens på skolerne til livs. Og de ændringer er de klar til på den skole, vi skal ud på nu.
3: Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Kunne det være en opgave? Sig endelig til, hvis du får brug for noget.
4: Ja, sådan lyder stemmen på en af de mange AI-modeller, 9 ud af 10 danske gymnasieelever bruger i dag.
5: God formiddag til 3. M. Lyder det ikke lækkert?
4: Og i 3. M på Aalborg Katedralskole kender de godt til den kunstige klasselærer. Det fortæller Philip Olsen Rude.
6: Jeg ved i hvert fald også, at jeg bruger AI nogle gange til idégenerering for eksempel.
4: Ja, idégenerering eller ej, så er der kun plads til én dansk lærer i 3. M, og det er Rikke Taber Graverholt. Hun giver maskinen kamp til stregen. Her laver de nemlig alle skriftlige prøver fysisk på skolen.
7: Hvem har ikke lyst til at spørge en chatbot om det bedste svar? Derfor har vi nu valgt at lave opgaver på klassen.
4: Og det er netop den kamp, undervisningsminister Magnus Heunicke nu også har meldt sig ind i med sine 3 initiativer.
8: AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, og det er meget, meget omfattende.
5: Ja, ja.
4: Og det møder opbakning fra både lærer og elev på Aalborg Katedralskole.
6: Jeg synes, det er godt, at regeringen

0: gøre noget for, at der sker en ændring.
1: Jeg synes, det er fint, at der sker noget.
2: Ja, det var min kollega Buster Hoff, der fortalte det. Her i aftentimerne og i nat lidt skyer på himlen, og så temperaturer, der stille og roligt daler ned til mellem 12 og 17 graders varme med en let til frisk vind mellem sydvest og fra nordvest. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Enhus i studiet.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.
4: Så kom der gang i målscoringen i islandske Reykjavik. FC Nordsjælland har bragt sig foran med 1-0 mod Valur, og det var et sandt drømmemål smækket ind af angriberen Willum Bertelsen med venstrebenet helt op i krogen, og via den ene stolpe bringer han FC Nordsjælland foran. Så stillingen den er 1-0 efter godt en halv time.
5: Ja, så det ligner en god aften for de danske hold. FC København sejr i Ungarn. Nu altså også FC Nordsjælland foran Island. Vi mangler bare Midtjylland. 17 minutter spillet i Dublin. Der står 0-0 mod Bohemians.

0: Prince var det her med 1999.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Liga her til aften med Thomas Loft, som altså sender fra Smukfest, som også sender europæisk fodbold. Tidligere et godt udgangspunkt for FC København, der vandt over Debrecen i Conference League. To hold venter på at se, om deres skæbne kan være lige så god, når der er returopgør næste uge. Lad os da første omgang komme til dig, Tobias Bold. Vi fik jo lige nævnt scoringen her ud af radiovisen.
3: Ja, altså, en stor chance til islændingen. Ej, der bliver så ryddet op inden foran. Jeg tror, det er Malte Heide, der kommer til. Men ja, en smuk scoring af FC Nordsjælland, faktisk. Ja, 20 sekunder efter, at islændingene havde spillet sig til deres første chance. Lynhurtige tryk ved Haraldsson blev spillet dybt. Den afsluttede lige på Andreas Hansen, og så gik det den anden vej. Ibrahim Adel fandt Willum Bertelsen inde midt i banen, et par meter uden for straffesparksfeltet. Han tog lige bolden rundt om det ene støtteben og snød sin direkte modstander, og så klaskede han den bare med venstrebenet helt op i det lange hjørne. Den kan simpelthen ikke sidde længere oppe, og via stolpen, så bringer han FC Nordsjælland foran med 1-0 efter en halv times spil. Smuk FC Nordsjælland scoring, og de fortsætter med at presse på nordsjællænderne. 1-0 er stillingen i Reykjavik, der er spillet 36 minutter.
0: Hos dig, Mathias Jakobsen, der kan jeg blive færdig med at tale, fordi der er ikke nogen chancer, der lige sådan kommer vælten lige rundt om hjørnet. Der er nemlig en skade kamp mellem Bohemians og FC Midtjylland.
4: Ja, og det er FC Midtjylland-hold, der jo havde godt og grundigt greb, nærmest et kvælertag omkring det her opgør fra opgørets begyndelse. Men jeg synes altså, de seneste 5-6-7 minutter, der er det som om, at Bohemians, de har ædt sig stille og roligt ind i det her opgør. Har i hvert fald fået fjernet hænderne i forhold til det der halsgreb, som vi var inde på før. Og det er også et Midtjylland-hold, der er begyndt at vise usikkerhed i hvert fald usikkerhedstegn nede i defensiven, både omkring Rasmus Nissen Christensen, også omkring den anden midterforsvar Mads Bæk Sørensen, og nu senest Sofus Johannesen, der er en af tre nye i Midtjyllands startopstilling i dag. Den unge midtbanespiller, som spiller højre bak, så selvfølgelig også en uvandt position. Han har bolden nede på egen banehalvdel, dribler med bolden, smider den så væk og begår et frispark og trækker et gult kort. Så midtvejs i første halvleg, så bliver jeg lidt mere bekymret nu i forhold til Midtjyllands muligheder for at vinde det her opgør, om ikke andet. Jeg tænker stadigvæk, at de skal nok klare sig videre, men for nuværende er altså 0-0 i Dublin.

0: i lys igen, var det her fra Akseklæder. Så blev det også lidt sidestillende igen. Altså, med en stol og det hele hos dig, Tobias Bold, Valur mod Nordsjælland. Prøv lige at fortælle lidt mere om, hvad der er foregået.
1: Ja, det er kampens ungarske dommer, Bogar Gergo Borba, som har forladt banen og ikke ligner en, som har tænkt sig at dømme den her kamp færdig. Han pegede ned mod med sin venstre lægmuskel, satte sig så ud på en klapstol og modtog lidt medicinsk behandling fra islændingenes lægestab. Fik en ordentlig forbinding hele vejen rundt om lægmusklen, trak så sokken op over lægmusklen igen og lignede en, der var på vej tilbage. Men nu er han altså gået ned i spillertunnelen og ligner nok ikke en mand, vi får tilbage på banen. Så nu afventer vi spændt på at se, hvem der så skal jeg dømme resten af det her opgør. I hvert fald stilstand lige nu i Reykjavik.
2: Ikke sådan decideret stilstand i Dublin mellem Bohemians, eller Bohemian FC, som de hedder, og så FC Midtjylland, det danske mandskab, der altså blev nummer 2 i Superligaen i seneste sæson. Jeg må bare sige, lige nu kan jeg ikke se klasseforskel på de her to hold. Slet ikke den klasseforskel, der burde være. Kampens største chance er kommet i det her opgør, og det var hjemmeholdet Bohemians, der fik en friløber. Og der var, jamen, så godt som decideret friløb til Connor Parsons, der også kommer ind i straffesparksfeltet og kommer ned bag FC Midtjyllands forsvar, og Rasmus Nielsen Christensen halser efter, og så er det kun en kæmpe redning fra Elias Olofsson, der gør, at FC Midtjylland ikke er bagud. 26 minutter spillet, 0-0 i Dublin.
1: 1-0 til FC Nordsjælland i Reykjavik, og en dommer, der har forladt banen. Ikke nogen ny dommer, der er kommet tilbage på kunstgræsset, så lige nu sidder tilskuerne her i Reykjavik og venter spændt på, hvornår vi kan få genoptaget den her kamp, som stadigvæk foregår i øsende regnvejr i den islandske hovedstad. Der er 3 minutter tilbage, og så en hel del overtid tilbage af første halvleg.
0: Ja, så før vi går til Mathias, Tobias Bold, det er jo lidt noget rod, fordi nu spillerne står der og bliver kolde, og du skal varme en lille smule op igen, og alle de der ting, ikke? Altså, de sætter jo lidt en dæmper for kampen.
1: Ja, nu kan jeg se, at den ungarske dommer er kommet tilbage fra spillertunnelen, men han ryster lidt på hovedet, og
0: det er jo en sæbeopera, det her.
1: Ja.
0: Hvad sker der med ham? Følg med i næste afsnit.
1: Jeg kan simpelthen ikke lure, om han har tænkt sig at give den et skud mere, eller om han har dømt færdig for i dag.
0: Det er ligesom sådan en stor, lidt langtrukken Netflix-serie, hvor man først får konklusionen hen omkring afsnit 13, ikke?
1: Ja,
0: hvad
1: måske,
0: sker der med dommeren?
1: Måske om 3 minutters tid, når vi har hørt et stykke musik, vi er klogere på, hvad der sker.
0: Ja, men bare rolig, du skal ikke sidde og kommentere hen til vi får afgørelsen på, om dommeren er der nej. Vi skal også lige over til Mathias Jakobsen på Bohemians mod Midtjylland.
2: Og her har vi lige haft et længere spilstop også. Sinan Mullen, midtbanespilleren fra Bohemians, der var sendt til tælling efter at have fået en bold direkte i ansigtet. Det kan være, at FC Midtjylland de har brugt de 2 minutter på at finde en eller anden løsning her. Francolino med en afslutning, og så fører FC Midtjylland. Han får bolden midt for mål inde i straffesparksfeltet, sådan lige akkurat inden for stregerne, vel at mærke. Og så sætter han venstrefoden på Francolino, der ser ud til at have genfundet sine målformer, om ikke andet. Han havde jo let efter det første mål i åbent spil siden november sidste år. Det kom så et forrygende mål forleden dag mod AC Horsens. Nu følger han det op her med en scoring efter 28 minutter spil, og FC Midtjylland foran planmæssigt, om end ikke super fortjent på udebane mod Bohemians.

0: Passenger her med Alex Warren. Sommerens store føljeton om dommeren i Island har fået sin afslutning. Tobias Bold og en ny mand får sit livs store chance.
1: Ja, det gør han. Det er den ungarske fjerdommer, som har været en tur ned i omklædningsrummet og klædt om til rigtig dommertøj, eller hvad man skal sige. Har i hvert fald smidt overtrøjen og trukket i en helt tyrkisblå kortærmet trøje og skal nu dømme resten af kampen, mens den stakkels dommer, der blev skadet, han har overtaget lystavlen ude på sidelinjen og skal nu være fjerdommer resten af det her opgør. Han viste for lidt siden, at der er hele 8 minutter lagt til den her første halvleg, som er et enkelt minut gammel. Så vi har lidt at spille færdig her i Reykjavik stadig.
0: Er han så siddende, den her dommer?
1: Nej, han var stående, men
0: nå, okay.
1: Han havde sådan et lidt anstrengt ansigtsudtryk, da han, ja. Da han løftede lystavlen i vejret her.
0: Stakkels mand, ikke? Ja. Så kan vi rende til dig i stedet for Mathias Jakobsen, som holder øje med på Hemans mod AC Midtjylland. Der har også været masser af skader, som egentlig har afbrudt kampen sådan lidt fra tid til anden, ikke lige så voldsomt her med dommeren, men spiller der videre ikke lidt på kryds og tværs, ikke?
2: Jamen, og det var så måske med til at hjælpe AC Midtjylland sådan lidt tilbage på ret kurs igen, fordi jeg fortalte jo om, at de første i hvert fald 15 minutter, det var totalt AC Midtjylland dominant. Så kom der en periode på omkring 10 minutter med hjemmeholdets dominans, hjemmeholdet i teten på Hemian, som også havde en friløber altså til Connor Parsons, der skulle have scoret stor redning af Elias Olafsson. Så kom det her spilstop, hvor Sine Mullen altså var nede og ligge efter at have fået bolden i hovedet. Det var et par minutter, imens Tobias Bold også fortalte om problemerne hos dommeren i Island altså. Og så kom den her scoring altså på umiddelbar bagkant af det. Det var over i højre side, hvor Sofus Johannesen stak afsted. Spillede den ind flat sådan på kanten af feltet, akkurat inden for feltet streger. Og der kom Francolino så altså på og sparkede bolden i kassen. Anden kamp i træk med mål fra Francolino, som jo altså for et år siden var det suverænt største salgsemne, salgsobjekt i Superligaen. De holdt på ham, FC Midtjylland, og afviste angiveligt også høje bud omkring 200 millioner kroner for den her angriber fra Guinea-Bissau. Så blev han skadet, og så sad han altså ude en stor del, hedder det, af foråret, inden han kom tilbage. Formåede at score på straffespark i april, men altså ikke har scoret før i søndags mod AC Horsens, og så nu igen. Det tror jeg, de luner sig lidt på midtjyderne, også fordi de altså efter 33 minutter spil fører med 1-0 i Dublin.

0: Natasha var det her med Op med hovedet. Vi render til Irland igen. Det er Mathias Jacobsen, der får en update på kampen mellem Bohemians og Midtjylland.
1: Og det bliver med et hjørnespark, og Thomas Loft, sidst vi sad og lavede FC Midtjylland sammen, og der var et hjørnespark, ja, der blev der jo sådan set scoret, og det var ikke bare én gang, men to gange under en af samme omstilling, eller ja, gennemstilling hedder det her, et hjørnespark til hjemmeholdet. Jordan Flores er gået ud i venstre side for at tage det med venstre benet, kommer ind her i straffesparksfeltet, og ved I hvad, det er så tæt på, at vi får et mål her, den bliver hættet på kassen, tæt inde under, mål derinde altså fra angriber Douglas James Taylor, men den sidder lige på Elias Olofsson, det var meget tæt på, at vi skulle have en udligning, det fik vi ikke. Og der er 9 minutter tilbage af første halvleg 1-0 til Midtjylland.
2: Og ved I hvad? På Island i Reykjavik, der har vi haft ikke bare et, men to saksesparksforsøg fra en og samme spiller, Ibrahim Adel. Egypteren har forsøgt sig to omgange af det første, så den er ikke for alvor tæt på, men det så flot ud. Det var vel udført. Det andet til gengæld lige hen over Frederik Skrams mål. Fantastisk afslutning fra egypteren, der virkelig vil vise sig frem i Reykjavik her til aften. Der er et minut tilbage af de tillagte 8 minutter af første halvleg 1-0 til FC Nordsjælland.
1: 36,5 minut spillet i Dublin. FC Midtjylland på bolden her, og det er nede på egen banehalvdel. Mads Bæk Sørensen, der får fat i den. Han skal egentlig bare spille den over i højre side over til Sofus Johannesen, der er startet skidt i den her kamp. Altså en af tre nye i FC Midtjyllands startopstilling, spiller på en relativt uvant position som højre bak, måske lidt mere højre wingback. Han har i den grad spillet sig ind i det her opgør, og står jo altså også noteret for en assist indtil videre. Midtjyderne spiller bolden rundt ned på egen banehalvdel. Så lad os bare konstatere, at med 8 minutter tilbage, så er det stadigvæk Midtjylland, der er foran med 1-0. Lad os få afgørelsen på første halvleg hos dig, Tobias.
2: Ja, stadigvæk 1-0 til FC Nordsjælland i Island. Valur har været sådan, eller der har været optræk til chancer et par gange, og det centrerer omkring den 29-årige venstrekantspiller Tryggve Haraldsson, som er topscorer for det islandske mandskab. Det er ham, de forsøger at sende i dybden, og han blev også sendt i dybden her for lidt siden. Andreas Hansen med vågent forsvarsspil kommer ud og får clearet bolden foran den skarpe islænding. Det er jo et tredje gang, at Valur fra Reykjavik står over for et dansk hold i europæisk fodbold. Både i 2006 og i 2016 mødte Valur Brøndby, tabte begge opgør samlet med henholdsvis 3-1 og hele 10-1. Helt så galt er det ikke gået indtil videre her i den islandske hovedstad, men her bliver der fløjtet til pause, og FC Nordsjælland, gæsterne, kan gå til pause foran med et enkelt mål.
0: Skal vi ikke lige tilbage til dig, Mathias, lige tage en sidste omgang så her og høre, hvordan det står til med Bohemians mod Midtjylland?
1: Jo, det kan da godt. Det er FC Midtjylland, der har bolden, ja, nærmest akkurat som da jeg slap sætteren for kort tid siden nede på egen banehalvdel. Et frispark begået af Ardis og midtbanespilleren Sine Mollen, der kommer op og presser højt. Det prøver de at gøre Bohemians, men jeg må også bare sige, at Midtjylland virker altså trods alt i kontrol. Og men det jo var tæt på at gå galt efter et hjørnespark, som jeg også lige får en gengivelse af her. Men Midtjylland, de fører altså stadigvæk med 1-0, 7 minutter før pausen.

0: Drew Sycamore var det her med Another Love Song. Thies Jacobsen er jo sådan med kasser, det kan godt blive lidt firkantet. Sådan er det også, når Bohemians og Midtjylland møder hinanden, ikke? Altså midtjyderne der bør være store favoritter. Men det er jo det fascinerende ved de her europæiske kampe, og måske særligt det der lidt lavere lag i Conference League, at det kan være så åbent, og det kan være så... Altså, det er jo bare en enkelt kasse til Bohemians, og her tænker jeg så altså, på mål, ikke? Altså, det her kamp er jo blæst vidt åben, og så kan det være en stor mulighed for jerne.
1: Jamen, og igen, altså, jeg har jo også siddet og talt FC Midtjylland helt op på en piedestal nærmest og sagt, at de er suveræne favoritter, og Bohemians, de vil formentlig ikke engang komme med i oprykningsspillet i første division, men det er Midtjylland igen nu med en mulighed. Den lille Castillo ind i straffesparksfeltet. Prøver sig med et indlæg. Det er lige ved at blive et selvmål derinde midt for mål. Jeg tror, det er Patrick Hickey, midterforsvaren fra USA, der er tæt på at dirigere bolden ind bag Jared Walters i det irske mål. Men det er ikke sådan, jeg sidder med fornemmelsen af, at det her det kommer altså sådan, som perler på en snor. Altså, de her chancer til Midtjylland, det er jo nærmest kun den anden relativt gode mulighed til midtjyderne mod et hold, de burde overmatche totalt. Og så ved jeg godt, det er europæisk fodbold. Alt kan ske, det er på udebane. Det er Irland. Er der ikke også vild stemning? Det er der faktisk ikke. De spiller ikke engang på deres eget stadion. De spiller på rivalernes Shamrock Rovers stadion, fordi deres eget ikke er godkendt til UEFA-kampe. Og derudover så er de også ved at udbygge det, så det om nogle år i hvert fald står klar med plads til 8.000 tilskuere i stedet for de 4.000, der er plads til nu. Og så kan de huse europæiske kampe, hvis de er med, vel at mærke. FC Midtjylland, de har selvfølgelig både i dag og så altså også returkampen om en uge til at gøre det her færdigt. Det tænker jeg nok, de skal gøre. Vi har 3 minutter tilbage af første leg, plus nok lidt tillægstid. Det er 1-0 til FC Midtjylland.

0: Badebro. Var det her fra Emma Seested Hø? Noget af det sjove, når man spiller ungdomsfodbold, Mathias, det var, at man ikke altid vidste, hvor lang tid der blev lagt til hos dommeren. For der var jo ikke sådan noget med tavler og så videre. Man spillede bare indtil han havde engang fløjtet af. Har vi fået en tavle i Bohemians? Det tog lidt tid, før de fik at vide, hvor lang tid der blev lagt til.
1: Men så kom den. To minutter lagt til her. Vi har spillet halvandet. Vi har spillet et halvt minut.
0: Det er også sent,
1: det der med matematikken, ikke? Der er halvandet minut tilbage af de to minutter. Der er spillet et halvt minut, og det er Bohemians, der har bolden nede på FC Midtjyllands banehalvdel. Skal sådan for første gang i kampen se, om de kan skabe noget i det etablerede spil, fordi generelt har der været kontra eller hjørnespark, de har været farlige på her midtjyderne. Der erobrer bolden Philip Billing ind centralt i banen til Valdemar Byskov, så skal han finde den rigtige løsning. Det bliver en tilbagerettet aflevering, og den smider de altså væk der. Så det er angriberen Taylor, der får bolden, spiller den ned i venstre side. Den bliver meget, meget spids i sekvensen her. Så tilbage igen til angriberen, som skal se, om man kan finde et indlæg. Det kan han ikke. Og så kommer FC Midtjylland i stedet for på bolden og kan køre den anden vej. Kan det lykkes med det? Nej, det kan de ikke. Der kommer så en spiller på der, Patrick Hickey, der erobrer bolden. Og dermed i stedet for måske hjemmeholdet med den sidste mulighed i den her første leg med 45 sekunder tilbage. Stadigvæk Midtjylland foran med 1-0. Indlægget kommer fra venstre side, bliver hættet væk. Inde midt for mål derinde er det FC Midtjyllands forsvar. Det er Daniel Castillo, der er tilbage og forsvarer, men igen Bohemians på bolden over i højre side nu. Mulighed for måske et nyt indlæg. Kieran Byrne er gået med frem midterforsvaren og skal jo egentlig lægge den ind over. Det gør han så ikke, den ender over i højre side, og så kommer muligheden så for et indlæg. Men igen, de venter og venter og venter, og midtjyderne formår at forsvare her. En takling fra Mads Bæk Sørensen, der går ud til et indkast for irerne. Det gør den så ikke. Den rammer åbenbart en ier på vej ud. Der bliver i hvert fald markeret af den ene linjevogter, at det er Midtjylland, der får det indkast, og så kan Benny Junior eller måske endda bare Mads Bæk Sørensen, den tidligere anfører i FC Midtjylland, som jo ikke er det længere nu, fordi Rasmus Nissen Christensen er vendt hjem efter udlandsophold senest Eintracht Frankfurt, han har overtaget anførbindet nu og har det rundt om venstre arm, så det bliver Bæk, der kaster bolden her, og det gør han så som den sidste aktion i første halvleg, hvor FC Midtjylland planmæssigt kan tillade sig at gå til pause foran med 1-0 ude mod Bohemians.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil jo ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéer.

0: fra Toy Story 5. Var det her Taylor Swift med I Knew It I Knew You. Og det er utroligt, at en sang kan gøre. Den kan jo blandt andet også få en kamp i gang. Valur mod FC Nordsjælland Conference League. Tobias Bold. Og første halvleg havde jo altså masser af dramatik. En dommer, der måtte udgå. Og måske mere det, vi skal huske kampen for indtil videre. Eller første halvleg for i hvert fald det der drømmemål til FC Nordsjælland.
1: Ja, Willum Bertelsen, som smadrede bolden op i krogen med venstrebenet og via stolpen bragte. FC Nordsjælland foran med 1-0 efter en halv times spil i Reykjavik mod Valur. En islandsk traditionsklub, stiftet helt tilbage i 1915, har mere end 100 år på bagen, og også den næst mest vindende klub på Island med 23 mesterskabstitler. Den seneste ligger 6 år tilbage, og lige nu går det ikke specielt godt for hovedstadsklubben, som er nummer 6 ud af de 12 hold, som ligger i den islandske række. Den islandske række, den bliver delt i en top 6 og en bund 6, ligesom vi kender det fra Superligaen, og det gør den allerede her om 5 runders tid, og islændingene her, Valur, har altså lige akkurat røven i vandskorpen og er med i top 6, men kun er point med 7. pladsen. Så det kører ikke, som det har gjort for det islandske mandskab, som også her til aften er bagud med et enkelt mål mod FC Nordsjælland, der er spillet 2,5 minut af anden halvleg.
0: Du fik også nævnt i løbet af første halvleg, at Valur har også mødt Brøndby, altså de har mødt et par danske, eller mødt et hold,
1: ja, to gange
0: et dansk hold et par gange, ja, det er det så, ikke?
1: To gange i Brøndby i 06 og 16.
0: Ja, og fik også
1: og så 26, så hver 10 år, så er der dansk besøg i Reykjavik.
0: Og man over to kampe tilbage i 2016-17, der kan jeg se, at det blev 10-1 samlet til Brøndby.
1: Ja, og de kan også godt få det rigtig svært, de her islændinge, tænker jeg, især når de kommer til Farum, og vi spiller i et lidt varmere vejr med knap så meget regn og på en lidt hurtigere kunststofbane.
0: Håbet er selvfølgelig at gå videre til Conference League Liga-fase. Man skal lige vinde den her tredje kvalifikation, og så venter der gudhjælpe en runde mere, det er så playoff-runden. Og så kan FC Nordsjælland og de andre danske hold forhåbentlig gå videre i turneringerne. Om lidt skal vi også forhåbentlig have fået gang i Bohemians fra Irland mod FC Midtjylland.

0: Marshmallow var det her, Jonas Brothers, Leave Before You Love Me. Flere chancer venter ind til Nordsjælland, og dermed i lidt tid, når det fører 1-0 efter første kamp. Og den første kamp ikke engang er spillet færdigt, Tobias Bold. Men forhåbentlig kan Nordsjælland gå videre til den næste runde. Hvad venter så der, hvis de skal i den der playoff-runde, for så at komme videre i ligafasen i Conference League?
1: Jamen, det gør to vicemestre. En vicemester fra Moldova og en vicemester fra Schweiz. Fra Moldova er det Sheriff Tiraspol, en gammel kending af både liga og dansk fodbold. Kommer fra den her udbryderrepublik i Moldova. Transnistrien har mødt FCK tidligere. Jeg kan huske, at jeg kommenterede en kamp inde i parken, hvor de var på besøg der. Og så er det ellers St. Gallen fra Schweiz, nummer 2 i den schweiziske liga sidste år, som er FC Nordsjællands mulige modstander. Det kunne, tænker jeg, have været meget værre, så nogen bedre vej i ligafasen får Nordsjælland næppe.
0: Nå, men jeg må,
1: og skal jeg sige noget om kampen også?
0: Jamen, det var fordi, jeg var lige ved at sætte... Jeg står på sådan et sæt her i Smukfest, og det er lidt anderledes. Jeg var lige ved gang med at røre ved noget musik og så videre.
1: Jamen, lad mig bare fortælle om de to store chancer,
0: ja,
1: som FC Nordsjælland har haft i anden halvleg, fordi de burde have bragt sig foran med mere end et mål. Først var det Hjalte Bo Rasmussen, som fik en gigantisk mulighed inde i det lille straffesparksfelt. Frederik Skram, den dansk-islandske Valur-keeper, han får kun halvklaret en bold, som kommer ud fra Ibrahim Adel i venstresiden, og så ligger han den egentlig til rette for Hjalte Bo Rasmussen, som så høvler bolden over mål, kommer slet ikke i balance højrekantspilleren. Og så kort efter var det så førnævnte Ibrahim Adel, som blev sendt igennem, træk ind i straffesparksfeltet, svingede venstrebenet over mod det lange hjørne, der det skal Frederik Skram så op med en rigtig, rigtig god redning for lige det yderste af fingerspidserne på og få dasket bolden til hjørnespark. Så de har haft chancerne for at være foran med mere end en, men foreløbig i stillingen 1-0 i Reykjavik. 8 minutter er der spillet af anden halvleg.
0: Mathias Jakobsen, kunne man godt høre, at jeg var lidt væk fra mikrofonen der?
2: Nej, det fornemmede man ikke.
0: Så kan du jo fortælle lidt... Du kan jo fortælle så meget om Bohemians mod Midtjylland. Anden halvleg skal til at starte her om lidt. Det er jo også Conference League.
2: Ja.
0: Og det jeg så sådan i sidste uge, hvor de spillede Europa League, altså lige niveauet over Midtjylland, altså de forsvandt jo ret meget mod Besiktas, endda på hjemmebane i den der kamp, synet lidt hen, altså midtjydernes præstation. Så frygten er jo lidt, at hvis de så går videre til den næste runde, kan de komme til at rende ind i et alt for stort hold, der kan gøre det besværligt for dem.
2: Nej, jeg ser dem som favoritter. Vi kan godt lige tage den lidt, ligesom Tobias Bold også lige gjorde, hvem der kan vente som potentielle modstandere. Fordi Midtjylland, de skal nok gå videre for den runde. Skulle de få et rødt kort i den her kamp, det har jo så det der, de har for vane at få indtil videre i Europa i den her sæson, så skal de nok stadigvæk klare den over to kampe mod Bohemians. Men spiller de så videre, så skal de enten op imod Ilves, en klub fra Tampere i Finland, altså nord, et par timers kørsel af en meget, meget lige motorvej, kan jeg fortælle, fordi jeg var deroppe i Tampere og lavede det danske kvindelandshold tilbage i oktober måned sidste år, hvor Danmark gjorde et vand med 6-1 og sørgede for, at de blev i A-laget i Nations League oppe på Tammerland Stadion, og det er jo oppe i det der en by, der bærer meget præg af Tove Janssons mumitrollende univers, hvis der er nogen, der sidder og kender det. Jeg var også på Mumi Museum i øvrigt og se det. Og hvis ikke det bliver Tampere-klubben, altså Ilves, så skal de en tur til havnebyen i Kroatien, Rijeka. Og der vil jeg sige, kommer de derned, jamen, så handler det jo om sol og sommer, og måske også en tur i Adriaterhavet på de kanter. Det er selvfølgelig stadigvæk usikkert, hvem det bliver, men jeg kan fortælle, at status lige nu er, de spiller simultant og parallelt med det her opgør. Der står 1-0 til Rijeka i den første kamp, og det er trods alt også i Kroatien, de spiller. Og de er nok også smalle favoritter. Jeg vil også betegne FC Midtjylland som favoritter i et dobbeltopgør, uanset om det bliver en tur til Kroatien eller om det bliver en tur til Finland. For nuværende så er der spillet 1 minut af anden halvleg i Dublin, hvor Midtjylland altså er på besøg i aften, og Midtjylland fører med 1-0.
0: Hvis jeg ikke husker ikke, så fik FCK ørende maskinen mod Rijeka på hjemmebane under corona.
2: Ja.
0: Det var dengang, man kun spillede én kamp på grund af coronarestriktioner, så skulle man ligesom have klaret det lidt hurtigere. Så man kan godt tabe til det der kroatiske hold.
2: Ja, jeg husker, at de tabte på et meget, meget spektakulært selvmål af Peter Ankersen. Det kan man helt sikkert finde et eller andet sted på internettet.
0: Ja, Monique. Og så ved jeg ikke, Tobias Bold, for nu lavede efterkritik on air med Mathias Jakobsen. Det lyder mere som om, Mathias Jakobsen godt kunne tænke sig en tur til Mumiland.
1: Ja, ja, og jeg har allerede begyndt at google seværdigheder i St. Gallen, som er den modstander, som højst sandsynligt vil vente FC Nordsjælland, fordi de vandt det første opgør på udebane i Transnistrien med 3-1 St. Gallen. Berømt for sit UNESCO-certificerede klosterområde. Og så Olma Bratwursten. Ja. Den må du næsten kende.
2: Så er jeg med. Det er, så, vi tager til St. Gallen.
1: Yes.
2: Det er jo ikke mumitrollene.
1: Dog ikke.
0: Og vi kan jo tage til hinandens kampe, kan man sige. I kan jo følges ad.
2: Vi lytter.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Altså, nu skal vi lige sende holdene videre i første omgang, så er der også noget af en vagtplan, det skal komme med. Men nu vel, en tur med Mummeland og St. Gallen forhåbentlig da.

0: Tissel var det her med XOXO.
1: Er stor chance til FC Nordsjælland i Reykjavik, en bold, der bliver spillet på tværs. Feltet lander for fødderne af Vilum Bertelsen, som klasker til den med venstrebenet, men bolden reddet inde på selve målstregen. Nyt forsøg her fra indskiftet Mark Brink, der forsøger sig med en tværpasning ind mod det lille felt, men islændingene får afværet til hjørnespark. 1-0 til gæsterne fra Nordsjælland, time spillet i Reykjavik.
2: Og ikke de store chancer at berette om indtil videre her i anden halvleg i Dublin, Bohemians mod FC Midtjylland. Til gengæld en tredobbelt indskiftning eller udskiftning, om man vil, fra Mike Tulbergs side, altså FC Midtjylland, der skifter både Friday Tim, Sofus Johannesen og Mads Bæk Sørensen fra banen ind i stedet for dem. Adam Gabriel, Dario Osorio og så Cho. Så lige nu spiller FC Midtjylland de facto uden en egentlig midterforsvar. Det tætteste, vi kommer på en midterforsvar, det er højre bak Rasmus Nielsen Christensen, der godt kan gøre sig i et tremandsforsvar, om ikke andet. Vi er 6 minutter inde i anden halvleg. Det er stadigvæk 1-0 til FC Midtjylland.

0: Jeg ser, der var det her med Mulia Fiedel lige om lidt. En radiovis, men før det en update fra Bohemians og Midtjylland. Og først hos dig, Valur Nordsjælland, Tobias Bolt.
1: Ja, det er MFC Nordsjælland i fuld kontrol. De spiller simpelthen rundt om den her store islandske blok, som forsøger at forsvare målet, men Nordsjælland skaber altså chance på chance på chance. Det er ikke sådan, at de vælter sig i 100% chancer, men det er godt nok ikke meget islændingene, de kommer med den anden vej. FC Nordsjælland i total bold dominans, og for lidt siden en chance til Ronan Norheim, den vanvittige målfarlige højre bak, tæt på at komme på tavlen her. Vilhelm Bertelsen til baglinjen, og han trækker et hjørnespark. Jeg tror, bolden lige nøjagtigt har været ude. 1-0 til FC Nordsjælland, 63 minutter spillet.
2: Og så lige en lynhurtig status fra Dublin også. Det er ikke Mads Bæk Sørensen, der er gået fra banen, som jeg ellers fejlagtigt fik sagt for kort tid siden. Det var det, jeg fik på grafikken. Det er det ikke. Det er i stedet for Pedro Bravo. Så stadigvæk midterforsvar på banen for Midtjylland. 10 minutter inde i anden leg. 1-0 til Midtjylland. Nu skal I have en radioavis her på kanalen. Klokken er 22.
3: Dansk politi har flere sager, der knytter sig til netværk, hvor videoer af overfald og selskabet bliver delt. Det oplyser Europol til os her i DR. Netværket, der bliver kaldt NVE, er senest kommet op i forbindelse med det formodede terrorangreb på Hadsten Skole. Her mistænker myndighederne ifølge vores oplysninger, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til sådan nogle grupper. Elias Ågaard Tagård på 14 år er en af dem, der har prøvet at være medlem af sådan en gruppe, da han blev tilføjet af en, han ikke kendte.
4: Jeg kom bare ind i den. Der var en eller anden, der addede mig på Snapchat, og så der jeg ham tilbage. Det var der var 2 år siden, og så kom jeg bare ind i den gruppe. Der var ingen, der sådan skrev noget. Det var bare video og sådan noget, af folk, der blev smadret og sådan noget.
3: Ja, Elias, han hoppede ud af gruppen igen, og det er bare et af de råd, han her giver videre til andre børn og unge.
4: Hvis det bliver ved med, at man tænker på det om aftenen eller sådan noget, så tænker man skal snakke med en forælder om det. Også hvis altså, folk begynder at skrive mærkelige ting, spørge om ens navn og hvor man bor, og sådan spørge ind til flere personlige ting. For eksempel, hvilken skole går du på? Ser du sådan her ud? Så kan det godt være, at det er et tegn på, at det skal man nok ikke lige helt svare på så ærligt.
3: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt lægger sig fladt ned, efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Og det er ikke smart at have haft sådan en med på rundtur, forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
5: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
3: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning, ja, så bør der være lagt låg på sagen, siger Christine Kortsen.
5: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
3: Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, er nu fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse i sagen. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltager i efterforskningen af sagen. Her i aftentimerne og i nat lidt skyer på himlen og så temperaturer mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind mellem sydvest og fra nordvest ved kysterne op til kuling og kraftig vindstød. Det var radioavisen med Daniel Enhed.
6: Du lytter til P4.
7: Liga.
6: Du lytter til Liga.
7: Liga.
6: På P4.
0: Som altså sender fra Smukfest i de her uger her, og også sender med, ja, lidt nyt fra din kamp.

0: Siemens mod FC Midtjylland, europæisk fodbold. Mathias Jacobsen?
1: Ja, jeg synes jo, der var lidt optræk til det i løbet af første halvleg. Et Bohemian-mandskab, der har presset på, og nu altså straffespark til hjemmeholdet. Meget, meget klodset. Det er Jordan Flores, der får løftet bolden ind i straffesparksfeltet. Derinde er det så Ross Tierney, der kommer først på bolden, hætter egentlig bolden langt forbi Elias Olofssons mål derinde. Men i samme moment, der har Daniel Castillo, midtbanespilleren, altså en fod helt op i ansigtet på kantspilleren Ross Tierney, og dermed straffespark. Det er i hvert fald det, han har peget på. Rades Vidican, som han hedder, dommeren fra Rumænien. Men det kan godt være, at den lige skal tjekkes, så måske vi lige skal tage et stykke musik og så vende tilbage med et eventuelt straffespark her efter en times spil i Dublin.
0: Nå, jamen altså, hvor lang tid? Jamen, det ved man jo også sådan, bare tjekke det.
1: Han skal simpelthen ud og tjekke den.
0: Nå, jamen, altså, om der var en støvle i hovedet eller
1: ej. Ja, det var der. Det vil jeg våge påstå.
0: Som I kan høre, så er der altså også kommet lidt leben her på Smukfest. Der unge mennesker, der meget gerne vil snakke. Jeg ved ikke, om de har en holdning direkte til straffesparket. Men gerne, så kan de høre dig, Tobias Bolt, og Valur mod FC Nordsjælland. Jeg tænker, vi kan lige tage lidt tid hos dig, indtil vi finder ud af, hvad der sker med det der straffespark.
2: Er også lidt leben her. Stor chance igen til FC Nordsjælland efter hjørnespark, der dumper ned på kanten af feltet til Hjalte Bo Rasmussen, klapper til den og tvinger Frederik Skram i Valur-målet ud i en stor målmandsparade. FC Nordsjælland, de presser på, men det bliver fortsat ved en 1-0-føring spillet 68 minutter i Reykjavik.
0: Okay, Mathias Jacobsen. Måske vi får lidt mere klarsyn over det der. For det er ikke som sådan den der støvle, der ryger i hovedet, vi skal kigge på, eller hvad?
1: Nej, det er simpelthen det hele, det sker i forbindelse med et frispark, der bliver slået over sådan i den bagerste del af straffesparksfeltet. Og spørgsmålet er, i det bolden den bliver slået afsted, om ikke han er offside. Forsvarsspilleren Kieran Byrne, som kommer i nærheden af bolden og dermed har indflydelse på spillet. Det er det, der er dømt nu. Offside, dømt af Rades Vidican fra Rumænien. Så FC Midtjylland, de slipper med at en gevaldig skræk, må vi sige. Ikke noget straffespark til hjemmeholdet. Fortsat 1-0 til Midtjylland efter en times spil i Dublin.

0: Lucas Graham var det her, og lege Mathias Jacobsen. Nu var der jo ikke noget straffespark til Bohemian, så det kan FC Midtjylland så være glade for, men var der alligevel en skræk i livet hos dem? Altså, det er jo tæt på, de fører trods alt kun 1-0 den her kamp.
1: Jamen, og det er jo det, altså. De kan ikke vide sig helt sikre på at komme fra den irske hovedstad med en sejr her til aften, men jeg tror også bare, at de skal finde tryghed i, at der er også stadigvæk en returkamp i Herning om en uge, altså torsdag i næste uge, hvor FC Midtjylland, at de skal nok klare skærene. Altså, det vil være en katastrofe af rang, en sportslig katastrofe af rang, hvis de ikke går videre for den her kvalifikationsrunde. Det er jo i forvejen lidt en stor skuffelse, at de ikke har formået at spille sig videre i Europa League, hvor de jo nåede videre til knockout-fasen 8-delsfinalen i seneste sæson og ud til Nottingham Forest ved den lejlighed efter straffesparkskonkurrence. Man endte ret højt oppe i ligafasen, altså var næsten ved at vinde ligafasen foran store klubber som Lyon og AS Roma, og pludselig står man i en situation nu, hvor man ikke engang er sikker på, at man skal spille den tredje største europæiske turnering, ja, den sidste mulighed for at spille Europa Conference League. Men igen, det ser stadigvæk okay ud, også selvom Bohemians skulle ende med at score. De har bolden lige nu oppe på kanten af feltet, for ikke rigtig læsset bolden over lige ind i straffesparksfeltet. Dermed stadigvæk 1-0 til Midtjylland. Vi har 25 minutter tilbage i Dublin.
2: Det ser bestemt også okay ud for FC Nordsjælland i Reykjavik. De fører godt nok kun med et enkelt mål, burde have ført med mange flere. Den seneste chance til Ronald Norheim, højrebakken, der igen var trukket ind i Valuas straffesparksfelt, modtager en indlægsbold fra Prince Junior, der er blevet skiftet ind her i anden halvleg, som ligger helt perfekt. Han kaster sig ned i den, et flyvende hovedstød, nordmanden, som er trukket med frem, og tvinger Frederik Skram ud i en stor redning. Han har stået godt, den dansk-islandske keeper fra Valur, der har haft nok. Og se til, det er stadigvæk FC Nordsjælland, der presser på. Røykær ud til netop Norheim, der udfordrer sin direkte modstander, lægger den sig af til Hjalte Bo Rasmussen, og så er det en slatten afslutning, som ikke volder problemer for Frederik Skram. De burde have været foran med mere end det ene mål, som Willum Bertelsen satte ind i første halvleg, men de må nøjes fortsat med en 1-0-føring i Reykjavik FC Nordsjælland. Der er godt et kvarter tilbage.

0: Hvad var det her med Rosa? Lad os da lige tage en tur til Borgstor Stadion og starte hos dig, Mathias Jacobsen, til Bohemians mod FC Midtjylland.
1: Et langt indkast fra FC Midtjyllands side ender tilbage hos Mads Bæk Sørensen, der også var manden, der forsøgte sig med det. Så er det Adam Gabriel over i venstre side, altså højre bakken, der er kommet ind her, trækker hele vejen ind i straffesparksfeltet. Hvad bliver det til der? Det bliver til et målspark til Bohemians. Det er nærmest som første gang FC Midtjylland for alvor i anden halvleg er oppe på hjemmeholdets banehalvdel. Bohemians, altså et mandskab, som jeg har spået til at ville ende midt i første division. Vi er altså midtvejs i anden halvleg. Det er ikke imponerende af FC Midtjylland, men de fører trods alt med 1-0.
2: I Reykjavik er der dømt straffespark efter VAR-check, den ungarske. Ja, ham der startede som fjerdommer, som siden måtte lade sig indskifte efter en skade fra kampens hoveddommer. Han er ved at kigge på sin skærm og fundet et straffespark begået på Prince Junior, der lige laver en fræk lille tunnel på svenskeren Albin Skoglund, som så tager benene væk under ganeseren. Nu straffespark til FC Nordsjælland, og Niklas Røykjær, der står klar over for Frederik Skram, og han sætter den lige midt i målet. Røykjær og bringer FC Nordsjælland foran med 2-0 i Reykjavik. Der er 13 minutter tilbage af opgøret.
1: Jamen, så kan vi jo ikke bede om meget mere end måske en enkelt scoring mere til FC Midtjylland også, så det bliver 2-0 her. Vi har altså lige på den gode side af 20 minutter tilbage. FC Midtjylland nu har taget fat i kuglen for første gang, altså i anden halvleg, og spiller den rundt oppe på hjemmeholdets banehalvdel. Skal lige trække brøden ud af hjemmeholdets rumpet, vel at mærke, fordi det har været hjemmeholdet, der har været det bedste hold i anden halvleg. Bohemians, utroligt nok, troede også, de fik sig et straffespark. Det fik de så ikke. FC Midtjylland reddede af en offside-kendelse. Lad os se, om de på et eller andet tidspunkt kan endegyldigt afgøre det her opgør i hvert fald. 1-0 til Midtjylland med 20 minutter igen.
2: Endegyldigt afgjort er opgøret i Reykjavik ikke, men FC Nordsjælland, de er godt nok i fuld kontrol, og det var fuldt fortjent, at de brak sig foran med 2-0 på det her straffespark, sat ind af indskiftet Niklas Røykjær. En skudstatistik, som hedder 22-3 i Nordsjællands favør. De har haft næsten 70% boldbesiddelse i det her opgør, så det har været nærmest spil til et mål, og så skal de endda hjem og forsvare den her føring på hjemmebane i Farum. Det er meget, meget svært at se, at det skulle kunne gå galt for FC Nordsjælland. 12 minutter tilbage i Reykjavik. 2-0 føring til gæsterne.

0: Sophie Ellis Baxter. Her med Murder on the Dancefloor, Mathias Jacobsen. Midtjyderne kan jo, som vi gjorde sidste uge. Stadig nu at tape småkagerne på gulvet. Der er selvfølgelig også returopgør næste uge. Men det ville jo være dejligt at komme fra Irland og ikke være bagud. Lige nu fører det også 1-0. Men altså, det er jo tæt på, at det kan blive set det her.
1: Ja, men heldigvis for FC Midtjylland og alle dem, der holder med FC Midtjylland herhjemme i Danmark, så har FC Midtjylland tilladt sig nu at tage fat i kampen igen. Ovenpå en miserabel præstation nærmest. Det har det jo ikke været. Det er voldsomt at sige det, fordi de er jo på vej mod at vinde. Trods alt, men jeg havde forventet mig meget mere, og jeg må konstatere nu, hvor vi næsten er 5 kampe inde i sæsonen på FC Midtjylland, altså 2 i, at det er så snart 3 i europæisk regi, og så 2 i Superligaen. Altså, så kan det godt være, at resultaterne i Superligaen har set okay ud med 2 sejre og maksimum point. Det er maksimum point, det kan vi ikke tage fra dem. Men spillet, det halter stadigvæk, og det er meget tydeligt at se, at de har nogle skavanker, de har nogle spillere, de mangler. De har jo sagt farvel til Arl Sims, siger de også solgt lidt i forsvaret, og nu har de så gjort også en situation, der hedder sig, at Michael Gorgorza jo stadigvæk er skadet. Men når alle er fit, og når de måske lige har hentet en spiller eller 2 mere, så kan det være, at de igen ser slagkraftige ud og også kommer til at præstere godt i Conference League ligafasen, som jeg regner med, de får adgang til trods alt. Lige nu frispark på kanten af feltet til FC Midtjylland, der er et kvarter tilbage. Lad os da lige tage en tur til Reykjavik.
0: Er du sikker på, at du ikke vil have et frispark på kanten af feltet til
1: FC Midtjylland? Jo, men altså, jeg synes jo også, Tobias skal have lov til at tale lidt. Men skal vi tage det med? Og så lige, hvis jeg får accepten af Tobias, der står trods alt 2-0 i Reykjavik.
2: Det er okay. Tag den.
1: Ja. Skal vi se, om der kan blive scoret til 2-0 også her? Så er spørgsmålet, hvem der skal have lov til at tage den. Der er lidt brok også fra irernes side. Det er Ross Tierney, som jeg tror, frisparket bliver dømt mod for hånd på bolden. Altså akkurat uden for straffesparksfeltet. Og det er både målskytten til 1-0 Francolino, der måske gerne vil tage den der. Og så har vi altså også en velspillende Valdemar Byskov, som jo sådan for alvor har fået muligheden i den her sæson. Kvæg Michael Gorgorza altså ikke er i stand til at spille fodbold lige nu. Han er skadet stadigvæk, men når han kommer tilbage, så skal de to nok ligge og kæmpe lidt om samme plads på det her FC Midtjylland-hold. Men det ligner Valdemar Byskov, der får lov til at tage det. Muren skal lige på plads dernede. Byskov har i hvert fald lagt bolden til rette. Dario Osorio står der også, har jo et fantastisk venstreben, men spørgsmålet er, om ikke det er lidt for tæt på mål til at den, der kan blive kanoneret mod hjørnet. Jeg tror næsten, den skal dreje stille og roligt derind, og så pludselig gik der jo også tid med det her, kan vi sige. Valdemar Byskov tager 1, 2, 3, 4, 5 skridt tilbage og gør klar til at sende bolden afsted med højrebenet. Vi snakker 16,5 meter fra mål. Byskov går stille og roligt til bolden her, afslutter og scorer. Han sætter bolden perfekt over mål, så det var værd at vente på. FC Midtjylland på 2-0. Direkte på frispark, Valdemar Byskov til 2-0 altså.
0: Ja, okay, Tobias. Jeg var sådan klar med en lang taler, men det var også for lang tid, han holdt den der, ikke?
2: Ja, det var værd at tage med.
0: Ja, det er rigtigt. Det var måske meget god disposition. Jamen, så Valu og FC Nordsjælland, hvor skal de bare køre den hjem nu, nordsjællænderne her med en 2-0-føring i Island?
2: Ja, det skal de vel. Altså, de kan også sagtens gå efter det tredje mål. Valu har ikke været ret farlige i det her opgør. De har sendt sidste sæsons topscorer på banen. Valuer her til de sidste minutter. Patrick Pedersen, en 34-årig dansker, som har en fortid i Vendsyssel. FF skiftede for, hvad bliver det efterhånden, 13 år siden til Valuer og islandsk fodbold, der har været i den her klub i sammenlagt 10 år med et par afstikker til Norge og til Moldova. Han har spillet 284 kampe, scoret 172 mål for Valuer. Patrick Pedersen, som desværre i den her sæson har døjet med nogle fysiske skavanker, og derfor ikke spillet så meget, og kommer så kun ind til de sidste 10 minutter af det her opgør. Lad os se, om han kan ændre på noget. Der er 5 minutter tilbage af opgøret mellem Valur og FC Nordsjælland. 2-0-føring til gæsterne.

0: det dagens her fra Lady Gaga. Liga på 4, der sender fra Smukfester, som så har et blik mod Island, hvor Valur spiller mod FC Nordsjælland, og Andreas Hansen, målmanden for FC Nordsjælland, havde mulighed for Tobias Bolt at komme ud i disciplinen TV-redning.
1: Ja, for søren. Det var lige ved, at de fik en livlig inden returopgøret. Valur et hjørnespark, som bliver slået ind i det lille felt, hvor Tobias Salkvist anfører, han bliver screenet, og så kan Bjarne Antonsen, en islandsk indskifter, ja, han behøver ikke engang at lette fra jorden. Han har simpelthen frit hovedstød lige foran målet, hætter så lige på keeper Andreas Hansen, som så sådan halvt med brystet, halvt med hænderne for pareret bolden væk og for klaret skærene for FC Nordsjælland. Der var det meget, meget tæt på, at de fik en reducering islændingene, selvom de ikke har været i nærheden af noget som helst, ellers i de første 90 minutter. Kom heller ikke på tavlen her, og derfor har FC Nordsjælland stadigvæk kun indkasseret to mål i nu 5 kampe indtil videre i den her sæson. Her kan det være, der kommer 3-0-scoring i Rødkær med et farligt indlæg, som bliver clear inde omkring straffesparkspletten. Vi er i gang med 4 tillagte minutter, spillet 30 sekunder af den tillagte tid i Reykjavik. 2-0 til gæsterne.
2: Og i Dublin, der er det som om, at den her 2-0-scoring direkte på frispark fra Valdemar Byskov, altså med et kvarter igen, har åbnet opgøret endnu mere, fordi nu ved Bohemians, at de skal fremover isen. De skal i hvert fald som minimum finde et mål, og nok også allerhelst 2 mål i den afgørende fase her, for at gøre det bare en lille bitte smule spændende forud for returopgøret, altså om en uge i Herning, hvor FC Midtjylland, de skal nok kæmpe sig videre. Det betyder altså også, at der sker noget i begge ender. For kort tid siden kom Whelan, der er kommet ind oppe på toppen for Bohemians. Meget, meget spidsvinkel, prøver at afslutte, går lige forbi stolpen, og jamen, nærmest sekunder efter, så er det nede i den anden ende, at Cho får en god mulighed midt inde i straffesparksfeltet, men han venter for længe med at få afsluttet, så kommer der altså et par forsvarsspillere ind og får forstyrret ham, så han sparker bolden forbi. Nu igen hjemmeholdet her, det er Daniel Castillo, der får hættet bolden væk i første instans ud på kanten af straffesparksfeltet, så kan de så få ruttet op her over i højre forsvarsside, hvor Dario Osorio er med nede og forsvarer, og også erobrer bolden og prøver at køre en kontra, men der bliver begået et hårdt frispark og koster også en advarsel altså over for Dario Osorio her. Så stadigvæk 7 minutter tilbage, og Midtjylland på stensikker sejrskurs, de fører 2-0 i Dublin.
1: Ja, stensikker sejrskurs er FC Nordsjælland også på, men islændingene, de begynder altså at spille sig til et par chancer her, indlæg over i den bagerste del af straffesparksfeltet, hvor Birkjær Heimesson kommer flyvende og sparker bolden. Heldigvis for FC Nordsjælland langt, langt over mål, men endnu en god mulighed til islændingene, som begynder at bide fra sig her i slutminutterne af et opgør, der ellers har stået FC Nordsjælland på fra start til slut. Valur er et hold, som aldrig er kommet længere i europæisk fodbold end netop tredje runde i en kvalifikationsfase. Det er kun anden gang, at de er nået så langt. Den islandske traditionsklub Nordsjælland har jo 2 gruppespil på CV'et. Først Champions League-gruppespil som danske mestre under Kasper Hjulmand tilbage i 2012. Og så for 3 år siden et gruppespil i Conference League, som nok mest vil blive husket, hvis man er fra Nordsjælland, for de 2 kæmpe sejre, de sendte Fenerbahce og Ludogorets hjem med 6-1 og 7-1 på Farum Park. Og jeg forventer også, at det her islandske hold får det rigtig, rigtig svært, når der er returopgør om en uge på Farum Park. For en uge siden var det svenskerne Geis, som blev spillet ud af brættet, sendt hjem med en 6-0-losing, der kunne godt vente noget lignende om en uge, når det hele skal afgøres, og så venter i fjerde og sidste afgørende kval runde kamp vinderen af opgøret mellem Sheriff Tiraspol fra Moldova og så St. Gallen fra Schweiz. Schweizerne vandt med 3-1 på udebane i dag og ligner FC Nordsjællands kommende modstander, hvis de som forventet får gjort dag med Valur, når vi rammer torsdag i næste uge. Det er islændingene med en lang bold frem. Der er 30 sekunder tilbage af de tillagte 4 minutter. FC Nordsjælland har ingen problemer med at få afværet det her. Niklas Røykjær kigger op og ser, om han kan finde en løsning frem af banen. Nordsjællanderne ligner nogen nu, der er tilfredse med den her 2-0-føring og kører bolden rundt i egne geleder. Mike Brink på bolden inde ved midtercirklen finder venstrebakken Juho Lettenmäki, som kigger op, og ja, de har bare ikke travlt i øjeblikket, eller sekunderne tikke af klokken. 4 sekunder tilbage af de tillagte 4 minutter. Lad os se, om vi får lov at spille mere. Det gør vi ikke. Dommeren, den ungarske dommer, tager fløjten i munden og fløjter af for et opgør, som FC Nordsjælland vinder med 2-0. Første scoring sat ind af Willem Bertelsen i første halvleg, og så var det Niklas Røykjær, der øgede på straffespark til 2-0 i anden halvleg. En glimrende aften for FC Nordsjælland i Reykjavik.
0: Man kunne også godt høre Tobias, der var ikke så meget at tale om der i de sidste sekunder.
1: Nej, det begynder at gå lidt træt, det må vi sige.
0: Ja, det er der, begge hold godt ved, sådan, hvad det her ender med, ikke?
1: Jo. Men god aften for dansk fodbold indtil videre.
0: Det må man sige.

0: Ja, det er lige før i hvert fald.
1: Ja. Altså, alle hundene i nabolaget er for en løbe 4 her vågne nu. lad nu det være det, og så lad os da tage lidt mere Bohemians mod FC Midtjylland.
0: Ja, og det er hjemmeholdet, der er i angreb. Det var for en kort stund. Så kommer der en FC Midtjylland-spiller på, og Europa der, det er den netop indskiftede kantspiller Stanley Iheanacho, der får fat i kuglen. En mand, der jo i sin debut tilbage i 2023, han har kun spillet en enkelt gang siden da, trods alt, men ved den lejlighed scorede 4 mål, og så har han så været en tur i Mafra, altså FC Midtjyllands samarbejdsklub nede i Portugal, og har haft en statistik i FC Midtjylland, der hedder 1 kamp, 4 mål. Ganske imponerende. Nu har han så spillet 2 kampe, stadig kun scoret 4 mål. Han fik altså også et indhop tidligere her på sæsonen. Det var forleden dag mod AC Horsens. Vi nærmer os efterhånden tillægstiden. FC Midtjylland igen, uden at imponere, men om ikke andet med det, der ligner en meget, meget sikker sejr. Og men det jo kunne have stået, der kunne have stået 1-1, hvis de havde fået det der straffespark, som så blev annulleret for offside. Og offsiden, den var god nok, så der er ikke så meget at komme efter der. Vi går ind i tillægstiden nu. Spørgsmålet er, hvor lang tid der er lagt til. Det ved jeg ikke. Jeg ved bare, der er omkast her, fordi FC Midtjylland åbenbart ikke kan finde ud af at tage indkast. Og jeg ved også, at FC Midtjylland fører med 2-0 over Bohemians.

0: tanker her fra Jonathan. Så lad os da få kørt den her kamp i garage, Mathias Jakobsen, og få sendt FC Midtjylland videre mod returopgøret i næste uge, der foregår på dansk grund. De spiller os mod Bohemians her til aften.
1: Jeg er også videre i turneringen. Det tør jeg så godt at skrive under på, og det er jo lige før jeg også er klar til at stille på højkant, at jeg nok skal lade bilen stå i Herning og gå hjem, hvis FC Midtjylland ender med på torsdag, når kampen er slut, at have udspillet sine chancer i den her Conference League-turnering. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Jeg bare lige for god undskyld, jeg bor nord for Aarhus, så det er en god lang god tur. Det er ikke noget med, at jeg bare lige skal gå ind på toget.
0: Ja, det er sådan en.
1: Han har gjort det, ja. Han har gjort det engang for Aarhus, ikke? Hvor han gik til Herning. Det er rigtigt. Her, jeg skal gå lidt længere end Stig Tøfting, hvis det bliver aktuelt. Det bliver det altså ikke. FC Midtjylland vinder den her kamp om 20 sekunder med 2-0. Jeg tror ikke, vi får mere i det her opgør. Altså flere scoringer, så skulle det være hjemmeholdet, der måske kan skabe et eller andet her, en bold ned i dybden. Men igen, stærkt defensivt arbejde af FC Midtjylland her. Og et FC Midtjylland-hold, der nok en gang har spillet en fodboldkamp uden at imponere. Jeg er lidt bekymret for dem. Det positive for Midtjylland er jo, at de, ligesom de tre øvrige hold, der også spiller europæisk fodbold, får lov til at sidde over i weekenden, skal ikke spille Superliga. Så næste kamp for FC Midtjylland er på torsdag. Returopgør mod Bohemians på hjemmebane på MTO Arena. Og der skal de bare forsvare. Ej, det skal de ikke. De skal ud og angribe den her 2-0-sejr, som de trods alt får med sig fra Dublin. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: slip.
1: Christoffer var det her med Ringer om natten. Det næste sidste nummer for Liga for i aften, før natten tager over. Og igen i morgen er der altså også Liga, når Sønderjysk og Viborg spiller mod hinanden. Det sidste nummer, vi når, før der altså er radioavis, er Taylor Swift med Whenever Ever Getting Back Together.

0: Together. Næste uge om onsdagen er det FCK mod Depression. Og så om torsdagen venter altså de to andre opgør. Når FCK tager imod FC Nordsjælland skulle tage imod Valur, og FC Midtjylland tager imod Bohemians. Tak for i aften her fra Liga om lidt, eller før natten. Først Radioavis klokken er 23.
1: Europol advarer nu om de sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de seneste dage, de såkaldte NVE-netværk. Ifølge vores oplysninger så har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hasten, hvor tre teenage-drenge er mistænkt. Og Europol de oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. NVE-netværkene kan være tiltrækkende for visse unge mænd, der savner svar og retning for deres liv. Det fortæller Christian Mogensen, der er ekspert i digital kultur.
2: Hvordan ser min fremtid ud? Hvem skal jeg blive? Hvad skal jeg gøre? Hvordan ser succes ud? Og hvordan bliver jeg nogensinde lykkelig? De her grupper tilbyder et meget, meget enkelt svar. Og hvis der ikke er andre arenaer i dit liv, der tilbyder dig en forankring ind i samfundet eller noget at pejle efter, jamen så virker det besnærende at lytte til, hvad der bliver sagt i den her slags grupper.
1: Skal vi komme de her netværk til livs, så lyder rådet fra Christian Mogensen sådan her.
2: Det allerbedste, vi kan gøre som forældre, som pædagoger eller lærere, eller det voksne, der er i nærheden af de unge mennesker, det er, tal med dem og fortæl dem, at alle deres bekymringer, at verden ikke er der om 10 år, eller at de ikke har nogen fremtid, vi er rigtig, rigtig mange, som knokler for, at det ikke ender sådan.
1: Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion. Det siger Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der blev fundet på landingsbanen i Leipzig. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen. Der er endnu ikke officielt nogen mistænkte. Dronen med sprængladningen blev fundet nær et ukrainsk fragtfly. Ifølge det tyske medie Spiegel nåede sprængladningen ikke at gå af på grund af en defekt detonator. Det kan være en dyr affære at sende sit barn i skole, når der både skal skoletaske, penalhus og gymnastiktøj til. Ifølge beregninger, som Nordea har lavet for DR, så kan det nemlig koste op mod 6.000-8.000 kroner, når forældre skal købe ind til skolestarten. Og det får flere til at gå i genbrugsbutikker, for her kan man gøre det en hel del billigere. Det bekræfter Helle Bjerring, der til daglig er butiksansvarlig i Mødrehjælpen i Esbjerg.
3: Vi har nogen, der kommer, fordi en skolestart for dem simpelthen er for bekostelig. Og så har vi en gruppe, der går ekstremt meget op i, altså meget bevidst omkring miljø, og som går enormt meget op i kvalitet, og simpelthen ikke kan se ideen i at købe nyt, når det kan få velholdt kvalitet til billigere penge.
1: Og der er faktisk en hel del penge at spare, især på skoletaskerne, fortæller hun.
3: Jeg vil skyde på, at den her skoletaske normalt vil koste omkring 700-800, og herinde kan du få den til 100 kroner.
1: I nat skyet og stedvis enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. Fredag er mest tørt og får skyet de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol.
4: Det her er P4.

0: Det er en sang fra 2017, men den har altså fået lidt af en revival her de senere år. Vi har lyttet til Sarah Larsson og Lush Life.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi har gang i en sen udgave af Før Natten i aften. Vi har en times tid sammen her frem til midnat. Vi har altså gjort plads til liga. Men du skal ikke snydes, for din skulderklapsang, den kommer selvfølgelig til dig. Lige her om 20 minutters tid, og så er der altså lidt af en rar playliste lige at falde til ro på her på sådan en sen torsdag aften. Lige nu her er det Andreas Oddbjerg, vi skal lytte til. Den hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Velkommen.

0: Hot and Cold hedder den her fra Katy Perry. Mathias Rank skal vi lytte til nu. En sang, han lavede sammen med Andreas Odbjerg og hans team i Popmanifestet, det program, som Andreas Odbjerg lavede på DR tidligere i år. Her skal vi høre En stor lykkelig familie.
1: Første

Hans kælenavn er Bossen. Han hedder Bruce Springsteen. Her var det Dancing in the Dark. Nu skal vi høre musik fra Tame Impala og Jenny. Det er i hvert fald et Jenny remix. Den her, den hedder Dracula.

Me Without You her fra det Mads Langer, vi lyttede til. Lige om lidt er der en skulderklapsang på vej i din retning. Vi lytter på den lige om et øjeblik. Jonah Blacksmith står klar med Yellow Bike. Det er lige efter Ella Langley, og den her, der hedder Be Her. Og så er altså skulderklap bagefter.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg synes, at sommerferie er sådan en periode, hvor man nogle gange lige får tid til at stoppe lidt op og prøve at få styr på sine ting, og så også kigge lidt fremad. Lidt ligesom ved årsskiftet, ikke? At ved nytår, så har man nogle drømme og nogle nytårsforsæt, og på den måde synes jeg også nogle gange, det virker sådan om sommeren. Og jeg vil bare opfordre til, at man skal følge sine drømme nu her på den anden side. I hvert fald for rigtig mange af sommerferien, så kan man godt ryge hurtigt tilbage i hamsterhjulet igen. Men prøv at holde fast i de der drømme, du havde også, da der var sommerferie. Så tror jeg altså, der kan komme gode ting ud af det, og det er netop en sang om drømme, vi skal høre Gabrielle her med Dreams.

Drømme skal man have, og drømme skal man være stærk for at få ført ud i livet. Det er vel egentlig budskabet i den her sang Dreams fra Gabrielle. En god skulderklapsang her på en sen torsdag aften. Har du lyst til at bidrage med et forslag til en skulderklapsang, så er du altså velkommen på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Send til mig, hvilken sang du synes, jeg skal spille, eller Stine skal spille her i den kommende tid i før natten. En sang, der giver dig god energi. Altså natten@dr.dk.

En hel masse musik i træk fik du her, Regndans fra Danseorkestret. Vi hørte også Burhan G og Medina for lidt siden med Gemt dit nummer og Uncle Cracker med Follow Me. Og nu skal vi så høre Hugo om, den her hedder Hold om mit hoved.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Whitney Houston, her var det I'm Your Baby Tonight. Jeg ved ikke, hvem der er din baby tonight, men du skal i hvert fald blive hængende, hvis du har lyst. Der er nemlig natradio her på P4 helt frem til i morgen tidlig. Derefter en midnatsradiovis, hvor du selvfølgelig lige bliver opdateret på nyheder fra ind- og udland. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage i din aftenradio igen i morgen her på P4 22 til midnat. Vi skal selvfølgelig lige have lidt musik frem til radiovisen, og der har jeg fundet Hymns from Nineveh frem med en sang, de udsendte i 2013, A Kid on the Beach.

0: Efter mere end to døgns forsvinden, der blev en 15-årig pige fra Hedensted torsdag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre, de er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, det siger Christian Skødt, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med ungarsk politi og Europol undersøge, om der er begået nogen strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Der er ikke kommet noget frem om årsagen til hendes forsvinden eller hvordan hun kom til Ungarn. DSB har haft en udfordrende sommer med sporarbejde og togbusser på mange strækninger. Og de mange problemer kan ende med at gå ud over befolkningstillid til DSB. Det forudser Laura Bang Lindegård, som forsker i transportpraksisser på Aalborg Universitet.
1: Men det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
0: Samtidig med DSB's problemer, så oplever Combardo Expressen og Flixbus en større interesse for at tage deres busser mellem landsdelene. Og en af dem, som har valgt bussen frem for toget, det er Maja Meyer Brahe, som skulle fra Gammel Ryge ved Skanderborg til København.
2: Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og strande, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget. Eller sådan. Det skulle bare være nemt, og ikke, jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tid eller ej.
0: DSB oplyser til DR, at de oplevede en lille nedgang i antallet af passagerer i uge 29, men ifølge informationschef i DSB, Tony Bispeskov, så viser erfaringerne, at passagererne binder tilbage efter sommeren. Bane Danmark, som står for selve driften og vedligeholder jernbanen, erkender, at de har et medansvar for, at togdriften ikke har været optimal gennem sommeren. De forventer, at den er tilbage ved normalen, når sommerens sporarbejde er overstået. Der har været skarp kritik af FIFAs præsident Gianni Infantino de sidste uger, men nu kommer der opbakning til den kontroversielle præsident. Det afrikanske fodboldforbund CAF bakker fuldtonet op om Gianni Infantino som præsident, det skriver de i en pressemeddelelse. Præsidenten var onsdag aften ude at beklage, at han og FIFA havde i gang sat planer om at oprette et kommercielt selskab, der skulle sælge aktier for over 27 milliarder kroner, uden at han havde orienteret bredt om det i FIFA-regi. CAF, der består af 54 ud af de alt 211 FIFA-lande, er tilfreds med Infantinos undskyldning, skriver de. Det europæiske fodboldforbund har modsat sagt, at man på trods af undskyldningen har mistet tilliden til præsidenten. I nat skyet og stadigvis enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til kuling og kraftig vindstød.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, han lægger sig fladt ned efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, som har tætte bånd til Rusland og som er modstander af NATO. Og det er ikke så smart at have haft ham med på rundtur, det forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
1: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
0: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning, så bør der være lagt låg på sagen, mener Christine Kortsen.
1: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
0: Mens størstedelen af de anslåede 72.000 migranter, der svømmede i land på den spanske eksklave Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så anslås det, at tusindvis af uledsagede børn og unge stadig er der. Og udsigten til at komme hjem til Marokko, den er lang, det fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien.
2: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición.
0: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder måske er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn. Mange af de uledsagede migrantbørn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem og hvor mange de er. Og alt imens så står familiemedlemmer ved grænsen og venter på deres børn. Jeg vil bare vide, om han stadig er i live. Min søn, kom hjem. Jeg vil mærke din lugt igen. Gør dine studier færdige, og så kan du stadig rejse til Europa bagefter, siger en mor, som Spansk TV har interviewet ved grænsen. Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, blev torsdag fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands Politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol har deltaget i efterforskningen af sagen. I nat skyet og stedvis enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk og kommer fra vest, ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. Fredag mest tørt og temperatur mellem 17 og 22 grader.
3: Du lytter til P4.